sukobe sa policijom. Više od 700 škola obuhvaćeno je protestima, dok je oko 5000 ljudi uhapšeno. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama, dok vlada upozorava na sve veće nasilje i pojačava policijsko prisustvo. Ekspo Karavan paviljon igre biće održan u Leskovcu na Gradskom trgu. Program počinje u podne. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogatu kulturnu, muzičku i sportsku tradiciju grada kroz program koji spaja folklor, muziku, ples, karnevalski duh i brojne sportske discipline. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20:45 uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na turniru u Pekingu Novak Đoković sastaće se u četvrtfinalu sa Nemcem Zverevim. Duel je zakazan za 13 časova. Vreme danas ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevno od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

talasima prvog programa Radio Beograda. Na turniru u Pekingu Novak Đoković sastaće se u četvrtfinalu sa Nemcem Zverevim. Duel je zakazan za 13 časova. Vreme danas ujutro hladno, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevno od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštini Palilula u ulici Poenkareova 22 u 6 časova počinje uništavanje zaostale bombe iz Drugog svetskog rata. Evakuisani su svi iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava. Za one koji se nalaze van zone evakuacije u široj zoni do 300 metara, savjetuje se da otvore prozore domova, spuste roletne i udalje se od staklenih površina u periodu od 8 do 12 časova. Bomba teška oko 250 kg ima 130 kg eksplozivnog materijala i elektronski upaljač, pa mora biti uništena na mestu gde je pronađena. U Bosni i Hercegovini danas će biti održani opšti izbori. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Proces glasanja od ove godine uključuje značajne tehnološke novine poput biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Birališta će biti otvorena od 7 do 19 časova. Pravo glasa imaće više od 3,4 miliona građana. I u Brazilu se danas održavaju opšti izbori, uključujući predsedničke, na kojima se glavnim favoritima smatraju aktuelni predsednik Lula da Silva i senator Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsednika Jaira Bolsonara, koga je Lula pobedio pre 4 godine. Na predsedničkom listiću nalazi se 13 kandidata, ukoliko ni jedan kandidat ne osvoji više od 50% glasova, dvoje prvoplasiranih plasiraće se u drugi krug koji je zakazan za 25. oktobar. Protesti francuskih srednjoškolaca prerasli su u ozbiljne sukobe sa policijom. Više od 700 škola obuhvaćeno je protestima, dok je oko 5000 ljudi uhapšeno. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama, dok vlada upozorava na sve veće nasilje i pojačava policijsko prisustvo. Expo Karavan paviljon igre biće održan u Leskovcu na Gradskom trgu. Program počinje u podne. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogatu kulturnu, muzičku i sportsku tradiciju grada kroz program koji spaja folklor, muziku, ples, karnevalski duh i brojne sportske discipline. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u 4. kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na turniru u Pekingu Novak Đoković sastaće se u četvrtfinalu sa Nemcem Zverevim. Duel je zakazan za 13 časova. Vreme danas ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevno od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ovaj

Poštovani slušaoci, pred vama je još jedno izdanje emisije Izvorišta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštini Palilula u ulici Poenkareova 22 u 6 časova počinje uništavanje zaostale bombe iz Drugog svetskog rata. Evakuisani su svi iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio bomba uništava. Za one koji se nalaze van zone evakuacije u široj zoni do 300 metara, savjetuje se da otvore prozore domova, spuste roletne i udalje se od staklenih površina u periodu od 8 do 12 časova. Bomba teška oko 250 kg ima 130 kg eksplozivnog materijala i elektronski upaljač, pa mora biti uništena na mestu gde je pronađena. U Bosni i Hercegovini danas će biti održani opšti izbori. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Proces glasanja od ove godine uključuje značajne tehnološke novine poput biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Birališta će biti otvorena od 7 do 19 časova. Pravo glasa imaće više od 3,4 miliona građana. I u Brazilu se danas održavaju opšti izbori, uključujući predsedničke, na kojima se glavnim favoritima smatraju aktuelni predsednik Lula da Silva i senator Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsednika Jaira Bolsonara, koga je Lula pobedio pre 4 godine. Na predsedničkom listiću nalazi se 13 kandidata, ukoliko ni jedan kandidat ne osvoji više od 50% glasova, dvoje prvoplasiranih plasiraće se u drugi krug koji je zakazan za 25. oktobar. Protesti francuskih srednjoškolaca prerasli su u ozbiljne sukobe sa policijom. Više od 700 škola obuhvaćeno je protestima, dok je oko 5000 ljudi uhapšeno. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama, dok vlada upozorava na sve veće nasilje i pojačava policijsko prisustvo. Ekspo Karavan paviljon igre biće održan u Leskovcu na Gradskom trgu. Program počinje u podne. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturnu, muzičku i sportsku tradiciju grada kroz program koji spaja folklor, muziku, ples, karnevalski duh i brojne sportske discipline. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u 4. kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20:45 uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na turniru u Pekingu Novak Đoković sastaće se u četvrtfinalu sa Nemcem Zverevim. Duel je zakazan za 13 časova. Vreme danas ujutro hladno, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevno od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum, 4. oktobar. U nastavku programa od 6:30 je naš jutarnji program Jutro je. Da će navodnjavanje biti mera koja će se sve češće primenjivati i u proizvodnji kukuruza, potvrdili su i rezultati ogleda u ataru sela Čuruk. U Srbiji će se ove godine proizvesti oko 350.000 tona jabuka. U Institutu za voćarstvo kažu da će to ovu sezonu svrstati u jedno od tri najbolje u poslednje dve decenije. U okolini Gornjeg Milanovca završava se ovogodišnja berba belog grožđa. Veliki i zdravi grozdovi znak su da je vinograd ove godine dobro podneo sušu. Opširnije u emisiji Nedelja za selo u 8:05 koju uređuje i vodi Dušan Veličković. Od 10:05 smo na talasima zdravlja. Mnogi i ne znaju da imaju opasno povišene vrednosti holesterola jer ne daje nikakve simptome. Zato ne treba sami da tumačimo analize i nivoe ukupnog dobrog i lošeg holesterola, kako na njega utiču genetika i epigenetika, a šta je do nas i naših navika kako bismo se sačuvali od najvećih rizika, odgovara profesorka doktorka Katarina Lalić, endokrinolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i načelnik odeljenja za lipidne poremećaje i kardiovaskularne komplikacije u dijabetesu na klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Urednik i voditelj Marijana Rajić. Nakon podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, našim najmlađima preporučujemo da budu sa nama od 12:15, kada u okviru dramskog programa za decu emitujemo radioadaptaciju dela Lore Đolić, Mila. Poštovani slušaoci,

0: hiljada ljudi uhapšeno. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama, dok vlada upozorava na sve veće nasilje i pojačava policijsko prisustvo. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je da će Ukrajina intenzivirati napade na ruske rafinerije nafte kao odgovor na novu politiku Moskve da sprovodi vazdušne napade sa ciljem da primora stanovništvo da napusti Kijev i druge gradove, ali da neće da napada civile. Ranije Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ponovo je upozorilo strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i da ne putuju u tu zemlju. Pentagon šalje treći američki nosač aviona na Bliski istok, dok američki predsjednik Donald Trump razmatra naredne poteze prema Iranu, uključujući nastavak bombardovanja nakon izbora na polovini mandata. Teheran priprema zakon kojim bi ograničio prolazak brodova kroz Ormuski Moreuz, a snage jemenske vlade saopštile su da su napale položaje Huta u Sani. Kriminalističko-policijski univerzitet promovisao je diplomirane studente i primio novu generaciju. Na svečanosti su uručena priznanja studentima generacije. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić poručio je studentima da su sa svojim profesorima nosioci bezbednosti i zaštite svih građana Srbije.
1: Od vas očekujemo profesionalnost i odgovornost i da budete dostojni poziva koji ste izabrali. Ovom prilikom podsjetio bih i da se prava snaga policije zasniva na uzajamnom poverenju i bliskoj saradnji sa zajednicom u kojoj deluje. Zato će svaki vaš razgovor sa građaninom, svaka istraga i odluka i trenutak u kojem budete predstavljali državu biti prilika da to poverenje sve više nadograđujete.
0: Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svetskog rata biće obeležen državnim komemorativnim skupom kod centralnog spomenika u spomen parku Jajinci. Na stratištu koje predstavlja najveće mesto stradanja Srba, Jevreja i Roma u periodu Drugog svetskog rata na teritoriji Republike Srbije, biće položeni venci, služeni verski obredi i izveden odgovarajući umetnički program. Prenosi oko podneva na drugom programu naše televizije. Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, biće izložene vernicima na poklonjenje i celivanje do utorka 6. oktobra u hramu Svetog Save u Kraljevu. Prethodno je kraljevačkim ulicama prošla litija sa moštima koje su prvi put od njihovog otkrića pre 4 decenije u Studenici iznete iz manastira i prenete najpre u Žiču, a potom i u Kraljevo, javlja Ratko Bečki.
2: Srebrni kilot u koji su još pre 30 godina položene mošti prepodobne Anastasije bit će otvoren sve do utorka 6. oktobra. Vernici su tako dobili jedinstvenu priliku da se poklone moštima prepodobne Anastasije, majke Svetog Save, Stefana Prvovenčanog i Vukana. U 9 časova u hramu Svetog Save bit će služena sveta arhijerejska liturgija u spojenje hora Branko sa više od 50 članova, dok će sveštenici eparhije Žičke tokom poklonjenja moštima čitati molitve za bolesne.
0: Ekspo Karavan paviljon igre biće održan u Leskovcu na Gradskom trgu. Program počinje u podne. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogatu kulturnu, muzičku i sportsku tradiciju grada kroz program koji spaja folklor, muziku, ples, karnevalski duh i brojne sportske discipline. Fudbal, košarka i tenis u hronici sportskih događaja koje je pripremila Snežana Pantović.
3: Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u Ligi nacija sa Holandijom u gostima od 20:45, a ovu utakmicu prenosiće prvi program Radio Beograda. Iz Eindhovena se javlja naš reporter Dejan Nikolić.
4: Ima dana koje bi iskreno zaboravili, kao i onih koje bi najradije preskočili. Pošto preskakanje nije moguće, a Minhen je u svežem sećanju i to izuzetno lošem, moramo u Eindhovenu da se još jednom suočimo sa fudbalskim evropskim gigantom. Nadamo se samo da nećemo doživjeti novo veliko razočaranje. Tri u nizu su sasvim dovoljna. Selektor tvrdi da je ovo proces koji javnost mora da istrpi, da zna šta radi i traži podršku. Kaže da statistika ume i da zamuti realnost, to je bio njegov odgovor na konstataciju da rivali u proseku na svaka 3,5 minuta šutiraju ka našem golu. Tvrdi Paunović da će mu izaći iz začaranog kruga poraza, da veruje sebi i igračima. Malo u šali, više u zbilji, predložili smo da fudbalerima uoči večerašnjeg meča kaže kako recimo igraju osminu finala evropskog prvenstva.
5: Svaka utakmica za reprezentaciju treba se shvatiti ne kao osmina, niti četvrtina, ni šesnestina, nego kao finale. Ja bih tako voleo da vidim to. I mislim da ćemo svakako težiti da dođemo do toga. Nismo tu još, ali težit ćemo da takav odnos uspostavimo. Ja, barem dok sam ovde, tako ću da uvek gledam na to.
4: Uverava Paunović da večeras u Eindhovenu imamo svoju šansu.
5: Opet treba da budemo cilj, da budemo u zoni gde možemo da budemo, pored toga što smo kompaktni, da budemo kompetitivni u takmičarskoj zoni, odakle možemo i da napadamo i da se dobro branimo.
4: Holandija-Srbija na Philips Areni od 20:45. Poslednja prilika u ovom dugom reprezentativnom ciklusu da se popravi loš utisak u Ligi nacija. Prenos je na našim talasima.
3: Holandija je prošle nedelje pobedila u Beogradu sa 2-1. U Ligi nacija sinoć veliko iznenađenje. Hrvatska je doživjela najteži poraz u svojoj istoriji, pošto je deklasirana od Engleske sa neverovatnih 7-0 i to kod kuće na Rujevici. Protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu ATP turnira u Pekingu biće danas jedan od najboljih tenisera današnjice, Nemac Aleksandar Zverev. Njih dvojica će igrati za plasman u polufinale turnira u Kini od 13 časova po srednjeevropskom vremenu. Košarkaši Crvene zvezde startuju u novoj sezoni ABA lige duelom sa FMP-om od 18 časova.
0: Prema merenjima u 6 časova u Beogradu je 7 stepeni, u Novom Sadu je 5, u Somboru i Nišu 4, u Kragujevcu i Vranju 2 stepena. Najniža temperatura je u Sjenici, tamo je minus 4 stepena, a najviše je na Crnom Vrhu gde je 8 stepeni. Kako nas vreme očekuje danas, čućemo od dežurnog meteorologa Nevene Živanović.
6: Nakon hladnog jutra, ponegde i u slab prizemni mraz, tokom dana bit će sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura bit će u intervalu 23 do 26 stepeni. U Beogradu takođe i jutro hladno, tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni, a najviša dnevna temperatura bit će oko 25 stepeni.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro, počinje jutarnji program Radio Beograda 1, emisija Jutro je za 4. oktobar. Započnite ovo nedeljno jutro uz radio. Kao i uvek, pripremili smo vam zanimljive priče. Pratimo naravno sva aktuelna dešavanja u zemlji i svetu. Naši novinari izveštavaju sa svih važnih događaja, listamo portale za vas i biramo muziku za dobro jutro. Pratit ćemo današnje uništavanje zaostale aviobombe iz Drugog svetskog rata na Paliluli. Naše ekipe su na terenu. Govorit ćemo o novoj usluzi Narodne banke Srbije, brzom prenosu novca preko Vajbera, ali i razgovarat ćemo i o dugovečnosti. U Beogradu je trenutno 7 stepeni, hladno jutro, očekuje nas sunčani topao dan, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Ovo je, razume se, samo okvir emisije, nećemo na samom početku da otkrivamo baš sve. Ostanite sa nama, muziku bira Petar Vukosavljević, za dobar ton zadužen je Aleksandar Hajdin, producent je Teodora Obračević, ja sam Nada Babić.

0: vremenska prognoza.
1: Jutros hladno, tokom dana biće sunčano i toplo, najniža temperatura od 0 do 7, najviša dnevna do 26 stepeni. Detaljnije o vremenu slušamo izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Nevena Živanović se javlja.
2: Nakon hladnog jutra, ponegde i u slab prizemni mraz, tokom dana biće sunčano i toplo. Vetar slabi i umeren, istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura biće u intervalu 23 do 26 stepeni. U Beogradu takođe i jutro hladno, a tokom dana sunčano i toplo. Vetar slabi i umeren, jugoistočni, a najviša dnevna temperatura biće oko 25 stepeni.
1: Očekivana biometeorološka situacija će biti relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika. Izvesna opreznost se savjetuje osobama sa srčanim tegobama, a tokom jutra i osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu glavobolje i zamaranja.

0: putovanje na putevima. 6 sati i 39 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 o stanju na putevima u našoj zemlji. Slušamo izveštaju iz Automoto Saveza Srbije, Nevena Damljanović.
1: I nedelja će mnoge vozače izvesti na put, bilo da se vraćaju sa vikend putovanja ili tek planiraju kraći izlazak van grada. Zbog toga se tokom dana očekuje pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima uz uglavnom dobre uslove za vožnju. Ipak, u jutarnjim satima treba biti oprezan zbog magle i mestimično smanjene vidljivosti. Putevi Srbije podsjećaju da je zbog radova na obnovi kolovoza na više putnih pravaca u Vojvodini na snazi obustava saobraćaja. Do 15. oktobra zatvorene su deonice Srpski Miletić, Odžaci i Ratkovo Parage. Saobraćaj se preusmerava preko Karavukova i Bogojeva, odnosno preko Pivnica, Despotova i Silbaš. Do 23. oktobra obustavljen je saobraćaj na putu Feketić-Vrbas, a alternativni pravac je preko Srbobran. Na deonici petlja Surčin-Jug, petlja Ostružnica na mostu preko Save do 6. oktobra izvode se radovi na betoniranju leve strane nadvožnjaka. Saobraćaj ka Ostružnici odvijaće se voznom i zaustavnom trakom, dok će se preticajna traka koristiti za vozila iz suprotnog smera. U smeru ka Surčinu saobraćaj se odvija preticajnim trakama u obe kolovozne trake. Radi se i u zoni petlje Kolari, gde je u toku sanacija nadvožnjaka, a radovi će trajati do 21. oktobra. U smeru ka Beogradu zatvorene su preticajna i vozna traka, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno kroz preostale slobodne trake. A istovremeno, na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Beogradu. Kao alternativni pravac vozačima se preporučuje korišćenje petlje Vodanj. Do kraja decembra biće obustavljen saobraćaj na putu Lazarevac-Darosava kod Kruševice zbog radova na sanaciji klizišta. Saobraćaj je preusmeren preko Belanovice državnim putem Lazarevac-Belanovica-Darosava. A produžava se i obustava saobraćaja na putu Knjaževac-Sokobanja. Do 7. oktobra od 8 do 18 časova saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. I danas od 8 do 20 časova biće zatvoren regionalni put na deonici Stanišići-Goč zbog održavanja tradicionalne brdske autotrke. Za vreme trajanja manifestacije vozači će biti usmeravani na stari putni pravac od Vrnjačke banje ka Goč. Na naplatnim rampama trenutno prolazi se bez zadržavanja, a prema izveštaju Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja.
0: Tinejdžer starosti 16 godina teško je povređen od upucavanja vatrenim oružjem u vrat, a ekipi hitne pomoći je kazao da se igrao pištoljem i da je on slučajno opalio, saopšteno iz službe hitne pomoći. Do upucavanja je došlo u 21 čas i 20 minuta u Bojanskoj ulici na Vračaru, a tinejdžer je bio u svesnom stanju i razgovarao je sa medicinskim radnicima iz hitne pomoći koji su ga prevezli u urgentni centar. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 45 minuta nakon ponoći na Zelenom vencu je oboren motociklista, 24 godine, koji je sa teškim povredama prevezen u urgentni centar. Iz hitne pomoći je saopšteno da je tokom noći u Beogradu bilo još 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je lakše povređeno više osoba. Tokom noći hitna pomoć je odgovorila na 143 poziva građana, od kojih je 42 bilo na javnom mestu gde je najviše intervencija bilo zbog alkoholisanih osoba i lakših povreda u tučama.

0: Ecco.
1: BGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: jezika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jutro je najbolje kada ste uz prvi program Radio Beograda u 6 sati i 50 minuta. Listamo portal RTS-a, izdvajamo neke tekstove i teme. Aktiviran alarm MUP-a za vanredne događaje, uništavanje bombe na Paliluli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata na opštini Palilula u Beogradu. Naređena je evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije. Zbog uništavanja bombe biće izmenjene trase 14 linija javnog prevoza koje se obraćaju u zoni uništavanja bombe, saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz grada Beograda. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić precizirao je da je zaostala bomba teška oko 250 kg, ima 130 kg eksplozivnog materijala i elektronski upaljač. Mošti i prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, prenete u Kraljevo. Vernici mogu da se poklone do 6. oktobra. Kraljevačkim ulicama prošla je litija sa moštima prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save. Nakon što su bile u manastiru Žiča, mošti su prenete u Kraljevo i unete u hram Svetog Save, gde će vernici, dakle do 6. oktobra, moći da im se poklone i celivaju ih. Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, juče su prvi put iznete iz manastire Studenica i prenete u manastir Žiča. Litija je krenula od hrama Svetog Trojice i prošla centralnim gradskim ulicama preko Trga srpskih ratnika do hrama Svetog Save. U litiji učestvovao veliki broj vernika i građana. U 9 časova u hramu Svetog Save biće služena sveta arhijerejska liturgija uz pojanje hora Branko koji okuplja više od 50 članova. Tokom poklonjenja moštima sveštenici eparhije Žičke čitaće molitve za bolesne. Kraljevčani i vernici iz drugih krajeva Srbije imaće priliku da se moštima prepodobne Anastasije, dakle, poklone sve do utorka. Trka za vlast u Bosni i Hercegovini, neizvestan izborni dan posle mirne kampanje, izazov i novi način glasanja. Još jedan je od naslova na sajtu RTS-a. Saobraćajna policija isključila je saobraćaja 23-godišnjeg vozača koji u Borči upravlja automobilom brzinom od 233 km na čas na delu puta gde je ograničenje 80. Trotinet nije igračka, deca bez kacige, roditeljima preti odgovornost, nepropisno korišćenje električnih trotineta, još jedan problem u saobraćaju na koji saobraćajna policija skreće pažnju građanima. Zbog sve većeg broja nezgoda, MUP je uputio upozorenje vozačima i roditeljima, podsjećajući da ta vozila nisu igračke i da podlažu strogim pravilima. Moskva, nastavljamo masovne udare odmazde, stranci da napuste Ukrajinu, Kijev demantuje da se diplomate evakuišu, rat u Ukrajini 1683. dan, Moskva je potvrdila da je pogodila severni most na Djepru u Kijevu i logistički centar Gostomel, kao i brod u Crnom moru. Kijev demantovao pisanje Guardiana da diplomate planiraju evakuaciju iz ukrajinske prestonice. Evropski poljoprivrednici sve više traže načine da zaštite biljke uz manju upotrebu hemijskih sredstava, a biopesticidi se već koriste u ozbiljnoj komercijalnoj proizvodnji u pojedinim zemljama. To je još jedan od naslova na portalu RTS-a. U Beogradu je u 71. godini preminuo Miroslav Živković, dugogodišnji radnik RTS-a, slikar i direktor Istorijskog muzeja Srbije od 2012. do 2014. godine. Živković je bio član likovnog saveta RTS-a, jedan od osnivača galerija. Među njegovim najznačajnijim projektima bila je velika multimedijalna izložba i dokumentarni film Milunka Savić, heroina velikog rata, predstavljeni širom Srbije. Promet lekova je premašio 2,2 milijarde evra, najveći rast terapija koje se izdaju na recept. Još jedna je od tema koje možete čitati na portalu RTS-a. Mi nastavljamo dalje uz muziku, pa ćemo da čujemo i najnovije vesti.

poslanici državnog i entitetskih parlamenata, predsednik i potpredsednici Republike Srpske, kao i poslanici kantonalnih skupština u Federaciji BH. Za različite nivoje vlasti nadmetaće se 75 političkih stranaka, 29 koalicije i 4 nezavisna kandidata. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. Biračka mesta se zatvaraju u 19 časova. Glasanje je i u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu. Prvi put u glasanju se koriste moderne tehnologije, skener i biometrijska provera birača. Rusija pojačava vazdušne napade na ukrajinske gradove i infrastrukturu. U Harkovu je poginulo dvoje ljudi, a ranjeno više od 40, na meti i Kijev. Ukrajina će udvostručiti napade na ruske rafinerije kao odgovor na novu politiku vazdušnih udara Moskve, upozorio je predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da su ukrajinske obaveštene službe dobile dokumenta koje ukazuju da je ruski predsjednik izdao novu doktrinu vojnih napada na mnogo širi spektar civilnih ciljeva pre zime. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ponovo je upozorilo strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i da ne putuju u tu zemlju. Pentagon šalje treći američki nosač aviona na Bliski istok, dok američki predsjednik Donald Trump razmatra naredne poteze prema Iranu, uključujući nastavak bombardovanja nakon izbora na polovini mandata. Teheran priprema zakon koji bi ograničio prolazak brodova kroz Ormuski Moreus. Jemenske vlasti su potvrdile da su napale položaje Huta u Sani, a Huti da su uzvratili napad balističkim raketama i dronovima na naftnu kompaniju u Rijadu. Protesti francuskih srednjoškolaca koji su prerasli u ozbiljne sukobe s policijom nastavljaju se širom zemlje. Više od 700 škole u protestima, oko 5000 uglavnom srednjoškolaca je uhapšeno. Povređeno je najmanje 40 direktora škole i 170 učenika. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama. Mošti prepodobne Anastasije srpske majke Svetog Save biće izložene vernicima na poklonjenje i celivanje do utorka 6. oktobra u hramu Svetog Save u Kraljevu. Prethodno je kraljevačkim ulicama prošla litija sa moštima koje su prvi put od njihovog otkrića pre 4 decenije u Studenici iznete iz manastiri prenete najpre u Žiču, a potom i u Kraljevo. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20:45 uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na teniskom turniru u Pekingu Novak Đoković će se za polufinale boriti sa Nemcem Aleksandrom Zverevim. Duel je zakazan za 13 časova. U drugom kolu ABA lige košarkaši FMP-a sastaće se sa Crvenom zvezdom. Susret u Železniku počinje u 18 sati. Vreme posle hladnog jutra sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. U Sjenici ovog jutra su izmerena minus 4 stepena, u Nišu 4 u plusu, u Novom Sadu 5, u Beogradu 8 stepeni. Čuli ste vesti.

7 sati i 7 minuta, u glavnom gradu trenutno 7 stepeni, Novi Sad 5, Niš 4, Kragujevac 2, hladno jutro, danas će biti topao dan do 26 stepeni, maksimalna dnevna temperatura. Ovo je vreme kada budimo najmlađe uz rubriku Dečje dramske grupe Radio Beograda. Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Stvarno? Ma šta kažeš? Razumem.
2: Priče iz ovrta.
3: Mravi, drugi put.

0: žive u zajednicama zvanim kolonije. Svaku koloniju čini matica i čitava armija radilica koja opslužuje potrebe matice. Otud i poređenje mrava s nekim čudnovatim kraljevstvom u kome kraljica vlada svojim podanicima.
1: Naravno, mravlja društva se mnogo razlikuju u zavisnosti od vrste kojih ima i preko 13.800 opisanih na svetu, a procenjuje se da ih je i preko 22.000.
0: Najzanimljiviji su mravi krojači koji sve vreme seku listove raznih biljaka i nosi ih duboko pod zemlju. Tu, u velikim dubinama kolonije gde je temperatura stalna, na ovom lišću se uzgaja gljiva koja je stvarna hrana kolonije.
1: Neki mravi su se prilagodili pa love insekte i sve što im se nađe na putu. Na našu sreću ove ogromne horde lovaca žive u dubinama Amazonije. Od njih strahuju čak i zmije i ptice, pošto kada se hiljade mrava ujedini, sa lakoćom savladaju mnogo veće protivnike od sebe. Ili su najzanimljiviji mravi pletilje, koji se stalno sele i svoju koloniju prave od lišća, sakupljajući ih i vezujući ih svojim telima ili lepljivom pljuvačkom. U svom putu, tokom migriranja, pojedini mravi se šetaju napred, nazad, noseći lutke koje ispuštaju svoj sekret i time, poput malih putara, obeležavaju stazu svim mravima da znaju kuda da se kreću. Mravi su i kao graditelji, koji svojim telima prave žive splavove ili mostove kako bi kolonije mogle da migriraju. Ogromni mravinjaci Južne Amerike ili Afrike su, poput današnjih modernih gradova, imaju ogromne solitere koji mravi prave od gline. Njihovu tvrdu koru mogu da probiju jedini smrtni

0: Od aprila ove godine, kada je počela puna primjena sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije, poznatije kao ES, putnici se suočavaju sa brojnim problemima. Tokom letnje sezone, osim dugih čekanja na granicama, poteškoće su izazivali i softverski problemi i nedostatak osoblja. Nedavno je 9 zemalja Šengena obavestilo Evropsku komisiju da neće u potpunosti primjenjivati sistem dok tehnologija ne bude pouzdano funkcionisala. Predsjednik Upravnog odbora Asocijacije turističke industrije Srbije, Mirko Bauk, smatra da je logično odlaganje pune primjene ES sistema jer je zadavalo puno problema. Bauk ne veruje da će primjena novog ETIAS sistema početi do kraja godine za kada je najavljen. Pripremila Sandra Cvijanović.
1: Sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije, poznatiji kao ES sistem, podrazumeva skeniranje pasoša, fotografisanje lica i uzimanje 4 otisaka prstiju na graničnom prelazu. Međutim, tehnički problemi, nedovoljan broj ljudi na graničnim prelazima dovode do stvaranja gužvi na granicama. Predsjednik Upravnog odbora Asocijacije turističke industrije Srbije Mirko Bauk za prvi program Radio Beograda kaže da ne postoji jedinstvena primjena ES sistema u okviru Evropske unije i da gužve jesu glavni, ali ne i jedini problem.
2: Imamo razne situacije da te kamere ili ne rade ili jednostavno vas ne prepoznaju iako ste već bili evidentirani. Sa druge strane, jako je bitno da su aviokompanije se našle u jednoj nezavidnoj situaciji da su morale da nadoknađuju određene troškove zbog toga što neko nije stigao na avion, a opet nije greška ni njih, ani samog putnika koji je zadržan u određenoj proceduri na samom aerodromu. Takođe, locirano je od strane Evropske komisije da je u pitanju u stvari kod 12 tih tačaka od 1500 graničnih prelaza u Evropskoj uniji. To su u stvari najbitniji i najveći aerodromi u Evropi. Oni učestvuju sa najvećim brojem dolazaka i prelazaka granice.
1: Prilikom prvog ulaska u Schengen prostor, svi podaci iz pasoša putnika šalju se agenciji Evropske unije EULISA kako bi se formirao centralni dosije. Bauk navodi da je i tu bilo problema.
2: Dva ključna problema koja su ugrozila ovaj proces su pre svega u nekim zemljama biometrijski podaci se prikupljaju, ali se nikada ne prosleđuju ili nekada ne prosleđuju agenciji zbog tehničkih grešaka. U drugim zemljama granično osoblje ne može da pristupi postojećim dosijeima putnika, zbog čega mora da pokrene ceo postupak iz početka. Ovi problemi i dalje postoje, zbog čega biometrijski skeneri vredni više miliona evra na aerodromu i u lukama stoje neaktivni i praktično su neupotrebljivi.
1: Evropska komisija uvela je aplikaciju Travel to Europe kako bi ubrzala prelazak granica. Iako je plan da do božićnih praznika je prihvate sve zemlje Evropske unije, Bauk navodi da ona sada važi samo u dve.
2: Za sada to može da se koristi samo za Portugal i za Švedsku, za ulazak u te dve zemlje, ali je zamišljeno tako da putnici mogu da putem mobilnog telefona 72 sata pre putovanja dostave potrebne podatke i fotografiju i time bi deo administrativne procedure završavali unapred. Iz komisije su također naglasili da korišćenje aplikacije ne znači automatski i ukidanje pasoške kontrole. Svi putnici će i dalje morati da se javljaju graničnim službenicima, ali se očekuje da će sam postupak na ovaj način biti značajno brži.
1: Uvođenje Evropskog sistema za putne informacije i odobrenje, poznatiji kao ETIAS, najavljen je za kraj ove godine. Bauk smatra da je verovatnije da će ETIAS da zaživi naredne godine i objašnjava da se kod ETIAS-a podaci daju unapred, a potom čeka dozvola za ulazak u Evropsku uniju. Uvođenje ETIAS-a neće suspendovati primjenu ES sistema. Brisel se hvali da je zahvaljujući primjeni ES sistema ove godine granicu Evropske unije prešlo više od 200 miliona ljudi. 70 hiljada ljudi je zaustavljeno, a 2 hiljade označeno kao bezbednosna pretnja.

0: U emisiji Nedeljom za selo danas na Radio Beogradu od 9 sati nekoliko tema je u fokusu. Navodnjavanje kao mera u proizvodnji kukuruza, zatim berba belog grožđa kao i ovogodišnja proizvodnja jabuka. Rubriku je pripremio urednik emisije Nedeljom za selo Dušan Veličković.
1: Da će navodnjavanje biti mera koja će se sve češće primenjivati u proizvodnji kukuruza, potvrdili su i rezultati ogleda u ataru sela Čurug. Proizvođači i stručnjaci su uporedili proizvodnju kukuruza pod sistemom za navodnjavanje kap po kap i u suvom ratarenju. Promene u ratarstvu su neminovne, a to će se najpre odraziti na proizvodnju soje i kukuruza. Pokazalo se prethodnih godina da ove biljne vrste izgube i 2/3 roda zbog suše, ističu Zoran Mitrović i Zoran Simetić, poljoprivrednici iz Čuruga.
2: Prošlo je vreme našeg grada da posejemo i da poprskamo i da ubiramo prinos. Dolazi vreme zalivanju, dolazi vreme nekim novim stvarima što se do sad nismo obavili. Mi se trudimo svi, što se kaže, da izbegnemo malo taj korak, da ne zalivamo, da se ne prljamo, da ne idemo na njivu. Hoćemo da to uradimo za par dana i da smo slobodni. To više ne može.
3: Što može bez navodnjavanja ili neke površine navodnjavati, kukuruz smanjiti, možda i smanjiti zakup zemlje. Zakupi na konto naših finansijskih rezultata su skupi.
1: U Srbiji će se ove godine proizvesti oko 350.000 tona jabuka. U Institutu za voćarstvo kažu da će to ovu sezonu svrstati u jedno od tri najbolje u posljednje dve decenije. I u voćnjacima u Pančevu počela je berba. Na 4,5 hektara porodica Kutanjac ima zasad od 4 vrste jabuka i očekuju ove godine da će dobiti oko 135 tona kvalitetnog roda. Berba je u punom jeku i iskusnim beračima svežije vreme sad odgovara da efikasno odrade svoj posao, kaže berač Goran Matović.
4: Mora da se sortira i ne sme da se baca, znači mora lagano da se spušta i ne sme da se baca. Kalibrira se krupnija, sitna, industrijska, pa krupna je. Dakle, lagero i tako se slaže. Preki dan su nabrali tonu po čoveku. Pet njih bralo, obralo je 5 tona.
1: Ova godina bila je dobra za proizvodnju jabuka. Nije bilo pojave bolesti, a velika suša neće umanjiti rod. Čak je u pojedinim voćnjacima i prerodila. Pa je plod sitniji, a negde su pod težinom roda i grane popustile, naglašava Đorđe Kutanjac.
5: Radimo po svim Global Gap sistemu, radimo po svim zaštitama koji treba, prskamo je samo kad baš mora se prska. Jabuka je fenomenalna, kao što vidite, i dijametar i proporcija jabuke kako treba.
1: U okolini Gornjeg Milanovca završava se ovogodišnja berba belog grožđa. U selu Šarani u vinogradu porodice Milošević zadovoljni su sezonom uprko suši i visokim temperaturama. Veliki i zdravi grozdovi znak su da je vinograd ove godine dobro podneo sušu. Dobar rod potvrđuju i berači i priveo da je kraju berbu belog grožđa u Šaranima.
6: Ove godine je više nego prošle godine.
7: Krećemo u 7 sati u vinogradu smo već. 5, pola 6 zavisi. Ako ostane nešto da mora se završiti, dostanemo i kasnije.
1: Miloševići su zadovoljni ovogodišnjim rodom. Na 2 hektara vinograda gaje 4 sorte grožđa, a specifična mikroklima ovog kraja pogoduje kvalitetu belih sorti i njihovoj izraženoj aromatičnosti, koja se prenosi i na vino koje proizvedu, kaže Dejan Milošević, vinogradar i somelijer.
8: Belo je definitivno zahtevnije, dosta je u tehnologiji, u stvari mnogo zahtevnije. Tu u vinogradu, tu i tamo slično je, ali što se tiče tehnologije u podrumu je belo mnogo zahtevnije, jer baš zbog tih očuvanja tih aroma, koji kod belih vrlo brzo nestanu, ako se dobro ne radi, vrlo zahtevnija je za proizvodnju.
1: Dejan je jedini somelijer, ali i jedan od retkih vinogradara i proizvođača vina u Gornjom Milanovačkom kraju. Ljubav prema vinu uspešno je spojio sa svojim znanjem i iskustvom.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas. Eko.
3: Na talasima zdravlja. Holesterol. Tiha opasnost bez simptoma. Zašto dobar rezultat nije garancija da ćemo izbeći infarkt ili moždani udar? Gost emisije Katarina Lalić, endokrinolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autor Marijana Rajić. Nedelja u 10:05, repriza emisije sreda o 20 časova. Radio Beograd 1. Na talasima zdravlja.
4: Sportski spomenar.
5: O ženskom rukometu u Bajinoj Bašti od 1969. do 2010. sa autorom knjige istovetnog naslova Vladislavom Biljićem i rodonačelnikom ovog sporta u tom gradu Spasojem Ilićem. Nedelja, 4. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
6: Posle tri poraza naših fudbalera u Ligi nacija sledi novo teško gostovanje u Eindhovenu. Može li reprezentacija Srbije da prekine seriju neuspeha? Prenosimo utakmicu četvrtog kola Lige nacija između fudbalskih reprezentacija Holandije i Srbije. Reporter sa Philips Arene je Dejan Nikolić. Sportsko veče, nedelja, 4. oktobar, 20:30, Radio Beograd 1.

0: Vreme je za kulturu.
1: Izložba Između linije i funkcije, oblik života, Kosta Krsmanović i industrijski dizajn autorke Milene Vrzić-Bešić, više kustoskinje Muzeja nauke i tehnike, otvorena je u galeriji 51 ovoga muzeja. Detaljnije o postavci slušamo u prilogu Đorđa Jeptovića.
2: Industrijski dizajn utiče na način na koji koristimo predmete i menja naše poimanje prostora i tehnologije u svakodnevnom životu. Dizajn je, rečima Koste Krsmanovića, čovekova iskonska stvaralačka aktivnost usredsređena na dobrobit ljudi. Kao pionir industrijskog dizajna u našoj zemlji, nastojao je da njegovo stvaralaštvo bude funkcionalno i tehnološki promišljeno i suštinski pravljeno po meri čoveka. Kustoskinja Milena Vrzić-Bešić kaže da saradnja Muzeja nauke i tehnike i Koste Krsmanovića traje decenijama.
3: Simbolična saradnja sa Kostom Krsmanovićem i muzejem kreće još pre osnivanja muzeja i vremenom kako su oni radili i razvijali razne patente. Kasnije, naravno, otvaranje muzeja, samo se nastavila ta saradnja. Sa Kostom smo imali razne neke izložbe i saradnje vezano za Fakultet primijenjenih umetnosti, studentske izložbe, konferencije međunarodne koje smo održavali kod nas. Tako da se dugo poznajemo i mislim da je negde došao pravi trenutak posle jedno 5 decenija njegov ovog života i rada, svašta da pokažemo razne projekte, realizovane radove njegove. Kao kustosa koji vodi odsek industrijski dizajn u Muzeju nauke i tehnike, moja misija da pokažem da i mi imamo apsolutno vredne ljude za koje treba da se zna i imaju čime da se pohvale, a i mi zajedno sa njima.
2: Još od prvih studentskih i naučno-istraživačkih radova, Krsmanovićeva filozofija dizajna je bila usmerena ka inovaciji i korisničkom iskustvu. Takvu viziju posebno izrazio u svom specijalističkom radu Dizajn sredstava metro saobraćaja, u kojem je odvažno pristupio rešavanju problema javnog prevoza u Beogradu. Ovaj projekat predstavlja rani primer sistemskog pristupa industrijskom dizajnu, u kom Krsmanović estetiku, tehnologiju i funkciju sagledava kao neodvojive delove jedinstvene celine.
4: Na specijalističkim studijama na dizajnu Beograd je imao direkciju za metro. U njoj je bio Brana Jovin, arhitekta čuveni. Mi smo svi verovali da će Beograd uskoro dobiti metro. E onda sam ja došao na ideju da meni tema rada bude nešto u vezi sa tim, jer to će da se radi. To sam radio u saradnji sa profesorima sa saobraćajnog fakulteta koji su takođe bili uključeni. Oni su bili konsultanti. A ja sam se bavio vozilom, odnosno istraživao u stvari kakvi su to ergonomski, antropometrijski uslovi neophodni da bi jedno bilo dobro. To je glavna tema. Onda sam u što odradio stolicu, onaj naslon za stajanje koji samo na fotografiji vidite, onda celo vozilo i eksterijer i interijer. Kasnije sam ja saznao da je to sve naravno san i fantazija. I onda mi su rekli, ko dobije da izvodi građevinske radove na metrovu, taj će da uvozi vozila. Na tu temu, recimo u sadašnjim autobusima, ako pričamo o sedištu, nijedno sedište nije napravljeno kako valja. Zato što ne poštuju osnovne stvari, uglove sedišta, odnosno na horizontalu, uglove između naslona i sedišta, i tako da je svih tih sedišta vrlo lako isklizne.
2: Krsmanović učestvuje u mnogim grupnim projektima, poput predstavljanja pokretnih nalaza sa lokaliteta Lepenski vir. Sarađivao je sa istaknutim članovima akademske zajednice, među kojima je i dr. Aleksandar Despić, osnivač Muzeja nauke i tehnike. Najuspešniji rezultat njihove saradnje je prenosna svetiljka metalna sveća, poznatije kao svetiljka na vodu. Krsmanović ju je zapalio na otvaranju izložbe u Muzeju nauke i tehnike.
4: Ja sam sa profesorom akademikom Despićem radio, on je pravio onaj čuveni tamo kamion na baterije, a mene je pozvao da uradim zaštitni znak. Tako da on znao čime se ja bavim. I oni su u stvari na tehnološkom fakultetu istraživali te hemijske izvore struje, pri čemu se oni bavili aluminijumskom elektrodom. Ova druga ugljena elektroda, to je radio jedan institut iz Bugarske i to je bila neka saradnja. Onda im je falio neko ko bi radio konstrukcije, pošto smo se znali tu došao. Pravio sam im sve modele koje su oni ispitivali, istraživali, uradio dizajn i tako. Taj projekat sa profesorom Despićem trajao jedno, ja mislim, 4-5 godina. Ne samo ovo je metalna sveća, pravili smo jednu bateriju od 2500 ampersasova, veliku, ima je tu na slici, koja je trebala da osvetljava jedan jedrenjak godinu dana na Crnom moru.
2: Profesor Krsmanović, kako se navodi, nije samo stvaralac, već i mentor mnogim generacijama dizajnera koji su nastavili njegovu misiju unapređenja industrijskog dizajna. Mnogi od njih bili su među posetiocima izložbe Između linije i funkcije, oblik života, koja je u galeriji 51 Muzeja nauke i tehnike otvorena do 1. decembra.

0: vesti i sporta. U 7 sati i 47 minuta na Radio Beogradu 1 slušamo aktuelnosti iz sveta sporta, pripremila koleginica Snežana Pantović.
1: Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u Ligi nacija sa Holandijom u gostima od 20 časova i 45 minuta, a ovu utakmicu prenosiće prvi program Radio Beograda. Iz Eindhovena se javlja naš reporter Dejan Nikolić.
2: Ima dana koje bi iskreno zaboravili, kao i onih koje bi najradije preskočili. Pošto preskakanje nije moguće, a Minhen je u svežem sećanju i to izuzetno lošem, moramo u Eindhovenu da se još jednom suočimo sa fudbalskim evropskim gigantom. Nadamo se samo da nećemo doživjeti novo veliko razočaranje. Tri u nizu su sasvim dovoljna. Selektor tvrdi da je ovo proces koji javnost mora da istrpi, da zna šta radi i traži podršku. Kaže da statistika ume i da zamuti realnost, to je bio njegov odgovor na konstataciju da rivali u proseku na svaka 3,5 minuta šutiraju ka našem golu. Tvrdi Paunović da će mu izaći iz začaranog kruga poraza, da veruje sebi i igračima. Malo u šali, više u zbilji, predložili smo da fudbalerima uoči večerašnjeg meča kaže kako, recimo, igraju osminu finala evropskog prvenstva.
3: Svaka utakmica za reprezentaciju treba se shvatiti ne kao osmina, niti četvrtina, ni šesnestina, nego kao finale. Ja bih tako voleo da vidim to. I mislim da ćemo svakako težiti da dođemo do toga. Nismo tu još, ali težit ćemo da takav odnos uspostavimo. Ja, barem dok sam ovde, tako ću da uvek gledam na to.
2: Uverava Paunović da večeras u Eindhovenu imamo svoju šansu.
3: Opet treba da budemo cilj, da budemo u zoni gde možemo da budemo, pored toga što smo kompaktni, da budemo kompetitivni u takmičarskoj zoni, odakle možemo i da napadamo i da se dobro ranimo.
2: Holandija-Srbija na Philips Areni od 20.45. Poslednja prilika u ovom dugom reprezentativnom ciklusu da se popravi loš utisak u Ligi nacija. Prenos je na našim talasima.
1: Holandija je prošle nedelje pobedila u Beogradu sa 2-1. U Ligi nacija sinoć veliko iznenađenje. Hrvatska je doživjela najteži poraz u svojoj istoriji, pošto je deklasirana od Engleske sa neverovatnih 7-0 i to kod kuće na Rujevici. Protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu ATP turnira u Pekingu biće danas jedan od najboljih tenisera današnjice, Nemac Aleksandar Zverev. Njih dvojica će igrati za plasman u polufinale turnira u Kini od 13 časova po srednjeevropskom vremenu. Košarkaši Crvene zvezde startuju u novoj sezoni ABA lige duelom sa FMP-om od 18 časova.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 7 sati 53 minuta, u glavnom gradu trenutno 6 stepeni, u Novom Sadu 5, u Nišu 3, u Kragujevcu 5 stepeni, hladno jutro, sunčan i topao dan, do 26 stepeni bit će najviša dnevna temperatura. Dakle, uništavanje bombe na Paliluli, evakuacija građana, izmene linija prevoza, zaostala bomba iz Drugog svetskog rata koja je pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu, bit će danas uništena uz maksimalne mere bezbednosti. Od 6 časova na terenu je veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji obezbeđuju mesto na kojem je pronađena aviobomba i usmeravaju građane ka alternativnim pravcima. Mi ćemo uskoro u emisiji čuti i našeg reportera sa lica mesta, ćemo sve detalje. Zbog stavljanja u funkciju novog cevovoda u opštini Novi Beograd, u ponedeljak, dakle sutra, od 8 do 18 sati, umanjen pritisak vode mogu osetiti potrošači u naselju Belvil. Pored toga, ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodit će planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Zemu naredne nedelje od ponedeljka do subote. U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Javno-komunalno preduzeće Gradska čistoća i ove nedelje, dakle ovog vikenda, sprovodi akciju besplatnog transporta otpada u Beogradu, a potrebno je da sugrađani u količini otpada i lokaciji na koje će da ga odlože obaveste servisni centar grada Beograda. Komunalni radnici sprovode besplatno ovu akciju čak i u situacijama kada je količina ove vrste otpada neuobičajeno velika, saopšteno je iz Gradske čistoće. Sugrađani nepotrebne kabaste predmete iz svojih domova, poput kauča, ormara, komoda, stola, mogu da ostave pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe čistoće u najbržem roku ukloniti. Prioritet u odnošenju ovih nepotrebnih predmeta iz domaćinstava tokom akcije imaju sugrađani koji raspolažu većim količinama otpada. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uz dobru energiju, uz muziku, uz Jugrupu.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Poenkareovoj ulici u Beogradu prema najavama uskoro treba da bude uništena aviobomba za ostale iz Drugog svetskog rata. Akciju prati Jelena Perendija Mihajlović. Jelena, da li je sve spremno?
1: U centru za operativnom centru sektora za vanredne situacije sve je spremno za uništavanje ove bombe, dakle koja je nemačka aviobomba iz drugog svetskog rata i pretpostavlja se nekih 85 godina u stvari stoji na tom mestu. Akcija u stvari počela je 6 ujutru i ona se odvija u neke četiri faze, to su priprema, odnosno preventiva, zatim operativni deo, faza uništavanja i završna faza. U ovom prvom delu građani ulica okolnih u razmaku od 150 metara, dakle od mesta gde je pronađena bomba, morali su da se evakuišu i bilo im je dozvoljeno dakle, da to rade do 7 sati ujutru. Bili su postavljeni autobusi koji su im pomogli da lakše nađu put do neke četiri tačke u kojima će dakle, da borave dok se ne završi cela ova akcija. Reč je o kulturnom centru Vlada Divljan, zatim osnovnoj školi Vlada Aksentijević i osnovnoj školi Oslobodioci Beograda. Dakle, ova bomba koja je pronađena

0: Gost jutra. Plaćanje i slanje novca od sada je jednostavno kao slanje obične poruke na telefonu. Narodna banka Srbije i Viber su omogućili da novac pošaljete ili zatražite direktno u četu, koristeći samo broj mobilnog telefona iz imenika. O tome kako ova usluga funkcioniše u praksi, kako se aktivira, koliko je bezbedna, ovoga jutra razgovaramo sa Aleksandrom Stanojevićem iz sektora za platni sistem Narodne banke Srbije. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro.
0: Šta za građane konkretno znači ova nova mogućnost plaćanja preko Vibera, kako sve funkcioniše, kako poslati novac na četu preko Vibera?
1: Na početku je važno reći da usluga prenesena za koju je zasnovan ovaj servis postoje 2021. godine, da se ono veliko koristi, a da je u prethodnom periodu Narodna banka Srbije omogućila novi standard za korišćenje Deep Link tehnologije u okviru aplikacije mobilnog bankarstva i usluge prenesi. To je korist ne samo građanima, nego svim učesnicima u platnom sistemu, tako da su i banke unapredile svoje aplikacije mobilnog bankarstva u okviru tog standarda i u skladu sa tim standardom, dok je kompanija Viber među prvima prepoznala mogućnosti koje taj standard nosi i prepoznala jednu poslovnu priliku da svojim korisnicima Viber aplikacije ponudi jedan novi servis. Što se korisnika tiče, odnosno građana, oni će dobiti jedan novi servis u okviru Viber aplikacije, putem kog će moći na jednostavan način da šalju, odnosno pokreću transakcije slanja novca. Ja ću to najbolje objasniti kroz jedan praktičan primjer, da tako kažem. Ako vi želite da ja vama pošaljem novac, vi ćete meni putem Vibera poslati poruku u okviru PayChat bota sa zahtevom da vam pošaljem određeni novac. Taj zahtev bi samo sadržao iznos i vaš broj mobilnog telefona koji dolazi kod mene, ja sam na drugoj strani tog četa. Ukoliko ja želim da prihvatim taj vaš poziv, odnosno zahtev za slanje, ja to mogu, ako ne želim, ja ću odbiti, svakako to se podrazumeva. Ukoliko prihvatim tu vašu poruku, automatski se generiše poruka i prelazi se u aplikaciju mobilnog bankarstva da ja na vrlo jednostavan način mogu da vidim kome šaljem novac i da potvrdim tu transakciju. Znači, suština jeste da kod usluge prenesi, vi sada možete samo da pošaljete na način da ukucate broj mobilnog telefona ili izvučete iz imenika, da tako kažemo, ovaj broj telefona. Sad imate dodatnu mogućnost da u okviru chat aplikacije, instant messaging aplikacije Viber, razmenjujete poruke sa nekim da bi na kraju, ukoliko želite, pokrenete to plaćanje na jedan vrlo, vrlo jednostavan način. To je najveća novina kod servisa.
0: I sada kada ste spomenuli aplikaciju na telefonu, kada je reč o novcu, na koji način su povezani, dakle, Viber i sada ta aplikacija mobilna na telefon?
1: Pa to je upravo taj standard koji sam pomenuo na početku. Znači, aplikacije su unapređene na način kada dobiju poruku u skladu sa tim standardom, tako strukturiranu, aplikacija, da se tako izrazim, zna šta da radi. A sa druge strane, Viber aplikacija je implementirala na svojoj strani generisanje te poruke koju aplikacija razume. To u praksi znači da kada vi završite u Viber aplikaciji, ona putem te strukture poruka prenese vašoj aplikaciji neophodne podatke da bi se nastavilo plaćanje. Znači, nije potrebno da se radi integracija nekih sistema i slično, nego na vašem telefonu dve aplikacije razgovaraju, odnosno Viber aplikacija i aplikacija mobilnog bankarstva.
0: Dakle, to znači da sam korisnik ne mora da, recimo, podešava u mobilnoj aplikaciji bankarstva nešto u podešavanjima ili s druge strane u Viberu, nego se to automatski, je li tako?
1: Obe funkcionalnosti su automatski, da kažem, implementirane u okviru aplikacija, ali na strani Vibera je potrebno da se korisnik registruje za tu uslugu u okviru PayChata. Registracija je vrlo jednostavna i samo se jednom radi na početku korištenja te usluge, dok u okviru aplikacije mobilnog bankarstva, da bi korisnik mogao da plaća, ne mora ništa da radi. Znači, onaj ko plaća, on može bez bilo koje registracije samo da se registruje u Viberu i da tako izvršava plaćanje. Međutim, onaj ko želi da prima plaćanja putem ove usluge, putem usluge prenesi generalno, on mora u okviru aplikacije mobilnog bankarstva da se registruje za tu uslugu. Usluga je registracija u stvari povezivanja broja telefona i računa. Vrlo jednostavno, besplatna je u okviru svih aplikacija, na jedan klik se, da kažem, tako radi, tako da korisnici to mogu da rade bez problema.
0: Lako, da. Da li planirate uvođenje ove opcije za druge aplikacije, recimo poput WhatsAppa ili Messengera?
1: Pa uvođenje jednog ovakvog standarda, kako mi to zovemo, standard, odnosno jednog procesa da može jedan servis da se implementira, upravo za cilj ima da bilo ko može to da radi. Viber je kao jedna od najvećih kompanija, Rakuten Viber, od najvećih kompanija u svojoj industriji prva prepoznala, što je logično, da kažem, poslovnu priliku, ali očekivanje da će i ostali prepoznati, to svakako zavisi od njihove poslovne odluke, ali upravo je cilj da i ostale, kako mi to zovemo, treće aplikacije, imaju mogućnost da implementiraju i ponude svojim korisnicima nove usluge zasnovane upravo na ovom sistemu.
0: Ali znamo da ljudi uvijek imaju jednu vrstu opreza kada je u pitanju novac, kada su u pitanju aplikacije za dopisivanje. Pa kako, na koji način, šta biste vi rekli, odnosno poručili korisnicima, na koji način, šta treba tu da obrate pažnju, možda da znamo da je dosta i na internetu pa i na samim aplikacijama reklama koje preusmeravaju na druge sajtove i tako dalje.
1: Ovdje je najvažnije reći za korisnike, a i generalno za samu uslugu, da ona ima dva dela, da se tako izrazim, odnosno ima Viber stranu i stranu aplikacije mobilnog bankarstva. Na Viber strani se dešava isključivo razmena poruka. Znači, dopisujemo se, razmenjujemo, ali se ne dešava ništa povezano sa plaćanjem. Onog momenta kada neko prihvati tu poruku i prihvati plaćanje, seli se u aplikaciju mobilnog bankarstva, gde se plaćanje izvršava na standardni način kako to inače korisnici rade do sada, i pružila se te platne usluge upravo njihova banka kojom izdala aplikaciju mobilnog bankarstva. Dva su momenta važna za korisnika gde vrše proveru. Uzet ćemo opet onaj primjer, evo sada sam ja vama poslao ovaj zahtev za plaćanje, vi imate mogućnost da proverite da li je moj broj u vašem imeniku. Znači, ja mogu da uzmem nečiju sliku ili šta god u Viberu bez problema da se predstavim kao neko drugi, ali u vašem imeniku se proverava da li sam to zaista ja. Vi ćete dobiti informaciju da sam to ja u vašem imeniku, što je to potvrda da sam zaista ja, ne neko drugi. To je jedan moment koji je jako važan da korisnici obrate pažnju, a drugi je kada se presele, da tako kažem, aplikaciju mobilnog bankarstva, kada se izvrši upit u našu CAS bazu da se dobiju podaci o platiocu i broju računa, odnosno primocu, izvinjavam se, i broju računa, ja ću dobiti, odnosno korisnik dobije ime i prezime toga kome treba da pošalje novac. I vi pogledate, ako tu piše Aleksandar Stanojević, to je podatak iz Kora banke, znači to nije neki podatak iz Vibera ili negde, taj podatak je verifikovan od strane banke, on je kontrolisan iz njihovog core sistema, tako da i to je sigurno da vi plaćate imenu i prezimenu Aleksandar Stanojević. Kada se na ta dva mesta obrati pažnja, a generalno kod plaćanja čovjek mora da obrati pažnju, ne može baš da prođe da ga ništa ne zanima, realno treba da malo obrati pažnju, nema nikakvih problema. On će tu vidjeti, ako se nešto ne slaže, u svakom trenutku može da odbije plaćanje, odnosno da prekine.
0: Koliko građani inače koriste uslugu Prenesi, očekujete li da će Viber dodatno popularizovati aplikaciju?
1: Svakako. U ovom trenutku imamo preko 4 miliona korisnika aplikacije mobilnog bankarstva koji mogu da plaćaju putem usluge Prenesi, i preko 1,3 miliona korisnika koji su registrovani, one koje smo pomenjali na početku da moraju da se registruju da bi primali novac. Viber aplikacija upravo omogućava onaj deo koji trenutno nedostaje kod, po našim analizama, jer mi svaki proizvod, odnosno svaki sistem koji uvodimo ili standardni, prvo radimo detaljnu analizu tržišta, i evo ovdje ću navesti kako to izgleda. Kada govorimo o plaćanju, sada kod usluge Prenesi, dominantno plaćaju korisnici koji su 35 godina i stari, što je nekako prirodno, to su ljudi koji rade, zarađuju, ime neke prilive, plaćaju najčešće svoje deci, prenose i tako dalje. A primoci plaćanja su upravo oni koji nemaju, da kažem, nemaju aplikacije mobilnog bankarstva, odnosno nemaju tu platežnu moć, izvinjavam se, na aplikacije, ali su u Viber aplikacijama i drugim kao riba u vodi, znate, snalaze se jako dobro. Tako da sad, ukoliko moje dete meni hoće da zatraži da ja pošaljem novac, jednostavno samo možda mi pošalje poruku, što je za njih vrlo jednostavno, a ja sa druge strane na jednostavan način mogu taj novac da prenesem. Mi smo uvereni da će upravo taj segment Viber i druge aplikacije pokriti i da će to sigurno povećati broj transakcija, odnosno korišćenje aplikacije mobilnog bankarstva.
0: Za kraj, koje nove digitalne servise Narodna banka Srbije priprema za naredni period?
1: To pitanje je malo složeno, ima dva dela. Jedan jeste da Narodna banka Srbije kao operator platnih sistema, između ostalog i sistema za instant plaćanje, uvodi novu infrastrukturu i nove standarde gde pružaoci platnih usluga i evo kao što su kompanije Viber mogu da ponude krajnjim korisnicima određene usluge. Ja prvo očekujem da će u narednom periodu postojeća infrastruktura da se iskoristi još dodatno na način da neke druge banke implementiraju nešto ili da druge kompanije, druge aplikacije, da se jednostavno na taj način proširi spektar usluga. Također mi radimo kontinuirano na analizi tržišta i ono što je, sad mogu i konkretno da kažem, sledeća stvar koja je u planu jeste podizanje gotovine putem Vibera putem aplikacije mobilnog bankarstva, odnosno instant plaćanja, plaćanje na rate putem aplikacije mobilnog bankarstva, odnosno Vibera, ali to je ona ideja, odnosno naš posao je da obezbedimo preduslove, ali će također tu uslugu korisnicima pružati banke, platne institucije, institucije elektronskog novca i tehnološke kompanije, to kao što je, na primjer, Viber.
0: Mnogo hvala što ste bili gost emisije Jutro.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Čuli ste Aleksandra Stanojevića iz Sektora za platni sistem Narodne banke Srbije.

0: Eco.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
4: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 31. oktobra 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja i usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme koje građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
6: Gost jutra.
7: Pre neki dan obeležen je širom sveta dan starijih osoba. Zvanično najstariji građanin naše zemlje je Vukosav Đorđević iz Zaječara. On je nedavno napunio 106 godina. Iako se teže kreće, dobrog je zdravlja i očuvanog uma i, kako kaže, rad, vedar duh i odgovornost su ključ za dug i ispunjen život. U današnjoj emisiji govorimo o dugovečnosti i šta zaista iz ugla medicine na nju utiče. Je li to u prvom redu genetika ili je način života ipak presudan? Naš gost je ovoga jutra dr. Petar Videnović, specijalista medicine dugovečnosti i zdravog starenja. Dobro jutro vam želim, dobrodošli.
8: Dobro jutro i bolje vas našao.
7: Šta pre svega znači zdravo starenje?
8: Zdravo starenje, postoje neki sad novi termini u medicini, kao što su lifespan i healthspan. Lifespan je dužina života, odnosno koliko mi imamo godina u našoj ličnoj karti, a healthspan je nešto što je bitnije. A to je koliko dugo mi zdravo živimo, odnosno koliko dugo mi imamo očuvanu kognitivnu sposobnost, možemo da se krećemo, da brinemo o sebi, da se družimo. I savremena medicina proučava baš taj deo, healthspan, u smislu na koji način mi možemo i kroz medicinu, a i mi kao individue, da radimo na tome da produžimo naš health span i da u stvari dočekamo dugovečnost, ne samo da budemo dugovečni, nego da uživamo u svojoj dugovečnosti.
7: I šta na to sve utiče? Koliko je zapravo dugovečnost stvar genetike, a koliko životnih navika?
8: To je dobro pitanje. Ja se bavim genetskim funkcionalnim testovima. Genetski testovi su testovi koji proučavaju genetiku u smislu pojedinačnih promjena u nukleotidima i kako te pojedinačne promjene utiču na funkciju enzima. A proteini i enzimi su praktično svi procesi u našem telu se odigravaju preko enzima i proteina. Promjene u tim genima utiču na kvalitet tih procesa i samim tim utiču na nas kao individue. Postoje različiti podaci o tome koliko taj genotip, odnosno koliko genetika utiče na naše zdravlje. Naravno da sve to zavisi od godina života, a drugi aspekt jeste fenotip, odnosno kako živimo. Ono što je proučava medicina dugovečnosti jeste spoj genetike, odnosno genotipa i fenotipa. U smislu da kad porazgovaramo sa pacijentom, mi saslušamo pacijenta, prođemo kroz to kako živi, na koji način, koje su mu životne navike, uradimo neophodne osnovne analize, a u nekom trenutku i neke dodatne. Da li će te dodatne analize biti genetske ili funkcionalne, to zavisi od pacijenta. pacijenta i zavisi od onoga šta želimo da postignemo. Ali suština svega jeste da nakon toga objedinimo sve te podatke i dobijemo nešto što se zove personalizowana medicina. Personalizowana medicina i medicina budućnosti. U kom pravcu? Medicina prošlosti je bila serijska medicina, što je bilo logično zato što nije bilo dovoljno dijagnostičkih mogućnosti da usavršavamo se. I onda je nađeno rešenje da napravimo neku klasičnu priču, neki šablon koji bi značio za većinu populacije. Međutim, živimo u 21. veku. Mi imamo toliko savremenih, sofisticiranih tehnologija da to je prošlost. Savremen pristup medicini i medicini dugovečnosti jeste personalizovani. A personalizovani podrazumeva da razgovaramo sa osobom. Svako od nas je drugačiji. Svako od nas ima drugačiji blueprint. Svako od nas ima drugačiju priču. Naše kao lekara jeste da to uvažimo, da onda porazgovaramo, uradimo sve ono što je potrebno i da nakon toga damo terapiju koja bi imala neke nove principe, a to je personalizacija, prevencija, predikcija i engleski termin personal involvement, a to je da uključimo pacijenta u njegovu terapiju. Jer ono trenutka kad se neko uključi u svoje zdravlje, onda on bude više zainteresovan da mu bude bolje. Jedna od stvari, od grešaka možda u medicini je bilo ta što mi samo ispričamo neku priču, odnosno damo neke rečenice koje ponavljamo više puta u toku dana i zaboravljamo da preko puta nas je čovjek. I da taj čovjek zahteva pažnju i zahteva nešto što se zove personalni pristup njegovim problemima.
7: I kada to kažete, postoji li onda recept za dug život ili je to ipak kombinacija mnogo faktora koje ste spomenuli na koje ne možemo potpuno da utičemo, ne možemo potpuno da ih kontrolišemo?
8: Postoji mogućnost da spoznamo sebe, a to podrazumeva da kroz neko testiranje, kroz neki razgovor, anamnezu, prođemo i da uspostavimo neke osnovne principe u smislu poznavanja našeg tela. Nadalje je potrebno da se urade neke stvari koje će biti prilagođene nama. Nisam za to da dajem opšte preporuke ili neke šablonske rečenice, nego se uvijek trudim da, i ne samo da se trudim, nego i suština dugovečnosti jeste da bude svaka preporuka drugačije. Ali od svih velikih reči mi treba da krenemo od nekih stvari koje vi i ja možemo da preuzmemo ovog trenutka. Tipa, ja sam došao taksijem, danas sam mogao sam da dođem pešak. Možda ne bi došao za 14 minuta, možda bi došao za 34 minuta. Ali je pitanje zašto to nisam uradio. Hoću da kažem onog trenutka

0: trenutka kad pričam drugima, ja se okrećem ka sebi. Jedna od stvari, na primjer, je pokretljivost. Principi dugovečnosti su ispisani od kad mi postajemo kao ljudi. Neki od njih su, na primjer, u velikim religijskim knjigama, kao što je post. Jedan od načina da trgnemo naše telo i da ga pokrenemo na metabolizam jeste post. Hoću da kažem da iz prošlosti su bile neke preporuke koje su govorile kako da živimo dugovečno, kako da živimo zdravo. Ovo što ja pričam, pokret, je nešto što je vrlo pristupačno nama, a mi ne razmišljamo o njemu. Kažu da neki 150 minuta fizičke aktivnosti je neophodno u toku nedelju dana. I kad dođe neki pacijent i kaže, ali ja imam usporen metabolizam ili neke druge savremene termine iza kojih se mi krijemo kad razgovaramo, mi dolazimo u stvari do toga da jednostavno čovjek samo ne upotrebljava neke osnovne fiziološke radnje, kao što je kretanje. Jedna od principa dugovečnosti jeste socijalna interakcija. Mi smo socijalna bića. Kao što, na primjer, u nekom periodu našeg života postoji trenuci u kojima smo mi u vrtiću i mi kao početnici života učimo interakciju sa drugom decom. Tako i nekom periodu života koja je treća, neke pozne godine ili starost, postoji prostor, treba da postoji prostor u kome se ti ljudi druže. A nekada su to se zvali, ne znam, udruženja penzionera ili ja duboko verujem da u budućnosti će biti nekih tih prostora u kome će ljudi koji su stariji naši sugrađani da se druže. Jer mislim, odnosno znam da se povećava broj starije populacije i da socijalna interakcija je jako bitna kao komponenta u kojoj mi vežbamo naše kognitivne i ostale naše aktivnosti.
1: Dobro, dakle ovako, znači fizička aktivnost na prvom mestu, ishrana, to ste spomenuli i naravno dakle kontakti, društveni kontakti, ali evo kada ste spomenuli starije osobe, može li usamljenost da ubrza starenje?
0: Apsolutno usamljenost, to je, evo na primjer, prevencija Parkinsona jeste čitanje knjige, prevencija nekih socijalnih anksioznosti jeste druženje. Kroz socijalnu interakciju mi uvežbavamo sebe i u stalnoj smo interakciji. Stalna interakcija budi naše telo da prvo saslušamo šta nam neko priča, a da onda interaktivni budemo u toj komunikaciji. Tako da, naravno da socijalna interakcija je jedan od elemenata kvalitetnog života i dugovečnosti.
1: A kada je reč o stresu?
0: E sad, dolazimo do nečega što je prisutno i sa čim živimo. Nekada davno lekari su pričali o stresu kao o nekom tek slučajnom događaju ili o nečemu što treba da zamislimo, odnosno živjeli smo možda u nekom društvu u kome to nije bilo toliko izraženo. Mi živimo u savremenom svetu u kome je stres sastavni deo našeg života, u kome mi treba da učimo nešto što bi bila možda rezilijentnost ili otpornost na stres. I na način, eto isto, i to je na primjer isto u okviru dugovečnosti, proučavanje na koji način je stres naša svakodnevnica i na koji način situacije koje doživljavamo treba da prihvatimo. Jedna od principa psihoterapije jeste da više ljudi prolaze kroz isti događaj, a svako ima drugačiji doživljaj. Stres je nešto što nas objektivno okružuje, ali opet ponavljam, treba da prolazimo kroz to da prihvatamo stres, da na pravi način se nosimo sa njim i naravno da nađemo i načine kako da rešimo stres.
1: Da, dakle, izgraditi prave mehanizme. A da li je za dug život važno imati i neki posao, obavezu, cilj, osjećaj da ste nekome potrebni?
0: I to je odlično ono pitanje sa vaše strane. Pripadnost, emocionalna pripadnost, obaveze, to su sve neke možda rutinirane aktivnosti, ali kako da kažem, opet nas bude na akciju. Stalna obaveza, odlazak negde, neka interakcija, sve to i naravno svaki dan našeg života je neponovljiv. mi zaboravljamo da je naše vreme limitirano određenim danima i da taj dan koji mi provedemo na poslu je jedinstven i neponovljiv i treba da uživamo u svakom tom danu.

0: zanimljivo da kažemo i to, šta ljudi recimo koji dožive 90, 100 ili više godina najčešće imaju kao zajedničko?
1: Pa sad, i to je isto, kako da kažem, živimo u nekim trenucima u kome se medicina menja, pa i medicina koja proučava starost se menja. U kom pravcu? Internet, digitalne mreže, način na koji živimo savremenim životima je sasvim drugačiji. Nekada su nama informacije bile teško dostupne i do njih smo dolazili tako što smo tražili knjige, čitali. Sad su informacije toliko ubrzane da možda neke pad kognitivnih sposobnosti koje je bio vezan za stariju populaciju i za određeni vremenski period se menja, jer smo mi izloženi hiljadama različitih podataka svakog trenutaka, što naravno pravi neku novu patologiju. Novu patologiju u smislu da, eto, na primjer, jedan od te nove patologije je poremećaj spavanja. Veliki broj ljudi koji dolazi kod mene i koji se testira, kad se uzima anamneza, imaju poremećaj spavanja. Poremećaj spavanja, jer i na katedri na kojoj sam ja prošao kroz master dugovečnosti i zdravog starenja je i profesor Hrčić koji se bavi problemom spavanja. Problem spavanja je nešto što je epidemija savremenog društva. Epidemija savremenog društva u kojoj se isprekidano spava, u kojima se budimo više puta u toku noći, u kome tražimo način kako da dočekamo jutro. A zašto? Zato što naš organizam ima nešto što se zove cirkadijalni ritam, u kome u toku dana kortizol raste, mi budemo radno aktivni, da bi u nekom trenutku u toku noći on pao, a melatonin se podigao. E sad, da bi sve to funkcionisalo, potrebno je da ima nekih, kažu, 8 sati odmora za restart. Ukoliko vi nemate taj kvalitetan restart, onda dolazimo do toga da počinjete radni dan umorni. I to je jedan, evo na primjer, američko društvo je proučavalo na primjer saobraćajne nesreće i došlo do zaključka da najteže saobraćajne nesreće su prouzrokovane prekidom i da je to dovelo do toga da direktni sudar se napravi, da najteže saobraćajne nesreće su proizvedene time što je čovjek samo zaspao dok je vozio. Mi ne razmišljamo o tome, mislimo o psihoaktivnim substancima, o zloupotrebama, ali je život nešto što je dragoceno i bez obzira da li je neko intoksiciran, on u trenucima u kojima gleda život, on pokušava da se spasi. Zamislite neko ko direktno ide u smrt. Tako da, eto, na primjer, jedan od posljedica savremenog života jeste loš kvalitet spavanja, odnosno nedovoljno spavanje, isprekidano spavanje, koje može da bude povezano u zavisnosti od životne dobi sa različitim stvarima. Opet, tipa za ženski svet vezan za perimenopauzu, vezan je za hormonski disbalans i...
0: Kada biste morali da izvedete samo recimo tri navike koje čovjek može da uvede evo danas, a koje imaju najveći značaj za zdravo starenje, šta bi to bilo?
1: Pa ima sad, ovo to je jako onako interesantno pitanje, jer ja usavršavam sebe da svakom dam neku personalnu notu. U kom pravcu? Mislim da tek razgovor, dobra anamneza i kvalitetna konekcija sa pacijentom daje mogućnost da ja dam pravi savjet. Ja mogu generalno da kažem da ono o čemu smo mi do sada pričali, a to su kretanje, ishrana, socijalna aktivnost, da su to neki od neophodnih elemenata za dugovečnost. Ali postoje i neke druge stvari i postoje nešto što ipak svako od nas ima kao neki personalni pečat, nešto što je njemu potrebno.
0: I malo pre smo u neformalnom razgovoru spomenuli ste, možda interesantno i to da kažemo, kada čovjek zamisli sebe recimo kako bi izgledao i kako bi se ponašao da ima dosta više godina nego u trenutku kada ima, evo hoćete li to možda da...
1: Pa ja volim da kad pričam o dugovečnosti sa nekom koga to interesuje da kažem, zamislite sad u ovom trenutku sebe sa 90 godina. E kad zamislite... Sad zamislite šta sve treba da uradite da bi doživjeli da živite kao osoba od 90 godina koja je funkcionalna i koja uživa u svom životu.
0: Mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
1: Hvala vama.
0: Čuli ste doktora Petra Videnovića, specijalistu medicine dugovečnosti i zdravog starenja.

0: Danas počinje Kragujevački polumaraton. U manifestaciji je sa Nenadom Lukovićem, predsednikom Atletskog kluba Maraton, razgovarao Stefan Vuk Petrović.
1: Da li je sve spremno za početak Kragujevačkog polumaratona?
2: To je završeno. Prijave koje su krenule od aprila meseca su zatvorene krajem prošle nedelje, tako da sad je tema samo tehnička priprema za izvođenje manifestacije.
1: Koliko je prijavljenih učesnika ove godine i kakva su bila dosadašnja iskustva?
2: Do sada imamo prijavljenih 1370, da vas ne slažem u broju, ali i ostavili smo još 70 brojeva za sam dan trke, tako da sasvim izvesno da ćemo imati preko 1400 prijavljenih takmičara.
1: Što se tiče samih trka, koliko ste trka spremili i koje su sve distance u ponudi?
2: Cijela manifestacija počinje u 10 sati, naime već 12 godina trka za srećno detinjstvo koja ide u organizaciji Crvenog krsta, i tu moram da nam pomenem da imamo stvarno divnu saradnju sa tom organizacijom na obostrano zadovoljstvo i korist, kreću 10 sati sa trkom za uzrast nižih razreda osnovne škole. Nakon toga ide trka za osnovce viših razreda, znači od 5 do 8. A u 11 časova počinje trka na 5 km, 10 km, 21 km i štafetni polumaraton također imamo. Tako da su to sve trke objedinjene i počinje isto vreme.
1: Zbog čega je ova dugogodišnja tradicija značajna za grad Kragujevac?
2: Definitivno se radi o najmasovnijoj sportskoj manifestaciji u Kragujevcu, sa veoma specifičnim detaljima u smislu, ako pogledate bilo koji drugi sportski događaj, imate 10 ili 20 takmičara i par stotina ili par hiljada ljudi koji sede i gledaju. Ovde odnos 50-50, što bi se rekao. Znači, na polumaraton i trk od 10-5 km većina, gotovo niko ne dolazi sam, znate, jednostavno znači u tome što ljudi sami uzimaju svoje učešće, što u jednom trenutku na stazi možete da imate i državnog rekordera i nekog zaljubljenika u taj sport. Tako da prevashodno mislim da je najveća vrednost ovakvih manifestacija, ne samo naše nego svake, upravo ta što svako može da učestvuje, ali poenta nije učestvovanje, nego o onom dobrom što se vrati svakom pojedincu koji se odlučio da to bude deo njegove svakodnevnice.
1: Za kraj, imate li neku poruku za učesnike koji su spremni da se trkaju?
2: Pa jedina poruka je da uživaju što više mogu. Ali bih voleo, ako mi dozvolite, da iskoristim ovu priliku da napomenem da ove godine od aprila u svaku prijavu, svako ko je raspoložen, mogu da čekira opciju davanja sredstava dobrovoljno za našu sugrađanku Janju Stojanović, i ta akcija će trajati i na sam dan trke, tako da mogu da pozovem ne samo Kragujevčane, nego svi koji dolaze da se u nekom skromnom obliku pridruže našoj akciji i da budemo

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Poenkareovoj ulici u Beogradu u toku je uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Akciju prati Jelena Perendija Mihajlović. Jelena, kakva je trenutna situacija?
1: Ja sam trenutno u centru, operativnom centru sektora za vanredne situacije, gde je ministar policije u tehničkom mandatu Ivica Dačić pre nekih 15 minuta dao znak, da, odnosno zeleno svetlo, da se počne sa akcijom uništenja bombe iz Drugog svetskog rata koja je pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici. Dačić je rekao da je na licu mesta oko 355 pripadnika različitih službi, kao i da se nada da će cela akcija proteći bez većih problema.
2: Tako da je ovo veoma jedna specifična akcija. Mene moji saradnici uveravaju da će sve proći bez problema, ali uvek treba sačekati stvari do kraja.
1: Pomoćnik načelnika uprave za vanredne situacije u Beogradu Mile Jovičić objasnio je kako će u stvari da izgleda samo uništavanje bombe.
3: U toku je priprema faza za uništavanje aviobombe, koja se ugleda u tome da je iskopana fugasa dubine 4 metra u kojoj će ta bomba da bude spuštena. Takođe, oko same te fugase iskopani su rovi, to su seizmički zaštitni rovi dubine 6 metara, u prečnika 1 metar. Nakon toga će biti izvršeno zatrpavanje avio, postavljen će naravno biti eksplozivno punjenje s kojim će biti izvršeno uništavanje aviobombe i bit će izvršeno zatrpavanje sa peskom, sitan.

0: pesak u količini od 140 metara kubnih, a naravno pre toga će biti napravljeni grudobrani u visini od 2 metra.
1: Podsećamo slušalce da je nemačka aviobomba u stvari iz Drugog svetskog rata i da se pretpostavlja da je tu od 6. aprila 1941. godine, dakle punih 85 godina, teška je oko 250 kg i akcija se sprovodi uz mere bezbednosti, dakle naređena je evakuacija.

U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori. Većina birališta otvoreno je u 7 sati, a građani će svoju dužnost moći da obave do 19 časova. U nekim mestima zbog problema sa novim izbornim tehnologijama nisu otvorena biračka mesta. Biraju se 3 člana predsjedništva, poslanici državnog i entitetskih parlamenata, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici kantonalnih skupština u Federaciji Bosni i Hercegovine. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. Glasa se i u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu. Na osnovu rezultata sa više od 96% prebrojenih glasova na parlamentarnim izborima u Letoniji, proukrajinska konzervativna jedinstvena lista koju predvodi aktuelni premijer te zemlje Andris Kulbergs dobila je najveću podršku birača i osvojila je oko 35,3% glasova. Još 5 izbornih lista uspelo je da pređe cenzus od 5% na izborima koji su održani juče i da uđe u letonski parlament. Letonija na prvom mestu, suverena vlast, nacionalno jedinstvo, progresivci i novo jedinstvo. Rusija pojačava vazdušne napade na ukrajinske gradove i infrastrukturu. Na tvrdnju ruskog predsjednika Vladimira Putina da Ukrajina gubi državnost, Volodimir Zelenski odgovara da cilj Moskve nije Donbas, već okupacija cele Ukrajine. U Kijev je doputovao nemački kancelar Friedrich Merz kako bi razmotrio finansijsku i vojnu pomoć Ukrajini. Merz je ocenio da Rusija razume samo jezik snage. Ekspo Karavan paviljon igre biće održan u Leskovcu na Gradskom trgu. Program počinje u podne. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturnu, muzičku i sportsku tradiciju grada kroz program koji spaja folklor, muziku, ples, karnevalski duh i brojne sportske discipline. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na teniskom turniru u Pekingu Novak Đoković će se za polufinale boriti sa Nemcem Aleksandrom Zverevim. Duel je zakazan za 13 časova. Vreme posle hladnog jutra, sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Iz današnje emisije izdvajamo proizvođači i stručnjaci upoređivali rod kukuruza na parcelama pod navodnjavanjem i u suvom ratarenju u Čurugu. Jabuka dobro rodila u Srbiji. U vinogradima oko Gornjeg Milanovca zadovoljni rodom belih sorti grožđa. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: Da će navodnjavanje biti mera koja će se sve češće primjenjivati u proizvodnji kukuruza, potvrdili su i rezultati ogleda u ataru sela Čurug. Proizvođači i stručnjaci su uporedili proizvodnju kukuruza pod sistemom za navodnjavanje kap po kap i u suvom ratarenju. Promjene u ratarstvu su neminovne, a to će se najpre odraziti na proizvodnju soje i kukuruza. Pokazalo se prethodnih godina da ove biljne vrste izgube i 2/3 roda zbog suše, ističu Zoran Mitrović i Zoran Simetić, poljoprivrednici iz Čuruga.
1: Prošlo je vreme našeg grada da posejemo i da poprskamo i da ubiramo prinos. Dolazi vreme zalivanju, dolazi vreme nekim novim stvarima što se do sad nismo obavili. Mi se trudimo svi, što se kaže, da izbegnemo malo taj korak, da ne zalivamo, da se ne prljamo, da ne idemo na njivu. Hoćemo da to uradimo za par dana i da smo slobodni. To više ne može.
2: Što može bez navodnjavanja ili neke površine navodnjavati, kukuruz smanjiti, kao što sam malo pre rekao, i možda i smanjiti zakup zemlje. Zakupi na konto naših finansijskih rezultata su skupi.
0: Na oglednoj parceli u Čurugu prikazana je razlika između navodnjavanog i kukuruza u suvom ratarenju. Na njivi koja je imala sistem kap po kap, prinos je od 13 do 15 tona u zavisnosti od hibrida. U suvom ratarenju maksimalan prinos u ovom delu Bačke je 6 tona po hektaru, dodaje Milijanka Dakić iz kompanije Bayer.
3: S obzirom da je ovaj ogled navodnjavan 8 puta, znači to je do proizvođača koliko će puta dodati vodu i do troškova generalno proizvodnje i samog navodnjavanja, tako da u odnosu na količinu vode koju su ovi hibridi dobili, ovi prinosi su izuzetno zadovoljavajući.
0: Ulaganje u sistem za navodnjavanje u ratarstvo je dugoročno i isplati se preko povećanja prinosa, naglašava Relja Aničić iz kompanije Sava Kop.
4: Što se sistem, da kažem, gleda na narednih 7 godina, svake naredne godine se menja samo traka, treba da pravimo 2,5 tone razlike po hektaru da bi sistem bio isplativ u narednih 7 godina. Ili da kažemo da to bude nekih 9 tona po hektaru razlike u prvoj godini, isplatili smo kompletan sistem za navodnjavanje.
0: Pre započinjanja navodnjavanja neophodno je analizirati vodu. Višak soli je najveći neprijatelj zemljištu i biljkama. Borivo je Pejić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u penziji.
5: Nemate vi idealnu vodu, da kažem sad samo čista, odlična voda, ali onda morate pasti sa većim količinama vode, da smanjite koncentraciju soli u zemljištu, da bi biljka mogla da usvoji vodu.
0: Izazov u sušnim godinama je izdašnost bunara. Potrebno je najmanje 1000 litara vode u minutu, što je dovoljno za navodnjavanje 3,5 hektara površina.

0: U Srbiji će se ove godine proizvesti oko 350.000 tona jabuka. U Institutu za voćarstvo kažu da će to ovu sezonu svrstati u jedno od tri najbolje u posljednje dve decenije. I u voćnjacima u Pančevu počela je berba. Na 4,5 hektara porodica Kutanjac ima zasad od 4 vrste jabuka i očekuju ove godine da će dobiti oko 135 tona kvalitetnog roda. Berba je u punom jeku i iskusnim beračima svežije vreme sad odgovara da efikasno odrade svoj posao, kaže berač Goran Matović.
1: Mora da se sortira i ne sme da se baca, znači mora lagano da se spušta i ne sme da se baca. Kalibrira se krupnija, sitna, industrijska, pa krupna je. Dakle, lagero i tako se slaže. Preki dan su nabrali tonu po čoveku. Pet njih bralo, obralo je pet tona.
0: Ova godina bila je dobra za proizvodnju jabuka. Nije bilo pojave bolesti, a velika suša neće umanjiti rod. Čak je u pojedinim voćnjacima i prerodila, pa je plod sitniji, a negde su pod težinom roda i grane popustile.
2: Možda je bilo malo više sunca, ali mi imamo naše sisteme za navodnjavanje i onda nam je to odgovaralo, još koristimo solarnu energiju za to, tako da nam je i bio popust na struji. A što se tiče voća, kao što vidite, voća ima na pretek. Malo više smo dobili industrije ove godine zbog opekotina i zbog malo većeg roda nego što je trebalo bude, pa nam je malo sitnija jabuka u nekim delovima.
0: Jabuka se trenutno na veliko prodaje za 50, a na malo za 70 dinara po kilogramu, dok je cena industrijske 20 dinara. Imamo dovoljno kvalitetnog voća i za izvoz, ali trenutno je manja potražnja kupaca, naglašava Đorđe Kutanjac.
2: Radimo po svim Global Gap sistemu, radimo po svim zaštitama koji treba, prskamo je samo kad baš mora se prska, jabuka je fenomenalna, kao što vidite i dijametar i proporcija jabuke kako treba.
0: Voćari ističu da neće žuriti sa prodajom, jer imaju i savremenu hladnjaču kapaciteta od 2500 tona koja koristi savremenu smart flash tehnologiju i ako treba mogu određene količine jabuka uskladištiti i čekati zimski period i bolju cenu.

0: U okolini Gornjeg Milanovca završava se ovogodišnja berba belog grožđa. U selu Šarani, u vinogradu porodice Milošević, zadovoljni su sezonom uprkos suši i visokim temperaturama. Veliki i zdravi grozdovi znak su da je vinograd ove godine dobro podneo sušu. Dobar rod potvrđuju i berači i priveo da je kraju berbu belog grožđa u Šaranima.
1: Ove godine je više nego prošle godine, tako da krećemo u 7 sati u vinogradu smo već. I onda do 5, pola 6 zavisi. Ako ostane nešto da mora se završiti, onda ostanemo i kasnije.
0: Miloševići su zadovoljni ovogodišnjim rodom. Na 2 hektara vinograda gaje 4 sorte grožđa, a specifična mikroklima ovog kraja pogoduje kvalitetu belih sorti i njihovoj izraženoj aromatičnosti, koja se prenosi i na vino koje proizvedu, kaže Dejan Milošević, vinogradar i somelijer.
2: Belo je definitivno zahtevnije, dosta je u tehnologiji, u stvari mnogo zahtevnije. Tu u vinogradu, tu i tamo slično je, ali što se tiče tehnologije u podrumu je belo mnogo, mnogo zahtevnije, jer baš zbog tih očuvanja tih aroma koji kod belih vrlo brzo nestanu, a koji se dobro ne radi, vrlo zahtevnija je za proizvodnju.
0: Ove godine očekuju proizvodnju do 7000 litara vina. Počela je i berba crnih sorti, a domaćini planiraju da osim berača na svoje imanje privuku i turiste, kojima će uz vinograd, brvnare i degustacionu salu ponuditi nesvakidašnji događaj.
2: Pića će biti domaća, od rakije, piva, vina, sokova i naša neka kuhinja, nešto možda neka 2-3 menija tipa mediteranski stil, pa neki klasičan ili neki još tako mesni, tako nešto u tom cilju idemo da napravimo neki malo zanimljiv turistički tu sadržaj.
0: Dejan je jedini somelijer, ali i jedan od retkih vinogradara i proizvođača vina u Gornjem Milanovačkom kraju. Ljubav prema vinu uspešno je spojio sa svojim znanjem i iskustvom.
3: Radio Beograd 1.
0: Dani berbe grožđa, ili kako ga Vrščani popularno zovu grožđebal, najveća je i najstarija manifestacija na ovim prostorima. Trodnevni, bogat, kvalitetan i raznovrstan program zadovoljio je svačiji ukus. Koncerti, izložbe, dečiji maskembal, izbor za vinsku lepoticu, karneval, grožđe pada s neba, a vina i kobasica bilo je svuda. Putem vina obilazili su se vinski podrumi i degustirala najukusnija vina Vršačkog regiona. Centralno mesto okupljanja ljubitelja ovog napitka bio je vinski trg, gdje su lokalni i regionalni vinari na svojim štandovima ponudili bogat izbor autohtonih i vrhunskih vinskih etiketa. Maskota, zaštitna ličnost berbe, je Vinko Lozić, koga je stvorio naš veliki pisac Sterija Popović, a koji je direktni potomak Boga Bahusa. On je prva ličnost i komandant trodnevne parade i svečanosti.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
4: Uprkos tome što je ove godine suša veća nego lane, rod duvana prevazišao je očekivanja po pitanju kvaliteta i prinosa. U Golubincima, mestu koje je već godinama sinonim za duvan u Srbiji, sezona berbe dostiže vrhunac. Zelena polja, stabljike duvana, specifičan miris svežeg lista i neumorni rad na njivama i sušarama u Sremu svedoče da se saradnja lokalnih kooperanata i senčarske fabrike ponovo pokazala kao dobitna kombinacija za domaći agrar. Zajedno sa suncokretom pokazuje da je jedina stabilna biljna kultura za proizvodnju, kaže Milan Bjelivuk.
5: Prvi rezultati otkupa pokazuju da je duvan bolje kvalitete nego prošle godine. Što se tiče ovog terena, možemo reći da je kiša pala zadnji put 12. jula na Petrovdan. Ono što mogu da kažem, duvan je posađen ranije, dobra priprema, i pokazalo se da i pored nedostatka padavina duvan se razvio duboko.
4: Ručno brani listovi pažljivo se slažu i transportuju do sušara, gde proces zahteva matematičku preciznost kako bi se sačuvala prepoznatljiva zlatno-žuta boja sremskog duvana. Ilija Bajin i Milan Bjelivuk iz Golubinaca polako već svode račune.
6: Duvanu sam 17 godina. Prešao sam iz povrtarstva koje sam radio 20 godina. Ovo je isplativije od onoga.
5: Mi očekujemo da bude na planu, što je neki 5.100.000 kg. Vidjet ćemo. Ako kiša padne u septembru, verujemo da ćemo ostvariti plan.
4: Na poljima pod sortama Virginia i Berley posla ima za sezonske radnike. Usled nedostatka domaće radne snage, berači duvana dolaze iz azijskih zemalja.
7: Dolazim iz Nepala. Posao berbe duvana nije težak. Ovde sam sa još 11 mojih sunarodnika.
4: U godini punoj neizvesnosti za druge poljoprivredne kulture, duvan je još jednom potvrdio status najsigurnijeg i najisplativijeg posla u Sremu.

0: U Kolubarskom okrugu pod Lešnikom je između 150 i 180 hektara. Podaci su Valjevske poljoprivredne stručne službe. Jednu od najvećih plantaža u Divcima kod Valjeva ima porodica Miodraga Gajića iz Beograda. Od ove sezone primenjuju regenerativnu poljoprivredu kako bi budućim generacijama ostavili kvalitetnije zemljište.
1: Između lešnika smo dodatno sejali još druge kulture, znači isto nije, ne sme da bude monokultura. Mi smo nekim istraživanjem došli do toga da sejemo ovas, raž i dve vrste deteline i faceliju. Omogućavamo se stvara biodiverzitet u smislu životinskog sveta, a samim sejanjem različitih kultura smo omogućili da imamo i biodiverzitet što se tiče biljaka. Također, šta je bitno, znači zemlja se ne uznemirava u smislu oranja, freziranja. Sva ta setva je vršena po takozvanom principu no-till, znači samo je bacano seme, pa što se primi, primi i tako dalje. Sva prihrana i zaštita biljaka, odnosno obogaćivanje zemlje i mikroorganizama se dešava preko tog kompostnog čaja koji možete sami da spremate vrlo jednostavno.
0: U zasadu od 3 hektara Gajići su prošle godine ubrali 3,5 tone lešnika. U grupi su malih proizvođača hrane u Srbiji, prave kremove i važan im je način gajenja. Analize na ostatke pesticida u plodu su im redovne, kaže Radmila Gajić.
2: Inače, u regenerativnoj poljoprivredi desi se da bude 10 do 20% manji rod, ali tako su isto desetostruko niži inputi. Nema đubriva veštačkog, nema koje kakvih hemija koje se sipaju na kilo.
0: Porodica Gajić još nije spremna da u zasadu lešnika gaji domaće životinje, što je takođe važan uslov, ali bez obzira na to njihov trud zapazio je Savez za regenerativnu poljoprivredu Srbije, dodaje Milica Adamović, članica Saveza.
3: Regenerativna poljoprivreda se trudi da održi biodiverzitet u zemljištu i trudi se da održi kvalitet zemljišta i da zapravo preokrene trend koji je pokrenula konvencionalna poljoprivreda. Do skoro informacije su bile dostupne samo na stranim jezicima. Sad je jako bitno da radimo na tome da se ljudi obrazuju, da imaju dostupne materijale i da imaju gde da nauče i od koga da nauče.
0: Ponekad su Radmila i Miodrag prinuđeni da koriste sredstva za suzbijanje smrdi buba, koje su najveće štetočine u zasadu lešnika. Ali jedan od prirodnih načina borbe je privlačenje senica hranilacima zimi, jer se one leti hrane smrdi bubama.

0: Autohtone i danas ugrožene rase goveda pre jednog veka služile su za rad i ishranu. U toj grupi su i domaći bivoli, kojih danas najviše ima na teritoriji Novog Pazara, Sjenice i Tutina. U stežnju države da uz postice očuva životinske genetičke resurse, ima i pojedinaca koji žele da očuvaju i uzgajaju. Sa pešterskih prostranstava u Pitomu Šumadiju prvi je stigao Cvetko, za njim i šest bivolica. Crnom krdu pod Gorom Rudnika prijaju obilna kiša i briga domaćina, porodice Zorana Milića iz Zagorice kod Topole.
1: Imaju vode za kupanje i odgovara im, a imaju bolje uslove, bolje trave. Pa idu pasu, brste, to je mnogo zahvalno gove. Sad je, Bože zdravlje, vetri da mi se cele, pa ćemo da probamo mleko. I čuo sam da je dobro za holesterol, za plućne bolesti, za šećerne bolesti, mleko i sir.
0: Biće to prvi i jedini bivolji sir proizveden u Šumadijskom okrugu, a za recept će domaćica Jasmina ponovo na Pešter.
2: Da vidimo, bar da napravimo kvalitetan sir. Naprimjer, ono stoji u toplim, pa u frižideri napravi se pavlaka. Nema mleka, mleka. Bude kao pavlaka, jedeš ga kašikom. Sad to treba preraditi u sir. E sad pitanje kako?
0: Milići žive u skladu sa prirodom i od njenih darova. U dvorištu svinje moravke, domaće kokoške, krave buše. Država pomaže uzgajivačima autohtonih rasa, a oni bi ih, kažu, i bez toga gajili iz ljubavi.
1: Jedno podolsko goveče imam. Želju da kupim, da ukrstim sa bušom, to je kolubarsko goveče, ranije što je bilo. Ne smemo da sudreknemo u prirodi, da begamo iz prirode. Priroda je savršenstvo i priroda je zdravlje.
0: Uz decu kojem pomažu kad imaju vremena, glavna čobanica je Jasmina. Bivoli su, kaže, otporne, zdrave i izdržljive životinje, ali ne baš zahvalne za čuvanje.
2: Hoće da pobegnu i to još kako. Znaju da je dole potok, da je dole voda i zbrišu. Vodu, kišu, sve im odgovara. Normalno hrana, da su site, da su raspoložene, da sve to. Treba da se ukomponuje. Ima kad nisu one mirne, pa moraš malo više da trčiš, pa ovamo namo, ali kad sedneš ono malo da daneš, baš prije.
0: I ne bi mogla, kaže, da zamisli život u gradu. Kao ni njena porodica, za koju je ljubav prema zemlji, tradiciji i lepoti sela neprocenjiva.

0: U Dolovu je održana 27. Štrudlijada, tradicionalna manifestacija koja je okupila više od 20 udruženja iz okolnih mesta. Posetioci su mogli da uživaju u ukusnim kolačima, da kupe suvenire i ručne radove, da se zabave uz muzički program. Štrudla, tradicionalni kolač od kiselog testa sa različitim nadevima, kao što su mak, rogač ili orasi, pravi se odavno u Banatu. I podjednako ga vole svi narodi koji žive na ovim prostorima. Recept se prenosi iz generacije na generaciju, a čuvaju ga žene iz mnogih udruženja. Za Dolovke to je zaštićeni brend i zato već 27 godina organizuju Štrudlijadu, ističu Katica Baša iz Ivanova i Olivera Đelinović iz Kačareva.
1: To je mađarski kolač, mislim, mi smo iz... poreklom iz Transilvanije, tako da to je još od naših baka, prabaka.
2: Novi ukus je sa lešnikom, proba se kao neka zdravija varijanta sa medom umesto sa šećerom.
0: Iako mnogi vole štrudle, ne prave se tako često kao ranije, kaže Snežana Marijanov iz Pančeva.
3: Mislim da je život onako dosta sada ubrzaniji, da li nemaju vremena, da li prosto ne žele, dostupno je, nisu to neke skupe cene, tako da mi koji pravimo, nama i odgovara.
0: Organizatori manifestacije Udruženje žena Dolovke sledeće godine će obeležiti pola veka postojanja, kaže Katica Smiljković, predsednica Udruženja žena Dolovke.
4: Tako da je za selo ovo najveća manifestacija, a iz pouzdanih izvora sam saznala da smo mi od tri najveća udruženja i najradna, kako da kažem, u celoj zemlji.
0: Svoje znanje i umeće Dolovke prenose na mlađe generacije kroz radionice koje organizuju tokom godine, a sada i kroz časove domaćinstva u osnovnoj školi. Mira Jovanović, Udruženje žena.
5: Cilj svih tih projekata jeste da se otrgnu od zaborava stare navike, običaji, da li su to vezane za naša praznovanja, da li je to vezano za kulinarske sposobnosti i onda su tako nastali projekti.
0: Od prošle godine Štrudlijada ima i humanitarni karakter, pa se organizuje i akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Crvenim krstom. Sve ostalo podređeno je uživanju u slatkim poslasticama, kolačima, ali i drugim proizvodima kućne radinosti, kao i kulturno-umetničkom programu, zvucima tamburaša, harmonikaša, tradicionalne pesme i igre.

sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, sa naših polja, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Vladimir Penđer i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz

da se pomeri sa tog mesta gde se nalazi zato što je imala električni upaljač, tako da je ovo zaista bio jedini način da se ta bomba i uništi. Stanovnici su normalno evakuisani, evakuacija je bila krenula od 6 ujutru. Prema rečima ministra policije u tehničkom mandatu, jedna osoba nije htjela da se evakuiše, ali vrlo brzo su i njega ubedili da krene, tako da je ta akcija zaštite stanovništva i njihove imovine.

0: sa napadima u regionu, dok su arapske zemlje pod snažnim bezbednosnim pritiskom. Američki predsjednik Donald Trump preti novim vojnim napadima na Iran. Protesti francuskih srednjoškolaca koji su prerasli u ozbiljne sukobe s policijom nastavljaju se širom zemlje. Više od 700 škole u protestima, oko 5000 uglavnom srednjoškolaca je uhapšeno. Povređeno je najmanje 40 direktora škola i 170 učenika. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama.
1: Izbori 2026.
0: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Za vanredne parlamentarne izbore Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine.
1: Izbori 2026.
0: Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na teniskom turniru u Pekingu Novak Đoković će se za polufinale boriti sa Nemcem Aleksandrom Zverevim. Duel je zakazan za 13 časova. Vreme, posle hladnog jutra sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Trenutno je u Nišu 9 stepeni, u Novom Sadu 14, a u Beogradu 15 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 41%, pritisak je 1014 milibara, a jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
2: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, dobrodošli na još jedan susret na talasima zdravlja. Danas pričamo o holesterolu. Zašto je važan, zašto je neophodan, zašto je opasan, šta je dobar, a šta loš holesterol i zašto je najgore otkriti povišen holesterol kada dođe do neželjenog kardiovaskularnog događaja.
1: Reč struke na talasima zdravlja.
2: Gošća emisije na talasima zdravlja je profesor dr. Katarina Lalić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i načelnik odeljenja za lipidne poremećaje i kardiovaskularne komplikacije u dijabetesu na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Profesorka, dobar dan i zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili da našim slušalcima prenesete ove zaista važne informacije.
3: Dobar dan i veliko hvala i vama na pozivu, a i slušalcima koji nas slušaju trenutno.
2: Holesterol je jedna od reči koje gotovo svi znamo, ali ga nekako, čini mi se, najčešće svodimo na paušalnu podelu dobar i loš, pogledamo svoje rezultate, vidimo da je to manje više ok u referentnim vrednostima i onda od njega odustanemo. Međutim, mnogi ne znaju da je reč o supstanciji koja je u našem organizmu neophodna za normalno funkcionisanje. I koji je to moment, odnosno kada holesterol od neophodnog sastojka našeg organizma postaje faktor rizika? Šta je ono što bi svaki čovjek trebalo da razume kada pričamo o našem lipidnom statusu?
3: Lipidi znači masti. Masti su neophodni sastojak našeg života i rada i funkcionisanja organizma. Neophodni su za energiju. Isto kao što nam je šećer neophodan za stvaranje energije, da bi organizam mogao da funkcioniše, za to su nam potrebne i masti. Kada dolazimo na teren masti, ima nekoliko različitih masti. Slušalci možda će da prepoznaju holesterol, dobar, loš, kao što ste pomenuli, trigliceridi. Sve te masti su različite, imaju potpuno različitu ulogu u organizmu i jedan od energetski nama najvažnijih su trigliceridi i njih samo i isključivo unosimo hranom. Oni se stvaraju iz masne hrane, da pojednostavim, ali i iz viška glukoze, odnosno šećera koju unesemo. I najbolji primer, recimo, hrane koja kada se unosi u premnogo, u velikoj količini, su recimo proizvodi iz pekare. Oni će vrlo brzo da povećaju nivo trigliceride koji

0: ne treba, toliko nam ne treba. Šta će organizam da radi sa tim trigliceridima ako ih ima u višku? Pakovaće ih u masno tkivo za rezervu, jer ko zna kad ćemo ponovo imati hrane. Takvom logikom je napravljen naš organizam. Sa druge strane, holesterol, koji spada u isti termin masti kao i trigliceridi, je nešto sasvim drugačije. Holesterol je gradivna materija. On, kad se pogleda pod mikroskopom, izgleda kao staklo. Znači, nije tako rastvorljiv brzo, ako mogu da pojednostavim, kao trigliceridi, i u biti nam ne služi za energiju. Holesterol je gradivna materija. Ja obično studentima kažem, holesterol je cigla od koje zidamo organizam, najjednostavniji. Holesterol je neophodan da bi se napravila opna oko svake naše ćelije. Vrlo je neophodan za sintezu određenih hormona, za učestvuje u raznim digestivnim situacijama, jeli, metabolizmu. Dakle, holesterol je nešto bez čega ne možemo. Da nema te gradivne materije, raspao bi nam se organizam. Zbog toga je priroda udesila da mi sami sintetišemo holesterol. Organizam naš, metabolički, genetski, kako god hoćete, mi se ne razlikujemo mnogo od čoveka iz praistorije. Potpuno smo isti. Znači, tada kada je čovek stvoren, kako tako, ako tako mogu da kažem, kada su stvoreni naši metabolički putevi, genetika, enzimi, ceo taj sistem za funkcionisanje, stvoren je u uslovima gde nema mnogo hrane, gde hrana nije u izobilju. Pećinski čovek, složit ćete se, nije imao pekaru, nego se hranio...
1: Njegovom srećom.
0: Pa ne, da, tačno. Nego se hranio mnogo drugačije. Prema tome, u takvim uslovima stvoren je organizam sa pretpostavkom da to holesterola nema baš u izobilju i onda mora da ga jetra sama sintetiše. 80% dnevnih potreba holesterola i dan danas ljudski organizam sintetiše sam. Stvaramo ga sami. Znači, svega 20% možda zavisimo od toga da ga unesemo s polja, ali možemo i bez tih 20%. Dakle, to je ono što je jako važno da znamo. Da zbog toga ljudi koji su vegetarijanci, vegani, koji ne unose meso, jer holesterol postoji samo u proizvodima i životinskog porekla, dakle, vi možete da ne unosite holesterol, neće vam se raspasti organizam. Sintetizat ćete hormone, radit će vam mozak, imat ćete sve ćelije sintetizane kako treba, sa opnama i tako dalje. Problem je što mi smo izloženi u takav metabolički status, takav metabolički milje je izložen odjednom ekstremno velikoj količini hrane. Vi uopšte ne morate danas da se potrudite da dođete do hrane. Dobit ćete hranu sedeći u fotelji. Dakle, čak ni fizički ne morate da budete aktivni. Prema tome, sve što unesemo je praktično u višku. Višak holesterola onda negde mora da se deponuje kad ga ima u višku. Deponovaće se gde? Pre svega na zidove krvnih sudova. I to je ta nepovoljna situacija da će onda se stvari zalepi. Pitali ste me drugu stvar, šta je dobar i šta je loš holesterol, koji vrlo često čujem. Da bi se holesterol od jetre gde se stvara, distribuirao u celom organizmu, on mora da se raznosi. Kako se raznosi? Upakovan u određene lipoproteine, to su bukvalno kuglice koje plutaju po krvi da bi došli do ciljnih ćelija. Mali kamiončići, tako ih zamislite, koji to raznose od jetre ka periferiji, ka krvnim sudovima, ka ciljnim organima. Problem je što je 70 i više posto holesterola u organizmu spakovano u te lipoproteinske čestice koje se zovu LDL. Slušalci će prepoznati na biohemijskoj listi postoji taj LDL holesterol. Sa druge strane, organizam je smišljen tako da tu dragocenu materiju, kao što je holesterol, koji nam je važan, dakle, za izgradnju organizma, ne rasipa. Kako će on to da uštedi, taj višak, ako se slučajno zadesi? Pa ima transportni sistem koji će da ga vrati nazad ka jetri, da ga preradi i ponovo upakuje u te LDL kamiončiće. Taj sistem se zove HDL, High Sensitive Lipoprotein, da, jedna engleska skraćenica, malo komplikovana. Dakle, taj povratak holesterola nazad je super stvar. I kad bi mi mogli da stalno forsiramo da se izlači taj višak holesterola koji se već recimo napakovao u zidove krvnih sudova, da ga što više vraćamo ka jetri, to je znači bolje. Čistit ćemo na neki način krvne sudove. To je zaštitni holesterol, taj HDL holesterol.
1: Je li to dobar holesterol?
0: To je takozvani dobar holesterol, a ovaj LDL, L kao loš, jel, on će biti loš holesterol zato što ga ima premnogo ako mnogo jedemo ili ako imamo neki genetski defekt ili neku drugu bolest zbog čega on može biti povišen.
1: Ono što je nekako simptomatično za sve nas, ono što nas ne boli jednostavno i ne percepiramo kao bolest, jel tako? Međutim, kod kolesterola je upravo to i stvar. Dakle, možemo godinama da imamo taj proces nagomilavanja plakova u arterijama i da se osjećamo sasvim dobro, a da imamo visoke nivoe holesterola. Postoje li ljudi koji su više predisponirani za ovakve probleme?
0: Odlično pitanje, hvala vam na tome. Mi starimo i naši krvni sudovi stare od detinjstva. Mi od detinjstva počinjemo da starimo. I svakim danom smo sve stariji i da li ćemo tu starost dočekati zdraviji, u boljem stanju, upravo zavisi pre svega od krvnih sudova, od toga da li imamo nakupine tih aterosklerotskih plakova na zidovima krvnih sudova i ako sam već na početku rekla da je holesterol tu najvažniji za aterosklerozu, jedan od najvažnijih faktora rizika, onda je jasno da ako je holesterol jako visok, da će doći do takve situacije. Visoki nivo holesterola ne daje apsolutno ni jedan jedini simptom. Nikakve, nema visoki šećer, sušenje usta, može da, pa onda pojačano učestalo mokrenje, slabost, malaksalost. Holesterol ne daje ništa. Apsolutno ništa. Ako ga ne izmerite u laboratoriji, ne znate koliki vam je nivo holesterola. Problem je što ljudi ne idu na sistematske preglede. I mi bi svi trebali od svoje rane mladosti, od polaska u školu pa nadalje, da znamo svoj broj, da znamo svoj holesterol, upravo iz razloga što je to jedan faktor rizika koji se najlakše može modulirati, smanjiti, srediti. Vrlo je važno da se to sistematski meri, kontroliše i vodi računa o tome i ako postoje povišene vrednosti da se na vreme reaguje. Međutim, rekla sam da je holesterol jedan od faktora rizika. I u prevodu hoću da kažem da neće svaka osoba koja ima visok holesterol dobiti aterosklerozu. Zavisi od čitavog niza drugih faktora. I povišeni nivo holesterola kada posmatramo neku osobu, se mora posmatrati u kontekstu drugih faktora rizika, drugih komorbiditeta, odnosno bolesti koje osoba ima, i tek onda na osnovu procene kardiovaskularnog rizika doneti odluka koji nivo holesterola je taj koji će za konkretnu osobu biti preventabilan, odnosno neće dovesti do povišenog holesterola. Međutim, vrlo je teško razgraničiti kad imate jako visok nivo holesterola. To su situacije koje postoji visoki nivo holesterola još od rane mladosti. To su osobe koje imaju genetsku grešku, imaju oboljenje koje se zove familijarna hiperholesterolemija i tu čak i sa redukcijom svih drugih faktora rizika sama visina nivoa tog holesterola će u nekom momentu dovesti do kardiovaskularnog događaja.
1: Za cigarete znamo da su neprijatelji krvnih sudova i takođe učestvuju u procesu stvaranja plakova, a stres?
0: I stres na neki način. Dakle, koji bi bili ti faktori rizika gde holesterol eksplodira u svojoj aterogenosti? Gojaznost pre svega. Dijabetes pa neregulisani dijabetes. Stres takođe. Hipertenzija koja je onda stresom još više indukovana. Godine starosti i vrlo važno pol. Žene su do menopauze zaštićene prisustvom estrogena u sopstvenom organizmu, imaju taj manji kardiovaskularni rizik nego muškarci, ali sa menopauzom stvar se izjednačava i u istom smo riziku kao i muškarci. Dakle, suma sumarom, ako meni dođe pacijent koji ima povišen holesterol, ja ne lečim brojku, ja ne lečim nivo LDL holesterol. I to želim da naglasim slušalcima. Svi vi možete pogledati svoje biohemijske analize i u Dr. Google ukucati, sad ima i chat GPT, on će vam sve reći koliki je holesterol, koliki treba da bude i tako dalje. Ali to je brojka. Ja nisam tu da bi lečila tu brojku. To će Google i chat GPT da leči brojku. Ali vi ste osoba, vi ste pacijent. Vama ima čitav niz drugih stvari koje ja moram da izanaliziram da bi rekla koliko je vama opasan taj holesterol koji imate. Pa će se tako desiti da dve osobe sa istim nivom tog lošeg holesterola neće dobiti istu terapiju ili jednu možda čak neću lečiti, u smislu neću i dati lekove za holesterol, a drugu ću dati čak i sa manjim nivom LDL holesterola. Zbog toga vam je potreban doktor kada analizirate biohemijske rezultate. Mi svi gledamo biohemijsku listu, mislim na, naravno na ljude, na pacijente, ne samo medicinski obrazovane, i imate referentne vrednosti. Šta je muka? Te referentne vrednosti za holesterole, za taj dobar, loš holesterol, trigliceride, ukupan holesterol, su se mnogo promenile. Kasne naše biohemijske liste za tim. Više nisu to te vrednosti koje treba. Smanjene su dosta. I drugo, vrlo su različite referentne vrednosti u odnosu na stepen kardiovaskularnog rizika koje osoba ima. Dakle, nije isti nivo referentne vrednosti kod nekoga ko ima faktore rizika, druge u odnosu na nekoga ko to nema.

0: Gost u studiju Radio Beograda i emisija Na talasima zdravlja, profesorka Katarina Lalić, endokrinolog. Pričamo o holesterolu i ja sada prosto ne znam šta bih vas pre pitala, ali hajde da pre terapije i lečenja možda objasnimo slušalcima koliko često treba raditi te analize, i to sigurno nije za svakog isto.
1: Apsolutno. Treba raditi ako ste zdravi, nemate druge faktore rizika, ići minimum jednom godišnje na sistematski pregled i tada uraditi nivo holesterola. Šta je važno kada idete na takav pregled, biohemijsku analizu? Da minimum 8 sati pre toga ne unosite hranu, da poslednji obrok trudite se bude, bilo bi idealno još 12 sati. Znači, ako ujutro oko 7-8 vadite analize, da poslednji obrok bude oko 7-8 uveče prethodnog dana. Dakle, mora se vaditi na gladno, jer ako je vadite posle doručka, bit će mnogo masno krv, pogotovo ako ste doručkovali nešto što ima masti, to može da vam napravi problem. Dakle, jednom godišnje. Međutim, ukoliko uvedemo terapiju ili ako se radi o osobama koji imaju druge faktore rizika, onda će biti prilagođeno zdravstvenom stanju tog pacijenta, pa će kontrole biti kod nekoga i mesečno, kod nekoga na 3-6 meseci i tako dalje. Drugo pitanje koje mi često postavljaju je kada početi to da se radi. Dakle, neka 30. godina života je, da kažemo, najjednostavnije da se upamti, od tada pa stalno raditi. A ako u porodici postoji poznato prisustvo ili oca ili majke koji ima povišeni nivo holesterola, odnosno sumnja na ta familijarnu hiperholesterolemiju, takozvani screening, odnosno kontrola, se radi i kod dece, odnosno kod svih prvih srodnika. Tako da ja imam pacijente kojima savjetujem i da deca, oni kažu, ali oni su mali, i pre 7. godine života se može raditi holesterol. Vrlo je važan taj screening i u svijetu postoji, u našoj bližoj okolini, a vidim da će i kod nas početi uskoro, da pri polasku u školu svima se uradi nivo holesterola. Na taj način bismo lako mogli da otkrijemo ne to dete da ima povišen holesterol, nego celu porodicu. Znači, onda bi mogli da pozovemo roditelje, koji su obično mladi ljudi, ali koji možda nisu nikad kontrolisali svoj holesterol. To je jedan od načina, takozvani obrnuti screening, gde mi testiramo decu, to je najjednostavnije. Trudite se, evo poruka slušalcima, da znate svoju brojku, da znate koliki vam je holesterol i da, ukoliko postoje ekstremno visoke vrednosti, obavezno se javite svom lekaru.
0: I evo nas kod terapije. Sad ću izgovoriti za mnoge ljude neku strašnu reč, a u stvari nije. Statini su među najduže korišćenim i proučavanim lekovima u kardiovaskularnoj medicini, ali su istovremeno i predmet brojnih strahova i dezinformacija, naročito zbog čuvenog doktora Google, tako i ambijenta u kome živimo. Pacijenti se često više plaše neželjenih efekata leka nego posljedica visokog holesterola. Imate li pacijente kojima i danas morate da objašnjavate ovakve stvari i šta o odnosu koristi i rizika govore studije i grdno iskustvo koje imate ne samo vi, već i struka?
1: Imam je jako puno pacijenata, ali imam jako puno i kolega kojima to moram da objašnjam, što je najgore. Dakle, statini su lekovi koji deluju tako što prekidaju sintezu holesterola. Deluju na nivou jetre i deluju upravo na onom mestu gde je problem. Malo pre sam pričala da je problem da jetra počinje da stvara mnogo više tih masti holesterola nego što treba. Statini su lekovi koji su otkriveni u 1978. Japanac, jedan Akiro Enda je otkrio te prve statine. Iz gljivica, iz pečurki, vrlo slično penicilinu, i penicilin je iz gljivica. Dakle, tražeći antibiotik, i u to vreme 70-ih je jako su harale infektivne bolesti, bila je velika pomama, da tako kažem, da se sintetišu novi antibiotici, pa po modelu penicilina koji je nađen iz gljivica, tako su tražili u prirodi, jel, gde može da se nađe. Tako se naišlo na statinu, jednom od tih eksperimenata, pokazano je da životinje, odnosno pacovi na kojima se najčešće radi, koje su zaražavali infekcijom, pa onda pokušavali da ih leče tim nekim novim supstancama nađenim u gljivicama, smatrajući da su to antibiotici, koji jedne grupe, lečeći jednim

0: određenom substancom koja se zove mevalonat iz jedne gljivice, su ispostavili se da ti pacovi strašno dobro se smanjuje nivo holesterola. I tako je cela priča počela. Statini, to su i onda ta grupa lekova su nazvati statini, prvi lekovi iz te grupe su imali neželjeni efekat na nivou jetre, dakle pre 40 godina, i odatle se vuče taj neki eho da tu nešto ima i da će to da mi uništi jetru, kako meni kažu pacijenti. Pri tome, sve što jedemo, sve što pijemo i velika količina materija koju udišemo ide kroz jetru. Jetra je naša najvažnija laboratorija koja će da preradi i te lekove i da preradi sve te toksične materije koje mi dnevno unosimo. I ona nas štiti. I nijedan taj lek neće uništiti jetru, i to su naravno fenomeni koji se čitaju po novinama. Sa druge strane, statini posle tih 40 godina su naravno jako usavršeni. I danas se kod određenog procenta pacijenata, prema milioni uzimaju statine. Dakle, kod određenog broja pacijenata može da napravi osjećaj bola u mišićima, takozvanu mialgiju. Najteži stepen oštećenja mišića, što se zove rabdomioliza, je zabeležena kod jednog od milion pacijenata, i to ne samo od statina, ima i drugih lekova, inače u kombinaciji sa nekim drugim lekovima. Dakle, jedan od milion. Korist od statina je isto kao što je penicilin razrešio razne infektivne bolesti i ubija bakterije. To je statin u kardiovaskularnoj medicini. I oni ga stvarno zovu penicilin za krvni sudov. Ne samo da smanjuje nivo holesterola, već i ono sve što se nataloži na krvnim sudovima, statini kao armirani beton da stave. To učvrste da ne može da bude trošno, ne može da se otkači i nizvodno zapuši krvni sud i dovede do infarkta. To je vrlo interesantna priča, i vi danas imate stanovište, i danas su preporuke da pacijentima koji su preležali infarkt, koji imaju naslage utvrđene koronarografijom i tako dalje, mora da date statin, upravo zbog tog fantastičnog efekta na te plakove, bez obzira koliki je nivo holesterola. Dakle, nije nam samo cilj da smanjimo broj. Mi danas znamo da taj lek fantastično dobro stabilizuje zid krvnog suda.
1: Postoje li još neke terapijske opcije i kojim pacijentima su one namenjene? Kako procenjujete zapravo koji vid terapije je adekvatan za pojedinog pacijenta?
0: Procenjujemo vrlo lako, zato što prvo procenimo kardiovaskularni rizik od određenog pacijenta. Različito je da li govorimo o primarnoj ili sekundarnoj prevenciji. Dakle, različito je da li je pacijent do sad nije imao kardiovaskularni događaj ili je imao. Onaj koji je imao kardiovaskularni događaj je mnogo većem riziku da će ponoviti to nego ovi što su u primarno. Dakle, kod sekundarne prevencije, kod nekoga koji je imao kardiovaskularni događaj, apsolutno bez razmišljanja će ići na terapiju, upravo zbog različitih drugih efekata koji postoje na zid krvnog suda. U primarnoj prevenciji zavisi od konteksta u kome se dešava taj povišen holesterol. Da li pacijent ima i druge faktore rizika i kakvo je njegovo zdravstveno stanje, druge komorbiditete, dakle ukupan rizik se preračunava. Prema našim vodičima, ne mislim, i naši su naravno prevedeni, evropskim i američkim, mi imamo tačno gradirano za koji stepen rizika ide koja vrsta terapije. Tu nema mnogo dileme. To su sve dokazane, randomizovane kliničke studije, i to je postulat, to je jasno, kao što kažete, dan je dan, noć je noć, nema uopšte dileme. Da li ćemo ići dalje sa dodatnom terapijom, dakle, zavisi od toga da li smo postigli cilj. Svaki od tih pacijenata procenjenog rizika ima i svoju ciljnu vrednost LDL-a, za koju je kroz studije pokazano da nosi najniži rizik za dalji razvoj kardiovaskularnog događaja. Pa nećemo kod svakoga ciljati da LDL holesterol bude jako nizak, ali kod nekih će biti neophodno. U tim situacijama kod nekog od pacijenata neće biti dovoljan samo jedan lek, nego ćemo morati da idemo na kombinovanu terapiju.
1: Šta možemo pre prelaska na treći segment, odnosno ući ćemo u temu gojaznosti, da kažemo u najkraćem, o jednoj idealnoj prevenciji, a to je hranite se zdravije, budite fizički aktivni i
0: nemojte pušiti, nemojte pušiti, jedite češće i redovno obroke. Neka obroci sadrže dovoljno i proteina, belančevina i dovoljno povrća, što manje ugljenih hidrata, procesuiranih šećera. Eto, to je najjednostavnije. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko.

0: Profesor dr. Katarina Lalić na talasima zdravlja, holesterol. Izuzetno zanimljiva, rekla bih i važna tema. Jesmo li malo svesniji postali vremenom o opasnostima koje nas vrebaju odatle? I kako komentarišete, možemo li uopšte da pronađemo neku ravnotežu u tome? Čini mi se da trendovi zdravije ishrane, fizičke aktivnosti, zdravijeg života, imperativi, savršenosti na društvenim mrežama su nam sa jedne strane i bombarduju nas, a sa druge strane tonemo u epidemiju, da ne kažem pandemiju kardiovaskularnih bolesti, gojaznosti i dijabetesa. Kakav je to nevjerojatan nesklad?
1: Paradoks.
0: Da, paradoks u kome živimo. Jedan od paradoksa.
1: Ne znam šta da vam kažem, ali ako mi to otpustite da malo filozofiram, današnje vreme digitalizacije društvenih mreža, interneta, dostupnosti jako puno informacija je doneo mnogo dobrog, da su ljudi počeli da se okreću tim zdravijim načinima ishrane. Puno ljudi imate koji se time bave, preporučuju, da li je to tačno sasvim ili ne, to je druga tema, ali hoću da kažem da je ta vrsta informacije sada fantastično dostupna i najčešće dostupna u suštini manjem i digitalno obrazovanom svetu, što su obično mlađi ljudi. I to je dobro. Efekat toga ćemo mi videti u njihovim srednjem životnom dobu. Da li će to imati efekta kasnije? Problem su nam ljudi koji odbijaju ta saznanja ili im nisu dostupna. Ljudi starije životne dobi koji nisu tako familijarni sa društvenim mrežama, više ukorenjeni u nekakvom tradicionalizmu. I treći problem koji stvari koji dovodi možda do gojaznosti jeste procesuirana hrana. To je pošast savremenog doba. To je hrana koja je već upakovana, prepuna aditiva, prepuna ugljenih hidrata, prepuna raznih drugih dodataka koji fantastično utiču negativno na naš metabolizam i vode gojaznost.
0: Šta je to? Soli, emulgatori razni?
1: Tako je. Procesuirani šećeri, skriveni šećera kojih imate enormno mnogo u svim onim grickalicama. Zdrav keks koji piše da ima vlakna i ostalo.
0: Sigurno sam, izvinite, da ljudi ne znaju da kada uđu u pekaru i pojedu ono neko lisnato testo da su uneli gomilu šećera u sebe.
1: Najstrašniju količinu. Sa druge strane, procesuirana hrana i samoposluge, keksovi, kolači, šta znam, sve ono što se pravi, sokovi su grozni. Dakle, oni se zaslađuju industrijskim šećerima, industrijskom fruktozom, koja je poznata da snažno utiče na jetru. To što smo malo pripričali, koliko statini kao šteću jetru, to nije ništa i nema nikakve, ne može se porediti sa tom vrstom hrane koliko to može da nam pravi i insulinsku rezistenciju, danas popularnu, masnu jetru, gojaznost samo po sebi i čitav niz bolesti koji iz toga proizilazi. I sad, vi ste u borbi sa industrijom hrane. Industrija hrane grabi i hoće da nahrani stanovništvo da bi mi mogli da, nama treba energije da bi mogli živimo i da radimo. Sve su noviji i noviji proizvodi da bi bili dostupni onim širokim narodnim masama, jel, kako se kaže, oni bi morali biti jeftini. Jel? Ne može da bude jeftino ako je zaslađivano specijalnim šećerom, uvezenim odavde odande, kokosovim šećerom. Sigurno da ne, nego najjeftinijim, što je industrijska fruktoza. Amerika je recimo najbolji primjer toga. Tamo je najveći procenat gojaznih osoba. I šta god da pojedete u Americi od te neke jeftine hrane, imate slatka stuku s ustima, jer je to prepuno šećera. Zašto je prepuno šećera? Da bi vi mogli da funkcionišete i da radite, a i da jeftino se hranite.
0: A i da vam dopamin kaže daj mi još toga.
1: Pa, to tek posebno ceo taj sistem. Onda industrija proizvodnje pića, ovih soda, kako to zovu na zapadu.
0: Pa gazirana pića
1: koje
0: da.
1: Su obojena. Voćni sok bez šećera koji piše. Pa tu nema ni voća, a još manje naravno ni nečeg drugog kvalitetnog. Jel? To sigurno nije voće ceđeno, a da onda imate šećer, nego imate čitav taj proces koji to pravi, prepuno opet šećera, ali skrivenog, vi ga nemate. Nemate ga napisano kao šećer, ali ga imate u drugoj formi.
0: Ja, sad ovi ljudi što nas slušaju će da kažu pa šta da, dobro šta da jedemo, šta da pijemo i kako su naše babe, strine, tetke
1: pile
0: sve
1: Coca-Cola.
0: Su je...
1: Nisu pile Coca-Cola, nisu jele čips, ako su ga pravile, pravile su ga od neke zdravije hrane. Setite se samo kako je izgledao paradajz u našem detinjstvu i kako je mirisao. Neće ništa da vam se desi da pojedete vanglu mešane salate koja će za vaš organizam samo oplemeniti, bit ćete siti jer ćete napuniti ti želudac, jedite meso, posljednje meso, jel, ne pohovano, ne bez dodataka, bez brašna. Sjetite se kako izgledalo brašno ranije, kako izgleda danas.
0: Tamo sam htjela kažem, moram da vas pitam za taj beli hleb.
1: Nije
0: to
1: problem u hlebu. Nije problem u hlebu, problem je u brašnu. Jer to brašno koje mi danas koristimo je tako procesuirano, kako bih rekla, industrijski, da vi imate hleb koji se topi u ustima. Ali vi direktno imate jedan takav skok šećera pri tome u organizmu koji napravi potpuni haos. Ali sa druge strane, zašto mi kažemo punog zrna? Zato što ima puno vlakana, nema tog brzog skoka šećera i ravnomernije daje prostor insulinu da može da deluje i da ne dobijete skok glikemije, odnosno šećera u krvi. Hleb danas, ako ga pravite, bolje da bude ono kiselo testo, fermentisano, duže stajalo, i da bude hleb od punog zrna sa dosta vlakana. To je vrlo retko naći. To što se prodaje po pekarama i tako dalje, industrija sigurno nije
0: daleko je to
1: od tog kvaliteta, ali najpribližniji tome su u stvari oni skandinavski hlebovi, odnosno norveški, koji su u slajsevima, onako jako crni, samo zrno se osjeća, to postoji da se kupi, ali ako ste gojazni, ako imate povišene trigliceride, ako imate dijabetes, za vas nije hleb u kakvog god obliku, osim ako ga sami ne pravite od ekstremno velike količine tih celih zrna žitarica.
0: Kada govorimo o brojkama, rekli ste da same vrednosti holesterola ne moraju da znače i istu terapiju i sve ono što smo spomenuli po čoveku. Danas znamo i da je gojaznost mnogo više od samih brojki i kilograma kada stanemo na vagu, ali i od indeksa telesne mase.
1: Tako je. Gojaznost je hronična bolest, kao što je hipertenzija, odnosno povišeni pritisak, jednako kao dijabetes, odnosno šećerna bolest. To su sve hronične bolesti. Gojaznost mi izražavamo i stepenujemo prema broju, dakle, kilograma u odnosu na telesnu visinu, pa izračunamo taj indeks telesne mase ili body mass indeks, pa stepenujemo da li je to prvi, drugi, treći ili ekstremna gojaznost. Gojaznost je mnogo više od toga. Dakle, prvo razlikujemo gde je si pacijent gojazan. Da li je gojazan ispod kože, subkutano, ili je gojazan unutra, visceralna gojaznost, unutrašnja gojaznost, koja je metabolički najopasnije. Strašno remeti funkcionisanje jetre, koja je ključna laboratorija našeg organizma, i remeti rad insulina. Dakle, to je nešto što je usko povezano i nosi strašan rizik. Pa tako imate situaciju da neko ko je ekstremno gojazan ne dobije nikada šećernu bolest. Zato što je njegova gojaznost na drugoj strani, jel? Nije na tom delu koje imate nekoga koji nije mnogo gojazan, ali ima izraženu masnu jetru, visceralnu gojaznost i tako dalje, koji dobije dijabetes u 45. godini.
0: Negde sam pročitala kako objasniti, da kažem, prosječnom čoveku šta je visceralna mast. Zamislite neki organ našeg tela koji je praktično obmotan samo masnoćem.
1: Ali, bukvalno je tako.
0: Da.
1: Bukvalno je tako. Posebno jetra koja bude preplavljena mastima. Kao da ste stavili u ulje, jel? Ne može da funkcioniše, sva se zapuši.
0: Koliki je put od nekog viška kilograma preko predijabetesa, dijabetesa, gojaznosti i svih tih negativnih posljedica koje moramo danas da spomenemo u kontekstu priče sa holesterolom?
1: Da vam kažem ovako, 90% osoba sa tipom 2 dijabetesa je gojazno. To je onda jasno. Onda sve epidemiološke studije pokazuju kako raste gojaznost, raste učestalost dijabetesa. Dakle, skoro da možemo da izjednačimo gojaznost ili određen nivo gojaznosti sa pojavom dijabetesa. Sa gojaznošću isto tako raste učestalost i hipertenzije. Ali to nije tako baš sasvim jednostavan proces i neće svaka gojazna osoba da dobije šećernu bolest. Ima nekoliko drugih faktora koji su tu važni, koji će, da li će oni dovesti. Ali rizik da se dobije dijabetes za nekoga ko je gojazan je ekstremno veći. Meni pacijenti kažu kad neko dobije dijabetes, ali ja ne jedem slatko. Ja ne jedem slatkiše i nisam, ja više volim meso, testa i takve stvari. Nećete dobiti šećernu bolest ako jedete samo šećer i ugljene hidrate i tako dalje. To ne zavisi toliko od toga. Vi ćete se ugojiti ako unosite višak šećera, jer šećer je kalorija, energija i morat će organizam negde da upakuje tu energiju, a to upakuje u masno tkivo. Sa druge strane, dakle, neće svako ko je gojazan da dobije dijabetes. To mnogo zavisi od toga kakav vam je pankreas i koliko imate njegovu sposobnost da luči insulin, ali ako vi vašom gojaznošću maltretirate sopstveni pankreas i da on mora preterano da luči taj insulin, u nekom momentu će se sistem raspasti, pa ćete dobiti ili predijabetes, dakle to je nešto što je nama strašan faktor rizika i indikator da ta osoba će da dobije dijabetes, u riziku je, ili ćete dobiti kardiovaskularnu bolest čak sa vrlo malo povišenim, zato što ne radi insulin kako treba, postoji ta takozvana insulinska rezistencija. Sa tim, insulin je važan i za regulaciju masnoća i trigliceride i holesterola, pa će onda sve to zajedno da se spoji i da napravi jedan potpuni haos koji će rezultirati u krajnjem infarktom, što ne želim, ne samo dijabetesom.
0: Koji broj ljudi vam dođe sa predijabetesom i sa insulinskom rezistencijom? Vi im kažete, ok, ajmo sada, promjena životnih navika, pa da vidimo šta će da se desi, i ne desi se ništa, odnosno ne desi se dijabetes.
1: Čuvena studija rađena u Finskoj, negde krajem 90. početkom 2000. 2000, ja mislim, 7. 8. završena, i istovremeno rađena u Americi. Obe studije su imale ideju da pokušaju da preveniraju nastanak tipa 2 dijabetesa, poznajući sve te faktore rizika. Prva i osnovna uloga tih studija, znači izmena životnog stila da bi se sprečio nastanak pojave dijabetesa. U studiju su uključene osobe koje su imale predijabetes, dakle blago povišene nivoe šećera, ali nisu imale dijabetes skroz, a zadatak je bio da smršaju, da dovedu u idealno stanje, ne brzo, dakle to je proces bio skoro godinu dana, pa su kasnije nastavili da prate, da se uvede fizička aktivnost i između ostalog su istraživali šta bi od toga bilo najbolje i u kojoj količini, ako tako mogu da kažem, da se poveća unos dijetetskih vlakana, da se poveća unos tih kvalitetnih masti, kao što recimo maslinovo ulje i tako dalje, omega 3 kiseline iz ribe, je bilo da se smanji unos tog holesterola. Znači, 5 nekih tih promjena je trebalo. Ne tako drastičnih. Dakle, ideja je bila da se smrša relativno postepeno, ne naglo, u tojih godinu dana, da se smanji 5 do 10% postojeće telesne težine. Dakle, neko ko je imao 100 kg, trebalo da se smrša 10 kg za godinu dana, da se poveća fizička aktivnost na 60 minuta dnevno, kad sve saberete, i ima određeni procenat koliko ovi vlakana, koliko ovoga onoga, nije ni važno. Osobe koje su ispunile svih tih 5 zadataka nisu dobile dijabetes, ni jedna, prateći ih čak i na duži niz godina, ako su nastavile tu vrstu načina života. I jedna i druga studija, jedna rađena u Americi, kažem, druga u Finskoj, su pokazale, ukupno gledajući sve ispitivane pacijente, smanjenje rizika za razvoj dijabetesa za neverovatnih 58%. U prevodu, svaka druga osoba nije dobila dijabetes ako se pridržavala bar delimično datih saveta. I to je krunski dokaz da je moguće prevenirati šećernu bolest. Dakle, ona nije, ako vam je sudbina i genetski da ćete dobiti nekad tip 2 dijabetesa, vi ga možete prevenirati upravo promenom načina života. ovim jednostavnim izmenama dijete, fizičke aktivnosti i kvaliteta sadržaja hrane koju jedete.
0: Ja mislim da je ovo možda i najbolja poruka za kraj, ali toliko je tema ostalo neotvoreno da evo ja vam zakazujem za jedno dva meseca novi susret, pa ćemo onda možda malo detaljnije, još mislim da je neophodno i o insulinskoj rezistenciji, o predijabetesu i konačno dijabetesu, pa i o novim lekovima gojaznosti, danas nismo stigli njih da spomenemo.
1: Kojih ima sada jako mnogo i koji su tema za sebe i treba im posvetiti celu emisiju jer ima jako puno loših informacija, netačnih informacija i vrlo netačnih i dalje informacija, posebno po društvenim mrežama za insulinsku rezistenciju, o koju je takođe posebna emisija, da, verujte mi, ali su vrlo interesantne stvari i naš metabolizam je važan. Ja bih samo za kraj poručila još jednu stvar. Volite sebe. Uložite nešto u sopstveno zdravlje. Minimum koji vi možete da uložite je da se malo kvalitetnije hranite, da taj raspored hrane i obroka bude drugačiji. Nemojte da ustanete i krenete na posao, niste doručkovali. U 11-12 ćete biti mrtvi gladni, završit ćete u pekari. To je najgore što sebi možete da uradite. A najveći obrok će vam onda biti u 6 popodne. Dakle, rasporedite hranu, uvedite fizičku aktivnost, siđite stanicu ranije, to će biti dovoljno. Dakle, malo pre sam rekla, 60 minuta dnevne aktivnosti sabrano ima strašnu korist za zdravlje. I ne možete očekivati da u svojoj 60. i 70. budete fit i zdravi ako to ništa niste uložili. A treba da uložite vrlo malo i samo malo da razmišljate o tome šta jedete i čime se bavite.
0: Profesor dr. Katarina Lalić, načelnik Odeljenja za lipidne poremećaje i kardiovaskularne komplikacije u dijabetesu na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, bila je gošća na Talasima zdravlja. Neizmjerno vam hvala i dogovorili smo se. Vidimo se ubrzo.
1: Hvala lijepo.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zaostala bomba iz Drugog svetskog rata koja je pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu uništena je u akciji pripadnika sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. Bomba je uništena na licu mesta, rekao je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.
1: Mogu zvanično sada da saopštim da je bomba uništena i da je prestala opasnost za građane da oni mogu da se vrate u svoje domove. Videli ste kako izgleda kontrolisana eksplozija ove pronađene bombe. E sad možete da zamislite kako bi izgledala nekontrolisana eksplozija koja bi mogla da ugrozi u prečniku 1200 metara je postojala opasnost za sve ljude. Tako da sve ovo, ja se nadam da će to biti nauke za neke druge situacije. Jer mi imamo veoma različite primere. Neke bombe se mogu deaktivirati na ovaj način, ova nije mogla, na način da se izvezu van grada, ova nije mogla i morala je da bude uništena na licu mesta.
0: U akciji učestvovalo više od 350 ljudi, od čega više od 250 pripadnika MUP-a. Bomba koja je uništena zaostala iz Drugog svetskog rata teška je oko 250 kg i ima 130 kg eksplozivnog materijala. U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori. Većina birališta otvorena je u 7 sati, a građani će svoju dužnost moći da obave do 19 časova. Biraju se tri člana predsjedništva, poslanici državnog i entitetskih parlamenata, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici kantonalnih skupština u Federaciji BiH. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. Glasa se i u ambasadi Bosni i Hercegovine u Beogradu. Sedam ljudi je povređeno u ruskom napadu navođenim aviobombama na grad Sumi, a oštećene su gasovodne mreže i jedno preduzeće, saopštilo je gradsko veće. Napadnuti je centar Dnjepra, izbio je požar. Tri osobe su poginule, a 12 je povređeno u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Belgorodskoj oblasti. U Kijev je doputovao nemački kancelar Friedrich Merz kako bi razmotrio finansijsku i vojnu pomoć Ukrajini. Merz je ocenio da Rusija razume samo jezik snage. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je prokomentarisala posetu nemačkog kancelara, rekavši da se ubice vraćaju na mesto zločina. Nema zatišja ni na Bliskom istoku. Pentagon šalje nosač aviona Theodore Roosevelt, a Teheran priprema zakon kojim bi ograničio prolazak brodova kroz Ormuski Moreuz. Huti nastavljaju se napadima u regionu, dok su arapske zemlje pod snažnim bezbednosnim pritiskom. Američki predsjednik Donald Trump preti novim vojnim napadima na Iran. U hramu Svetog Save u Kraljevu vernici do utorka mogu da se poklone moštima prepodobne Anastasije, supruge velikog župana Stefana Nemanje, majke Svetog Save Stefana Prvovenčanog i Vukana. Posle više od 8 vekova mošti prepodobne Anastasije prvi put su iznete iz manastira Studenice i prenete u manastir Žiča, a potom i u Kraljevo. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20:45 uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na teniskom turniru u Pekingu

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a uspešno su po Enkareovoj ulici u Beogradu uništili aviobombu zaostalu iz Drugog svetskog rata. Bomba teška 250 kg zbog specifičnih tehničkih karakteristika uništena je na licu mesta, rekao je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.
1: Mogu zvanično sada da saopštim da je bomba uništena i da je prestala opasnost za građane da oni mogu da se vrate u svoje domove. Videli ste kako izgleda kontrolisana eksplozija ove pronađene bombe. E sad možete da zamislite kako bi izgledala nekontrolisana eksplozija koja bi mogla da ugrozi u prečniku 1200 metara je postojala opasnost za sve ljude.
0: Da je operacija bila složena, potvrdio je načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.
2: Sama specifičnost armiranog električnog upaljača i prekidača koji radi po principu vibracija je ovu operaciju činilo jako složno. Ja nisam bio miran ni kada sam gledao da se zatrpava sa tolikom količinom peska ova bomba koju nikad ne znate da li će da prouzrokuje detonaciju. Sa druge strane, svakako nam je jako važno bilo da evakuacija prođe na najbolji mogući način, što i jeste. Ja se pridružujem zahvalnosti svim građanima na izuzetnoj saradnji i naravno svim našim pripadnicima i sektora za vanredne situacije, ministarstva unutrašnjih poslova, svih i svih drugih službi, a naročito ovim ljudima iz odeljenja za uništavanje eksplozivnih ostataka rata koji su neposredno operisali bombom i faktički bili u najvećoj opasnosti.
0: U akciji je učestvovalo više od 350 ljudi, od čega je više od 250 pripadnika MUP-a. U Republici Srpskoj i Federaciji BH održavaju se 10. opšti izbori. Iz Banja Luke se javlja Aleksandar Milivojević.
3: Građani Bosne i Hercegovine, kao i Republike Srpske, biraju danas 3 člana predsjedništva BiH. Poslanik je u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu Federacije BiH, zatim predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, kao i poslanike za Narodnu skupštinu Republike Srpske i poslanike u Skupštini 10 kantona Federacije BiH. Građani Banja Luke govorili su za Radio Beograd o očekivanjima od ovih izbora.
4: Najviše bi volio da bude velika izlaznost. Ako bude mala izlaznost, onda će jedan mali procenat ljudi proći, a ovi ostale će otpasti.
5: Bitno je mir, ljepota i dobrota i sloga. Sloga je najbitnija. Složena braća kuću gradi.
6: Ako bude da pobjedimo oni koji glasaju.
7: Očekujemo sve najbolje i najbolji pobjeduje.
3: Na opštim izborima prvi put se primenjuje specifična izborna tehnologija, biometrijska identifikacija birača i skenera glasačkih listića. Upravo ta tehnologija bila je razlog zašto pojedina biračka mesta nisu otvorena na vreme, kaže predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba, koji je glasao u osnovnoj školi Georgi Stojko-Vrakovski u Banja Luci.
8: Kao što vidite, sad to ide svojim tokom, čak neće biti ni nekih velikih zastoja, ide sve onako kako je predviđeno. Očekujem da će proći mirno, bez napetosti, da će svi građani Bosne i Hercegovine danas iskoristiti ovo lijepo vrijeme i obaviti svoju građansku dužnost.
3: Pravo glasa na opštim izborima u Bosni i Hercegovini ima više od 3.400.000 birača, a oni će to svoje pravo moći da iskoriste do 19 časova.
0: Biračko mesto u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu otvoreno je na vreme i sve teče u skladu sa procedurama, rekla je ministar savjetnik u ambasadi i zamjenik predsjednika biračkog odbora Selma Stojanović. Za glasanje na ovom biračkom mestu prijavljeno je 51 lice, a građani mogu glasati do 19 sati. Na tom glasačkom mestu nema skenera.

0: kancelar Friedrich Merz kako bi razmotrio financijsku i vojnu pomoć Ukrajini. Merz je ocenio da Rusija razume samo jezik snage. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je prokomentarisala posetu nemačkog kancelara, rekavši da se ubice vraćaju na mesto zločina. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči kaže da je Teheran i dalje spreman za diplomatsko rješenje za okončanje rata sa Sjedinjenim Državama. Dodao je da su iranske diplomate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija jasno objasnili iranske uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Upozorio je da će svaka obnovljena vojna akcija protiv Irana naići na snažniji odgovor nego ranije. U međuvremenu agencije prenose da je u Ormuzskom moreuzu pogođen tanker projektilom nepoznatog napadača. U hramu Svetog Save u Kraljevu vernici do utorka mogu da se poklone moštima prepodobne Anastasije, supruge velikog župana Stefana Nemanje, majke Svetog Save, Stefana Prvovenčanog i Vukana. Posle više od 8 vekova mošti prepodobne Anastasije prvi put su iznete iz manastira Studenica i prenete u manastir Žiča, a potom i u Kraljevo. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Selektor Veljko Paunović se nada da će naši reprezentativci popraviti utisak iz prethodnih mečeva.
1: Svaka utakmica za reprezentaciju treba se shvatiti ne kao osmina, niti četvrtina, ni šestnestina, nego kao finale. Ja bih tako voleo da vidim to. I mislim da ćemo svakako težiti da dođemo do toga. Nismo tu još, ali težit ćemo da takav odnos uspostavimo. Ja, barem dok sam ovde, tako ću da uvek gledam na to. Opet treba da budemo cilj, da budemo u zoni gde možemo da budemo, pored toga što smo kompaktni, da budemo kompetitivni u takmičarskoj zoni, odakle možemo i da napadamo i da se dobro ranimo.
0: Meč u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na teniskom turniru u Pekingu Novak Đoković će za polufinale boriti sa Nemcem Aleksandrom Zverevim. Duel je zakazan za 13 časova. Vreme posle hladnog jutra sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Trenutno u Nišu 15 stepeni, Novom Sadu 20, u Beogradu 21 stepen. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 31%, vazdušni pritisak 1014 milibara, jugoistočni vetar 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Бюллетен гидрографique.
2: Vodostanje.
5: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 4. oktobra 2026. godine. Reka Dunav, Linz 348, 348 cm, Kornojburg 177, 177, Bratislava 281, 281, Komarno 9, Estergom minus 49, minus 49, Budimpešta 2, Dunafeldvar minus 236, minus 236, Baja minus 44, minus 44, Mohač minus 28, minus 28, Bezdan minus 181, minus 181, Apatin minus 112, minus 112, Bogojevo minus 115, minus 115, Vukovar minus 96, minus 96, Bačka Palanka minus 92, minus 92, Novi Sad minus 67, minus 67, Zemun 170, 170, Pančevo 216, 216, Smederevo 419, 419, Veliko Gradište 727, 727, Turn Severin 642, 642, Prahovo minus 149, minus 149, Ruščuk minus 121,

0: Jau, o cijeli ove žene prestati.
1: Mila, ponašaj se pristojno.
0: Ponašaj se pristojno. Ali, bila je divna žena i sad joj se deremo na sahrani. Nije pristojno. Mama, jel mi verujemo u Boga?
1: Mila.
0: A jel baka verovala u Boga? To je nikada nisam pitala.
1: Mila, odnesi dedin buke do kovčega.
0: Teko, daj mi tvoj buket. Nećeš uspeti sa štapom da prođeš do tamo.
2: Neka, neka, sam ću.
0: Deda i ja jedini ne plačemo. Izgleda da smo samo mi stvarno tužni. Baš bi bilo ružno da pored njega zaplačem. Aj, plakala sam već. Mada je baka mrzela kada ja plačem, onda bi se i ona rasplakala. Baš sam htjela da joj ispričam kako su se u muzičkoj oduševili što mi je ona baka. Nastavnica mi je rekla da je ona bila najbolja operska pevačica koju je slušala u mladosti. I onda me baka nije čula kad sam je to rekla. A gledala me. Deda!

0: 가요. Gde sam ja ovo? Ovde je tako grozno. Neka trampolina. Potrebno mi je 2 minuta da padnem, a kad padnem, kao raketa poletim gore. Deda nije pojao plazma kocke koje sam mu ostavila pored kreveta. To me brine. Uvek ih pojede.
1: Deda ne sme da jede slatko.
2: Imam 80 godina i ješću šta mi se jede.
0: Ali deda to danas nije rekao. Nije čak ni pojao plazmu kocku.
2: Ne volim ja te novotarije.
0: Ma nemoj. Pekmezla hleb preko dana. A noću? Noću kao duhovi jedu plazma kocke.
2: Ništa kao bakim pekmez od sliva.
1: Mila.
3: Pako.
1: Da ti kažem jednu tajnu.
3: Pako.
1: Stalno je bio musav od te čokolade koju si mu ostavljala.
0: Večeras je nije pojao. Mnogo je tužan.
1: Poješće taj slatko, makar mu bilo poslednje.
0: Poslednje?
1: Ma ne, brini se. On se samo malo duri.
0: A zašto se duri?
1: Stalno je pričao da će me voliti do kraja života. Ali pravo da ti kažem, svi se nadaju da će oni biti ti koji će prvi umreti.
2: Tišina tamo. Ja ne želim da umrem.
1: Svakako. Ali kad sa nekim provedeš ceo život...
4: Ajde, Mila, buđenje. Ajde, zakasnićeš u školu.
0: Hej, bako, jel si i ti želela prva da umreš?
4: Mila, ajde, probudi se, ajde, ustani.
0: Hej, ne otkrivaj me.
4: Mila, moramo da požurimo. Ajde, ajde, spakuj knjige i dođi. Ne. Doručak je spreman.
0: Da vidimo raspored. Srpski, matematika, dvočas. Dvočas? Matematika? Jao, nisam uradila domaći. Dobro, reći ću da mi je baka umrla.
1: Bravo, Mila. To je odličan izgovor, znaš?
0: Šta?
1: Pa nisam ti odgovorila na pitanje.
0: Ne okreći se, Mila. Ne umišljaj. Ti si budna.
1: Ne umišljaš. Ja sam tu.
0: Ali to je nemoguće.
1: Okreni se.
0: Jo, kako sam ja kukavica.
1: Ajde, Mila, okreni se.
0: Dobro, evo. 3, 4.
1: Sad.
0: Bako, ali...
1: Kako ne volim tu reč, ali. Uvijek poništava sve što joj je prethodilo. Čuješ me, vidiš me, ali... Šta, šta ali?
0: Ali ti si...
1: Je mrtva. Pa da. I nisam želela prva da umrem, da ti odgovorim na tvoje pitanje. Znala sam da će moja smrt tvom deki pasti mnogo teže nego što bi meni pala njegova, znaš? I lakše bi mi bilo da je on otišao, a da se ja nosim s tim, nego da ja odem i gledam njega kako pati.
0: A je li on može tebe da vidi?
1: Ne, biramo samo... jednu živu osobu sa kojom možemo da razgovaramo. Sa drugima možemo, ali tek kad su na samrti.
0: A što si izabrala mene?
1: O, pile bakino.
0: Deka se ne osjeća najbolje, znam, ali nije na samrti. Što nisi njega izabrala?
1: Pa, ja sam s njim provela čitav život. Ispričali smo se dovoljno. Čak mislim da sam mu i dosadila, znaš?
0: Nisi sigurno.
1: Moguće. Ali pretpostavljala sam da bi tebi više značilo vreme provedeno sa mnom. Deka i ja smo proživali mnogo toga i bilo nam je divno. Mislim da sam imala najbolji život koji sam mogla da dobijem. Kad bi život bio lutrija, naravno. Ali pošto nije, onda... onda smo skrojili najbolji život zajedno. Vidiš, iz njega si proizašla i ti. E pa, ako to nije magija, Ne znam šta jeste.
5: Pa, ne znam. Ja upravo pričam sa duhom. Mm-hmm. To je isto neka vrsta magije.
1: Mm-hmm, ali čak je i to mnogo manja magija od ljubavi s koje si naposledku i ti nastala.
5: Pa ako... Hajde mi ispričaj kako ste se upoznali.
1: O, Pile Bakino, pa čula si tu priču 100 puta.
5: Ispričaj mi ponovo, molim te, molim
1: dobro,
5: te,
1: Dobro. Evo. Ovako. Kao što već znaš, ja sam bila mlada studentkinja na muzičkoj akademiji.
5: Solo pevanje.
1: Jeste, solo pevanje. Evo, moja najbolja prijateljica je studirala kompoziciju i ona mi je stalno pričala kako im je asistent na glavnom predmetu jedan izuzetno zgodan mladić. Ma nije zaklapala u njemu. Mnogo joj se dopao. Ali ruku na srce, ta moja prijateljica je od uvek bila zaljubljive prirode, pa čak i pod stare dane, znaš.
5: Mira.
1: Da, mira. E, a do tada ja još uvek nisam imala momka, niti me iko poljubio.
5: Deka je bio prvi.
1: Uh-huh. I posljednji.
5: E, tako ću i ja.
1: Elem, Mira me je pozvala na jednu igranku. Čula je da će tamo biti i taj mladi asistent, znaš. A ja onako nevoljno. Ali, ajde, pristala sam. Znaš da sam ja bila poprilično stidljiva, znaš?
5: Da.
1: Ali... Želela sam da učinim mir.
5: I na igranci?
1: E, na igranci sam ga ugledala prvi put.

0: Dobroveče.
1: Meni kažete dobroveče?
0: Pa kad već pitate, i meni je dobroveče. Hoću da kažem, upravo je postalo dobro.
1: Dopada vam se igranka?
0: Igranka ne. Igranka je čist užas. Vi mi se dopadate.
1: Ja?
0: A prestanite da se iščuđavate, molim vas. Ja sam...
1: Znam! Asistent na smeru za kompoziciju.
0: A vidite, to nije fair. Vi znate ko sam ja, a ja ne znam ko ste vi.
1: Ja sam studentkinja na smeru za solo pevanje.
0: A drago mi je, gospođice studentkinja.
1: I meni je drago, gospodine asistent.
2: Mila, s kim to pričaš?
3: Molim?
2: Pitam, s kim to pričaš?
3: Ni sa kim.
2: Dobro, ajde, obuj se, pa da te vozim. Moramo da krenemo, zakasnićeš u školu.

0: Teko budi se ručak je gotov. Teko? Dobro, sam si tražio. Posa nema ljutiš. I... Gili, gili, gili, gili, gili, gili, gili, gili, gili, gili, gili, gili, gili, gili, gili.
1: Milan, šta radiš to? Pusti me da spavam, aman. O, ludogli deteta.
0: Što se ljutiš? Uvek te golican kad ne možeš da se probudiš. I ti si mene uvek golicao da me probudiš.
1: Jesam, zlato dekino, jesam, izvini. Samo možda je vreme da prestanemo s tim igrarijama za malu decu. Mislim da si to prerasla.
0: A ja mislim da si ti namćor. Hajde, ustani, mama te zove na ručak.
2: Mila, lakše malo. To uopšte nije lepo.
0: Bako, tu si? Ne vidim te.
2: Pa ne bi bilo dobro da me zaista vidiš. Deda bi pomislio da si skrenula pameću.
0: Da.
2: Slušaj, ajde reci dedi sada nešto lepo.
0: Ne želim, zato što me je povredio.
2: E pa Mila, sad si ti namćor. Ovo što si mu rekla pokvarit će mu dan, veruj mi.
0: Dobro, evo. Izvini, deko, nisam tako mislila. Molim? Šta je ovo? Nema ga. Izašao je iz sobe. Pa ako pa on se naljutio?
2: Nije se naljutio. Samo je namćor.
0: Bako!
2: Jeste, jeste, ja to sa sigurnošću mogu da kažem.
0: Slušaj, slušaj. On i mama, tamo u kuhinji nešto pričaju o meni.
3: Užasno je odsutna.
1: Jeste. Malo pre je stajala i gledala ka prozoru. Kao da joj ništa nisam govorio.
3: Brinem se. Više ne znam ni da li ima školske drugare. Sve slabije jede. Potpuno izgubila apetit.
2: Mila duša, idi na ručak, molim te. Čuješ koliko su zabrinuti.
0: Pa da jedem tatinu imitaciju tvog đuveča, ne pada mi na pamet.
2: Mila, moraš da jedeš.
0: A jel bi moglo? Možda ti tu nešto da skuvaš. Mislim, gde god da si sigurno postoji neka kuhinja. I da mi nastaviš priču. Šta se desilo sa gospodinom asistentom?
2: Hoćeš li jesti tatin đuveč ako ti nastavim priču?
0: Ajde, hoću.
2: E, dobro. Onda slušaj. Otišli smo na prvi sastanak u kafanu Šumatovac. Bože, nikada se u životu nisam smejala kao to veče. Ma on je izvlačio viceve ko iz rukava, znaš. A ja, čini mi se da sam ga samo gledala.
0: Nisi ništa pričala?
2: Ne, verovatno da jesam, ali, sećam se samo njega. Kao da je bio na nekoj pozornici osvetljen, a ja sam bila njegova najvernija publika.
0: Pa jesi li mu pevala?
2: U Šumatovcu? Ne, pobogu.
0: A jel ti tražio da pevaš?
2: Ja ne mogu da se setim. Ne znam. Pa,
0: probaj. Ti bi sada trebalo da imaš neke super moći.
4: Ali ja sam siguran da ti imaš anđeoski glas.
5: Nije baš tako.
4: Mogu.
5: Imam sluha.
4: A dobro, to bi svakako morala da imaš. Želiš li još jednu čašu vina?
5: Ne, nikako. Ja inače ne pijem.
4: A jel ti se ovo vino dopada?
5: Da.
4: Da?
5: Da, vrlo.
4: Pa dobro, zašto onda da se ustručavaš?
5: Mislim da postoji bar 10 logičnih razloga.
4: Ma ne. Izvoli.
0: Vidiš da si bila zabavna.
2: Ma, bila sam se napila skroz naskroz. Iskreno da ti kažem, nadala sam se da će me poljubiti na kraju večeri.
0: Ali?
2: Samo me otpratio do ulaza.
0: Pa deka je bio tako šarmantan.
2: Malo posle toga dobila sam veliki kašalj. Ležala sam u bolnici mesec dana. Posle mi je bila potrebna kućna nega. Propustila sam predavanje na fakultetu više nego što sam smela i već sam se pripremila da se vratim u rodni grad i da odustanem od studija. Ali jednog dana u moju sobu je ušla medicinska sestra i rekla mi da idem kući. Bila sam jako zbunjena, pa da, ja mislim se, kojoj kući? Rekla je, kući kod jednog momka koji tvrdi da je vaš verenik.
0: Deka!
2: Deka! Deka! Odveo me svoje kući i negovao 2 nedelje. Nije što on i na fakultet javio je da je bolestan i svirao mi po ceo dan, znaš. Komponovao je na licu mesta, sedeći za klavirom, melodije koje više nikad nisam čula. Koju nikad više nije ni ponovio. Ali voleo je i da mi svira neke vrlo retke i lepe kompozicije, znaš?
0: Da.
2: Jednu je posebno voleo. I baš tu jednu koju je najviše voleo da izvodi, svirao je kad smo se venčali.
0: Stvarno?
2: I kad smo dobili tvog tatu.
0: Jo, divno.
2: Planirao je da mi svira i kada budemo sasvim stari. Ali ovo poslednje nije stigao. Moja smrt ga je prestigla.
0: Njo, baš lepa priča. Tako je romantična.
2: Mila moja, volila bih kada bi ti prema deki sada bila ista kao što je on bio prema meni kad sam bila bolesna.
0: Kako to misliš?
2: Odsviraj njemu i meni tu jednu kompoziciju koju je posebno voleo.
0: Tu tešku?
2: Otkud ti to da je teška?
0: Pa sve što je deka svirao bilo je baš teško.
2: Evo oni. Ovo je laka kao pero. I nežna. I mila kao ti.
0: Pa ja, mislim, moram prvo da je navežbam i da je savladam.
2: Ma tako je, naravno, naravno. Vidi, note su ti u koferu u dedinoj sobi ispod njegovog kreveta.
0: U onom koferu što tamo leži netaknut od kad smo se uselili?
2: Da. E, baš su to.
0: Idem da ih pronađem.

0: Koliko nota? Pa kofer je prepun raznih kompozicija.
1: E, tu kompoziciju deka je zvao po svome, ne kako se stvarno zove, znaš. Zvao ju je onako kako je meni tepao kad bi se raznežio.
0: A kako to?
1: Mila.
0: Mila?
1: A po tom nežnom imenu za mene i ti si dobila ime. Zato, potraži note na kojima je precrtan originalni naslov i piše Mila.
0: Čekaj da vidim. Ova nije, ova nije, ova definitivno nije. Aha, evo ga, Mila. Vidi stvarno, precrtan je pravi naslov.
1: Uzmi te note, sedi za dekin klavir i probaj da je odsviraš, ha?
0: Valjda se deka neće skoro vratiti. Bojim se da se ne naljuti.
1: Ne brini, subota je. Šah kod veska se ne propušta. Ajde, sedi za klavir, probaj.
0: Joj, ba, ako svaki put se izbezumim i ukočim od straha pred novim notama. Ne znam da li ću umeti.
1: Ma, umećeš sigurno. Samo se pusti i sviraj.
0: Sviraj, sviraj, sviraj. Lako je to reći. Dobro, evo, svirat ću. 1, 2, 3.

0: Mila, šta to sviraš?
1: Deko, uvežbavala sam na tvom klaviru. Izvini, molim te, nemoj da se ljutiš. Ja stvarno nisam kao...
0: Polako. Polako, Mila. Ne ljutim se. Sve u redu.
1: Stvarno?
0: Stvarno. Samo mi iskreno kaži, odakle ti te note?
1: Našla sam ih tu, u tvom koferu ispod kreveta. Izvini što sam preturala po tvojim stvarima.
0: Dobro, Mila, dobro. Nema veze, dobro. Samo mi je teško da čujem zvuk klavira i tu kompoziciju.
1: Ma ti se ipak ljutiš. O, izvini, molim te.
0: Ljutim se što si prestala da mi ostavljaš one slatkiše ispod kreveta. A za klavir se ne ljutim. Ne na tebe. Ja ću da legnem. Ne osjećam se dobro. A ti, Mila, sviraj. Slobodno sviraj.

0: Toliko volim da se vozim tramvajima. Mislim da ću uvek voleti.
1: Ili će ti se ipak jednom smučiti?
0: Neće. Podseća na Beograd.
2: Da.
0: Na jesen i na proleće. Na studente. Na život.
1: Mene podseća na tebe.
0: I mene na tebe. Ali plašila sam se da to kažem.
1: Pa isto kao što se ja sad plašim.
0: Čega se plašiš?
1: Plašim se tvog odgovora.
0: Odgovora na šta?
1: Odgovora na pitanje.
0: A pitanje je?
1: Da li želiš da se udaš za mene?

0: Savršeno cviliš, Mila. Savršeno. Kao ja nekada. To je na izgled laka, a zapravo veoma složena kompozicija.
1: Sedi ti ovdje, umjesto mene. Hoću tebe da čujem kako sviraš.
0: Ne mogu ja to više. Ali je ti odsviraj ponovo.
1: Deko? Deko, jesi li dobro? Deko?
0: Jesam, Milan. Jesam, dobro sam, ne brini. Ne brini. Dobro sam. Dobro.
1: Deko.
0: Samo sviraj. Sviraj. Sviraj, Milan. Sviraj.
2: Sviraj, Mila. Samo sviraj. Čuće te deka. Samo sviraj.

0: darova. Tako da pogibnu grešnici od lica Božija, pravednici da vozvese. Dacija,
1: mama, jel mi verujemo u Boga?
2: Mila.
1: Dobro, jel deka verovao u Boga? Toga nikad nisam pitala.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uništena je zaostala bomba iz Drugog svetskog rata koja je početkom nedelje pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić zahvalio je pripadnicima sektora za vanredne situacije i drugih službi na uspešno izvedenoj akciji. Istakao je da je taj sektor za 17 godina postojanja deaktivirao ili uništio 38.000 neeksplodiranih sredstava. U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori za članove predsjedništva i parlamentarne skupštine BH, Narodnu skupštinu i predsjednika Republike Srpske, Parlament Federacije BH i Skupštine kantona. Na više biračkih mesta javili su se tehnički problemi zbog novog sistema glasanja, pa se kasnilo sa otvaranjem nekoliko biračkih mesta. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača, a mogu glasati do 19 časova. Za glasanje na biračkom mestu u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu prijavljeno je 51 lice i otvoreno je do 19 sati. Glasa se po staroj metodi za okruživanjem i ubacivanjem listića u kutiju. Ruske oružane snage će intenzivirati udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa kao odgovor na novu pretnju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ministarstvo navodi da Zelenski, koji je ranije pretio da će pojačati napade na ruske rafinerije nafte, snosi punu ličnu i političku odgovornost za ove napade. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči kaže da je Teheran i dalje spreman za diplomatsko rešenje za okončanje rata sa Sjedinjenim Državama. Dodao je da su iranske diplomate na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija jasno objasnili iranske uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Upozorio je da će svaka obnovljena vojna akcija protiv Irana naići na snažniji odgovor nego ranije. U međuvremenu, agencije prenose da je u Ormuzskom moreuzu pogođen tanker projektilom nepoznatog napadača.
1: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija proglasila je listu Rusini zajedno, Rusnaci vedno za izbore za nacionalne savete rusinske nacionalne manjine raspisane za 8. novembar. Utvrđeno je da izborna lista ispunjava uslove u pogledu broja kandidata i zastupljenosti manje zastupljenog pola na izbornoj listi, kao i da je uz izbornu listu priložena sva zakonom propisana dokumentacija i da je pravno valjana.
1: Izbori 2026.
0: Kod centralnog spomenika u spomen parku Jajinci održan je državni komemorativni skup povodom dana sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svetskog rata. Na stratištu, koje predstavlja najveće mesto stradanja Srba, Jevreja i Roma u periodu Drugog svetskog rata na teritoriji Republike Srbije, položeni su venci i izveden umetnički program. U hramu Svetog Save u Kraljevu vernici do utorka mogu da se poklone moštima prepodobne Anastasije, supruge velikog župana Stefana Nemanje, majke Svetog Save, Stefana Prvovenčanog i Vukana. Posle više od 8 vekova mošti prepodobne Anastasije prvi put su iznete iz manastira Studenica i prenete u manastir Žiča, a potom i u Kraljevo. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na teniskom turniru u Pekingu Novak Đoković se za polufinale bori sa Nemcem Aleksandrom Zverevim. Vreme danas sunčano i toplo. Temperatura do 26 stepeni. Trenutno je u Nišu 19 stepeni, Novom Sadu 22, u Beogradu 23 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 29%, vazdušni pritisak 1013 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.

0: Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
1: Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
2: Obećali su mi kuće.
3: Kad porastim, bit ću pilot.
0: Moram nekome da

Europe odvija se pod sloganom Zagrljaj za sve, jer su organizatori željeli da ukažu na značaj bliskosti, prijateljstva i međusobne podrške. Lazar Dubovac, urednik manifestacije, tim povodom je rekao da je njihova želja bila da u vreme brze tehnologije i otuđenosti podsete sve nas koliko je dodir neophodan čoveku. Ovogodišnji program počeo je gala koncertom 1. oktobra koji je održan tradicionalno u centru Sava, a nakon toga usledile su brojne aktivnosti. Ja sam u petak 2. oktobra bio u Dečijem kulturnom centru Beograda i zabeležio šta se tamo tog dana dešavalo. Čućete decu iz nekoliko zemalja koji gostuju ovde u Beogradu. Čućete i kako se odvijala proba, i to koreografska. Nemamo kameru, ali ćete morati da se uživite vidite u zvuk koji ćete u jednom trenutku čuti u emisiji. Uživajte svakako.

0: Išli smo na razne koncerte, isto smo obilazili neke, na primjer, hram Svetog Save, išli smo po nekim dečjim kulturnim centrima, išli smo na neke razne radionice i eto.
1: Da li ste ugostile neku decu?
0: Ja sam.
2: Ja sam sada onu devojčicu što je bila, što ste sad pitali.
1: Iz Poljske?
2: Da.
1: I kako se sporazumevate?
2: Pa malo pričamo na engleskom, malo na Google Translate, zato što ona ne zna najbolje na engleski.
1: Koliko će biti tu?
2: 6 dana.
1: I kakvi su utisci?
2: Pa dobri.
1: Dobro, vi ostali?
3: Isto sam primjela devojčicu iz Poljske i kao za sad nam je mnogo dobro i mnogo se lijepo slažemo.
1: Jeste upoznali decu iz nekih drugih zemalja još?
0: Iz Kine.
1: I?
0: Pa, baš su zanimljivi.
3: Da. Samo ne znaju baš najbolje engleski, ali da.
1: A dobro. Nađete neki način da se sporazumete, da, jel da? Da. Šta ćete sad da radite ovde u sali? Jel imate neku koreografiju ili neko pevanje?
0: Da, neku radionicu. Aha. Ali ne znamo šta ćemo radimo za sad na toj radionici.
1: Evo, sad će neko da nam se obrati.
4: Poljska, Poland, guest and domaćini. Izvolite ovde. Ko si domaćin?
0: A pe Severna Makedonija kaže?
4: Si Makedonija, yeah baby. I ostaje my favorite group from yesterday, Turkey. Dakle, Turska i gosti i domaćini, prilazite ovom stolu. Imamo likovnu radionicu. Kada završimo ovde, ulazite svi u veliku salu, daću vam ja znak. Tako je, nasmeni, puni entuzijazma i vedrine.
1: Lazar Dubovac, urednik Radosti Evrope, u ulozi voditelja programa ili kako već. Lazare, šta se sad dešava ovde u Dečjem kulturnom centru Beograda?
5: Danas imamo kreativni dan u Dečjem kulturnom centru Beograd. Podeljeni smo u dve grupe. Imamo likovnu radionicu na kojoj pravimo rekvizitu koju ćemo nositi na karnevalu i bit će ispisane reči iz rečnika prijateljstva koje je napisao Duško Radović. A nakon toga prelazimo u veliku salu i tu pripremamo, ja to zovem sled koreografiju, koju ćemo da izvedemo kod pobednika poslednjeg dana.
1: Pa to je dosta ambiciozno da za 2 dana spremite celu koreografiju.
5: Ne za 2 dana, nego za sat vremena. 300 mališana, ali imamo predivnu solistkinju iz pozorišta na Terazijama koja radi sa nama i koja ima iskustvo u tome, tako da ih je spremila za sat vremena ovako.
1: Ovih dana inače vrlo živo ovde u kulturnom centru.
5: Jeste, sve vrvi od dece i mi to najviše volimo kad je tako, zato i obožavamo Radost Evrope.
1: Kako se oni provode, kakvi su im utisci do sada?
5: Pre svega su umorni, zato što su prekjuče stigli, juče smo imali predivan gala koncert u Sava centru, danas smo ovde, sutra idemo u Kineski kulturni centar, ali ono što je meni bitno, svi su vedri, nasmejani i rekli su mi da su srećni jer su stekli nove prijatelje.
1: Divno, samo nastavite dalje, hvala na kratkom razgovoru.
5: Hvala vama.

0: Mi smo iz Srbije i mi smo iz škole Ivo Andrić.
1: Kako se provodite za sada?
0: Za sada je jako lepo, meni je ovo treći put da učestvujem.
1: Dobro, šta ste ove godine radili danas konkretno?
0: Pa za sada smo bili samo u kulturnom centru, naši drugari su bili u skupštini, a mi smo gledali do tada u pozorište ovde.
2: Gledali smo predstavu Put oko sveta. Aha. I onda smo išli u hram Svetog Save.
0: I sad smo se vratili ovde na
2: radionicu.
0: Da.
1: Kakva je radionica, likovna ili nešto crtate ili pravite?
0: Pravimo znakove za paradu koja je beše u nedelju.
1: Jel se spremate i za tu neku koreografiju u nedelju? Ili vi ne učestvujete u tom?
2: Mi ne učestvujemo, učestvuju samo naši drugari iz Severne Makedonije.
1: Dobro, da pitamo malo njih kako im je. Zdravo!
3: Ćao!
1: Odakle ste vi?
2: Iz Makedonije.
1: Iz kog grada?
2: Skoplje.
1: Od Skoplje,
2: da.
1: Dobro. Kako je u Skoplje?
2: Pa lepo je, ali tu je lepše.
1: Stvarno?
2: Da.
1: Šta vam se dopada?
2: Pa druženje... baš lepo se provodimo, isto kultura je baš lepa i znamenitosti su prelepe isto.
1: Šta ste videli danas?
2: Videli smo hram Svetog Save, videli smo skupštinu i sada smo u Dečiji kulturni centar Beograd.
1: Jel vi učestvujete u koreografiji kasnije?
2: Da, učestvujemo.
1: Kako će to da izgleda, jel imate ikakvu ideju ili ne znate?
2: Ne znamo baš, ali verujemo da će lepo ispasti.
1: Da li ste upoznali decu iz nekih drugih zemalja?
2: Da.
1: Odakle?
2: Iz Ungarije, iz... pa tu je to.
1: To je Mađarska, mi kažemo Mađarska,
2: da.
1: Dobro. Razumemo se.
2: Da, dobro.
3: Od Kina.
2: Iz Kine, da. Iz Turcije.
3: Iz Germanija.
2: Da.
1: Iz Nemačke, dobro.
2: Da. Dobro.
1: Šta planirate narednih dana, šta je vam još u planu da vidite, da uradite?
2: Pa kasnije idemo da šetamo sa našim domaćinima. Sutra imamo nastup u kineskom centru i nakon toga opet idemo da šetamo. U nedelju imamo karneval.
1: O, lepo.
2: Da.
1: Dobro, recite mi, da li se deca iz Makedonije razlikuju od deca u Srbiji?
2: Da.
1: Ili imate potpuno iste želje?
2: Da. I ja bih rekla, mislim ko svi imamo otprilike iste želje, iste sposobnosti, ali opet kultura nam je različita. Nije nešto sada kao velika razlika, ali opet, da.
1: Hvala vam mnogo i neću da vas zadržavam.
2: Hvala i vama. Prijatno.

0: Ja sam Sofija Bosić i došla sam ovdje da volontiram. Ovo mi je već četvrta godina na volontiranju.
1: Znači da ti se dopada, pretpostavljam.
0: Sigurno, da.
1: Šta ti je to toliko zanimljivo ovdje da već četvrtu godinu volontiraš?
0: Znate kako, ovo je toliko prelepo kada se sva deca ovdje uključe i mnogo se voli da se i oni druže i mi sa njima. I cijela organizacija je stvarno divna i prema nama i ne znam, uvijek je neko lepo doći ovako malo nedjelju dana da se malo opustimo i igramo se zajedno.
1: Ne smeta ti to što si malo starija od njih i što?
0: Pa znate, ja sam bila mlađa prošle godine kad sam volontirala, a sad smo među volonterima, smo mi generalno stariji, ali nije, mislim svi se mi tu družimo, nije to neka razlika velika u godinama. Tako da smo svi okej.
1: Okay. Šta kažu ostali tvoji drugari i volonteri? Kako je? Dele tvoje utiske?
0: Dele, naravno, pa budući da sam ih sve nagovorila da dođe ovamo. Tako da evo, sad oni već svi 3 godine bar dolaze. Sad su došli još novi neki drugari ove godine. Tako da skupljamo se sve više i više nas prikupljam. Tako da je to super nam je sve i nadamo se da ćemo i sljedeće godine doći.
1: Šta bi rekla, šta si naučila za ove 3 i evo sad 4. godinu?
0: Ja moram da kažem da sam ja stvarno naučila znači strpljenje ovdje, zato što pogotovo kada ste u ovakvoj organizaciji gdje ima toliko i država, svi pričaju drugačije jezike, te treba organizovati buseve, gdje će idu ovi, gdje će idu oni. Iskreno, znači baš sam postala dosta, dosta strpljiva. Strpljivije nego što sam bila pre, ali da je to recimo to. I da naučila sam prosto da se onako i otvorim, baš se družimo se svi, priđu ti neki drugi ljudi, druge države, naučili smo dosta različitim kulturama i tako neke stvari generalno za sve.
1: Je se razvilo i neko drugarstvo?
0: Naravno, naravno, kako da ne, pa družimo se i s organizatorima, redovno sad viš kako smo stariji, pa se ovako vidimo, pored toga, sa decom uvek tu se onda zapratimo na svim mrežama, oni traže, i tako uvek tu ostane neki kontakt.
1: Baš mi je drago.
0: I meni isto.
1: Jel bi preporučila i drugoj deci svog uzrasta,
0: naravno,
1: mladima?
0: Naravno.

0: Slušate emisiju Poštovana deco, koja je danas posvećena manifestaciji Radost Evrope. Čuli ste do sada utiske dece i volontera, a u nastavku sledi jedan mali audio eksperiment. Naime, nakon razgovora sa jednom balerinom koja priprema decu za koreografski nastup, čućete i kako to izgleda njihova priprema za jednu koreografiju koju će izvesti kod spomenika pobedniku na Kalemegdanu.
1: Jelena Arsić, balerina pozorište na Terazijama.
0: Jelena, šta se spremate da radite ovde? Jedan eksperiment uživo ili kako biste to nazvali?
1: Pa jeste, s obzirom da je Lazar Dubovac kolega glumac, imao je divnu ideju da sva deca iz svih zemalja poslednji dan na Kalemegdanu, na onom lepom platou ispred pobednika, spomenika pobednik, napravimo jednu zajedničku koreografiju i nadamo se da ćemo uspeti u tome sa nekim lepim zastavicama, svi zajedno uz slogan Joy of Europe.
0: Koliko imate vremena da pripremite tu koreografiju? Danas je petak, a to se dešava u nedelju.
1: Da, danas je petak, ali oni su se lepo organizovali da svaka zemlja ima po nekih 15-ak do pola sata da im postavim tu koreograficu, koja će biti kratka, to je par sekundi, 15-ak sekundi samo sa zastavama, i onda oni imaju dva dana da razmišljaju o tome, da vežbaju ili da zaborave, to ćemo videti do nedelje, ali nadamo se da će to biti lepo.
0: Koliko je teško, a koliko je zahvalno raditi sa decom i mladima?
1: Sa decom je najlepše raditi, to je jedna čista radost, sreća, dobrota. Mada ima tu i tinejdžera koji su onako zanimljivi, zahtevni, ove nove generacije su mnogo ispred nas, mi smo možda bili naivniji, ali to su prosto radost. Radost i radost Evrope i radost Srbije i drago mi je da smo... da se ovo održava tolike godine. Ja pamtim, kao dete učestvovala sam sa baletskom školom Lujo Davičo, tako da ne znam koliko se razlikujemo kao deca. Mislim da su sva deca ista i da treba da učimo od njih da budemo tako srećni i opušteni.
0: Hvala vam na ovom kratkom razgovoru i srećno sa koreografijom.
1: Hvala vama, sve najbolje.

I tako smo stigli do kraja današnjeg izdanja emisije Poštovana deco, koja je bila posvećena radosti Evrope. Podsećamo povodom održavanja ovih međunarodnih susreta dece daleke 1969. godine, Duško Radović, jedan od naših najznačajnijih stvaralaca za decu, sačinio je rečnik prijateljstva. Izabrao je 15 najlepših reči za decu, a evo koje su one. Dete, Evropa, hleb, igra, knjiga, ljubav, majka, mir, otac, pesma, prijatelj, ptica, radost, sloboda i sunce. Svi ovi pojmovi imali su i svoj piktografski izgled, odnosno grafički dizajn koji je priredio Miloš Ćirić, profesor grafičkog dizajna, i ukoliko posetite Dečiji kulturni centar Beograda možete i videti kako izgledaju grafički simboli svih ovih pojmova. Inače, kada malo bolje razmislite, oni dan danas predstavljaju inspiraciju za sve nas, a takođe i za nove susrete dece u okviru Radosti Evrope. Hvala što ste bili uz Radio Beograd. Ja sam Miša Stojiljković i pozdravljam vas do nekog narednog slušanja.

0: Republike Srpske. Na biračkom mestu u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu glasa se po staroj metodi za okruživanjem i ubacivanjem listića u kutiju. Uništena je zaostala bomba iz Drugog svetskog rata koja je početkom nedelje pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić zahvalio je pripadnicima sektora za vanredne situacije i drugih službi na uspešno izvedenoj akciji. Istakao je da je taj sektor za 17 godina postojanja deaktivirao ili uništio 38.000 neeksplodiranih sredstava. Nemački kancelar Friedrich Merz boravi u nenajavljenoj poseti Kijevu. Njegova vlada najavila je dodatna sredstva za obnovu energetske infrastrukture u Ukrajini, kao i više hiljada dronova, presretača i oružje dugog dometa. U vreme dolaska Merca, ruske snage ponovo su gađale severni most u Kijevu, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Rusija će intenzivirati udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa kao odgovor na novu pretnju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ministarstvo navodi da Zelenski, koji je ranije pretio da će pojačati napade na ruske rafinerije nafte, snosi punu ličnu i političku odgovornost za ove napade. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči kaže da je Teheran i dalje spreman za diplomatsko rešenje za okončanje rata sa Sjedinjenim državama. Dodao je da su iranske diplomate na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija jasno objasnili iranske uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Upozorio je da će svaka obnovljena vojna akcija protiv Irana naići na snažniji odgovor nego ranije. U međuvremenu, agencije prenose da je u Ormuzskom moreuzu pogođen tanker projektilom nepoznatog napadača. Kod centralnog spomenika u spomen parku Jajinci održan je državni komemorativni skup povodom dana sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svetskog rata. Premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut je poručio da starije generacije moraju da uče mlade da svaka ideologija koja ljudi dele na one koji vrede i one koji ne vrede vodi u tragediju. Moramo ih učiti da je svaki ljudski život vredan poštovanja i svojim primjerom pokazati da se Srbija zalaže za mir, stabilnost i dijalog, jer u miru i stabilnosti je naša snaga, kazao je Macut. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na teniskom turniru u Pekingu Novak Đoković se za polufinale bori sa Nemcem Aleksandrom Zverevim. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Trenutno je u Nišu 22 stepena, Novom Sadu 23, u Beogradu 24 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 25%, vazdušni pritisak 1013 milibara. Severoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.
1: Dobar dan Srbijo. Vodimo vas kroz gradove, sela, banje, planine i sve što čini Srbiju posebnom. Najvažnije priče koje čine svakodnevni život. Dobar dan Srbijo. Dobar dan Srbijo. Ja sam Milena Lenka Tomović i ove nedelje vas vodim na još jedno proputovanje kroz najlepše predele naše zemlje. Naše druženje započinjemo u prelepom Podrinju, idemo u Ljuboviju da obiđemo tajanstveni Rimski most. Iz zapadne Srbije selimo se u Vojvodinu, pravo u barokne Sremske Karlovce, da istražujemo kako se danas živi u srpskoj Toskani i šta donose novi projekti. Za sam kraj emisije idemo u manastir Studenica, povodom istorijskog događaja i prvog iznošenja moštiju Svete Anastasije, majke Svetog Save, nakon čak 40 godina. Budite uz nas u narednih sat vremena. Emisija Dobar dan Srbijo upravo počinje.

0: Našu prvu stanicu ove nedelje biramo u prelepom Podrinju. Vodimo vas u opštinu Ljubovija, kraj čuven po smaragdnoj Drini, netaknutoj prirodi i bogatoj istoriji. Često se pitamo kako obići sve lepote ako imamo malo vremena, pa smo Ivanu Smiljanić, direktorku turističke organizacije Ljubovija, pitali upravo to. Ako vam neko kaže da ima samo jedan dan za Ljuboviju, gde ga prvo vodite?
1: Samo jedan dan, Drina definitivno, mada bih mi uvek pokušali da zadržimo turiste bar dva dana, pošto puno toga ima da se vidi u Ljuboviji. Znači, Drina je ono što najviše zaista pleni i što najveći broj turista privlači. Većina ljudi dolazi u Ljuboviju zbog Drine, najviše u ovom periodu od maja do oktobra, kada je zaista Drina prelepa i najviše može da se uživa u sportovima na vodi i u samom kupanju u Drini. Znači, ako ste jedan dan u Ljuboviji, mi ćemo iskoristiti da vidite Drinu.
0: Kanjon Trešnjice je poznati kao stanište beloglavog supa. Koliko često vi imate priliku, ali oni koji dolaze kod vas, da vide ove moćne ptice izbliza?
1: Pa svakodnevno možete da ih vidite. Najlepši pogled imate sa vidikovca Lokva u naselju Drlače, gde možete uz pomoć panoramskih dvogleda da svakodnevno posmatrate beloglave supove. Imate fenomenalan pogled na kanjon Trešnjice, gde se oni i nalaze. Takođe isto možete da posmatrate i Drinu sa tog vidikovca. Mm-hmm. Svakodnevno možete da ih vidite.
0: Da. E sad, ono po čemu je Ljubovija nadaleko poznata je svakako vaša Drinska regata i čini se da je ove godine okupila više od 15.000 ljudi i oko 1500 plovila po nekoj

0: moje statistici, šta je u toj regati što toliko privlači ljude? Da li se na Drini više dolazi zbog adrenalina, druženja ili dobrog provoda?
1: Teško pitanje. Znači, naša Drinska regata je tradicionalna manifestacija koja se održava svake godine druge subote u julu. Znači, sloga naše manifestacije je Ispravi Drinu. Mi ispravljamo sve osim Drine. Znači, ne mogu da odvojim da li ljudi dolaze zbog adrenalina, druženja ili dobrog provoda. Sve zajedno. Mi se zaista potrudimo da u okviru dana Drinske regate bude dosta raznovrstan program gde možete da uživate i u raznim sportskim dešavanjima, u aktivnostima za decu, naravno i u fenomenalnim koncertima koji budu dva dana koje organizuje turistička organizacija. Uh-huh. Svakako treba da dođete i da osetite tu, osetite uh-huh. adrenalin i fenomenalan
0: program
1: za našu manifestaciju.
0: Ono što sam također htjela da vas pitam, Ivana, jeste da malo ljudi zna za Rimski most. Koga je sagradio i kako je uspio da opstane toliko vekova? Čini se da je on skoro i rekonstruisan i da je sada onako u potpunosti dobio svoj pravi izgled.
1: Pa, Rimski most je možda jedna od mojih omiljenih lokacija, što bi moja koleginica rekla, svaki put uvek se trudiš da ljudi posete Rimski most. Meni je zaista jedan doživljaj poseban na Rimskom mostu. Jedan naš istoričar, Čika Cvele, on ume da kaže ne moramo da idemo u Rim da bismo doživjeli Rim, imamo ga i u Ljuboviji. On je nastao u rimsko doba, na tom mestu je postojala rimska saobraćajnica, a konačan oblik dobio je u 16. veku za vrijeme Osmanlija. Kako je uspeo da se sačuva, to ne znam zaista, pošto smo već imali više poplava od reke Ljuboviđe, ali on zaista uspeva da odoleva vremenu i plahovitoj Ljuboviđi. Nešto što je na Rimskom mostu specifično, to su te fotografije koje su zaista instagramične i svi oni, recimo, najviše ga posećuju biciklisti, planinari. Poseban je neki doživljaj na Rimskom mostu.
0: I tu se posebno dobro odmore, ljudi kažu.
1: Jeste. Imam utisak kao da sam, eto, bukvalno u Rimu. Mm-hmm. Skroz je neki drugačiji osjećaj nego u gradu kad boravite ili negdje. Jeste. Moja zaista omiljena lokacija je Rimski most.
0: Drini ima i Soma i Mrene i Skobalja. Da li se u Ljuboviji zaista zna ko je najbolji ribolovac i koja riba je tu kod vas, da kažemo, glavna zvezda?
1: Pa Mladica je svakako kraljica Drine i naša glavna zvezda. A kako da izdvojim ko je najbolji ribolovac kad postoji dosta tehnika, ribolovnih tehnika i različitih vrsta riba. Tako imamo i različitih majstora koji su uspešni u ribolovu. Mm-hmm. Ne mogu baš da izdvojim mm-hmm. nekog
0: da
1: posebnog
0: se ne
1: ribolovca, ali Mladicu mogu da izdvojim kao kraljicu Drine i kao glavnu zvezdu.
0: Mm-hmm. Moram za kraj da vas pitam, Drina jeste vaš zaštitni znak. Šta ljudi iz Ljubovije, baš vaši sugrađani, najčešće rade u slobodno vrijeme? Da li pecaju, da li šetaju, da li se fotografišu ili samo sede pored Drine i uživaju u pogledu?
1: Pa mi meštani zaista koristimo svaki dan kad god možemo, u letnjem periodu je to bukvalno svaki dan da provedemo dan na Drini. Ako nemamo više vremena, bar da popijemo tu kafu koja zaista odmara gledajući Drinu i osjećajući njen miris. Znači, šta bi mogla da kažem najviše da radimo? Pa kupamo se. Osjećaj kad se okupaš u Drini je zaista meni osjećaj koji ne može da se meri ni sa jednim. Drina zaista nosi sve brige sa sobom i onaj koji je jednom osjetio Drinu i zaspao na njenoj obali, sigurna sam da nam se ponovo vraća. I svi oni turisti koji dođu u Ljuboviju, verujte da čim dođu ove godine rezervišu i za sljedeću godinu. Mi unaprijed, već drago nam je da se turisti vraćaju i većina njih koja je jednom bila dolazi ponovo, mm-hmm. baš to zbog Drine.
0: Bila je to Ivana Smiljanić, direktorka turističke organizacije Ljubovija. Vi ostanite uz Talase Radio Beograda jer već nakon nekoliko minuta stižemo u Vojvodinu i pravimo krug kroz Sremske Karlovce.

0: tad postoji jedna čuvena izjava da Sremski Karlovci suviše se osjećaju na tamnje. Dakle, s ovim jednom rečenicom sam rekao zašto je taj period Sremski Karlovac od 45. pa do duboki 90. izuzetno težak. A zašto to govorim? Zato što upravo u tom periodu Sremski Karlovci nisu imali nikakvu ni infrastrukturu, ni ulaganje u infrastrukturu. I mi danas trpimo posljedice upravo te politike. Nama je izuzetno teško da u 10-15 godina, bit ću vrlo konkretan, izmenimo svu vodovodnu mrežu ili kanalizacijnu mrežu. Ili obnovimo sve puteve i ulice. To je jedan naporan i težak posao koji ne možemo da uradimo za 10 godina, ali radimo ga punom parom. Dakle, kad sklonimo ovo vaše pitanje, da budem konkretan na kraju, kada sklonimo turiste, s čime se suočavamo? Suočavamo se sa svim tim infrastrukturnim problemima u suštini.
1: Da, sada kada pričamo o infrastrukturi i o ulaganjima, šta će građani Sremskih Karlovaca prvo primetiti da je uređeno? Jesu li to ulice? Ili...
0: Da, svakako ulice. Svakako ulice. Mi smo u zadnjih godinu i pol dana ušli, ja sam to i najavio našim građanima, u sigurno najveći investicioni ciklus u Sremskim Karlovcima u poslednjih 100 godina. Podelio bih ga u dva segmenta, u privatni sektor i u onaj javni koji mi ulažemo. Mi ulažemo u infrastrukturu i u one socijalne kategorije, odnosno u one delove infrastrukture koje koriste svi građani. To su pre svega ulice, putevi, vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, parkovi, to je veoma važno. I ovaj drugi segment privatni na teritoriji naše opštine trenutno u izgradnji, odnosno u samom završetku, jedan velelepan hotel, bit će Marriott Story u pitanju i to će zasigurno biti najekskluzivniji, najlepši hotel u tom delu Srbije, pa boga mi značajno i šire. I to je ključna investicija za Karlovce kao malu opštinu, jer će to da izmeni celu sliku, ne samo turističku, nego infrastrukturnu, ali i ceo ambijent za buduće investitore. Dakle, evo sad bio bi konkretan u odgovoru na vaše pitanje. Mi ćemo, već smo uradili u protekli godinu dana, pripremili smo objekat za kulturni centar, instalirali smo međunarodni plovni pristan. Ono što je država uradila u poslednjih 2 godine, pustila je brzu prugu koja je izuzetno važna za Sremske Karlovce. Karlovci su sada povezani sa Beogradom sa 25 minuta, sa Budimpeštom za nekih 2 sata, tako da jedan izuzetno važan infrastrukturni projekat. Mi se nalazimo na dobrom geografskoj poziciji, na dobroj geografskoj poziciji. Mi smo zapravo spojeni praktično sa Novim Sadom, 30 minuta vožnje od Beograda i mislim da smo, kad je turizam u pitanju i kada je stanovanje, moderno stanovanje u zelenim oazama, u manjim sredinama u pitanju, idealni upravo za to.
1: Šta vam kažu građani kada vas sretnu? Jel vas pitaju da li možemo da očekujemo u narednom periodu ovo ili ono? Vi sigurno imate i svoja, da tako kažem, otvorena vrata kada oni mogu doći i razgovarati sa vama. Šta vam kažu i da li turisti ostaju malo duže kod vas? Imate sigurno tu statistiku, nekako se čini da su svi postali vikend turisti. Jel ostanu malo duže od 2 noći?
0: To je izazov za Sremske Karlovce. Karlovci nemaju smeštajne kapacitete i zato sam i napomenuo ovaj hotel koji će sa 120 soba, odnosno 200, gotovo 250 smeštajnih, odnosno kreveta, činiti veoma značajan turistički resurs za nas. I ono što nam je važno, što je to visoka klasa hotela i što će privući turiste sa dubljim džepom, uslovno rečeno, što će nama omogućiti da turisti koji dolaze kod nas borave duže od nekoliko sati. Mi imamo izuzetno razvijen smeštaj u privatnim jedinicama, malim kućama,
1: jeli, i objektima,
0: ali je to apsolutno nedovoljno za potrebe Sremskih Karlovaca. Sremski Karlovci prime godišnje nešto više od 300.000 turista. Za nas je od izuzetne važnosti da barem 1% tih turista se zadrži duže od 1 dana, odnosno noć ili 2. Ovaj hotel će upravo da reši taj problem i mi već imamo u izgradnji sledeći hotel koji će biti verovatno Sheraton na samom Dunavu i to je jedini hotel tog tipa na celom slivu Dunava koji će biti više kongresnog tipa, s kojim ćemo da zadovoljimo i potrebe, da kažem, uslovno rečeno, srednjeg staleža turista, tako da ćemo u narednih 2 do 3 godine sa ovim prvim hotelom do Expoa, odnosno do kraja ove godine, svakako pre Expoa, a sa ovim drugim hotelom i u narednih godinu do godinu i po dana kad bude gotov.
1: Znači, otkloniti hotel se očekuje
0: Ovo je prvi hotel koji ima 120 Marriott, koji ima 120 soba, on će biti gotov do kraja ove godine, s tim da se opština obavezala da uradi kompletnu infrastrukturu prilaznu i mi to radimo i završit ćemo do kraja godine. Taj hotel je za nas važan ne samo zbog ovog turističkog aspekta, nego i zato što rešavamo ceo jedan

0: kompleks infrastrukturnih problema u tom delu grada, širimo građevinsku zonu u tom delu grada, privlačimo novo stanovništvo, to je strateška važna stvar za Sremske Karlovce kao malu opštinu.
1: I otvarate opštinu. Nova radna mesta.
0: Apsolutno, ja ću vam reći da taj hotel treba zaposliti negde oko 125 ljudi, a mi, trenutno opština Sremske Karlovce ima 200 nezaposlenih. Dakle, to on govori šta znači jedan taj hotel. Naravno, oni neće zaposliti svi 125 ljudi iz Sremskih Karlovaca. Niti je ovih 200 ljudi na birovu zato što nemaju posla. Neki su iz nekih razno raznih razloga. Ali vam govorim da bi razumeli vaši slušalci koliko znači taj hotel za jednu malu opštinu. Ovaj drugi hotel o kom govorim, Sheraton, on bi trebao da bude gotov za neke godine i po dana.
1: Vi ste zaista... tu već sklopili ugovor.
0: Tako je, već su radovi. To je sigurno... Postoje neke izazovi oko tehničke dokumentacije, obzirom da se hotel nalazi na samoj obali Dunava, zato sam rekao, to je jedini hotel toga tipa na celom slivu Dunava, na celom slivu Dunava, i naravno da tu vode Vojvodine igraju važnu ulogu, obzirom da je na specifičnost njegovog mesta gde se gradi, ali je hotel već u izgradnji, ja verujem da ćemo i te neke nedostatke oko tehničke dokumentacije vrlo brzo otkloniti i da ćemo nastaviti sa gradnjom hotela i da će hotel za neki godinu i po dana biti pušten u rad. Evo, želeo bih da odgovorim na drugi, odnosno prvo vaše pitanje u ovom drugom setu. Naravno, građani, mi nemamo samo određene termine, iako imamo i određene za prijem građana. Mi građane primamo svaki dan kada imamo za to vremena, a naravno da ih primamo i u periodu kada je za to određeno vreme. Velika je potreba građana da razgovaraju sa lokalnom samoupravom, zato što je svakom njegov problem najveći. Tako i mi to razumemo. Razgovaramo s građanima, ne možemo naravno da rešimo sve probleme, možemo da ih čujemo, da ih saslušamo, da porazgovaramo sa njima, možemo dobar deo tih problema da rešimo i rešavamo i kada je u pitanju infrastruktura, ali ne samo infrastruktura, pojedinim našim građanima potrebna je pomoć u bolnici, potrebna je pomoć u katastru, potrebna je neke razne druge potrebe građani imaju, mi smo tu da eventualno svojim uticajem ili svojim mogućnošću rešimo te probleme. Tako da razgovor s građanima je veoma važan. I on nije samo jednostran, ne čujemo mi samo njih, nego je to i nama prilika da građani čuju nas, šta su naše ideje i da u toj razmeni razgovora zapravo dođemo
1: rješenje,
0: da tako je. I mi mnogo učimo od građana u tom kontekstu i onda znamo prosto šta je to što je neophodno našim građanima. I opet bi se tu završio sa odgovorom na vaše pitanje. Kako god krenemo i završemo, uvek je broj jedan tema ulica i infrastruktura.
1: Jeste. Kakav plan imate da mladi ostanu u Sremskim Karlovcima? Nekako se čini da je mladima uvek izazov da odlaze u neke veće gradove, ali velika većina njih se opet vrati u svoje rodno mesto. Kakav plan imate da mladi ostanu u vašem gradu i da tu odgajaju decu i nastave da
0: mi
1: žive?
0: Mi imamo planski dokument, odnosno strategiju razvoja naše opštine, i tu smo u tom planskom dokumentu zapravo zabeležili kako ćemo i šta ćemo da radimo po pitanju mladi. Ali slovo nekad može da bude i mrtvo slovo na papiru, pa onda to nema nikakvog smisla. Naravno, i uvek je tako, sve zavisi od nas. Ne od pozicije, ne od funkcije, nego sve zavisi i do čoveka. I u tom kontekstu mi preuzimamo konkretne korake. Mi smo u protekli godinu i po dana usvojili plan proširenja građevinske zone. To je od izuzetne važnosti za Sremske Karlovce, obzirom da su Karlovci jedna mala naseljena zona, jedan distrikt koji ima posebne uslove. To je jedini grad, jedina opština u Srbiji koja ima lex specialis. I mi smo jedina opština koja smo zaštićena kao kulturno-istorijska celina. Dakle, ne štitimo samo pojedinačne objekte.
1: I delove, država, nego kompletno.
0: Kompletno. Da. Izuzetno su uslovi gradnje u tom delu su izuzetno zahtevni. Zato je za nas važno da mimo te, odnosno izvan te zaštićene zone, otvorimo nove građevinske zone gde će ljudi dolaziti i praviti, graditi individualne objekte i dolaziti mladi ljudi, mladi bračni parovi da žive. U tom smislu, opština je već u planu da jednu parcelu, mi nemamo izdašno zemljište, nemamo zapravo mnogo zemljišta za prodaju, ali jednu parcelu planiramo da ponudimo za mlade bračne parove koji su profesori ili asistenti ili vanredni ili redovni profesori na univerzitetima, da im time omogućimo, da kažem, bolje uslove da dođu kod nas da žive. Karlovci su naravno u vezi sa školstvom, pa je i to razlog, ali i ovaj deo građevinske zone koji smo proširili, koji se zove Ćušilovo, to će biti, verujte mi, najlepši deo Karlovaca za život. Dunav je pred vama, Fruška Gora iza vas, autoput na kilometar od vas, brza pruga, i verujte mi da je tolika već gužva i cene su dostigle jedan pik da se ja pomalo i bojim da će to otići u kojem pravac. Ono što je dobro, mi smo kroz planska dokumenta zaštitili gradnju u tom delu i odredili jasne

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. I dalje smo u Sremskim Karlovcima, mesto malo, a istorija velika. Predsednik opštine Sremski Karlovci Dražen Đuđića pitamo da li bi zaštita kulturnog nasleđa ponekad uspori razvoj grada.
5: Prosečno je izdavanje građevinske dozvole u zoni zaštite oko godinu dana. Mi smo jedina opština u Srbiji koja ne izdaje sama sebi građevinske dozvole za infrastrukturne, nego nam to radi pokrajinski nivo ili republički, zavisi o kom nivou pričamo. I za nas je to veliko opterećenje, ali potpuno razumemo i podržavamo tu zaštitu, bez obzira što nam je teže. To je jedini način da se izborimo sa nelegalnom gradnjom i gradnjom koja će narušiti tu kulturno-istorijsku celinu. Zato je važno da držimo tu zaštitu. Mi smo imali proteklih godinu dana razgovora na temu da li bi podneli zahtev za UNESCO. Naravno, uvek ima i za i protiv zašto bi to trebali da uradimo. Ono što je sigurno razlog zašto ne treba to da uradimo jeste razlog, jer kada to budemo stavili da smo, ili ako bi u budućnosti mogli da dobijemo UNESCO zaštitu, to bi apsolutno zatvorilo i onemogućilo svaki dalji, da kažem, napredak samog centra. Znači, mi još nismo spremni za taj nivo. Ovaj nivo zaštite koji država danas pruža, to je najviši nivo zaštite, za nas u ovom trenutku sasvim dovoljan, i to procenjujemo upravo da bi zaštitili taj srednji deo. Ali ja sam vam malo pre u prošlom odgovoru rekao zašto je to važno, zašto je važno širimo te obodne delove grada. Jer u njima nam je lakše izdavanje građevinskih dozvola, sami ih izdajemo i imamo mogućnost da dovedemo novo stanovništvo, mlado, potentno stanovništvo, time rešavamo više problema. Ne samo građevinarstvo, ne samo razvoj opštine, nego taj ključni problem kada je u pitanju populacije.
0: Kada biste vi mogli da rešite samo jedan problem u Sremskim Karlovcima bez administracije, taksi i čekanja, šta biste odmah rešili?
5: Da vam kažem, naravno da bi odgovor za naše građane, vaše slušaoce i moje sugrađane uvek bio da asfaltiramo sve ulice. Ja razumem to. Ali to je trošak. To je investicija na neki način, ali više trošak. Ja bih, ako bi mogao, budem slobodan na to vaše pitanje, odgovorio da bi prvo uradio jedan infrastrukturni projekat koji sada smo u fazi, završili smo studiju izvodljivosti, uradili smo idejno rešenje. A radi se o projektu gondole. Gondola koja treba da poveže Sremske Karlovce, 7 srednjevekovnih manastira, 20 vinarija, nekoliko desetina kilometara pešačkih i biciklističkih staza, pristan koji mi imamo, međunarodni plovni pristan, brzu prugu i na kraju u Vrdniku da poveže jednu luksuznu i vrlo posećenu banju. To je jedan razvojni projekat od 13,5 kilometara duge gondole. Evo, to je na neki način možda i ekskluziva za vas.
0: Sad sam to
5: ovo je informacija koju zaista nismo još uvek puštali u javnost.
0: Ali njoj dugo razmišljate, verovatno?
5: Na njoj dugo i radimo. Već 2 godine uporno radimo na njoj. To je gondola koja treba da poveže Sremske Karlovce kao jedinu kulturno-istorijsku celinu sa svim ovim infrastrukturnim dobrim projektima koje država u prethodnom periodu radila. Govorimo pre svega o pruzi, o autoputevima i Dunavu, i da poveže tu luksuznu banju. Na tom putu od 30,5 km imamo 4 stanice. Na te četiri stanice možemo da vidimo 7 srednjevekovnih manastira i da vidimo preko 20 vinarija. To nema nigde u Evropi, a ja vam garantujem i šire. Zato je za taj projekat za nas od izuzetne važnosti, ne samo za Karlovce, nego za celu Frušku Goru i za ceo taj region. To će potpuno da promeni ne samo turističku sliku, nego privrednu sliku i sve ono što prati taj projekat. Gondola na Zlatiboru je, studija izvodljivosti je pokazala, ona je negde oko 9 km, studija izvodljivosti je pokazala povrat investicije za 5 godina. Oni su vratili, investitori vratili investiciju za nešto malo manje od 3 godine. Ova gondola o kojoj mi govorimo na Fruškoj Gori je apsolutno daleko, daleko isplatljivija i daleko skuplja jer je i veća, ali je daleko bolja i kvalitetnija iz ugla posetioca. Ono što je još jako važno, ta gondola je projektovana za nošenje bicikala, dakle 10 ljudi koji uđu u tu kabinu, oni imaju mogućnost da smeste i 10 bicikala i to je za nas jako važno. A šta to znači za jednog običnog prosječnog turistu u Evropi? On će da sedne na voz u Beču, vrlo brzo će da dođe do Budimpešte, koja je jedan od najpopularnijih gradova za turizam, a onda će da produži na jedan dan ili jednu noć, dve, do Fruške Gore. Doći će brzom prugom za manje od 2 sata sa svojim biciklom, popeće se na tu gondolu, videti 7 srednjevekovnih manastira, obići nekoliko vinarija, provozat se sa tim biciklom, spavati ili kupati se, banjati u toj banji u Vrdniku i vratiti se nazad. To je, verujte mi, svetska, apsolutno turistička ponuda.
0: Tako i vi da, verujete da će se to desiti?

0: Ja apsolutno verujem zato što znam. Uh-huh. A ovaj, Bože zdravlja, vidjet ćemo se ja i vi opet u vašoj emisiji za jednu godinu i pol dana.
1: Kada bi to mogli da očekujemo?
0: Pa naravno da mnogo zavisi i od, mi imamo direktnu podršku države da to sprovodimo, uh-huh. I ja verujem da ćemo već u narednom mandatu neke buduće vlade imati mogućnost da krenemo sa tim radovima.
1: I to je ono što bi nekako, da tako kažem, zaokružilo vašu sliku Sremskih Karlovaca, yes. Pored dva ekskluzivna hotela, yes. Gondole, yes. I svega onoga što može da se vidi, to bi zaista dao jedno novo ruho vašem, yes. Gradu.
0: Ja sam vam zato i rekao gondola, zato što mi ćemo potrošiti novac na asfaltiranje puteva, ali mi moramo da nađemo bazu za proizvodnju novca. Ovo je nešto što je po meni, ako je to taj jedan projekat koji mogu bez administracije, ovo je
1: odmah
0: veoma
1: da
0: važno.
1: Rešite, da.
0: A sa njim bi lako asfaltirali sve ulice, verujte mi.
1: Uh-huh. Da. E sad, htjela sam za kraj da vas pitam koliko stanovnika danas živi u Sremskim Karlovcima, da li prema popisu broj istih opada ili raste, pratite i te statistike?
0: Sremski Karlovci su nekako imali i sreću u tom smislu. Ja sam analizirao baš pre jedno pola godine, u proteklih 300 godina je broj stanovnika u Sremskim Karlovcima tu negde oko 8000. 7, 8 do 9000. Mi trenutno imamo nešto preko 8000 stanovnika trenutno po popisu. Realno tu spava negde oko 7000, obzirom da smo mi fizički vezani za Novi Sad i dobar deo naših stanovnika koji su se rodili ne menjaju ličnu kartu, jednostavno privremeno borave, uslovno rečeno, u Novom Sadu, tako da tu negde gubimo 1000 stanovnika, ali to je nekih 8000 po popisu i mi spadamo u najmanje opštine. Geografski gledano, Sremske Karlovce su ubedljivo najmanja opština u Srbiji, uh-huh. Imamo samo 52 kvadratna kilometra i to govori zajedno sa ovim lex specialisom koji je, ja moram jednu rečenicu da kažem za taj zakon je još izglasan početkom 80. godina. I taj zakon nam je omogućio ne samo lex specialis kao jedinoj opštini u Srbiji, nego nam je omogućio svake godine da po tom zakonu iz budžeta Republike Srbije Sremski Karlovci dobijaju novac za obnovu kulturno-istorijskih spomenika. Kada pogledate fotografije Sremskih Karlovaca sa kraja 80. i početkom 90. verujte mi, to je bio grad duhova. Danas kada uđete u taj grad, bez obzira što će domaći stanovnici uvek naći zamjerku, jer je to prirodno, vi gledate svaku sitnicu, ali kada odete kao stranac u neki drugi grad, vi vidite sve ono što je lepo.
1: Jeste.
0: Ja se susrećem svaki dan sa turistima i turisti su, verujte mi, oduševljeni. Mm-hmm. Naše su sve fasade danas sređene, svi objekti su pristupačni da dođete kao turista, da obiđete i gimnaziju i bogosloviju i patrijaršijski dvor.
1: Gde biste prvo odveli neko ko nikada nije bio u Sremskoj
0: Karlovci? Naravno, mi u Karlovcima imamo i možda smo jedan od retkih turističkih organizacija koji ima objedinjenu ulaznicu. Ona podrazumeva pet ključnih objekata za nas. To je bogoslovija koju ću ja uvek da preporučim, zato što je bogoslovija druga najstarija u svetu, trenutno najstarija živa bogoslovija u svetu, pravoslavna, koja je stara 350 godina. Možete da uđete u nju jer je ona živa škola. I to je ono što ljude interesuje, ne samo objekat, ne samo priča o tome, nego da vide šta je to živa škola unutra. I ta škola godišnje prihoduje 10 miliona dinara od turista. Znači, rekao sam vam činjenicu koliko je važan taj turistički objekat, uh-huh. za našeg posetioca. Naravno, Patrijaršijski dvor, koji Zavod za zaštitu spomenika kulture smatra za najlepšu palatu u ovom delu sveta, i naš saborni hram i naravno gimnazija kao najstarija gimnazija kod Srba u kojoj možete da uđete. Inače, princip je da kad dođete kao turista, đaci vas vode u obilazak škole. Ne treba zaboraviti jedan od ključnih turističkih ponuda, odnosno objekata, to je Kapela Mira, jer sve ono što Evropa danas zna o nama, zna upravo kroz Karlovački mir. Karlovački mir je jedina istorijska činjenica koju izučava svaka evropska zemlja, odnosno svaka škola u Evropi. Jedino što izučava sa teritorije današnje Srbije jeste Karlovački mir. I kada vam dođe stranac iz Evrope, to je ono što on sigurno zna i da treba da ga odvedete.
1: Pratili ste razvoj života u Sremskim Karlovcima, o tome smo razgovarali sa predsjednikom opštine Draženom Đuđićem, a ostanite uz naše talase jer zajedno putujemo do manastira Studenica.

0: Nakon punih 40 godina, u petak su iz manastira Studenica iznete mošti Svete Anastasije, majke Svetog Stefana, gde će narod moći da celiva mošti i šta ovaj događaj znači za vernike, pitamo igumana Studenice, oca Vasilija.
1: Svakako je važan događaj. Po prvi put se iznose mošti Svete Anastasije, koliko je nama poznato, iz manastira gde su pronađene pre 40 godina. Ovako iskustvo nam govori, znači, na osnovu ovog sad organizacije ovog događaja i tako, pokazuje da Sveta Anastasija nekako otvara vrata i da je to i njena volja da se pokaže narodu, da se približi srpskom narodu. Znate, mnogi danas u Srbiji ne znaju da imamo sačuvane mošti Svete Anastasije, da su otkrivene to pre 40 godina. Mnogi koji dolaze u Studenicu znaju za njene mošti, dolaze, mole, se celivaju, ali ipak dobar deo našeg naroda još uvek ne zna dovoljno o tome.
0: Mošti su od petka u eparhiji Žičkoj, tačnije u Kraljevu. Do kada će vernici moći da se poklone i celivaju kivot Svete Anastasije i kakav je dalji poredak pre nego što se one vrate u svoj večni dom, to jest u Studenicu?
1: Narod će moći da celiva mošti Svete Anastasije kako tokom njenog boravka u Žiči, tako i posle dok bude boravila u hramu Svetog Save. Ostaće tamo sve do utorka 6. oktobra kada se vraća kivot sa moštima u manastir Studenicu, gde tog dana, znači, počinje proslava Svetog Simona monaha, odnosno Stefana Prvenčanog, njenog sina i prvog kralja srpskog iz roda Nemanjića.
0: Sveta Anastasija je majka koja je rodila i vaspitala rodonačelnike naše duhovnosti i države. Koju poruku danas, kroz ovaj prenos moštiju, majka Svetog Save šalje srpskim porodicama i vernom narodu koji se okuplja oko njenih svetih moštiju?
1: Verujem da ta poruka da sledimo primere koje su nam ostavili naši sveti preci, počeši je to sa svetim Stefanom Nemanjem i svetom Anastasijom, a preko njih i njenim potomcima, Savom i ostalim svetima iz roda Nemanjića i svim svetima iz roda srpskog.
0: Iguman manastira Studenica, otac Vasilije, govorio je za naš program.

0: žrtava. Ona je i naše obećanje da ćemo učiniti sve da generacije koje dolaze nikada ne upoznaju strahote koje su preživeli oni čije uspomene danas čuvamo. Srbija ima trajnu obavezu da čuva uspomenu na nevino stradale i da istinu o njihovim životima prenosi budućim generacijama. Zato Srbija neće zaboraviti Jajince. Slava svim nevino stradalima i neka im je večni pomen.
1: Prisutnima se obratio i preživeli logoraš Milinko Čekić, koji je ukazao i na stradanje srpskog naroda na čitavom prostoru takozvane NDH, ističući da je sveta dužnost da pamtimo i svedočimo o stradanju ubijenih.
2: Avionska bomba iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu, uništena je oko 10 časova u akciji pripadnika sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. U akciji je učestvovalo 355 ljudi, a prethodno su evakuisani stanari koji žive u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništavala. Akciju je iz operativnog centra sektora za vanredne situacije pratila i naša Jelena Perendija Mihajlović.
3: Pretpostavlja se da je aviobomba u opštinu Palilula dospela još pre 85 godina. Tačnije da je bačena iz nemačkog aviona Štuka tokom bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine. Pre kontrolisane eksplozije evakuisani su stanari okolnih ulica, pomereni su automobili i celo mesto su obezbeđivali pripadnici sektora za vanredne situacije. Zeleno svetlo za uništenje dao je ministar policije u tehničkom mandatu Ivica Dačić.
4: Gospodine ministre, dozvolite da počnemo sa fazom uništavanja.
5: Možete početi.
4: Razumem. Kosmaj 10 za Kosmaj 3.
6: Kosmaj 10 za prijem.
4: Možete početi pripremne aktivnosti za uništavanje aviobombe po naređenju ministra unutrašnjih poslova.
3: Sat i po vremena kasnije kamere su zabeležile prasak i oblak prašine i zemlje na gradilištu, što je bio znak da je bomba uništena.
6: Kosmaj 3 za Kosmaj 10.
4: Na prijemu Kosmaj 3.
6: Bomba
4: uništena,
6: nema
4: ostatka,
6: može
4: da se
6: završati.
4: U redu, razumeo.
3: Aviobomba SC-250 jedna je od najčešće korišćenih nemačkih aviobombi tokom Drugog svetskog rata. Dugačka je oko metar, teška oko 250 kg, od čega je polovina eksplozivno punjenje. Pronađena je na oko 3,5 metra dubine, a pukovnik policije i pomoćnik načelnika uprave za vanredne situacije Mile Jovičić pre početka uništenja objasnio je da je mesto obezbeđeno tako da se pomeranje tla i ne oseti.
4: Iskopana fugasa dubine 4 metra u kojoj će ta bomba da bude spuštena. Oko same te fugase iskopani su rovi, to su seizmički zaštitni rovi dubine 6 metara, u prečnika 1 metar. Nakon toga će biti izvršeno zatrpavanje aviopostavljanje, će naravno biti eksplozivno punjenje s kojim će biti izvršeno uništavanje aviobombe i bit će izvršeno zatrpavanje sa peskom, sitan pesak u količini 140 metara kubnih, a naravno pre toga će biti napravljeni grudobrani u visini od 2 metra.
3: Ministar policije u tehničkom mandatu Ivica Dačić rekao je kako je bomba morala da se uništi na licu mesta, jer je zbog električnog upaljača postojala opasnost da eksplodira prilikom transporta.
7: Videli ste kako izgleda kontrolisana eksplozija ove pronađene bombe. E sad možete da zamislite kako bi izgledala nekontrolisana eksplozija. Naša je preporuka svima koji izvode građevinske radove da budu veoma pažljivi, jer ovde da je neko prilikom iskopavanja udario u ovaj električni paljač, ta bomba bi eksplodirala.
3: Na terenu je bilo 350 pripadnika policije, hitna pomoć, gradske službe i radnici javnih preduzeća. Upozoreno je više od 2000 građana, oni koji su evakuisani posle 10 časova mogli su da se vrate u svoje domove. Sekretarijat za javni saobraćaj najavio je da će se od 16 časova linije gradskog prevoza koje saobraćaju ulicom Despota Stefana vratiti na uobičajenu trasu.
2: Rusija nastavlja sa intenzivnim napadima na položaje u Ukrajini. Najavljuje da će se takve akcije nastaviti, a da su za to krivi potezi ukrajinskog predsjednika. Volodimir Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. O tome razgovarao je i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, koji je nenajavljeno posetio Kijev. Američki zvaničnici razmatraju moguća rešenja za sukob sa Iranom. Iz Teherana poručuju da se neće predati. Pripremio Nikola Denčić.
8: Rusija je za nedelju dana na Ukrajinu lansirala 1900 dronova, 1700 avionskih bombi i 25 raketa, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodao je da su glavne mete

0: bile stambeni objekti i vitalna infrastruktura. Prema njegovim rečima, ponovo je dronom napadnut severni most u Kijevu, koji omogućava prelaz preko reke Dnjepar. Vlada je najavila da će početi izgradnju nekoliko rezervnih pontonskih mostova, a razmatra se i mogućnost izgradnje tunela ispod reke. Navođenim projektilima gađena je Sumska oblast, dok su bespilotne letelice upućene na gradove Dnjepar i Odesu. Tokom iznenadne posete Kijevu, nemački kancelar Friedrich Merz najavio je dodatnu pomoć za Ukrajinu, koja bi obuhvatila 1 milijardu evra za odbranu i oko 350 miliona za energetiku. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da će pojačati udare na vojne mete u Ukrajini kao odgovor na pretnje ukrajinskog predsjednika. Dodaje se da je Zelenski najavio intenzivnije napade na ruske rafinerije nafte. Ukrajinski dronovi su tokom noći pogodili jednu fabriku u Krasnodaru i nekoliko ciljeva u Belgorodskoj oblasti. Najviši članovi kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa satima su razgovarali u Camp Davidu o sljedećim koracima u ratu sa Iranom i u sukobu Saudijske Arabije i jemenskih Huta, saznaje Axios. Neimenovani zvaničnici su za portal rekli da je sastanak vodio potpredsjednik J.D. Vance, a da su prisustvovali ministri spoljnih poslova i odbrane, načelnik generalštaba, direktor Centralne obaveštajne agencije, kao i specijalni izaslanik Steve Witkoff. Postignuta je saglasnost u određenim pitanjima, ali detalji nisu poznati, piše Axios. Predsjednik iranskog parlamenta i jedan od pregovarača, Mohamed Kalibaf, rekao je da su Sjedinjene Američke Države frustrirane jer se suočavaju sa otporom iranske nacije. Dodao je da je Iran spreman i za vojni i za diplomatski pristup. U međuvremenu je u Ormuskom Oreuzu pogođen još jedan tanker, a nema informacije o tome koja strana je ispalila projektil koji je oštetio mašinsku prostoriju plovila. Međunarodno priznata vlada Jemena najavila je da će pokrenuti operaciju kako bi povratila kontrolu nad teritorijom koju trenutno drže Huti.
1: Protesti francuskih srednjoškolaca koji su prerasli u ozbiljne sukobe sa policijom nastavljaju se širom zemlje. Više od 700 škola je u protestima, oko 5000 uglavnom srednjoškolaca je uhapšeno. Povređeno je najmanje 40 direktora škola i 170 učenika. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama.
2: U Brazilu se održavaju opšti izbori, uključujući predsjedničke, na kojima se glavnim favoritima smatraju aktuelni predsjednik Lula da Silva i senator Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, koga je Lula pobedio pre 4 godine. Na predsjedničkom listiću nalazi se 13 kandidata, a ukoliko ni jedan kandidat ne osvoji više od 50% glasova, dvoje prvoplasiranih plasirat će se u drugi krug, koji je zakazan za 25. oktobar.
3: Izbori 2026.
1: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Za vanredne parlamentarne izbore Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik Naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje, koji isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku sledi hronika stranačkih aktivnosti koju je pripremila Nataša Ćimović.
4: Prvi na listi Evropska Srbija, Dragan Đilas, reagovao je u saopštenju na izjavu lidera SPS-a Ivice Dačića da je 5. oktobar najveća prevara u istoriji Srbije.
2: Besramna izjava Ivice Dačića da je 5. oktobar najveća prevara predstavlja vrhunac političkog beščašća. 5. oktobar nije bio nikakva prevara, već trenutak dostojanstva i istorijska samoodbrana izborne volje naroda, koji je odbio da i dalje bude talac njihove političke bede, sankcija, ratova i političkih ubistava. Današnji napadi na tekovine tog dana i etiketiranje opozicije pokazuju samo jedno – paničan strah ove prepakovane radikalsko-socijalističke vlasti od gubitka fotelja.
4: Nosilac liste Ivica Dačić, faktor stabilnosti, poručio je iz Ljubovije da njegova partija stoji na stabilnim nogama.
5: Danas ne mogu da živim, više svaki dan slušam te mi smo propali, te ovo, te ono. Pa to je takva politička fatamorgana i naučna fantastika da ne znam šta bih vam rekao. Pa ako smo mi baš toliko slabi, Ako baš nemamo 3%, ako mi nestajemo, pa što se sekiraju toliko za nas? Ja stvarno ne razumem. Socijalistička partija Srbije se umiriti i umoriti ne može nikada i nikad to neće da se desi.
4: Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je u Veterniku da veruje da će građani na izborima izabrati politiku u kojoj se zna ko snosi odgovornost za donošenje odluka.
6: I verujem da će građani Srbije 25. oktobra izabrati budućnost Srbije i pre svega izabrati da se ne delimo nego da budemo ujedinjeni, da se ne svađamo nego da živimo zajedno, da normalnost i pristojnost zamene mržnju i bes. Jer nam je to preko potrebno da bi sačuvali narod i državu, da bi sačuvali Kosovo i Metohiju, da bi sačuvali Vojvodinu ako hoćete, da bi pomagali Republici Srpskoj u skladu sa Dejtonskim sporazumom i naravno uz ekonomiju koja opredeljuje kvalitet života.
4: Nosilac liste Autentična desnica dr. Miloš Jovanović istakao je na tribini te koalicije u Knjaževcu da promjena izbornog sistema donosi odgovornost na svim nivoima odlučivanja.
7: Ja sanjam onaj dan kada će u Knjaževcu, kao i svuda u zemlji, moći da se bira gradonačelnik po imenu i prezimenu. Tako se menja način na koji stranke funkcionišu, a ćete onda imati adresu da postavite pitanje, a šta nam se ovdje događa sa šetalištem, šta nam se u Zrenjaninu događa sa vodom, šta nam se ovdje događa sa trgom Oranđelovcu, onom ulicom koja je preplaćena, i tako dalje, i tako dalje. Imaćete odgovornost koja je pred vama. Te stvari menjaju politički sistem, a ne emocija.
4: Nosilac manjinske izborne liste Rasim Ljajić Ljudskije ukazao je na to da im se građani sve češće obraćaju zbog izvršiteljskih tarifa, usled kojih početni dug može biti višestruko uvećan.
8: Da ako imate dug od 2000 dinara, onda se nakon završenog postupka taj dug povećava na 7834 dinara, dakle višestruko više morate da platite od osnovnog duga, što je potpuno nenormalno. Naš predlog je, kad su komunalna dugovanja u pitanju, da troškovi ne mogu biti veći od 25% osnovnog duga, jer se time naplaćuje zaista stvarni dug, a ne uzima se harač od onih koji su obično najugroženiji i najsiromašniji.
4: Prvi na listi Biram pravdu, biram budućnost, koalicija Snaga, profesor dr. Ferid Bulić, predstavio je svoju koaliciju.
9: Koaliciju Snaga čine Stranka budućnosti i razvoja, Građanska stranka Grka Srbije, Udruženje Crnogoraca 13. jul i Udruženje i pokreti koji su deo velike porodice. Mi se snažno zalažemo za zajedništvo, za zajedničku budućnost, za pravednu budućnost i zato biraj pravdu, biraj budućnost, koalicija Snaga.
4: Podsjećamo, rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć.
1: Republička izborna komisija proglasila je listu Rusini zajedno, Rusnaci vedno za izbore za nacionalne savete Rusinske nacionalne manjine raspisane za 8. novembar. Utvrđeno je da izborna lista ispunjava uslove u pogledu broja kandidata i zastupljenosti manje zastupljenog pola na izbornoj listi, kao i da je uz izbornu listu priložena sva zakonom propisana dokumentacija i da je pravno valjana.
3: Izbori 2026.
1: 1. oktobra počela je primjena zakona o roditeljima negovateljima. Zahtjevi za priznavanje statusa moći će da se podnose putem portala e-uprava i u centrima za socijalni rad. Prema procenama Ministarstva za rad, pravo na status i mjesečnu naknadu od 65.000 dinara u prvom talasu moglo bi da ostvari između 3.000 i 5.000 nezaposlenih roditelja. Detaljnije u prilogu Vanje Kašiković.
10: Roditelji negovatelji imaju pravo na mjesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa, što im omogućava penzijsko i zdravstveno osiguranje. Nakon što podnosilac preda neophodnu dokumentaciju, centri za socijalni rad imaju rok od 15 dana da usvoje rešenje. Posle toga se potpisuje ugovor sa ministarstvom i tada roditelj u potpunosti stiče pravo na status roditelja negovatelja, objašnjava ministarka za rad u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski.
11: 1. marta očekujemo usklađivanje sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade, čime će se taj iznos i povećati, dakle, od 1. marta. U pitanju su nezaposleni roditelji, dakle, roditelji koji nisu radno angažovani, koji nisu korisnici penzija, dakle, roditelji koji nemaju staž, nemaju penzijsko, zdravstveno, invalidsko osiguranje, a neguju dete ili odraslu osobu koja je korisnik uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć.
10: Iako roditelji podržavaju uvođenje zakona o roditeljima negovateljima, oni ukazuju i na određene probleme. Elena Premate, majka autističnog dečaka, rekla je za naš program da propisani model prema kojem je negovatelj neprekidno uz dete, obema stranama uskraćuje prostor za lični razvoj, zaposlenje i širu društvenu socijalizaciju.
12: Pomoglo bi da se do lekova i pomagala stiže lako ili uz velike popuste ili uz neke subvencije države i to po hitnom postupku. Mi ne smemo zaboraviti još jednu stvar. Neki negovatelji su takođe lica sa invaliditetom. I to su onda dupli ili trodupli troškovi.
10: Sremska Mitrovica je prvi grad u Srbiji koji je pre 2 godine uveo takav vid podrške za roditelje dece sa posebnim potrebama. Status roditelj-negovatelj koristilo je 20 porodica, a osim mesečnih primanja obezbeđeno im je i pravo na penziju, rekla je za naš program načelnica Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zdravstvo u tom gradu Anita Obradović. Kako navodi, Sremska Mitrovica i drugi gradovi od 1. oktobra prestali su sa tom vrstom podrške jer tu ulogu preuzima država.
13: Zapravo smo shvatili da postoje izvestan broj dece i porodica koji zbog svog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti da pohađaju postojeći sistem socijalne zaštite, niti da pohađaju obrazovne ustanove. Te smo zaista shvatili da je njihov život najbezbedniji u njihovim kućama i da nema mogućnosti da se uključe. Iz toga proizilazi zaključak da roditelj apsolutno nije bio u mogućnosti da radi, te su jedini prihodi tog roditelja bili tuđa i njega i pomoć koju je ostvarilo njegovo dete i dečji dodatak.
10: Ukoliko roditelj dobije status roditelja negovatelja, dete će i dalje dobijati dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak, novčanu socijalnu pomoć i druga socijalna davanja.
1: U hramu Svetog Save u Kraljevu vernici do utorka mogu da se poklone moštima prepodobne Anastasije, supruge velikog župana Stefana Nemanje, majke Svetog Save, Stefana Prvovenčanog i Vukana. Posle više od 8 vekova mošti prepodobne Anastasije prvi put su iznete iz manastira Studenica i prenete u manastir Žiča, a potom i u Kraljevo.
2: Ekspo Karavan paviljon igre stigao je u Leskovac. Na gradskom trgu u podne je počeo program. Posetioci imaju priliku da upoznaju bogatu kulturnu, muzičku i sportsku tradiciju grada kroz program koji spaja folklor, muziku, ples, karnevalski duh i brojne sportske discipline.
1: Ako volite industrijski dizajn, evo izložbe za vas. Izložba između linije i funkcije, oblik života, Kosta Krsmanović i industrijski dizajn otvorena je u galeriji 51 Muzeja nauke i tehnike u Beogradu. Ova retrospektivna postavka prikazuje ključne tačke bogate karijere jednog od najvažnijih autora industrijskog dizajna u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Opširnije Đorđe Jeftović.
14: Industrijski dizajn utiče na način na koji koristimo predmete i menja naše poimanje prostora i tehnologije u svakodnevnom životu. Dizajn je, rečima Koste Krsmanovića, čovekova iskonska stvaralačka aktivnost usredsređena na dobrobit ljudi. Kao pionir industrijskog dizajna u našoj zemlji, nastojao je da njegovo stvaralaštvo bude funkcionalno i tehnološki promišljeno i suštinski pravljeno po meri čoveka. Kustoskinja Milena Vrzić-Bešić kaže da saradnja Muzeja nauke i tehnike i Koste Krsmanovića traje decenijama.
15: Simbolična saradnja sa Kostom Krsmanovićem i muzejem kreće još pre osnivanja muzeja i vremenom kako su oni radili i razvijali razne patente. Sa Kostom smo imali razne neke izložbe i saradnje vezano za Fakultet primijenjenih umetnosti, konferencije međunarodne koje smo održavali kod nas, tako da se dugo poznajemo i mislim da je negde došao pravi trenutak da pokažemo razne projekte.
14: Još od prvih studentskih i naučno-istraživačkih radova, Krsmanovićeva filozofija dizajna je bila usmerena ka inovaciji i korisničkom iskustvu. Takvu viziju posebno izrazio u svom specijalističkom radu dizajn sredstava metro saobraćaja, u kojem je odvažno pristupio rešavanju problema javnog prevoza u Beogradu. Ovaj projekat predstavlja rani primer sistemskog pristupa industrijskom dizajnu, u kom Krsmanović estetiku, tehnologiju i funkciju sagledava kao neodvojive delove jedinstvene celine.
16: Mi smo svi verovali da će Beograd uskoro dobiti metro. E onda sam ja došao na ideju da meni tema rada bude nešto u vezi sa tim, jer to će da se radi. A ja sam se bavio vozilom, odnosno istraživao u stvari kakvi su to ergonomski, antropometrijski uslovi neophodni da bi jedno vozilo bilo dobro. To je glavna tema. Onda sam uz to odradio stolicu, onaj naslon za stajanje koji samo na fotografiji vidite, onda celo vozilo i eksterijer i interijer.
14: Profesor Krsmanović nije samo stvaralac, već i mentor mnogim generacijama dizajnera koji su nastavili njegovu misiju unapređenja industrijskog dizajna. Mnogi od njih bili su među posetiocima izložbe Između linije i funkcije, oblik života, koja je u galeriji 51 Muzeja nauke i tehnike otvorena do 1. decembra.
1: U novostima dana o sportu, fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20:45 uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Iz Holandije se javlja naš Dejan Nikolić.
17: Ima dana koje bi iskreno zaboravili, kao i onih koje bi najradije preskočili. Pošto preskakanje nije moguće, a Minhen je u svežem sećanju i to izuzetno lošem, moramo u Eindhovenu da se još jednom suočimo sa fudbalskim evropskim gigantom. Nadamo se samo da nećemo doživjeti novo veliko razočaranje. Tri u nizu su sasvim dovoljna. Selektor tvrdi da je ovo proces koji javnost mora da istrpi, da zna šta radi i traži podršku. Kaže da statistika ume i da zamuti realnost, to je bio njegov odgovor na konstataciju da rivali u proseku na svaka 3,5 minuta šutiraju ka našem golu. Tvrdi Paunović da će mu izaći iz začaranog kruga poraza da veruje sebi igračima. Malo u šali, više u zbilji, predložili smo da fudbalerima uoči večerašnjeg meča kaže kako recimo igraju osminu finala evropskog prvenstva.
18: Svaka utakmica za reprezentaciju treba se shvatiti ne kao osmina, niti četvrtina, ni šesnestina, nego kao finale. Ja bih tako voleo da vidim to. I mislim da ćemo svakako težiti da dođemo do toga. Nismo tu još, ali težit ćemo da takav odnos uspostavimo. Ja, barem dok sam ovde, tako ću da uvek gledam na to.
17: Uverava Paunović da večeras u Eindhovenu imamo svoju šansu.
18: Opet treba da budemo cilj, da budemo u zoni gde možemo da budemo, pored toga što smo kompaktni, da budemo kompetitivni u takmičarskoj zoni, odakle možemo i da napadamo i da se dobro branimo.
17: Holandija-Srbija na Philips Areni od 20:45. Poslednja prilika u ovom dugom reprezentativnom ciklusu da se popravi loš utisak u Ligi nacija. Prenos je na našim talasima.
1: Na teniskom turniru u Pekingu Novak Đoković se za polufinale bori sa Nemcem Aleksandrom Zverevim. 1-1 je u setovima, u toku je treći set i 4-3 za sada u gemovima vodi Đoković, ali Zverev vodi 40-50 na svom servisu. Ispratit ćemo tok ovog meča u sportskom žurnalu posle novosti dana. I još jedna vest iz sveta sporta. Maša Krizmanić, pobednica je ženske trke koja je u organizaciji Beogradskog maratona 19. put održana na Adi Ciganli. Krizmanićeva je stazu oko Savskog jezera u dužini od 7,7 km istrčala za 30 minuta i 3 sekunde. Na trci je učestvovalo 3000 žena svih generacija i po rečima organizatora sve one su trčeći ili šetajući prošle kroz cilj i mogu se smatrati pobednicama. Evo šta je u razgovoru sa Mašom Krizmanić za ležio naš Vlade Radičević.
19: Maša Krizmanić, kako je tekla trka? Čestitamo.
20: Hvala puno. Trka je bila super, vreme je bilo odlično, naravno spremam se, bila sam spremna, došla sam sa ciljem ovde i da sam očekivala ovo i čestitam svim ostalim takmičarima koji su bili ovde.
19: Ovo je svakako poziv za sve devojke i žene da se bave sportom, naravno. I rekreativno i profesionalno. Koliko treba priprema za ovo, da se istrči 7,7 km?
20: Pa to je odokativno, od devojke do devojke. Ja se bavim atletikom i veoma sam uspešna u tome. Bila sam i na nekim većim takmičenjima, tako da za mene je ovo neki malo, da kažem, brži trening i priprema za sve ostalo takmičenja.
1: I još jednom o tenisu, 1-1 u setovima Đoković protiv Zvereva i izjednačeno i u trećem setu 4-4.
21: Politički marketing.
22: Ko smo mi?
0: Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali pipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
21: Politički marketing.
22: Eko.
23: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
24: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
21: Eko.
1: U Beogradu i Novom Sadu trenutno 25 stepeni, u Nišu 24. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
2: Posle hladnog jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazem i maglom, pretežno sunčano i toplo, sa slabim i promenljivim vetrom i temperaturama od -2 do 28 stepeni. I u Beogradu jutro hladno, tokom dana sunčano i toplo. Najviša temperatura oko 25 stepeni.
1: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Irena Jelovac i Milan Radosavljević, ton majstor Ratko Ristić, spiker Davide Đorđević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Maletić.

0: Sportski žurnal Beograd 1.
1: Kao što rekoh u uvodu, u četvrtfinalu turnira u Pekingu Novak Đoković igra završnicu meča protiv Zvereva. Prvi set pripao je Zverevu 6-4, drugi Novak u istim rezultatom, a u trećem u toku je potpuno neizvesna završnica. Novak vodi sa 5-4, a u ovom gemu rezultat je nerešen 40-40. Naša fudbalska reprezentacija nastavlja takmičenje u Ligi nacija utakmicom četvrtog kola protiv Holandije u Eindhovenu. Posle tri uzastopna poraza, Srbija će pokušati da na novom teškom gostovanju osvoji prve bodove. Iz Eindhovena se javlja kolega Dejan Nikolić.
2: Hajde da gledamo opet malo u budućnost. Daj Bože, ta četvrta utakmica da bude za dve godine. To je bila utakmica osmine finala. Dakle, spremamo se svi zajedno za ono što sledi. Osmine finala prvenstva Evrope, mi uopšte ne sumnjamo da će Srbija tamo i doći. Svi smo optimisti, svi volimo Srbiju i svi bodrimo Srbiju i verujemo da je ovo samo jedan težak period kroz koji mora i može da se prođe pre svega. Da li sa tog aspekta ekipa može recimo da se pripremi da kaže, ej, momci, igramo osminu finala protiv Holandije, osminu finala Evropskog prvenstva i da se na taj način možda taj, a neću reći luzerski deo koji je možda pripisan već do sada, jer psihološki jako teško kada ekipa, jel tako, u nizu gubi, a naša gubi, da se preseče i da se jednostavno ekipa psihološki pre svega podigne, da momci koji su tu su najbolji, bez obzira na one koji će verovatno doći, ali da se stvori jedna ratnička atmosfera i da jednostavno Srbija poput Feniksa iz pakla, vidimo da, eto, počeli su ljudi da sumnjuju, da Srbija upravo onda kada najmanje se najde ljudi bude najbolja u datom trenutku.
3: Svakako da, s obzirom na format Lige nacije, mi možemo tematski svaku utakmicu da na drugačiji način, odnosno na način koji nam je adekvatan, da motivišemo igrače. Svako da možemo kažemo da sutrašnja utakmica praktično neka vrsta četvrte utakmice koja može biti, kao što ste rekli, osmina finala ili šestnestina. Dakle, u play-off fazi svakako da može. Mislim da nam to omogućava i samo takmičenje s obzirom kako je konceptirano. Mi gledamo da ova utakmica za nas bude, kao što je nova prilika, da bude upravo ta prilika koju ćemo iskoristiti da promenimo utisak dosadašnji. I naravno rezultatski, da izađemo bolji nego do sada. Kao što smo rekli, došli smo osveženi, imat ćemo promena u sastavu, prilika za neke momke koje svakako očekujemo da i to shvate kao još jedan dodatni motiv. Iskren da budem, meni ne treba da zamišljam ništa. Kad sam malo puta igrao za reprezentaciju, za reprezentaciju, a kad sam igrao za sve ove mlađe selekcije koliko sam igrao, ja nikad nisam ništa zamišljao. Jednostavno, čast igrati za reprezentaciju prevazilazi sve ostalo. Bilo to ovakvo takmičenje, svetsko prvenstvo ili evropsko prvenstvo. Svaka utakmica za reprezentaciju treba se shvatiti ne kao osmina, niti četvrtina, niti šestnestina, nego kao finale. Ja bih tako voleo da vidim to. I mislim da ćemo svakako težiti da dođemo do toga. Nismo tu još, ali težit ćemo da takav odnos uspostavimo. Ja, barem dok sam ovde, tako ću da uvek gledam na to.
2: Četvrta jaka utakmica u Ligi nacije u nizu, jeste li, ne morate personalno, ali jeste li već u glavi počeli da zaključavate pozicije, neke pozicije u ekipi koje će biti recimo onako 4-5 pozicija ili 4-5 igrača koji će biti nosioci? Opet kažem, ne morate personalno i nije...
3: Naravno.
2: Ne očekujem da kažete, ali jeste li već stvorili od golmana do, jel te, napadača, bar 4 pozicije koje zaključavate i kažete sebi, e, to je to, na tome gradimo sve ostalo.
3: Ja svakako imam mnogo jasnije, posle svega ovoga, jasnije šta mogu da očekam od svakoga i jasnije šta, kako želimo da igramo u buduće. Videli ste sami, pričali smo i o promeni formacije, dakle, došli smo i u jednom trenutku i do toga. Sve to svakako nam daje, meni konkretno, nas približava da budemo ona verzija koja može da se dobro takmiči, kao što je uvek u ovom sada procesu u kome se nalazimo, želimo da postanemo. Još uvek mi nisu se sve kockice uklopile i možda i jeste dobro što je ove 4 utakmice smo izmešali toliko i dali nekim igračima šanse, odnosno da su debitovali mlađi igrači koji su ušli, jer iskren da budem, puno igrača naši koji igraju u inostranstvu ne poznaju naše igrače iz naše lige. Nisu imali, velika je razlika generacijska između nekih igrača mlađih i ovih starih. I to ne može tek tako, kao što smo već pričali, da se ne ponavljam, tek tako da se brzo, znači moraju da se da budu zajedno na terenu, moraju da prođu kroz ovaj ciklus i putovanja i gde se treniraju i rade oporavak zajedno i pripremaju se zajedno. To su sad ovako stvari, kažem, koje se organski dešavaju i za koje treba vremena.
2: Mogu li Holanđani da iznenade nečime novim? Šta je to što eventualno mi možemo da pružimo u odnosu na Beograd bolje i gde je naša šansa?
3: Ja svakako da Holanđani imaju resurse da u timu svom, dakle moguće promjena sastava, možda neke ideje koje može njihov selektor da želi da proba. Ono što sam ja vidio, to je do sada tako nije bilo. Dakle, svaku utakmicu su igrali apsolutno takmičarski. Automatizmi se ponavljaju. Kada uđu drugi igrači, donose svoje svojstva, ali opet drže svoj sistem. Svakako da je moguće da se nešto promeni, kažem. Ja očekujem uvek, jer to sam rekao i igračima danas, da budemo spremni na neku promenu, neku varijantu koju ćemo znati tek kada dobijemo sastav tima, a svakako i sami posle na terenu šta se bude dešavalo, gde možemo sigurno da očekujemo neko iznenađenje da protivnik pokuša da napravi, to je na prekidima, s obzirom na malo vremena između utakmica, a prekidi ne iziskuju toliko veliku potrošnju, tako da tu moramo da budemo spremni defanzivno. Naša šansa je svakako našim promenama, našem svežinom, koji mislim da smo u utakmici sa Holandijom, prvoj utakmici, smo ih iznenadili. Neću kažem da smo mi njih iznenadili u smislu da smo ih uplašili, daleko od toga, ali nisu očekivali promenu formacije i možda ne i sastav, tako da smo tu imali prvih, u tokom cele utakmice mislim da smo imali onako jednu objektivnu situaciju da možemo da očekujemo. Mi smo bili prvi koji su šutili na gol, mi smo imali prve dobre šanse. Šta je u stvari razlike sa Holandijom i Nemačkom utakmicom? Razlika u tome gde smo se branili, kad smo se branili. Sa Nemačkom smo se previše spustili, sa Holandijom smo bili tamo gde smo trebali da budemo. U zoni gde smo mogli da branimo dubinu i u zoni gde smo mogli da pređemo u napad i da donesemo do protivničkog 16 terca. Sa Nemcima smo bili previše duboko. Opet treba da budemo cilj, da budemo u zoni, pored toga što smo kompaktni, da budemo kompetitivni u takmičarskoj zoni, odakle možemo i da napadamo i da se dobro branimo.
4: Holandija-Srbija na Philips Areni od 20:45. Poslednja prilika u ovom dugom reprezentativnom ciklusu da se popravi loš utisak u Ligi nacija. Prenos je na našim talasima.
0: Sportski žurnal Beograd 1.
1: Upravo je završen meč u Pekingu pobedom našeg Novaka Đokovića u četvrtfinalu nad Aleksandrom Zverevim sa 2-1. Prvi set pripao je Zverevu 6-4, naredna 2, drugi i treći Novaku istim rezultatom 6-4, 6-4. U desetom gemu trećeg seta Đoković je iskoristio drugu meč loptu i savladao protivnika u polufinalu. Protivnik će mu biti Rus Danil Medvedev, koji je eliminisao Argentinca Serun Dola sa 7-6, 6-3. A kada je reč o događajima na domaćoj sceni, na Adi Ciganli održana je ženska trka u organizaciji Beogradskog maratona 19. put. Na trci je učestvovalo oko 3000 žena svih generacija i po rečima organizatora, sve one koje su trčeći ili šetajući prošle kroz cilj mogu se smatrati pobednicama. Evo šta je u razgovoru sa organizatorima i učesnicama ovog događaja zabeležio kolega Vlade Radičević.
5: Lena Milanović, jedna od organizatorki, jel tako?
6: Tako je.
5: Beogradski maraton, možemo
6: jeste
5: i to da kažemo. Jedan divan dan, fantastičan ambijent.
6: Prelep, sunčan, puno žena, devojčica koje su došle da iskoriste ovaj dan na Adi, da podržimo, ovdje smo da podržimo rekreaciju, zdrav način života i da učinimo nešto lepo za naše dame.
5: Može li da se kaže da iz godine u godinu ova trka raste, da je sve više učesnica?
6: Interesovanje je sve veće, ove godine je 3000 trkača i možemo da kažemo da je interesovanje svake godine veće i da zapravo se svake godine traži startni broj više.
5: Da li je potreban poseban trening da bi se istrčala staza od 7,7 km ili mogu svi da dođu i jednostavno da u jednom rekreativnom stilu, ne profesionalno, istrče tu stazu?
6: Naravno, mogu ljudi da trče i da hodaju, šetaju, da kako god oni se osjećaju, nije potrebna neka preterano velika priprema, samo da dođu, da budu nasmejani, veseli i da uživaju. To je jedino što mi voleli da zatražimo od njih.
5: I naravno, glavni cilj je upravo ta radost i zdrav način života, rekreacija pre svega.
6: Tako je, promovisanje zdravog načina života i to je ono što mi želimo da poručimo i da sa tim motivom okupimo žene.
5: Lena Milanović bila je sa nama, hvala vam lepo i ovo je poziv da se svi bavimo sportom i da se posvetimo i svom izgledu i svom zdravlju.
6: Tako.
5: Jel tako?
6: Tako.
5: Sve najbolje i sigurno bit će još manifestacija do kraja ove godine, a potom naredne 2027. mnogo događaja u organizaciji Beogradskog maratona.
6: Tako je. Do kraja godine nas očekuje polumaraton, Sava osiguranje, kao i Ušće novogodišnja trka, a za sledeću godinu smo pripremili nešto fantastično. Mi smo domaćini evropskog prvenstva i imamo i 40. jubilarni maraton se održava u isto vreme, tako da biće uzbudljivo.
5: Hvala lepo i sve najbolje.
6: Hvala vama takođe.
1: Pobednica ženske trke na Adi je Maša Krizmanić.
5: Maša Krizmanić, kako je tekla trka? Čestitamo.
7: Hvala puno. Trka je bila super, vreme je bilo odlično, naravno spremam se, bila sam spremna, došla sam sa ciljem ovde i moram reći da sam prezadovoljna i da sam očekivala ovo. I čestitam svim ostalim takmičarima koji su bili ovde.
5: Ovo je svakako poziv za sve devojke i žene da se bave sportom.
7: Naravno.
5: I rekreativno i profesionalno. Koliko treba priprema za ovo, da se istrči 7,7 km?
7: Pa to je odokativno, od devojke do devojke. Ja se bavim atletikom i veoma sam uspešna u tome. Bila sam i na nekim većim takmičenjima, tako da za mene je ovo neki malo, da kažem, brži trening i priprema za sve ostalo takmičenja.
1: Drugoplasirana je bila Iva Kosanović.
8: Pozdrav svima, ja sam Iva. Upravo sam završila žensku trku na Adi. Ovo mi je šesta godina da učestvujem i ove godine sam prvi put na podijumu. Osvojila sam drugo mesto. Za malo mi je pobegla pobeda, ali svakako i prvoplasirana je definitivno zaslužila. Jako mi je drago i zbog nje i zbog mene. Malo mi je falilo da probijem tu čuvenu barijeru ispod pola sata da istrčim krug na Adi, ali verujem da je to jako blizu. Falilo mi je, mislim, 6 sekundi. I eto, to je to.
5: Kako je tekla trka? Na startu gužva, potom se izdvajaju.
8: Da, na startu je bila gužva kao i uvek. Ja sam krenula u prvoj grupi A i odmah sam bila na početku i već, ja mislim, u prvih 300-400 metara smo se nas četiri izdvojile i držale smo se tako možda prvih kilometar dva. Nakon toga se izdvojilo nas tri, prve tri pozicije. I onda je tu bila borba, malo smo se smenjivale, malo smo držale istu poziciju, štitile se od vetra i na kraju smo se izdvojile svaku na svoju poziciju.
1: Jedna od učesnica bila je i četvrtoplasirana Nataša Popović, koja je zadovoljna svojim učešćem.
9: Nataša Popović, utisci su fenomenalni, staza je odlična, vrijeme je idealno poslužilo, tako da svaka čast svim ženama, danas 3000 žena, to je stvarno maksimum, bravo za sve.
5: I ovo je najbolja pozivnica za sve, za zdrav način života, za rekreaciju. Ja verujem da se menja ta svest kada je reč o zdravom načinu života.
9: Mislim da se menja, naročito mi koje smo mame, male dece i koje smo se vratili ponovo u formu, treba da budemo samo podstrek drugim ženama, da i one tako nastave.
5: Jel vreme ovo odgovara? Kako je bilo na stazi?
9: Moglo bi biti malo hladnije. Ovo je 12-13 idealno, ovo je već vruće.
5: Jeste vi zadovoljni lično?
9: Jesam, dobro je.
5: Darko Habuš, direktor Beogradskog maratona, jedna izuzetna manifestacija kao i svake godine ovde na Adi Ciganliji, ženska trka.
10: 19. godina po redu da se ženska trka organizuje ovako, da kažemo, prvi vikend oktobra. 3000 žena danas na Adi Ciganliji opravdava epitet najlepše trke organizacije Beogradskog maratona. Videli ste koliko je podrške njihove, znači njih 3000 je startovalo i bar to toliko još ljudi je sa strane njihove podrške i upravo to i jeste poenta ove trke, da nekako se familijarno okupljamo iz godine u godinu kada je ženska trka u pitanju, da damo podršku ženama da budu zdrave, da uđu u zdravi način života kroz rekreaciju, da na kraju krajeva ostvare onaj cilj kada je sinonim za rekreaciju u Beogradu u pitanju, a to je Ada Ciganlija, da se obrne taj krug od 7,7 km i na kraju krajeva postave sebi neke ciljeve za dalje, da će prelaziti na neke distance ako će se takmičiti ili ostati upravo u rekreativnom načinu života kroz boravak na Adi Ciganliji tokom cele godine.
5: Ovo je najlepša reklama, ako tako mogu da se izrazim, za zdrav način života, za rekreaciju, i ova masovnost pokazuje da se generalno značajno menja svest kada je reč o tom zdravom načinu života.
10: Baš vam hvala što ste to pomenuli iz razloga što ovo je jedina trka organizacije Beogradskog maratona koja ne poziva elitne atletičare, jer nam ovde cilj apsolutno nije u prvom planu i nikada se ne pominje na taj način. Dakle, ideja upravo jeste osnažiti žene da se uključe u zdrav način života kroz šetnju, boravak u prirodi, guranje kolica, dece, kućnih ljubimaca, kao što smo rekli. I danas mi je srce puno zato što smo videli veliki broj mladih žena i devojaka koje su se danas okupile ovde na kraju krajeva i da podmlade trkačku ekipu koja možda u aprilu treba da bude ponosna što će biti deo recimo Beogradskog maratona koji slavi 40. rođendan.
5: Da, baš tako, da se izvidimo samo slušalcima zbog ove male buke, ovde je i muzika, ovde je i DJ, ovde je i Nela koja vodi program i animira naše dame. Rekli smo već, idealno vreme, fantastičan ambijent, Ada pruža zaista sve blagodeti za jednu fantastičnu atletsko-rekreativnu manifestaciju.
10: Apsolutno je tako, da. To je, Nela je sa nama eto već godinama. Ove godine, posle 3 godine, rekao bih, se pojavio ovakav dan da je bez oblačka, bez vetra, sunčan dan, energija se neminovno osjeća na svakoj trci, ali evo danas posebno. Nela je osoba koja promoviše upravo ove stilove koje smo pomenuli, zdrav način života i rekreaciju kroz sve ono što ona radi, i sa nama je ne samo na ovoj i na drugim trkama organizacije Beogradskog maratona, tako da svi zajedno bih rekao činimo jedan dobar tim upravo sa ciljem koji smo pomenuli, a to je što više žena i što više ljudi u rekreaciji, jer kad smo zdravi onda nam sigurno ništa drugo neće faliti i biti teško.
5: I Beogradski maraton je aktivan tokom čitave godine, u kontinuitetu imate manifestacije koje privlači izuzetno pažnju.
10: Jeste, to je poenta da imamo tematski podeljene trke kroz celu godinu, dakle imamo i dečiji maraton, imamo desetku koja je brza, ravna, novobeogradska staza, ženska trka, jesenji, da kažemo, sa tim prefiksom novembar, polumaraton i trku na 10 km, ubacili smo novogodišnju trku kao trku koja je onako za darivanje i druženje i zabavu, i to mislim da je prava onako priča komunikacije sa trkačkom zajednicom tokom jedne cele godine. Hvala im na poverenju koje nam daju kao trkačka zajednica, zaista ništa nam u tom smislu onda nije teško kada znamo da taj broj ljudi želi da se uključi u ono što svi zajedno pravimo, jer Beogradski maraton je maraton svih nas, zapravo manifestacija koja je gradska i koja treba da pošalje najlepšu razglednicu Beograda u svet. Tako da eto, poziv svima da za sledeći april 17. i 18. budu deo jubilarnog 40. izdanja Beogradskog maratona i da nekako ubacimo taj ponos koji mi umemo da ubacimo i da pošaljemo najljepšu razglednicu Beograda u svetu.
5: Baš lepo, hvala puno. Darko Habuš, direktor Beogradskog maratona. Ovo je bilo uključenje i izveštaj sa Ade Ciganlije i ženske trke u Beogradu. Hvala i veliki pozdrav.
10: Hvala vama što ste sa nama uvek.
1: A na Adi Ciganlije bio je kolega Vlade Radičević.
11: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
12: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
13: Samo naopako.
12: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. dostupna u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Sportski žurnal Beograd 1.
1: Na današnji dan 1945. osnovano je Jugoslovensko sportsko društvo Partizan, koje proslavlja 81. rođendan. Tim povodom u klubu sportista na stadionu Partizana održana je svečana akademija, dodele godišnjih nagrada i priznanja najuspešnijima iz crno-bele porodice, čiji klubovi su osvojili više od 850 trofeja. Evropski šampioni bili su košarkaši, vaterpolisti 7 puta, karatisti i rvači. Fudbaleri su 1966. igrali u finalu Kupa šampiona, a Partizanovi sportisti osvojili su i 76 olimpijskih medalja. I tako smo u 16 časova došli do kraja današnjeg sportskog žurnala Beograda 1, koji su realizovali ton majstor Miloš Jović, emisiju uredio i vodio Slobodan Maletić. Prijatno u nastavku programa.
0: Sportski spomenar.
14: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
15: 63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
16: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak. Deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
17: Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
18: Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
19: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
0: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
20: Dobar dan.

0: Tema današnje emisije je ženski rukomet u Bajinoj Bašti od 1969. do 2010. što je i naslov nedavno objavljene knjige hroničara bajino-baštanskog života Vladislava Biljića. Ima u našoj zemlji klubova i sa dužom tradicijom i trofejnijih i popularnijih nego što je bila tamošnja hidroelektrana, ali retko koji može da se podiči takvom privrženošću i odanošću klubu. Ovo je priča o rukometašicama koje su igrale povređene i umorne, zbog utakmica napuštale svadbe svojih najmilijih, posle teških poljskih radova iz okolnih sela dolazile pravo na mečeve ili radile u lokalnim preduzećima da bi koliko toliko finansijski pomogle klubu. Sijaset je takvih primjera koje ćete čuti od današnjih gostiju emisije, autora knjige Vladislava Biljića i legendarnog trenera i začetnika rukometa u Bajinoj Bašti, krepkog 91-godišnjeg Spasoja Ilića. Spasoje, najpre, kako je zaživeo sport u Bajinoj Bašti posle Drugog svetskog rata?
1: Ja sam bio dijete, samo je bio fudbalski klub Sloga. U mojoj ulici gdje sam ja stanovao, igrali smo fudbal. I kad je vidio doktor, neki Paunović, kako mi to igramo, nije to bilo saobraćaja, na ulici bila ona kaldrma. I dovede mene za ruku i kaže meni, kaže, da te vodim kod trenera Sloge, da treniraš u podmatku. Pop bio trener, beli, kaže meni, šta ćeš da igraš, centar halva, kaka, ja nemam u mene, ja mršav, onako mršav, kaki. A taj je doktor bio predsjednik fudbalskog kluba. On je mene vodio kad igramo prvi tim, na primjer, sećam se dobro, Ivanjice jednom, kad su igrali današnji Javor. Posle sam ja odustao od toga, došla je Milena Boštovanović, osnovala je društvo Partizan i ona je uzela nas, dečaka koji su zainteresovani. I počeli smo u sali da radimo dolaskom nastavnika Mikića. Tada je počelo u društvu DTV Partizana. To je bio Soko nekada. Sokolana, koji je došao iz Kostajnice, to je iz Hrvatske. Stariji je čovjek bio. I od tada su se otvorili ti seminari da bi dobili kadrova. Region, na primjer, Užice je dobilo 6 stručnjaka gimnastike, česi su tada bili stručnjaci gimnastike, Jeklička. I mi smo tu išli stalno na seminare gimnastike. I tako da smo stalno se unapređivali. A taj Mikić, on je bio mnogo dobar. Pa smo organizovali u školama, pa organizovali takmičenje. Naprimjer, gimnastika je tada bila najviše. Preskok konja, ne znam, na karikama rad, na razvoju radi. Iz tog Partizana je sve moguće izašlo.
0: Vladislav Biljić je hroničar bajno-baštinskog kraja. Napisao je više knjiga i znate i vi, Vladislav, sigurno nešto da nam kažete o početcima sporta posle Drugog svjetskog rata u Bajinoj Bašti.
2: Nova vlast je naravno prepoznala i sport kao nešto što treba staviti u institucije i omasoviti. Fizička kultura je bila uvedena i u školski program kao i u predvojničku obuku. Tada je se pojavio i problem nedostatka terena. Omladina je učestvovala u izgradnji terena, konkretno u Bajnobaštanskom kraju. Znači, 1908. godine omladina Sreza Račanskog daje zavet da će izgraditi 12 sportskih terena po selima. Istovremeno sa radnih akcija stižu i oni koji su već ušli u neke tokove organizovanja sporta, među kojima i Spasoje, koji je učesnik više radnih akcija. Na taj način kasnije, do duše, i rukomet i odbojka zauzimaju svoje mesto u sferi interesovanja omladine. Sve je to bilo propraćeno, znači, nekim takmičarskim duhom, uspostavlja se kroz formu za borbe, za značke, za republiku napred, a omladinci su samo u toj 1948. uborili čak 2200 akcijaških normi, a održavane su krosevi u seoskim školama i bilo je preko 1500 učesnika na tim krosevima.

0: Gospodine Iliću, kako je nastalo sportsko društvo Mladost 1951.
1: Ja i Aleksandar Neki Jakić, mi smo bili inicijatori, ali to je bilo preliv dosta tih igrača u tvojom fudbalskom klubu Sloga. Pa smo mi onda, ajde da vidimo šta ćemo, hoćemo da organizujemo drugi klub. I mi smo osnovali to društvo Mladost, ali s tim što samo nije fudbal, nego smo imali i tenis, i šah, i šta ti ja znam, mi smo to počeli, takozvana berza, imali smo tamo neki prostorija, pa smo napravili, zna on dobro, ispod sadašnje uprave prihoda i dole one škole, napravili smo terene, neke košarkaško igralište, sve smo mi to radnim akcijama. Posle se to ugasilo jer dva kluba fudbalska, malo tu smo radili, posle je to ugašeno, a prilično je masovno bilo.

0: Pa sve, Vladislav je upravo začeo jednu temu, ne znam koliko rukometašica je citirao u svojoj knjizi Ženski rukomet u Bajinoj bašti od 1969. do 2010. ali svaka je istakla da ste se prema njima odnosili kao roditelj. Kako je to izgledalo u praksi?
1: Ja sam uvek govorio ovako. Ovo vam je kratkog daha. Moraš gledaš u budućnost. Mi smo, na primjer, imali čovjeka iz prosvete, ima spisak u škola koliko ima, da je on kontrolisao te devojčice i te sportskinje, kakve su ocene. Dosta je puta bilo, pa kad on dođe, kaže, ne znam, ima jedinicu, ja samo nju izvedem pa kažem ovako, ti ćeš da budeš malo osutna, da ne dolaziš dok ne popraviš ocenu. Budućnost je budućnost, sport je kratkog daha. Na primjer, ja sam imao mnogo problema. Problema imam ovdje u komšiluku jednog roditelja koji je, moraš da klanjaš, a ta igračica bila, ama, moraš da klečiš predi da bi je pustio, na primjer, da ide na utakmicu i da noćeva. Ja sam njima rekao, sa mnom ste, sada

a ja sam vam sve, i roditelj i trener i vaspitač, a posle kad vam predam roditeljima, onda je sve u redu. Jer ta igračica ovdje, što je bila moja komšinka, nju su tražili mnoge. Vrnjačka Banja molila. Oni su bili u nekom većem rangu, ali on nije to dao.

0: Klub se u početku zvao DTV Partizan, pa promenio ime u Hidroelektrana. Na koji način se klub sve snalazio za novac da bi koliko toliko imao neke uslove za opstanak i za život?
1: To je bilo skromno življenje. Mi smo to nešto dobijali, to je bila opština koja je dodeljivala preko SIZ-ova. Nekako sam ja bio uključen u te forume, tako da sam uvek, kako ono kažu, blizu toga bio. Da smo finansirali, dok su bi se zvale Društvo Partizan, to je bilo malo mnogo teže i za putovanja. Ja sam malo pre rekao kako smo bezivjali vozila.
0: Ali ima primjera i da su rukometašice same na neki način obezbeđivale novac za život kluba.
2: Da, to je bilo zanimljivo vreme, uglavnom vezano za onaj period kada je Elektrana izašla iz finansiranja 88. godine, a i pre toga neki niz godina je bilo vrlo, vrlo smanjena ta saradnja, finansiranje, i bilo je ono davanje autobusa samo na dobru volju i sporadično, a dešavalo se ovo što je zanimljivo i što priča o entuzijazmu i ljubavi, da su rukometašice recimo za pripreme radile po lokalnim preduzećima 10 dana po celu smenu, recimo u to lokalnoj preradi drveta, pa čišćenje fabričkog kruga u IGM Drina, u Slobodi, pa Zem zadruzi, recimo hladnjači Zem zadruge odu i prebiraju voće i onda se to plaća, ili rukovodstvo te firme jednostavno pred radničkim savetima ima pokriće za ona sredstva koja opredeli. Niz godina su tako obezbeđene i vrlo, vrlo korisne zimske pripreme na tarifu.

0: Gospodin Iliću, kakva je uloga Radenka Nikolića u usponu ženskog rukometnog kluba ovdje u Bajinoj Bašti?
1: Ja i predsjednik tadašnjeg kluba je bio isto iz Elektrane. I mi smo rešili da idemo kod direktora, da ga pitamo sponzorstvo. Dolazili smo tamo, nisu bile prave one kancelarije ko ovdje, nego su bile barake i tako dalje. Strog je bio i što kaže to ide. Kažemo mi da nemamo, imamo dobre rukometašce i tako dalje. Kako možemo da nas sponzorišete i tako dalje. Postavio nam neki pitanja, kome se rangu takmičimo i tako dalje. Mi smo mu objasnili. On je samo nama ovako odmanuo ruku i kaže, završili smo. U redu je, sponzor je Hidroelektrana. Ona je sponzorcala. Tada su i rukometašce imale neku, i njima je se davalo i neka novčana pomoć. Obezbeđen prevoz, ta Republička liga, to je bilo kvalitetno. Naprimjer, Bajina Bašta je kraj Republike, Dimitrovgrad je kraj gore na bugarskoj granici. Dotle smo mi išli, Zaječar, Majdanpek, to se ide uvijek na noćevanje i to oni su tada finansirali, tada smo imali igračica.
2: Treba reći još neku reč o Radenku Nikoliću. To on je bio direktor hidroelektrane Bajina Bašta i to je bila 74. godina kada je bila u pripremi izgradnja ove reverzibilne hidroelektrane, čiji je on idejni tvorac. More odlazaka u Japan i kontakte sa Toshibom i ostalima. On je znači bio veliki stručnjak. Velika je šteta da se ta reverzibilna hidroelektrana ne zove po njegovom imenu ili čak da Bajina Bašta nema ulice, pošto on nije samo bio veliki čovjek što se tiče te elektrane, nego je mnogo uradio znači za Bajinu Baštu i posle toga je izabrano novo rukovodstvo. Uprava rukometnog kluba, tu su ušli skoro sve ovi članovi iz kolektiva hidroelektrane. Tada, 74. znači bio je rukometni klub Partizan, kratko vreme samo su promenili pa se nazvao rukometni klub Bajina Bašta, a onda je iste te godine doneta odluka da se zove rukometni klub Hidroelektrana. Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
9: Eko.
11: Sportski spomenar. Radio Beograd 1.

0: To je bila hidroelektrana ekipa rukometna i tu su bile Nada Kulizić, Cana Mitrović, Gordana Ristanović, Gordana Mitrović, Živana, Dragana, Ljubinka Vasiljev, Zorica Lazarević, Stoja, Milena, Nada i dalje su mlađe pristizale. Mi smo poneli, što kaže, taj rukometni klub. Tako je se to širilo, dolazilo je sve više i više rukometašica, mlađih, pa to su sve devojke iz škole koje su dolazile iz srednje.
1: Trener je bio Spasoje Spale Ilić. Nema rukometašice koja ne kaže da se on prema svakoj od njih odnosio kao prema svom detetu. Bio vam je kao roditelj. Ima li neki primjer kako se Spale odnosio prema vama rukometašicama?
0: A da, to je tačno. Tako, Spale je jedan vrstan trener bio, bio je prvenstveno brižan. Zato i jeste bio kao roditelj. Mi smo njegove sve reči slušali, ispoštovali, posmatrao bi kako se ponašamo, s kim se družimo, koje nam je društvo, kako smo u školi, da li nešto ne fali, da li ne treba neka pomoć. I to nam je bilo pravo roditeljsko njegovo ponašanje.
1: Branili ste na ko zna koliko utakmica za ovdašnji ženski rukometni klub. Ima li neka utakmica posebno mesto u vašoj karijeri?
0: A, ima posebno mesto, ima utakmica u Višegradu Mosi igre 1976. godine. Igrali smo u finalu sa Požegom. Bio je rezultat 10-10. Oni dosude penal za Požegu. Ja sam golman, odbranim taj penal u zadnjem minutu. Trče mi u kontru Stoja i Cana, to su dva jaka beka. Ja u momentu brzinom pogledam, sigurnija mi Stoja bila, imala je jak šuta i manje grešila, ne bi omašila, tako reći. I tako i bilo. Ja dodam njoj u kontru loptu, odbranim penal, dodam loptu, ona šutira zadnji minut, lopta klizi niz mrežu, sa klupe se označava zvuk da se završava utakmica i mi smo postali zlatne tada.
1: A kakav je bio doček u Bajinoj Bašti?
0: U Bajinoj Bašti doček je bio stvarno fenomenalan. Bili su prezadovoljni. Bilo je zlato, što kaže. Dobijali smo mi medalja dosta, ali ta zlatna u Višegradu je bila posebno. Bilo nas je više i futbaleri i ovo i ono. I onda je on predsjednik omladine priredio doček za sportiste. Dočekao nas je on i građan i to je bilo puno i priređena nam je zabava u Ineksu, u hotel Drina. Tako da smo imali jedno divno večer sportsko i građani su nas dočekali kako treba i mi zadovoljni, presrećni. Tako.
1: Vladislav Biljić je u ovoj knjizi opisao mnogo primjera velike privrženosti vas, rukometašica klubu. Pa opisao je jedan vaš primjer, šta ste vi to uradili?
0: Subota je bila, subotom su, ako se išlo dalje, morali smo subotom putovati, a meni u subotu bila svadba kod sestre. I ja naravno privržena sam i porodici kako treba i ja sam ipak izvela i da budem na svadbi. I posle svadbe sam došla za Bajinu Baštu, ali svatovi prema Šapcu, a ja u autobus prema Bajinoj Bašti i mene čekaju i sa igračice spremne, samo uzmem sportsku torbu, sedamo u autobus i idemo za Majdanpek. Da sam se žrtvovala, što kaže, i za, ne mislim, žrtvovala za porodicu je red, a za rukomet sam se žrtvovala u tom momentu, jer je bila važna utakmica.

0: Sigurno imaju rukometašica koje su van sporta ostvarile značajne karijere, pa prilika i to da istaknemo.
1: Dokaz je i ovaj klub da sport odgaja i usmerava ka zdravom životu, ali pobuđuje upornost i srčanost koja je svakako potrebna i drugim sferama života. Tako, među bivšim rukometašicama imamo 4 doktorke, recimo Nataša Damljanović, reprezentativka i ona koja je najzavidniju karijeru ostvarila, ona je doktorirala engleski jezik i književnost, Dragana Ostojić je doktorirala posle Šumarskog fakulteta, ona je sada i državna sekretarka u ministarstvu, Ljiljana Markotić je doktor oftalmologa, njena sestra Ana je pedijatar. Ima još onih sa fakultetskim obrazovanjem isto tako uspešnih u zanimanjima koji su odabrali kao životne pozive. Ukratko, izrastale su u dobre, radne i čestite osobe.
0: Vladislav Biljić je istakao kako bavljenje sportom formira i karakter čoveka, a nekima pomaže da budu uspešni i u drugim oblastima života. Upravo to je primer Nataše Damljanović. Igrala je u više domaćih klubova, bila je reprezentativka. Imala je zavidnu inostranu karijeru u Španiji, Italiji i na Islandu, a zatim i doktorirala engleski jezik.

Pa rukometom sam se počela da bavim u Bajnoj Bašti, davne, pa 1983. godine. Prvi trener mi je bio Spale i Gordana. Ona je profesorica, inače, fizičkog vaspitanja, radi u gimnaziji u Bajnoj Bašti. Volela sam da igram rukomet, činilo me to veliko zadovoljstvo. Za mene je sport bio nešto sport, pa sve ostalo. Rukomet, pa sve ostalo. Trening, pa sve ostalo. Mi smo znali da i ludujemo i da živimo svakako, ali trening je bio trening i znalo se kada je trening i sve je bilo podređeno treningu. Sve je bilo podređeno pripremama, sve je bilo podređeno utakmici, sve je bilo podređeno putovanju. Sve ostalo je bilo nebitno ili manje bitno. 2020. godine doktorirala sam na Filološkom fakultetu u Beogradu, postkolonijalnu književnost. Radim u školi, radim u prosveti sa mladim ljudima. Mislim da imam šta da im, neko svoje životno iskustvo da im prenesem. Osjeća se taj sportski duh kad me vide. Nisam osoba koja može da živi na toj nekoj priči čime sam se bavila. Upornost, istrajnost, sva ona trčanja po kopaoniku i sve one pripreme koje sam morala da prođem da bih opstala 25 godina u svetu rukometa, jednostavno su me naučili i mislim da ne postoji stvar koju jednostavno ako želite da ne možete da ostvarite. Mislim da i čime se bavim da sam to dokazala.

0: I na kraju, gospodine Biljiću, šta vam je bio motiv da napišete knjigu o ženskom rukometu u Bajinoj Bašti od 1969. do 2010. To je i naslov vaše knjige.
1: Odrastao sam ovdje na 150 metara od gradskih terena i sportskog centra. Utakmice su igrane nedjeljom ujutru 10 sati i onda čim čujem vrevu publike i sudijsku pištaljku, izlazio se, pratio sam, znači, rukomet. Čak sam i nekoliko godina i igrao u muškom rukometu i bio jedan od onih koji su dosta obećavali. Ali najbitnije, iritirao me je taj zaborav. Rukometna ekipa je prestala da postoji 2010. godine. Rukomet je ugašen. Bilo je mnogo, mnogo teško, znači, jer sam se na početku tog posla susreo sa činjenicom da nema uopšte arhive kluba, da je nestala ili uništena. Tako da sam sabirao sve konce, gradio hronologiju i sećanja, najprije Spala Ilića i pa i 40-ak onih čije su priče deo ove knjige. Nebrojeno puta sam išao u Užice, prebirao i listao, srećom te imaju sva izdanja Vesti. Najdragoceniji su mi ipak bili lokalni listovi, Bajina Bašta, Bajnobaštanske novine, Baština, BB Glas, nešto iz knjige Ratomira Blanuše u fudbalskom klubu Sloga. Obraćao sam se Rukometnom savezu Srbije sa molbom da mi omoguće uvid u te ligaške biltene, ali nikada nisam dobio povratni odgovor. Bilo je teško, mislim da sam uspeo da povežem te konce, mislim da su dragocene obilje ovih slika, od kojih su mnoge do sada neviđene, koje su bile po privatnim kolekcijama i arhivama, i mislim da je ovo značajno štivo kako za Bajinu Baštu, a i za celu priču o trajanju rukometa u Srbiji.
0: Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, bio je ovo Vladislav Biljić, autor knjige Ženski rukomet u Bajinoj Bašti od 1969. do 2010. Svakako naš sagovornik je bio legendarni Spasoje Ilić Josipović, začetnik rukometa ovdje u Bajinoj Bašti.

0: Asova.
1: Glasa se i u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu, ali po staroj metodi, za ukruživanjem i ubacivanjem listića u kutiju. Za glasanje na ovom biračkom mestu, koje je otvoreno do 19 časova, prijavljeno je 51 lice. Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svetskog rata obeležen je državnom ceremonijom kod centralnog spomenika u spomen parku Jajinci. Venac je u ime vlade položio premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut. Poručio je da starije generacije moraju da uče mlade da svaka ideologija koja ljude deli na one koji vrede i oni koji ne vrede vodi u tragediju. Moramo ih učiti da je svaki ljudski život vredan poštovanja i svojim primjerom pokazati da se Srbija zalaže za mir, stabilnost i dijalog, jer u miru i stabilnosti je naša snaga, kazao je Macut.
2: Ova ceremonija nije samo čin sećanja i čuvanja dostojanstva žrtava. Ona je i naše obećanje da ćemo učiniti sve da generacije koje dolaze nikada ne upoznaju strahote koje su preživeli oni čije uspomene danas čuvamo. Srbija ima trajnu obavezu da čuva uspomenu na nevino stradale i da istinu o njihovim životima prenosi budućim generacijama. Zato Srbija neće zaboraviti Jajince. Slava svim nevino stradalima i neka im je večni pomen.
1: Uništena je zaostala bomba iz Drugog svetskog rata koja je početkom nedelje pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu. Evakuisani građani bezbedno su se vratili u svoje domove, a saobraćaj u tom delu grada je normalizovan. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić zahvalio je pripadnicima sektora za vanredne situacije i drugih službi na uspešno izvedenoj akciji u kojoj je učestvovalo 355 ljudi. Nemački kancelar Friedrich Merz pozvao je tokom iznenadne posete Kijevu ruskog predsjednika Vladimira Putina da zaustavi napade na Ukrajinu i pokaže spremnost za pregovore. Najavio je novu vojnu i financijsku pomoć Ukrajini od oko 1,35 milijardi evra. Tokom Merzove posete više puta su se oglašavale sirene za vazdušnu opasnost, dok je most na severu ukrajinske prestonice pogođen tokom jutra. Rusija će intenzivirati udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa kao odgovor na novu pretnju ukrajinskog predsjednika, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. Ministarstvo navodi da Volodimir Zelenski, koji je najavio pojačane napade na ruske rafinerije, snosi punu ličnu i političku odgovornost za ove napade. Novak Đoković i dalje je neporažen u Pekingu. U četvrtfinalu turnira pobedio je dvostrukog ovogodišnjeg Grand Slam šampiona Aleksandra Zvereva posle preokreta sa 2-1 u setovima. Sutra u polufinalu igraće sa Rusom Danilom Medvedevom, koji je bio bolji od Argentinca Francisca Cerundola. Fudbaleri Srbije igraju večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme sutra, posle hladnog jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazem i maglom, pretežno sunčano i toplo, sa slabim i promenljivim vetrom i temperaturama od -2 do 28 stepeni. U Beogradu najviša temperatura oko 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.
3: Radio Beograd, prvi program.

Savete je delila šakom i kapom. Imala ih je za svaku priliku i za svaki uzrast. Skupljala ih je, sortirala prema potrebi situacije i čuvala za čarobni trenutak kada ju neko kaže: stvarno ne znam više šta da radim. I ne bi odmah priskočila da pomaže. Mamila je tišinom, opkoljavala glasom i polako, mic po mic, žrtvu uplitala u mrežu neupotrebljivih saveta i mogućnosti. Naročito je uživala u igri upozorenja. Bez jednog školskog časa logike vladala je tautologijama, silogizmima i izvođenjima zaključaka iz nepovezanih činjenica. Induktivno, deduktivno, analogno nudila je sve, a tražila skoro ništa. Samo malo kontrole nad tuđim životima.

Kada se u maglovitim predvečerima Sankt Peterburga upale prve ulične svetiljke, a vetar s Finskog zaliva podigne zavesu od snežne prašine, ruska severna prestonica prestaje da bude samo grad od granita. Ona postaje stanje duha. U tom sablasnom treperavom međuprostoru između stvarnosti i priviđenja niko se nije kretao sa toliko urođenog dostojanstva i unutrašnjeg nemira kao Aleksandar Aleksandrović Blok. Savremenici su ga pamtili kao princa srebrnog veka ruske poezije. Vitak, otmenog aristokratskog držanja, sa gustim uvojcima tamno-plave kose i pogledom koji je, po rečima Ane Ahmatove, delovao kao da gleda kroz sagovornika pravo u ponor istorije. Blok nije pisao stihove o svom dobu. On je bio seizmograf koji je celim svojim bićem podrhtavao pred potresima koji će iz temelja sravniti carsku Rusiju. Rođen 1880. godine u uglednoj profesorskoj porodici Beketovih, Blok je rastao pod staklenim zvonom plemićkog intelektualizma. Leta je provodio na idiličnom porodičnom imanju Šahmatovo, gde su se čitali francuski klasici i raspravljalo o Platonu i Kantu. Tamo je, u neposrednom susedstvu, upoznao devojku koja će postati njegova doživotna opsesija, ali i kolb, Ljubov Mendeljevu, ćerku proslavljenog hemičara Dmitrija Mendeljeva. Za mladog Bloka, koji je u to vreme bio opčinjen mističnom filozofijom Vladimira Solovjova o večnoj ženstvenosti i svetoj mudrosti, ljubov nije bila samo lepa provincijalka. Ona je bila zemaljsko ovaploćenje božanske mudrosti, njegova tajanstvena divna dama. Njegova prva zbirka pesme o divnoj dami unela je u rusku poeziju do tada neviđenu muzikalnost i eteričnu čistotu. Međutim, prenošenje misticizma u bračnu postelju donelo je i tešku dramu. Blok je odbijao telesnu bliskost sa suprugom, plašeći se da bi fizički dodir oskrnavio njen kosmički sakralni status. Mlada žena ubrzo se našla u vrtlogu pesnikovih teorija, gde se od nje tražilo da bude boginja, dok je ona samo želela da bude voljena supruga. U tu već napetu atmosferu ušetao je drugi genije simbolizma, Andrej Beli. Došavši u Petrograd da upozna brata Poperu, Beli je ugledao Mendeljevu i smesta zaključio da je upravo on predodređen da bude pravi vitez te iste divne dame. I usledio je jedan od najbizarnijih i najstrastvenijih ljubavnih trouglova u istoriji književnosti, koji je više ličio na teološki spor praćen histerijom nego na građanski skandal. Beli je pretio samoubistvom, bacao se na kolena u njihovom salonu, bežao u inostranstvo i slao pisma ispisana grozničavim rukopisom, dok ga je Blok u jednom trenutku čak pozvao na dvoboj. Kad se magla razišla, brak je opstao, ali kao rana koja nikada nije sasvim zacelila. Razočaran nemogućnošću da zemaljski život uskladi sa nebeskim idealima, Aleksandar Blok doživljava krah svoje mistike. Njegova divna dama se povlači ka glumačkom pozivu i pratećim udvaračima, a na njeno mesto stupa razoreni karnevalski i cinični Petrograd. Pesnik silazi u zadimljene krčme periferije, među pijanice, prostitutke i propale glumce. Iz te noćne more rađa se njegova čuvena pesma Neznanka. To više nije nedostižna nebeska vizija, već fantom rođen iz vina, očaja i gradskog smoga. Kako su se približavale sudbonosne godine Prvog svetskog rata i revolucije, Blokov ton postaje sve mračniji. Za razliku od mnogih savremenika iz građanskih salona, on nije žalio za starim poretkom.
Osjećao je da je aristokratska Rusija u svojoj prefinjenosti i grehu zaslužila da izgori kako bi se rodio novi svet. I kada je u oktobru 1917. buknula bolševička revolucija, dok su pisci i intelektualci u panici bežali ka Parizu i Berlinu ili se zatvarali u ledene sobe čekajući propast, Blok je objavio vatreni esej Inteligencija i revolucija. U njemu je uputio reči koje su mnogi smatrali izdajom sopstvene klase. Svim telom, svim srcem, svom svešću, slušajte revoluciju. Za njega je revolucija bila kosmička stihija, muzička oluja koja čisti vekovnu trulež. U januaru 1918. u ledom okovanom Petrogradu, gde su gladne vrane padale sa smrznutog drveća, Blok je za samo nekoliko dana u stanju koje je sam opisao kao somnabulni trans napisao svoje remek delo, poemu 12-orica. Kroz snežni vihor maršira 12 crvenoarmejaca, grubih i nemilosrdnih vojnika sa puškama o ramenu, psujući Boga i staru majčicu Rusiju. Ali u poslednjim stihovima poeme, kroz mećavu i metke, ispred njih se pojavljuje lik ovenčan vencem od belih ruža, sam Isus Hristos. Pojava Hrista na čelu revolucionarne rulje izazvala je opšti skandal. Belogardejci i emigranti prokleli su Bloka kao bolševičkog plaćenika, a dojučerašnji prijatelji poput Dimitrija Mereškovskog odbijali su da mu na ulici pruže ruku. S druge strane, nova bolševička vlast bila je duboko sumnjičava prema prisustvu Hrista u ateističkoj Odiseji, tumačeći poemu kao reakcionarnu mistifikaciju. Blok je ostao potpuno sam, a mistična muzika revolucije koju je Blok tako strasno osluškivao, ubrzo je zamenjena birokratskim aparatom, čekističkim terorom, cenzurom i jezivom glađu. Rusija nije vaskrsla u duhu, pretvorila se u kasarnu. Blok više nije mogao da piše stihove, jer, kako je govorio, više nije čuo nikakve zvuke oko sebe. Zavladala je mrtvačka tišina. U februaru 1921. godine, povodom 84. godišnjice Puškinove smrti, Aleksandar Blok je u Domu pisaca održao svoj poslednji legendarni govor pod nazivom O pesnikovom pozivu. Govorio je o Puškinu, ali je svima bilo jasno da govori o sopstvenoj sudbini i sudbini čitave jedne kulture. Pesniku su neophodni mir i sloboda, ali i jedno i drugo nam oduzimaju. Puškina uopšte nije ubio Dantesov metak. Ubio ga je nedostatak vazduha. Sa njim je umrla i njegova kultura. Nakon tog govora, Blok je počeo naglo da kopni. Lekari su govorili od srca, ali on je jednostavno odbijao da živi. Dozvola vlasti da se leči u Finskoj stigla je prekasno. 7. avgusta 1921. godine Aleksandra Bloka više nije bilo. Hiljade ljudi nosile su njegov otvoren kovčeg na rukama kroz opusteli Petrograd sve do Smolenskog groblja. Njegovom smrću i likvidacijom Gumiljova, drugog barda tog doba, simbolično je spuštena zavesa na čitavu jednu epohu ruske duhovnosti.

0: U zabavnikovoj rubrici Mini Evergreen intervju Pavle Aksentijević i Luka Mijatović. Razgovarali 2007. Mi snimak sačuvali i, kako to obično biva kod Luke, najpre predstavljanje.
1: Pavle Aksentijević, muzičar i slikar. Evo, izgovorio sam prvo muzičar, iako je trebalo da izgovorim prvo slikar. Završio likovnu akademiju, magistrirao sa prosečnom ocenom 10 i razočarao sve svoje tadašnje profesore pri odluci da se posvetim muzici i da krenem da se isključivo time bavim. Nisu mogli da dođu k sebi od razočaranja, od čuđenja, šta mi je to trebalo u životu. I evo, danas je to sve spojeno u jedno. Ja ne odvajam, što se tiče pristupa, identičan mi je, verovali ili ne, i kada je u pitanju muzika i kada je u pitanju slikarstvo. Hoću da dam svoj maksimum, nikakvih kompromisa usput nema, ne dopuštam, jer kompromis ne daje celo, daje samo deo. Znači, sama reč kvalifikuje to delo na ono što bi možda trebalo da bude u nekoj izmeni umesto ponuđenog.
2: Muzika koju sluša Pavle Aksentijević?
1: Po nazivima mojih slika možete sami da zaključite da je to i evropska muzika. Ne slušam isključivo ni narodnu, ni crkvenu. Slušam najčešće dela romantičara. Franca Schuberta, Roberta Schumana, Richarda Strausa, Gounod, Fauré. Evo, jedna slika nosi naziv po jednoj njegove pesmi, a prezime Posle sna. Od Caccinija, Caldare, pa onda Bononcinija i tako dalje do Pergolesija. Ja smatram vrhom pesme Richarda Strausa, ove njegove 4 poslednje pesme na stihove Hermana Hesse, to najčešće i slušam. Tu je neizbežni Schubert, ali ne onaj koga predstavljaju sa onim najpopularnijim delima, kao što Mozarta predstavljaju sa malom noćnom muzikom, nego Schubert koji je dramatičan, koji je dubok, koji je snažan, čije note pomeraju kosmos. Ja volim i Berlioza, njegovo prokletstvo Fausta, mogu da slušam 3 puta dnevno, kompletnu operu 3 puta dnevno. Mogu da slušam i one njegove pesme Letnje noći. Ja ne mogu sada da se ograničim na ono što najviše volim da slušam, ali ako već moram, to je period romantičara. On je za mene vrhovni romantičar, recimo Berlioz. Ja sam kao student išao redovno u kinoteku i neke filmove kao Čudo u Milanu, Krađa bicikla, Desiku obožava. Taj neorealizam. Onda one prve filme, naravno, to je neizbežna literatura filmska. Vi morate da znate i Eisensteina i Krstaricu Potemkin, morate i Hotel Sever i ovo, i Umberto, morate da pratite sve, da osetite to. Taj period filma od Krstarice Potemkin do Desike, do onih njegovih prvih Krađe bicikla naročito, ili Umberto D, sve jedno, su na mene osnove snažan uticaj. Kasnije, moj omiljeni režisar je Buñuel, zbog simbolike koju stalno nudi i stalno te provocira da razmisliš, da vidiš sliku, da skrivene poruke. Da, i tako dalje, i tako dalje. I tu se završavalo negde, možda sa Fellinijem, sa Antonionijem sam imao slabiji kontakt. I sa Bergmanom, moram da priznam. Za mene je to teško štivo, prosto rečeno. Nisam pripremljen u dovoljnoj meri da se u taj film unesem celim bićem i da ga pratim intelektualno i kako treba, jedino kako treba. Drugačije promaš, drugačije samo gledaš slike koje ti promiču ispred očiju, da.

Da li se sećate britanske grupe The Hurt, a muzičkih početaka Petera Framptona? Stariji se sećaju, mlađi nagađaju po njihovim hitovima koji se još uvek slušaju, a mi listamo magazin Jukebox s početka februara 1968. gde se kaže kako britanska grupa The Hurt traga za pop rajem još od svoje prve ploče I Can Fly. Sad se momci iskreno nadaju da su taj raj našli upravo sa svojom najnovijom pločom Izgubljeni raj iliti Paradise Lost. U početku su mnogi verovali da će za njihovu karijeru biti presudan njihov izgled, jer momci iz grupe Hurt izgledali su veoma atraktivno. Toliko da se čak nagađalo da će Peter Frampton biti proglašen za pop dečka 68. i da će Strona svrgnuti prethodnog pobednika tog takmičenja, Scotta Walkera. Ovu titulu svake godine dodeljuje britanska tinejdžerska pop revija Rave. Međutim, veoma brzo pokazalo se da izgled ipak nije presudan, jer su članovi grupe Hurt oduševili publiku svojim profesionalizmom i originalnim ponašanjem na bini. Osim Framptona, članovi grupe bili su Andrew Steele, Gary Taylor i Andy Bone. Ipak, predviđanja su se obistinila. Peter Frampton je sa svojih 18 godina poneo titulu pop dečka za 1968. godinu i postao idol tinejdžera, a grupa Hurt izdala je svoj prvi hit single From the Underworld, a najveći uspeh ostvarili su sa pesmom I Don't Want Our Loving to Die. Krajem 68. grupa zapada u krizu i Peter Frampton je napušta da bi sa Steveom Marriottom iz grupe Small Faces osnovao takozvanu supergrupu Humble Pie, a kasnije nastavio uspešnu solo karijeru. Ubrzo potom grupa Hurt se raspala i neuspešno pokušala da obnovi rad 1971. godine. Muzički kritičari se slažu u tome da su članovi grupe imali više potencijala nego što su publici pokazali svojim pesmama koje pomalo liče na radove grupe Who i Kinks, a najviše na Small Faces, jednu od najuspešnijih britanskih grupa s kraja 60-ih. Većinu pesama na njihovom prvom i jedinom albumu Paradise Lost napisali su Frampton i klavijaturista Andy Bone, koji je kasnije više decenija sarađivao sa Rogerom Watersom i grupom Pink Floyd, a najpoznatiji je kao dugogodišnji klavijaturista grupe Status Quo. Only you can help yourself, so try not to mislead.

Kada se u proleće 1981. godine preko radio talasa prvi put čuo sintesajzerski rif i jedan specifičan, hrapavi, dimom i viskijem obojeni glas, slušaoci su na trenutak pomislili na Roda Stewarta. Ipak to nije bila britanska rock zvezda, već plavokosa Amerikanka iz Pasadene Kim Carnes. Sa pesmom Bette Davis Eyes, Kim Carnes nije samo obeležila zvuk ranih 80-ih, već je u istoriju popularne muzike uvela jedan od najprepoznatljivijih vokala svoje generacije. Iako je svet praktično preko noći počeo da priča o misterioznoj pevačici promuklog glasa, njen proboj bio je plod višegodišnjeg posvećenog rada. Rođena u Los Angelesu 45. godine, Kim Carnes je od ranog detinjstva gajila strast prema muzici, tako da se još 60-ih pridružila uglednom folk sastavu The New Christy Minstrels. Tamo je upoznala svog budućeg supruga i doživotnog muzičkog saputnika Davea Ellingsona, ali i pevača Kenija Rogersa. Njihovo prijateljstvo preraslo je u izuzetan stvaralački trijumf 1980. Kim Carnes i njen suprug napisali su gotovo čitav konceptualni album za Rogersa pod nazivom Gideon. Duet koji je otpevala s njim, romantična i melanholična balada Don't Fall in Love with a Dreamer, pokazao je raskošan raspon njenog glasa koji je bio i ranjiv i dramatičan. Sam Kenny Rogers je kasnije s divljenjem o njoj rekao kako ona ima redak dar da zvuči kao da je preživela nekoliko teških života, a da pritom u interpretaciji zadrži potpuno čisto, nevino srce. Taj uspeh obezbedio joj je punu stvaralačku slobodu za rad na sopstvenom albumu. Dakle, Kim Carnes je objavila album Mistaken Identity i pesmu koja je promenila sve. Kompoziciju Bette Davis Eyes prvobitno su napisale Jackie DeShannon i Donna Weiss još 74. godine, ali je u toj izvornoj verziji pesma zvučala kao usporeni salonski blues u maniru vodvilja. Kada je producent Val Garay predložio da je snime, članovi pratećeg benda bili su rezervisani. Ipak klavijaturista Bill Cuomo seo je za instrument i spontano osmislio hipnotišuću mračnu sintesajzersku liniju, dok je Kim Carnes pesmu otpevala, kako su posle pisali muzički kritičari, sa neobuzdanim magnetizmom. Pesma je bila 9 nedelja na samom vrhu Billboardove liste i osvojila 2 nagrade Grammy za ploču i pesmu godine. A legendarna hollywoodska glumica Bette Davis, koja je u tom trenutku imala 73 godine, bila je iskreno dirnuta i polaskana time što je ponovo u žiži svetske pažnje. Hvala vam što ste me učinile neverovatno popularnom među mojim unucima. Sada napokon misle da sam cool, napisala je u jednom pismu autorkama pesme i samoj Kim Carnes. Između hollywoodske dive i pevačice razvilo se toplo poštovanje. Bette Davis joj je redovno slala bukete cveća kad god bi Kim osvojila neku nagradu, a u jednom televizijskom intervju kazala je da je pesma postala njen svojevrsni orden modernog doba. Kim Carnes je tokom 80-ih nastavila da ređa hitove Draw the Cards, Crazy in the Dark. Snimila je i duet sa Barbarom Streisand Make No Mistake, He's Mine. Bila je i deo ekipe vokalnih Gorostasa koji su snimili čuvenu humanitarnu kompoziciju We Are the World 85. godine, a onda se posvetila pisanju pesama za druge izvođače. Danas, po Natašinom izboru, slušamo njene hitove More Love, Crazy in the Night i naravno Bette Davis Eyes. Kim Carnes u Zabavniku.

kada je u oktobru 1973. godine na američkoj televizijskoj mreži CBS premijerno prikazana prva epizoda serije Kodžak, New York je grcao u dugovima, štrajkovima i talasu nasilja, a ulicama Manhattana i Južnog Bronxa strujao je miris gareži, izduvnih gasova i straha. U taj teskobni dekor zakoračio je poručnik Teo Kodžak, detektiv 11. stanice, grčkog porekla, rođen i odrastao na asfaltu. Umesto dotad neprikosnovenih holivudskih policajaca, uštogljenog držanja i bezličnih lica, pred gledalce je stupio krupan, potpuno obrijane glave, odevenu, besprekorno skrojeno trodelno odelo od engleskog štofa sa fedora šeširom, šmekerski nakrivljenim u stranu i sa obaveznom lizalicom. Ali pre serije Kodžak, po scenariju Ebija Mena, snimljen je trosatni televizijski film o jednom od najvećih pravosudnih skandala u posleratnoj Americi. Zvao se Ubistva Marcus Nelson i bio je zasnovan na istinitom slučaju brutalnog ubistva dve mlade cimerke na Manhattanu iz 63. godine. Njujorška policija je tada pod pritiskom javnosti iznudila lažno priznanje od nepismenog i nevinog crnog mladića Georgea Whitmora mlađeg i gurnula ga na optuženičku klupu gazeći sve ustavne norme. U Menovom scenariju lik nepotkupljivog inspektora koji prozire na meštaljku suprotstavlja se kolegama i brani nevino optuženog, poveren je Teliju Savalasu. Film je osvojio dva Emija, uzburkao javnost i naterao producente da zaključe kako taj lik zaslužuje sopstvenu seriju. Kodžak je tako ušao u istoriju ne kao salonski detektiv, već kao cinični moralista sa ulice koji sistem poznaje u dušu upravo zato što mu slepo ne veruje. Njegov zaštitni znak, potpuno glatka, obrijana glava, nije bio hir modnih stilista 70-ih. Glavu je prvi put obrijao još 1965. godine za ulogu Pontija Pilata u biblijskom spektaklu Najveća ikad ispričana priča. Kada je uvideo koliko mu ta promena naglašava orlovski profil, prodoran pogled i upečatljive crte lica, odlučio je da britvu više ne ispušta iz ruku. Još je zanimljivija anegdota o nastanku drugog neizostavnog detalja, lizalice. Naime, Savalas se nije odvajao od cigarete i želeći da prestane da puši ili bar da obuzda ovaj porok pred kamerama, počeo je da kupuje Tootsie Roll lizalice. Reditelji i scenaristi su ubrzo uvideli kakav su dragocen detalj dobili i to sasvim slučajno. I tako je nastao vizuelni apsurd koji je publiku oborio s nogu. Lik prevejanog njujorškog policajca koji vodi bespoštedne bitke sa mafijašima sa prepoznatljivom dečijom lizalicom u uglu sana. Ko je odgledao makar nekoliko epizoda serije Kodžak, seća se i njegove čuvene rečenice "Who loves you, baby?" I ona je, kao i lizalica, stigla zajedno sa Telijem Savalasom, koji ju je godinama koristio u privatnom životu. Kada ju je spontano izgovorio tokom jedne scene ispitivanja, fraza se zalepila za njegov lik jače od bilo kog napisanog monologa. Još malo privatnog, detektiva Stavrosa, večito raščupanog saradnika Koveđave kose koga Kodžak stalno zadirkuje zbog nespretnosti, igrao je Telijev rođeni brat George Savalas. Ali da bi izbegao prigovore o nepotizmu, u uvodnoj špici prve tri sezone bio je potpisan pod umetničkim pseudonimom Demosten. Serija Kodžak imala je 5 sezona i 118 epizoda koje su emitovane do 1978. godine. U zemlji koje više nema gledali smo je od 76. A o tome koliko smo je voleli, posle malo muzike i nešto poezije. Uzgred, Teli Savalas nam se uvukao pod kožu i svojim specifičnim spoken word pevanjem.
Njegova obrada pesme If 1975. bila je u vrhu britanske top liste singlova.

0: Šta je nama bio Kodžak 70-ih? Ta pružena ruka da premostimo predrasude prema ćelavim i običnim ljudima koji nemaju supermoći i nisu holivudski zavodnici, a svejedno su duhoviti, zabavni i opasni. Zapravo, on je bio takav, Telly Savalas kao Kodžak. U njega se nismo zaljubljivali. Kodžaka smo jednostavno voleli. Tu nam ni ta njegova ćela nije smetala. Naprotiv, pomogla nam je da se odvojimo od stereotipa. Jer u posleratnoj Jugoslaviji obrijana glava imala je isključivo negativne ili strogo kontrolisane konotacije. Asocirala je na odlazak u vojsku, na boravak u kazneno-popravnom domu ili na sanitarne mere zbog higijene ili bolesti. Muškarac bez kose bio je ili kažnjenik ili nesrećnik. Kodžak je posle samo nekoliko epizoda takvom ubeđenju urušio temelje. Njegova glatka, sjajna ćela uz skupa odela sa širokim reverima, prsluke i svilene maramice pokazivala je sirovu muževnost, mediteranski šarm i superiorno samopouzdanje. Brice i frizeri širom zemlje odjednom su se suočili sa mušterijama koje su tražile Kodžak frizuru. Muškarci koji su gubili kosu prestali su da pribegavaju nespretnom prebacivanju pramenova sa strane, a brijanje glave postalo je čin stila i lične pobede. Nekoliko decenija kasnije otići će se u drugu krajnost, ali to sad nije tema. Tada je bilo pomodno reći kao Kodžak, "Who loves you, baby?" Na naškom, "Ko te voli, baby?" A lizalice koje su se do tada kupovale samo klincima mogli su se videti i u rukama ozbiljnog starijeg sveta. Taman da zamene balkansku čačkolicu. No, i to ne zadugo. Popularna serija dostigla je tačku ključenja kada je sam Telly Savalas krajem 70-ih došao u Jugoslaviju, što nije bilo prvi put pošto je već snimao kod nas, i to veliki film Kellyjevi heroji 1970. sa Clintom Eastwoodom i Donaldom Sutherlandom. Ali ovoga puta došao je kao slavni Kodžak. I to onakav kakav je bio u seriji. Neposredan, duhovit, šarmantan, glasan i jednostavan. Bio je kao među svojima. Uostalom, on je bio Grk, Aristoteles, pravoslavac. Nekako smo ga i po toj liniji smatrali za našeg i važnog u Holivudu, što on jeste bio jedna od najvećih svetskih televizijskih zvezda našeg vremena.
1: Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft

Kada se 26. septembra 1945. godine u parijskom pozorištu Bertaux podigla zavesa na premijeri Kaligule, francusko društvo se još uvek nalazilo u stanju dubokog moralnog i materijalnog posleratnog mamurluka. Publika je u pozorište dolazila tražeći odgovore ili bar utehu, a dočekao ju je komad koji je zasekao u najdublju traumu 20. veka, u prirodu apsolutne vlasti i ravnodušnost univerzuma prema ljudskoj patnji. Camus je Kaligulu napisao 38. kao treći stub svog ranog ciklusa apsurda uz roman Stranac i esej Mit o Sizifu. Međutim, dok Merceau strancu tiho i pasivno konstatuje ravnodušnost sveta, rimski imperator na nju odgovara eksplozijom nasilja. Jer ljudi umiru i nisu srećni. Kad je tako, u tragediji postojanja i besmisla tražimo nemoguće, pa i sam mesec, što da ne? Možemo se. Da bude i vlast, i bog, i sudbina. Metafizički gladan do najapsurdnijih krajnosti opštih i ličnih. Dosledno, totalitarno moćan i totalno nesrećan. Pariz je bio istinski potresen tragikom apsurda i hladnim psihološkim mehanizmom u kome se uništenje čoveka pravda višom apsolutnom idejom. Jer čak i kada je viđena kao apsolutna sloboda, ona uništava i onog koje ima, pošto etičke granice nema. Camusovog Kaligulu igrao je kasnije njegov veliki prijatelj, mladi glumac Gerard Philippe, veliko ime francuskog filma i teatra. Anđeoski lep, igrao ga je zastrašujuće lirski, kao demonski nevini dečak slomljenog srca, ledeno ironičan, ranjen i beskrajno opasan, s neumitnim, tragičnim krajem. Njegovo "Još sam živ" u završnoj sceni bilo je opomena epohi. Tiranija i metafizički očaj nisu pokopani sa padom carstava. Oni vrebaju iza svakog ćoška istorije, čim čovek poveruje da mu je u ime apsurda sve dozvoljeno.

Kaligulu je u Beogradskom narodnom pozorištu 1979. i čini nam se još dve sezone upečatljivo igrao Miki Manojlović. Ulaz sa indeksom, treća galerija, nekad i stajanje. Utisak ostavili i Pavle Minčić i naročito Predrag Tasovac. A zabavnik završavamo citatom iz Kamijeve beležnice. Ne, Kaligula nije mrtav. On je tu. I tu je. Nalazi se u svakome od vas. Kada biste imali moć, kada biste imali odvažnost i kada biste žudeli za nemogućim, videli biste tog istog tiranina kako se budi u vama. O Camilleu i Gerardu Philippeu pričat ćemo još u nekom od narednih zabavnika, a do naredne nedelje pozdravljaju vas Nataša Mančić, Petar Sekulić i Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni. Kako vam drago?

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
0: Eko. Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnja.

0: Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: Devetnaest je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 19. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine u ovim trenucima zatvaraju se biračka mesta na 10. opštim izborima. Iz Banja Luke se javlja naš izveštač Aleksandar Milivojević.
4: Izborni dan u Bosni i Hercegovini obeležili su problemi sa novom izbornom tehnologijom, zbog koje glasanje nije održano na pojedinim biračkim mestima. Uprkos tome, građani Banja Luke su bili vrlo optimistični tokom dana.
5: Najviše bi volio da bude velika izlaznost. Ako bude mala izlaznost, onda će jedan mali procenat ljudi biti i proći, a ovi ostale će otpasti.
6: Bitno je mir, ljepota i dobrota i sloga. Sloga je najbitnija. Složena braća kuću gradi.
7: Ako bude da pobjedimo oni koji glasaju.
8: Očekujemo sve najbolje i najbolji pobjeduje.
9: Nije uopšte bilo poteškoća. Jedino desni prst mi nije funkcionisao pa sam morala lijevi, ali u redu je sve.
4: Kandidat SDS-a za predsjednika Srpske Branko Vlanuša istakao je da je tajnost glasanja novim sistemom obezbeđena.
10: Također želim da kažem da, iako su nove tehnologije, mogu reći da izborni proces je na samom biračkom mjestu je još jednostavniji, da ja zaista nisam vidio nikakve teškoće u samom procesu glasanja. Šta više, sve je vrlo jednostavno i na kraju moram još reći da na ovaj način je ono što vi glasate siguran glas, da će tako se i brojati i da niko zaista ne može znati za koga ste vi glasali.
4: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić glasao je u domu penzionera u Šamcu.
11: Što se tiče očekivanja, ovo će biti velika pobjeda. To je moje onako jedno, ne samo lično ubjeđenje, nego i po svemu onome što sam danas mogao čuti iz svih naših gradova i opština, očekujemo izuzetno dobar rezultat. Postoje tri izborna mjesta gdje apsolutno nisu otvoreni, biračka mjesta nisu otvorena. Vjerovatno će to uzeti nešto vremena dok se u cijelosti ne završe izbori i onda odmah idemo sa pregovorima. Nama je u cilju da što prije formiramo vladu Republike Srpske.
4: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović glasala je u banjalučkom naselju Paprikovac.
12: Smatram da su ovo izuzetno važni izbori, svaki su uvijek važni, ali u suštini mi trasiramo sada naš put, dakle Republike Srpske za naredne 4 godine, opredjeljujemo se za mnogo kandidata, pri tome birajući za one vjerovatno koji mogu da upravljaju određenim procesima, da grade društvo i da Republiku Srpsku čine mirnom i stabilnom. Dakle, naša suština jeste mirna, stabilna Republika Srpska i u suštini izbori su ti koji treba samo da dovedu do toga.
4: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan kaže da je današnji dan bio praznik demokracije.
13: Ključni osnov demokratije i suvereniteta čini izborna narodna volja, narod je nosilac suvereniteta. Za Republiku Srpsku je to važno da građani daju puni legalitet i legitimitet svakoj vlasti koja će doći, a ona je sigurno u interesu Republike Srpske. Snažna institucija Republike Srpske, to se i do sada pokazalo, sa punim legalitetom i legitimitetom narodne volje su one institucije koje će sigurno i uspješno braniti interese Republike Srpske.
4: Na opštim izborima građani Bosne i Hercegovine birali su članove predsjedništva BiH, poslanike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i poslanike u predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, zatim predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, poslanike u Narodnoj skupštini, kao i poslanike u Skupštini 10 kantona Federacije BiH. Pravo glasa na ovim izborima imalo je više od 3 miliona i 400.000 građana, a kako je saopštila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, prvi preliminarni rezultati trebalo bi da budu objavljeni u narednih sat vremena.
3: Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svjetskog rata obeležen je državnom ceremonijom kod centralnog spomenika u spomen parku Jajinci. Venac je u ime vlade položio premijeru u tehničkom mandatu Đuro Macut. Poručio je da starije generacije moraju da uče mlade, da svaka ideologija koja ljude deli na one koji vrede i one koji ne vrede, vodi u tragediju.
14: Ova ceremonija nije samo čin sećanja i čuvanja dostojanstva žrtava. Ona je i naše obećanje da ćemo učiniti sve da generacije koje dolaze nikada ne upoznaju strahote koje su preživeli oni čije uspomene danas čuvamo. Srbija ima trajnu obavezu da čuva uspomenu na nevino stradale i da istinu o njihovim životima prenosi budućim generacijama. Zato Srbija neće zaboraviti Jajince. Slava svim nevino stradalima i neka im je večni pomen.
3: Prisutnima se obratio preživeli logoraš Milinko Čekić, koji je ukazao i na stradanje srpskog naroda na čitavom prostoru takozvane NDH i istakao da je sveta dužnost da pamtimo i svedočimo o stradanju ubijenih. Radio Beograd, prvi program, slušate vesti. Avionska bomba iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu, uništena je oko 10 časova u akciji pripadnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. U akciji je učestvovalo 355 ljudi, a prethodno su evakuisani stanari koji žive u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio bomba uništavala. Izveštava Jelena Perendija Mihajlović.
15: Pretpostavlja se da je aviobomba u opštinu Palilula dospela još pre 85 godina. Tačnije da je bačena iz nemačkog aviona Štuka tokom bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine. Pre kontrolisane eksplozije evakuisani su stanari okolnih ulica, pomereni su automobili i celo mesto su obezbeđivali pripadnici sektora za vanredne situacije. Zeleno svetlo za uništenje dao je ministar policije u tehničkom mandatu Ivica Dačić.
16: Gospodine ministre, dozvolite da počnemo sa fazom uništavanja.
17: Možete početi.
16: Razumem. Kosmaj 10 za Kosmaj 3.
18: Kosmaj 10 za prijem.
16: Možete početi pripremne aktivnosti za uništavanje aviobombe po naređenju ministra unutrašnjih poslova.
15: Sat i po vremena kasnije kamere su zabeležile prasak i oblak prašine i zemlje na gradilištu, što je bio znak da je bomba uništena. Aviobomba SC-250 jedna je od najčešće korišćenih nemačkih aviobombi tokom Drugog svetskog rata. Dugačka je oko metar, teška oko 250 kg, od čega je polovina eksplozivno punjenje. Pronađena je na oko 3,5 metra dubine, a pukovnik policije i pomoćnik načelnika uprave za vanredne situacije Mile Jovičić pre početka uništenja objasnio je da je mesto obezbeđeno tako da se pomeranje tla i ne oseti.
16: Iskopana fugasa dubine 4 metra u kojoj će ta bomba da bude spuštena. Oko same te fugase iskopani su rovi, to su seizmički zaštitni rovi dubine 6 metara, u prečnika 1 metar. Nakon toga će biti izvršeno zatrpavanje avio, postavljen će naravno biti eksplozivno punjenje s kojim će biti izvršeno uništavanje aviobombe i bit će izvršeno zatrpavanje sa peskom, sitan pesak u količini od 140 metara kubnih, a naravno pre toga će biti napravljeni grudobrani u visini od 2 metra.
15: Ministar policije u tehničkom mandatu Ivica Dačić rekao je kako je bomba morala da se uništi na licu mesta, jer je zbog električnog upaljača postojala opasnost da eksplodira prilikom transporta.
19: Videli ste kako izgleda kontrolisana eksplozija ove pronađene bombe. E sad možete da zamislite kako bi izgledala nekontrolisana eksplozija. Naša je preporuka svima koji izvode građevinske radove da budu veoma pažljivi, jer ovde da je neko prilikom iskopavanja udario u ovaj električni paljač, ta bomba bi eksplodirala.
15: Na terenu je bilo 350 pripadnika policije, hitna pomoć, gradske službe i radnici javnih preduzeća. Upozoreno je više od 2000 građana, oni koji su evakuisani posle 10 časova mogli su da se vrate u svoje domove.
3: Iz sveta. Rusija nastavlja s intenzivnim napadima na položaje u Ukrajini. Najavljuje da će se takve akcije nastaviti, a da su za to krivi potezi ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. Po tome je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, koji je nenajavljeno posjetio Kijev. Američki zvaničnici razmatraju moguća rješenja za sukob sa Iranom. Iz Teherana poručuju da se neće predati. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića. Rusija je za nedelju dana na Ukrajinu lansirala 1900 dronova, 1700 avionskih bombi i 25 raketa, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da su glavne mete bile stambeni objekti i vitalna infrastruktura. Prema njegovim rečima, ponovo je dronom napadnut severni most u Kijevu.

koji omogućava prelaz preko reke Dnjepar. Vlada je najavila da će početi izgradnju nekoliko rezervnih pontonskih mostova, a razmatra se i mogućnost izgradnje tunela ispod reke. Na

0: sistem socijalne zaštite, niti da pohađaju obrazovne ustanove. Te smo zaista shvatili da je njihov život najbezbedniji u njihovim kućama i da nema mogućnosti da se uključe. Iz toga proizilazi zaključak da roditelj apsolutno nije bio u mogućnosti da radi, te su jedini prihodi tog roditelja bili tuđa njega i pomoć koju je ostvarilo njegovo dete i dečji dodatak.
1: Ukoliko roditelj dobije status roditelja negovatelja, dete će i dalje dobijati dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak, novčanu socijalnu pomoć i druga socijalna davanja.
2: Expo Karavan je završio putovanje Srbijom, a posljednja stanica je bio Leskovac. Posjetioci su imali priliku da upoznaju bogatu kulturnu, muzičku i sportsku tradiciju grada kroz program koji je spojio folklor, muziku, ples, karnevalski duh i brojne sportske discipline. Sport. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Pekingu pošto je pobedio dvostrukog ovogodišnjeg Grand Slam šampiona Nemca Aleksandera Zvereva sa 2-1 u setovima. Puno sam se mučio ove godine, ali zbog ovakvih mečeva i dalje igram, izjavio je Novak posle meča.
3: Užasno sam otvorio meč. Dve duple greške na početku. Bilo je prilično hladno i osjetio sam da se nisam dovoljno zagrejao. Moja greška, naravno. Dao sam mu veoma brzo break i bilo je teško da se vratim. U prvom setu imao sam nekoliko prilika da vratim izgubljen servis. Ipak krenuo sam na sredini seta da se osjećam bolje, uhvatio sam ritam, bio agresivan i izlazio sam na mrežu. Ovo su oni momenti zbog kojih i dalje igram. Motivacija je kada se osjećate dobro i parirate najboljima na svetu pred 15.000 navijača. Rekao bih da je to san svakog tenisera. Mučio sam se mnogo ove godine iz različitih razloga, ali još uvek sam tu i nastavljam dalje.
2: Novak će sutra u polufinalu igrati protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Najbolji tenisar svih vremena i dalje je neporažen u Pekingu. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Utakmica u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta, a prenos je naravno na prvom programu Radio Beograda. I naravno u Holandiji je naš izveštač Dejan Nikolić.
4: Ima dana koje bi iskreno zaboravili, kao i onih koje bi najradije preskočili. Pošto preskakanje nije moguće, a Minhen je u svežem sećanju i to izuzetno lošem, moramo u Eindhovenu da se još jednom suočimo sa fudbalskim evropskim gigantom. Nadamo se samo da nećemo doživjeti novo veliko razočaranje. Tri u nizu su sasvim dovoljna. Selektor tvrdi da je ovo proces koji javnost mora da istrpi, da zna šta radi i traži podršku. Kaže da statistika ume i da zamuti realnost, to je bio njegov odgovor na konstataciju da rivali u proseku na svaka 3,5 minuta šutiraju ka našem golu. Tvrdi Paunović da će mu izaći iz začaranog kruga poraza da veruje sebi i igračima. Malo u šali, više u zbilji, predložili smo da fudbalerima uoči večerašnjeg meča kaže kako recimo igraju osminu finala evropskog prvenstva.
5: Svaka utakmica za reprezentaciju treba se shvatiti ne kao osmina, niti četvrtina, ni šesnestina, nego kao finale. Ja bih tako voleo da vidim to. I mislim da ćemo svakako težiti da dođemo do toga. Nismo tu još, ali težit ćemo da takav odnos uspostavimo. Ja, barem dok sam ovde, tako ću da uvek gledam na to.
4: Uverava Paunović da večeras u Eindhovenu imamo svoju šansu.
5: Opet treba da budemo cilj, da budemo u zoni gde možemo da budemo, pored toga što smo kompaktni, da budemo kompetitivni u takmičarskoj zoni, odakle možemo i da napadamo i da se dobro ranimo.
4: Holandija-Srbija na Philips Areni od 20.45. Poslednja prilika u ovom dugom reprezentativnom ciklusu da se popravi loš utisak u Ligi nacija. Prenos je na našim talasima.
2: Evo i vremenske prognoze za sutra. Posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura minus 2 stepena, najviša 28, u Beogradu sutra 25 stepeni. 19 časova i tačno 20 minuta, toliko u vestima javnog radio servisa za 19. Njih su pripremili Relja Trajković i Nana Celaković, tonski realizator bio Igor Živković, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom Aleksandar Božović. Zahvaljujemo vam na pažnji i želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
6: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15

časova. Svake večeri Dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Počivala šundalen, loči rat, a šunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Dosti emisija ko sito o Edi Seminoski, koter nordutni Makedonija, terno romano aktivista, suksesuno studentije, trite beršesko medicinako, taj koordinatorije terningje programesko an regionalni romani edukuj vaski terningji organizacija. Olejava karako ter semni be e edukuj vasko, taj lejbe kotore terningo, ano amalipaske procesija, kotero dova, kobor, olengo, avazi, avdivea, šunelape, numajni kotere diskriminacija taj antiromizmi, svojni dur, sikavela, barijera, koter jeka jek hakaja. Kava kara, kotero dova, so, manglape, pobut teke rolpe, sebe pio terne roma, te ovelolen pobaro šajpe, suporti, taj tan pere ideje te keren ano konkretikano prmibe.
1: Gost emisije je Edis Eminoski iz Severne Makedonije, mladi romski aktivista, uspešan student treće godine medicine i koordinator omladinskog programa u regionalnoj romskoj obrazovnoj omladinskoj asocijaciji. Sa njim razgovaramo o značaju obrazovanja i učešća mladih u društvenim procesima, o tome koliko se njihov glas danas čuje, ali i o diskriminaciji i anticiganizmu koji i dalje predstavljaju prepreku ravnopravnosti. Govorit ćemo i o tome šta je potrebno da bi mladi Romi imali više mogućnosti, podrške i prostora da svoje ideje pretvore u konkretne promene.
0: Tumenca sijem Džikobiš Sahatija šunen romano tem taj radio Beograd jek. Lači rat.
1: Sa vama smo do 20 časova. Slušajte Svet Roma i Radio Beograd 1. Prijetno večer.

0: Romano Tem. Programu Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programu Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Dosti je Romane Temesko, sito o Edi Seminoski, terno romano aktivista, kotere nordutni Makedonija. O Edi se sito suksesuno studenti, trito beršesko medicinako, ano je kvaktini koordinatorije terningje programesko, ani regionalni romani edukuj baski terningje organizacije Roma. Oleski buti, sito i vaš Zoralipe Eterne Romengo, ano edukuibe, manušikane hakaea, tajmari beopipe antiromizmi. O edi, sito je generacijako Ternengo, save mangena koter pozicije Romengi, te na vakarolpe numa prekalo problemija, većini prekal šaipe vaš permibe. Ano vakeribe putarela pučipe, savenca o Terne Roma, avdi vedi kenape ano pere kupatne tajano amalipe. Vakarela, kotare semni be edukuj basko, aktivizmesko, taj e integriši basko e ternengo ano procesija, ano ani be decizijengo. U lavdotan, lela, pučipe, kobor avazije terne romengo, čače ašune lape ano lokalno, nacionalno taj evropako niveli. Vakarela, kotare diskriminacija taj antiromizmi, numa ini koter forme, koter save oterne, šaj teoven opipeon. O edis vakarela koter perspektiva, jeg dženoski, savo sito aktivno, inijano tereni, inijano maškar temutne ternenge inicijative. So e terne romenge manglape, vašte ovelolen pobarotan, suporti taj šanse, kokorete formirinen, poro avutni pe. Kotero dova, numa i nikotere zorali pe e edukuj basko, ternengo aktivizmi, taj pani be, e Gordana Nešović, vakarja e Edis Eminoskea.
3: Edis Eminoski studira medicinski fakultet, student je treće godine medicinskog fakulteta u Skoplju i pripadnik je romske zajednice. Kako si se uopšte odlučio za medicinu?
4: Bilo je interesno da moje dve starije sestre su isto završile medicinu, pa onda tako put me naveo da ja idem na medicinu. Isto i onako kao klinac koji završi osnovnu školu, pa morao sam da idem u srednju. I u to vremenu bilo mi najrazumniju srednju školu da idem na srednju medicinsku. Pa onda kad sam se uhvatio na taj put, rekao da završim i onako sam završio i onda završio na medicinski fakultet.
3: Makedonska država, ali druge organizacije pomažu romskim studentima sa stipendijama i drugim stvarima da lakše završe fakultet. Da li je sa tobom to bio slučaj ili da li si koristio afirmativne mere za upis na fakultet ili si to odradio sve onako kako...
4: Tako da. Pa ja sam završio srednju školu sa 5.0 prosek i bio sam isto student generaciju u svih 4 godine i onda kad sam se upisao u fakultet imao sam jako veliku broj poena i bilo mi onako, jeste da bilo konkurencija i sve to na fakultet, ali nisam koristio neke tije afirmativne merke za da se upišem, nego sam upadao kao normalni student koji se upisuje u fakultet, a mogao sam da koristim, ali nisam imao potrebu da iskoristim to zato što sam imao, rekao sam, dosta velike poene.
3: Da li primaš neku stipendiju studentsku ili primaš stipendije koje se daju romskim studentima?
4: Pa kod nas u Makedoniju ima posebnu stipendiju koje dobijaju romske studente i romske učenike u srednju i u fakultetu. Dok sam bio u srednju koristio sam to kao pomoć. To je obezbedio Ministerstvo za obrazovanje i nauka. Tako da sad kad sam došao na fakultet u prvoj godini jesam koristio, ali onda u drugoj nisam zato što sam iskoristio je drugu merku, onda počeo sam da radim, pa onda nisam mogao da primam stipendiju zato što sam već zaradivao neke novce, pa zato zbog toga sad ne koristim.
3: To nas dovodi do sledećeg pitanja. Osim što si odličan student medicine i daješ ispite u roku, ti si i radiš u nevladinoj organizaciji i aktivista si, i hoćeš malo da našim slušalcima objasniš gde radiš, koja je to nevladina organizacija i kojim temama se bavi?
4: Radim u RROMA, ili ceo imena je Regionalnu romsku obrazovnu mladinsku asocijaciju. Počeo sam kao volonter u te organizaciju, onda sam prešao na poziciju omladinski koordinator i sad sam programni koordinator i menadžer socijalnih medijuma. Našu organizaciju radi o temama koji se bave sa ljudskim pravama, sa anticiganizmom, mental health i slične teme koje povrzuju svi ovih. Isto u ovo današnje vreme, digitalization i AI i sve to, tako da sad moju ulogu u organizaciju jeste programski koordinator i socijalni menadžer za socijalnih mreža.
3: Kako je iskustvo tvoje? Znači, ti si krenuo od volonterizma i od aktivizma i dalje si aktivista. Kako je tvoje iskustvo biti deo jedne nevladine organizacije koja radi na svim tim temama, biti pripadnik romske zajednice i pomagati i svojim sunarodnicima, ali i svojim vršnjacima?
4: Jeste. Vrlo interesantno, zato što vidim da ljudi imaju potrebu, ali mnogo malo ljude preuzme akciju. I onda ja sam čovek koji ne ostavljam na sudbinu i ne ostavljam na onako da sedim i da gledam sa strane, već hoću da uzmem stvari u moje ruke i da uradim nešto koje bi napravio neku promenu, i to se trudim baš da prenesim mojim vrsnicima, da isto urade nešto, da se uključe u promenu i da promenimo svet ka bolje i uopšte opštestvo onako. Trudim se da koliko toliko mogu da ih razbijem, te predrasude i stereotipe oko Romima i sve to, ali isto tako trudim se i za ostalih nekih stereotipi i predrasudi koji su onako tabu teme, tipa oko mentalno zdravlje i sve to, tako da hoću onako da uradimo neku promenu i da se uključe i svi drugi koji su pored mene i oko mene, da svi mogu da osete te pozitivne promene.
3: Po tvojom mišljenju, koji su najveći problemi mladih u Makedoniji, a posle toga i koji su najveći problemi mladih Roma i Romkinja u Makedoniji?
4: Oko prvo pitanje, ko su najveći problemi za mladi u Makedoniji, verujem da su problem je to što sve smo naučili onako, znaš, kao da smo u neki sistem i sve jedno isto se ponavlja opet kao krug, i onda dok sam bio onako ajmo da kažemo malo mlađi, imao sam neku želju i sve to, znaš, kao da promenim. Želja je opet tu, ali on sam video da nema, znaš, koliko i da se trudiš, nešto ne možeš sve da promeniš apsolutno. I mislim da i drugi to vide, i kad ga vide to, onda se sklone sa strane i znaju da neće da bude ništa, ali eto, nešto što ja radim, ja nisam se sklonio, pa ja sam opet tu i trudim se da ih navedem i drugi da veruju da biće promena, koliko toliko, da li mala ili velika, biće bitno da uradimo neku promenu.
3: Ali mislim, sa kojim se oni baš problemima mladi u Makedoniji, i sa lošijom ekonomskom situacijom i sa obrazovanjem, šta je to što bi ti izdvojio kao?
4: Pa problem, mislim da nisu zainteresovani dovoljno. Onako čuju i onda kao, pa to mene zanima, znaš, kao, ne mogu ja to da promenim i sve to. Ne obraćaju pažnju na problemima jer misle da ne može da promene, ali možda da recimo znanje koje imaju oko te probleme možda ih sprečuje. Verujem da ako znaju malo više i dublje oko te probleme, da će da možemo da ih rešimo, ali onda nisu zainteresovani da nauče i sve to, pa to je kako neki problem i sve to. A oko financije jeste da su prisutne, ono kao, jer kad si mlad i kad si student, nemaš ti mnogo financija, nemaš kako ti da to da rešiš, ali postoje organizacije, ako se želi, onda može da se ako povezeš sa nekakvu organizaciju, da nađeš neki izvor financija koji će da ti pomogne da rešiš taj problem. Tako da, ako se hoće, sve se može, samo je problem da se hoće i da ima pažnju na taj problem koji onako...
3: A šta je sa problemima mladih Roma?
4: Jeste, što se tiče mladih Roma, mislim da je tu malo drugačija slika, zato što, ajmo da kažem, diskriminaciju i te predrasude, stereotipe još su tu prisutne. Ja sam osetio diskriminaciju na svoju kožu, osetio sam predrasude i stereotipe.
3: Na koji
4: ne
3: način?
4: Samo negativni.
3: Jel imaš neke prijedne?
4: Jeste, evo, mogu da spodelim moj prvi put kad sam se saočio sa te diskriminacije, dok sam bio tipa, ne znam, bilo je možda 9 godina. Radilo se da, dok sam ja bio u osnovnu školu, mislim oko 5. razred, zvala je naša učiteljica, rekla, treba nam nekoliko koji hoće da učestvuju u neki kao teatar, da glume, ja rekao, ok, može. I onda smo bili ja, moj drug i još jedna prijateljka iz razreda i trebali smo da idemo u školu gde, u centru grada, gde nema Roma. I onda mi smo išli nekoliko puta tamo da uradimo te probe oko teatra i sve to. I jedan put kad smo otišli, u hodniku je bilo džaka tipa od prvi razred. I onda kako smo mi prolazili, oni su videli da smo malo tamniji od njima. I jedan od tih učenika napravio onako mimiku da mi smrdimo. Znaš, onako sa ruku ispred nosa, pa da kao da smrdimo. I ja sam tad prvi put osetio tu nešto, znaš, da sam malo različniji od drugima, kao. Iako ja sam bio lepo obučen, namirisao parfem i sve to, ali opet tu kad sam vidio to, ja u tom momentu nisam razmišljao toliko o toga, ali eto kako je prolazilo vreme, shvatio sam da to je bio moj prvi kontakt onako sa predrasude i diskriminaciju, tako da mislim da od tad, taj moment će da ostane u mom sećanju ono nešto što bi sam zapamtio onako, iako sam bio možda 5. razred mali, ali eto, nešto što me vodi u životu da se sećam, ajmo da rečimo kao neku negativnu motivaciju koju mi daju da
3: a reci mi, imajući u vidu da si odličan student, da si integrisan i sve ostalo, pretpostavljam da si nailazio na situacije kada ljudi ne mogu da veruju zbog tvojih životnih uspeha da si pripadnik romske zajednice, a pritom je to isto jedna vrsta i diskriminacije.
4: Pozitivnu diskriminaciju.
3: Pa nije pozitivno, to je da, opet diskriminacija.
4: Opet diskriminacija, da. Pa jeste, desilo mi se sad kad sam bio na fakultet prvu godinu i onda bilo je predmet anatomiju, najteži predmet u prvoj godini. I onda ja sam znao toliko dobro, onako sve. I, znaš, moje ime i prezime ne odaju da sam Rom, a ne odaju ni da sam neki drugi nacionalni, tipa, ne znam, Bosanac, Turčin, Albanac i slično. I moje kolege nisu znali jer nisam pričao onako šta sam, nikad nismo pričali ko je šta je i sve to, zato što mi smo imali različite pa kolege, mislim imao sam kolege Makedonce, Bosance, Albance i sve to, i nikad nismo pričali ono ko šta je, već smo bili kolege, sve pričali oko faksa. Jednom kad smo seli na pauzu, ono kao, ne znam, nešto sam prokomentarišao, pa ja sam nešto kao Rom ovo ono, i onda kao rekli, a nismo bili sigurni da si ti Rom, kao mislili smo da si ti Bosanac ili nešto drugo, ali nismo bili sigurni. I ja rekao, pa da, eto ja sam Rom, znaš, kao, rekli su oni, mislili smo da si Bosanac, ali tvoje prezime nije bilo bosansko, rekao, e pa eto, tako da, i onda, oni su, znaš, kao, kako, ti bravo što si uspešan, znaš, kao sve to lepo, nikad nismo sreli tako uspešan Rom i ono sve da zna, jer ja sam znao baš dobro anatomiju, kao da kažem, savladao sam taj materijal odlično.
3: A što ne bi?
4: A što da, i što ne bi to što kažeš, ali i eto to, čudili su se kako Rom toliko mogu da zna.
3: A kakvi su ti planovi za budućnost?
4: Ajde da ne kažem neke velike snove, ali prvo da završim faks, pa da budem doktor, pa sad će da vidimo da idemo na neku specijalizaciju, možda hirurgiju, ako da Bog, da idemo i na subspecijalizaciju kardiohirurgiju.
3: O, odlično. Edise, mnogo ti hvala što si bio gost Sveta Roma danas.
4: Hvala i tebi, hvala na pokonu.
3: Ovo je bio Edi Seminovski, student treće godine Medicinskog fakulteta iz Skoplja.

was getting started.

0: Posle tri poraza naših fudbalera u Ligi nacija sledi novo teško gostovanje u Eindhovenu. Može li reprezentacija Srbije da prekine seriju neuspeha? Prenosimo utakmicu četvrtog kola Lige nacija između fudbalskih reprezentacija Holandije i Srbije. Reporter sa Philips Arene je Dejan Nikolić. Sportsko veče, nedelja, 4. oktobar, 20:30. Radio Beograd 1.
1: časova i 30 minuta. Poštovani slušaoci, dobrodošli u Sportsko veče Radio Beograda 1. Ja sam Miloš Panić. U 20:45 počinje utakmica Holandija-Srbija u četvrtom kolu grupe 2A divizije fudbalske Lige nacija. Utakmica se igra na Philips stadionu u Eindhovenu, kapaciteta 35.000 mesta, a jedno od njih u novinarskoj loži zauzima reporter Radio Beograda Dejan Nikolić, koji će raditi prenos meča. Njega ćemo čuti prvi put za nekih desetak minuta. Situacija na tabeli uoči ovog susreta u grupi 2. Grčka je prva sa 7 bodova, Holandija druga sa 5, Nemačka treća sa 4, a naša reprezentacija poslednja bez bodova posle prva tri kola. U istom terminu počeće i duel između Grčke i Nemačke. Pored fudbala imamo još nekoliko vesti večeras. Lepa vest stiže iz Pekinga. Naš Novak Đoković uspeo je da se plasira u polufinale ATP turnira u ovom gradu, pobedivši Nemca Aleksandera Zvereva sa 2-1. Na ovaj način Đoković je oborio rekord Rafaela Nadala, pošto je upisao 32. vezanu pobedu na nekom turniru. Nadal je držao taj rekord na Roland Garrosu, a Novak nikada u karijeri nije izgubio u glavnom gradu Kina. Evo da čujemo šta je rekao po završetku meča i plasmana u polufinale.
2: I had a terrible start, you know, two double faults.
3: Užasno sam otvorio meč. Dve duple greške na početku. Bilo je prilično hladno i osetio sam da se nisam dovoljno zagrejao. Moja greška, naravno. Dao sam mu veoma brzo break i bilo je teško da se vratim. U prvom setu imao sam nekoliko prilika da vratim izgubljen servis. Ipak krenuo sam na sredini seta da se osjećam bolje, uhvatio sam ritam, bio agresivan i izlazio sam na mrežu. Ovo su oni momenti zbog kojih i dalje igram. Motivacija je kada se osjećate dobro i parirate najboljima na svetu pred 15.000 navijača. Rekao bih da je to san svakog tenisera. Mučio sam se mnogo ove godine iz različitih razloga, ali još uvek sam tu i nastavljam dalje.
1: Novakov naredni protivnik biće Rus Danil Medvedev. Njih dvojica će igrati u polufinalu sutra od 13 časova, a finale bi trebalo da se odigra u utorak u istom terminu. I vest iz košarke za kraj. Počela je konačno regionalna ABA liga u košarci. FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90-89 u tom prvom susretu, a počela je i utakmica između Perspektiva Ilirije i Dubaja. Tamo je 38-19 za goste iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Toliko za sada, čujemo se za manje od 10 minuta, kada će početi i prenos utakmice između Holandije i Srbije u četvrtom kolu grupe 2 A divizije fudbalske Lige nacija.
4: The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
1: Poštovani slušalci, u nastavku programa pratit ćete prenos utakmice Holandija-Srbija u okviru četvrtog kola grupe 2 A divizije fudbalske lige nacija. Prvi put večeras prepuštamo mikrofon kolegi Dejanu Nikoliću, kojem želimo dobro veče iz studija 1. Kolega Dejane, da li je sve spremno za početak meča?
2: Dobro večer, poštovani slušalci. Pozdrav sa legendarne Philips Arene ovde u Eindhovenu. Fudbaleri obe ekipe su na terenu, blizu 35.000 gledalaca. Verovatno će i tih nekoliko stotina mesta biti popunjeno vrlo brzo. I na početku himne Srbije i Holandije. Bože pravde, najlepša himna na svetu.

Evo ovako, domaćin, poštovani slušalci, pozdravlja himnu gostiju. Nekoliko stotina, možda i hiljadu naših navijača koji su raštrkani širom stadiona, sada himna Holandije.

Dakle, čuli smo himne Srbije i Holandije. Meč četvrtog kola najelitnije divizije Lige nacija. Philips Arena, Eindhoven, 4. oktobar. Ostaće upisan, verujemo, po dobrom u istoriji našeg fudbala, jer gore od onoga što smo prikazivali, pogotovo u Minhenu, verujem da ne može. Moramo jače, moramo bolje, moramo hrabrije, moramo pametnije. U Eindhovenu prolećnih ili lepo jesenjih 17 stepeni, bez padavina, teren kao pravi tepih. Imali smo prilike juče da ga posetimo i da vidimo kako Holanđani neguju travnatu podlogu. Donatas Rumšas, Litvanac na centru sa svojim pomoćnicima. A kada je reč o sastavima, ponovo ćemo se braniti. Ponovo ćemo, kako se to žargonski kaže, najverovatnije u rovove. Zašto? To zna Paunović, koji tvrdi da zna šta radi, da postavlja sistem, da on veruje u taj sistem, da budemo strpljivi, da zajedno sa reprezentacijom, ako treba, patimo, trpimo i hajde. Grace period Paunović ističe vrlo brzo. Jednostavno, nema preterano velikih posljedica posle Lige nacija. Bilo bi dobro da ne budemo među dve najslabije ekipe. Trenutno su to Turska i Češka, kako bi igrali baraž za opstanak. O tome nešto kasnije. Kad reč o sastavima, dakle, prvo naša ekipa, Vanja Milinković-Savić na golu. Petrović je odlično branio Minhenu, ali znate da iz porodičnih razloga dopustio mu je selektor da se vrati. Zatim Nedeljković i Terzić, naši bekovi. I tri halfa, debituje mladi Stefan Gudelj, uz njega Babić i Pavlović. Dakle, to je odbrana koja će trpeti najveći pritisak. U sredini Stanković, Samardžić, Tadić i Lukić. Dakle, Lukić i Stanković kao zadnji veznik, Samardžić i Tadić bi trebalo nešto da iskreiraju. I u napadu mladi Cvetković, dakle, Jović i Joveljić na klupi. Šansu je dobio Cvetković, koji je igrao u prvom poluvremenu protiv Grčke. S druge strane, 4-3-3. Verbruggen, Van Dijk, Kop, Majernes, Van de Ven, Gravenberg, Verman, Renders. Počela je utakmica. Holanđani napadaju, Somerville, Merdink i Lang. Verujemo da ćemo igrati, kažem, pametnije. Sada Holandija već u prvoj opasnoj akciji. Mora Nedeljković da čisti ovu situaciju. Korner za Holanđane. Vidi se da drhte noge već na startu. Pa momci, privilegija je igrati ovde. Privilegija je biti učesnik ovakvog događaja. Jedna poruka svih ljudi Srbije, sigurno budite hrabri, budite dostojni i dostojanstveni. Rezultat jeste bitan, ali pre svega zanima nas kako stojite na terenu. Centaršut iz kornera za Holanđane, ispucena lopta na 18-19 metara. Tamo je Terzić uspeo da se zagradi, dobro i da ispred Reindersa tu loptu odnese, ali greška u predaji. Holanđani kao osice na početku, ali osvojili smo loptu. Sada pokušamo da iznesemo, ali grešimo negde u drugoj trećini naše polovine i Holanđani organizuju ponovo napad. Pre samo, koliko je to, 27. septembra, nekih 7 dana, dakle prošle nedelje, poraženi smo sa 2-1 na stadionu Rajko Mitić. Jesmo igrali nešto bolje nego protiv Grčke, znatno slabije nego u Minhenu sa Nemačkom. Ali daleko je ovo od onoga što želimo da gledamo. Bodrimo našu Srbiju, verujemo Paunoviću, jednostavno nemamo drugog izbora. Čuje se i Srbija, Srbija, verujem da i naši slušalci dobijaju odjek sa tribina. Sada smo izgubili loptu, vrlo, vrlo jeftino Samardžić i Holanđani sada u napadu po desnoj strani. Brzi Holanđani, probijaju nos po tom desnom boku. Centar, šut na prvu petu metara, šanse za Holandiju, još jedna prilika, moramo u blok, još jedna šansa za Holanđani, lopta preko gola. Kako je ovo bilo opasno.
Šutirao je Merding. Sećemo ga se po lošem po nas iz Beograda. I Vanja je tu malo plivao za tom loptom u vazduhu. Nije bio siguran, a Merding sa nekih 8 metara na trećem minutu prebacuje mrežu. Čujete Holand, ali i Srbija. 0-0 je na Filip stadionu u gradu gde je 1891. pokrenuta ta prva fabrika sjelica sa vlaknima koje su kasnije osvojila svet. A sada Holanđani pokušavaju i na našu žalost uspevaju da jednu tešku loptu zadrže u svom posedu. Aut izvodi Dumfries. Dumfries tačno na centru igrališta sa desne strane. Vraćena je lopta sada do holandskih halfova. I Van Dijk sada kapitenski sve organizuje. Kreću Holanđani sada po suprotnoj levoj strani. To je Van de Ven. Van de Ven u krug koji obeležava centar sa Vermanom. Verman na desnu stranu. Povukli smo se, ali da budemo iskreni, malo je bolje nego protiv Nemačke. Nekako nam ta odbrana za sada na 30-35 metara stoji, ali Holanđani će sigurno sve učiniti da nas sabiju naš peterac. Sada napad sa leve strane. Lopta od Langa do naših igrača, ispucali smo, Tadić pokazuje da izađemo više, da jednostavno pomerimo Holanđane. Tadić, legenda srpskog, ali i holandskog fudbala, ovde je praktično u svojoj drugoj zemlji i pokazuje domaćin koliko voli Tadića i koliko ima te fudbalske i ljudske kulture. Sada smo osvojili loptu na našoj polovini i evo nas sada pokušamo da organizujemo protivnapad. Sa desne strane Nedeljković, krupni koraci Nedeljkovića, ali ispred njega Van de Ven vraća do Verbrugena. Malo smo sada uspeli da Holanđane, čini mi se, i delimično samo uplašimo ili upozorimo da možemo preko bokova da budemo opasni, a Vanja Milinković-Savić ispucava, nažalost, loptu out. Branimo se, dakle, u formaciji 5-3-2. To je sada vidljivo, sa Tadićem i Cvetkovićem kao najisturenijima i zato ova naša odbrambena linija je malo dublja nego protiv Nemačke što je izgledala. Za sada jedna prilika Merdinka u trećem minutu, a evo sada i u šestom osvojili smo loptu na polovini Holandije i sada pokušavamo i uspevamo da tu loptu zadržimo u posedu i da krenemo u napad po levoj strani. Lepa kombinacija naših koji igraju kompletno plavoj opremi. Igrali smo i u Minhenu, u toj našoj, novoj ili staroj, prvoj boji. Zašto smo u Beogradu dva puta beli-beli? Ostaje da sačekamo odgovor, verujem, nešto kasnije. Van Dijk sada malo nonšalantno tu loptu glavom, pa smo uspjeli da je osvojimo preko Samardžića. Samardžić po levoj strani do Koste Nedeljkovića. Nedeljković centar šut. Uspjeli su Holanđani da tu loptu izbace i da sada Holandija sa svoje polovine kreće u organizaciju napada. Malo je uspeo Lukić da potkači jednog Holanđanina i da samo na trenutak tu njihovu igru uspori, ali oni preko Gravenberha sada na poziciji desne polutke uspevaju da organizuju napad, odnosno pokušavaju. Sedmi minut je u toku, prvi utisak je znatno bolji nego u Minhenu, ali moramo da budemo jaki na lopti. Sada su nas Holanđani prevarili. Lopta je u kaznenom prostoru. Pokušaj iza Babića da se ubaci. Nisu uspjeli Holanđani, ali ne smemo da gubimo loptu i da budemo tako neoprezni. Lukić i Stanković, odnosno Stanković bio taj, sada lopta iza naših leđa u 16 tercu i odlično reaguje Gudelj. Mladi Gudelj debituje u A timu. Za sada Gudelj, čini mi se, bez straha. Vidjet ćemo kako bude igra odmicala i nema prekršaja, pokazuje Litvanac Donatas Rumšas. Lopta i dalje u nogama Holandije. Osmi minut je počeo, 0-0 na Philips stadionu ovde u Eindhovenu, petom gradu po
veličini, gradu gde su u glavnoj ulozi bicikli kao prevozno sredstvo, kao u ostalom i u većem delu Holandije. Vode računi Holanđani i o zdravlju i o životnoj sredini, a mi vodimo računa kako da organizujemo napad. Morao je Samardžić da priđe bliže toj lopti. Sada akcija Holandije, jedan protiv napad. Moramo da se postavimo brže i dobro je. Dobro je, odbranili smo se u bloku. Ne smemo da budemo, kako se to žargonski i fudbalski kaže, lagani u duelima. Mora i noga i telo, pre svega glava, da budu potpuno u funkciji. Sada Holanđani, dupli pas, umalo nas nisu izigrali. Lopta na ivici kaznenog prostora, pa na levu stranu, centar šut na drugu stativu. Dobro je, dobro je, dobro je. Nije Gramverk to dobro učinio. Lopta preleće, sve odlazi dalje. Hoćemo li da je izbacimo sa naše polovine? Ne. Holanđani nas, boga mi, sada žestoko pritiskaju. Deveti minut je 0-0. Holandija napada sa desne, sa leve strane. Centar šut je i bit će to drugi korner. Drugi korner za koji se izborio Lang. Fudbaleri Holandije čine sve da nam oduzmu loptu u našoj, toj prvoj trećini terena. Stadion se polako dopunjava, kao što smo i pretpostavili. Svih 35.000 ljubitelja fudbala je na svojim mestima. Korner će biti sa leve strane. Da li će biti pomoćna igra u pitanju? Jedan igrač u narandžastoj opremi, a reč je o Langu, je kod izvođača Dumfriesa. Dumfries i Lang, tako je. Prihvata loptu Lang, sada kombinacija sa Somervillom. Lopta je na 30 metara, moramo u blok, udarac i dobro je. Dobro je, dobro je. Ispucali smo loptu, ali samo na trenutak. Sada nas baš dave na terenu Holanđani. Verujte da je ovo pravi izraz, možda rogobatan, ali ne stižemo da dođemo do daha, da iznesemo tu loptu malo, da predahnemo, ali kao što reku Hunajevi, Holandija jeste favorit, jeste to najveći gubitnik finala svetskih šampionata, čak tri puta nisu stigli do titule, ali jednom su bili prvaci Evrope, te 88. godine sa legendarnom ekipom. A oni stari ljubitelji fudbala sećaju se tog gola Van Bastena koji je obeležio jednu fudbalsku epohu. Sada smo uspeli na trenutak da samo malo pomerimo loptu na polovinu Holandije koja uspeva da je ispuca, pa ona stiže sada na levu stranu. Morali bi da je osvojimo, ali nismo. Još jedan duel Holanđani dobijaju. I o tim duelima je na jučerašnjoj konferenciji za medije govorio selektor Paunović, da moramo da budemo čvrsti, da moramo jednostavno da igramo fudbal, da se ne bojimo. Za sada Holanđani 66-34 posjed lopte u prethodnih 10,5 minuta. Lopta je sada kod Van Dijka. Van Dijk na našoj polovini na desnu stranu. Postavljena je naša zona na 35 metara. Dobro je da tu stojimo, da nismo ušli u krilo našem golmanu Vanji Milinkoviću Saviću, koji je bio najbolji akter prva dva susreta. Holanđani sada pokušavaju ponovo iz drugog plana. Jednostavno naše halfove gađaju mladog Gudelja, koji je za sada vrlo, vrlo dobar. A s ovom formacijom ideja, dakle sa 5-3-2, je da tu zgustemo sredinu terena, da zatvorimo njihov pas u dubinu kroz sredinu i to za sada radimo zaista solidno, ali Holanđani sada ponovo napadaju po desnoj strani. Holanđani sada ponovo u lepoj akciji. Biće centar šut sa ivice kaznenog prostora. Vraćena lopta na 15 metara. Udarac! Vanja brani! Još jedna šansa za Holandiju i dobro je. Kako je ovo bilo opasno. Sa nekih 14 metara iskosa sa desne strane šutirao je Verman. Vanja odbio, zatim je usledio i korner. Gađe je Verman donji ugao i bit će to treći korner za Holanđane sa leve strane. Sada će Kop Miners tu loptu baciti na prvu stativu. Šansa je i bit će gol. Šansa je, preletela je lopta naše igrače. Prikrao se Van Dijk, postigao je gol u Atini pre 4 dana. I
Xavi Hernandez, njihov selektor, sada pokazuje da oni taktički probaju da priđu još bliže našoj ekipi. I Veljko Paunović deli savete. Mora jednom da krene. Da li će to biti večeras? Tadić sada. Tadić je tražio da se pusti prednost, ali je Litvanac prekinuo igru zbog toga što je, čini mi se, Pavlović od Dumfriesa zaustavljen malo žešćim prekršajem. I bit će to slobodan udarac za Srbiju. Kraj 13. minuta, 0-0 je na Philips Areni ovde u Eindhovenu. Ponovit ću, prijatno vreme, zaista i Holanđani kažu da ne pamte ovakav početak oktobra sa ovolikim suncem. Sada je izveden slobodan udarac, lopta ide na levu stranu do Cvetkovića. Mladi Cvetković je prihvata, igrač Anderlechta sada je zastao pa je asistirao. Hoćemo li da prebacimo loptu na suprotnu desnu stranu, to je Gudelj, ali Gudelj će tu loptu izgubiti i možda dobiti već crveni karton. Ili žuti, dobro smo prošli, samo Varda ne reaguje. Visoko podignuta noga Stefana Gudelja. Udar je Gudelj, jeste slučajno, ali malo više neoprezno. U glavu Langa i Gudelj dobija žuti karton. Da je išao Đon ka glavi, bio bi to sigurno crveni karton. Ovako sačuvali smo Gudelja na terenu, ali ne smeju te lopte tako nezgodne da se dugo šalju prema debitantu. To bi trebalo da znaju naši. Moramo da rasteretimo što je više moguće ovog momka koji sada ima žuti karton već u 14. minutu. I moraće i Gude da povede računa o tome, ali i selektor Paunović koji je na klupi ostavio Erakovića. Sada napada Holandija po levoj strani. Lang u jednom duelu. Dobro smo reagovali, dobro je sve to ispratio Lukić. Srbija. Odjekuje ovom predivnom arenom u Eindhovenu. I ponovit ću još jednom, domaćin je sve učinio da se osjećam ovih nepunih 36 sati koliko se nalazimo u Eindhovenu vrlo prijatno i zaista velika zahvalnost i njima na svoj pomoći i našoj reprezentaciji, a i ne tako brojnoj ekipi novinara. Sada napada Holandija sa desne strane. Moramo ovaj duel Pavloviću da dobijemo. Odlično, Pavlović sve to prati. Koliko znači iskustvo? Buni se Gravenberg i koliko znači autoritet koji ima igrač Milana. Bilo je tu remplovanje, bilo je obostranog, kako fudbaleri vole da kažu, čukanja. Ali nije dobio prekršaj Gravenberg. Lopta je završila u golautu i na isteku 16. minuta ostaje 0-0. Solidni smo na terenu. Solidni, da ne ureknemo samo. Te greške koje imamo moramo da neutrališemo. Jednostavno ne treba da se bojimo Holandije. Igrali smo sa njima, da se ne podsjećamo baš

tih bolnih susreta. Još uvek se trese, čini mi se, ona Mijatovića prečka u glavama navijača na mundijalu pre koliko? 28 godina, 98. Pa onih 6-1 u Rotterdamu dve godine kasnije u osmini finala Evropskog prvenstva. Sada napadamo, napadamo, hoće li lopta proći na levu stranu? Hoće, dobro je, prihvatamo. Imamo sada dosta prostora da po toj levoj strani napravimo problem. Lopta je kod Tadića, dupli pas je pokušan, nije uspeo, ali Holanđani malo i nekontrolisano pre Pavlovića loptu ispucavaju, aut, i evo nas na polovini domaćina. Leva strana, visine kaznenog prostora, 17. minut, leteća ta lopta daleko, daleko u 16-teras, tako je. Lopta pada na 5 metara, tu je Holanđani odbijaju još jednom, osvajamo tu loptu, dobro je to uradio Babić, pa do Gudelja. Gudelj i Babić, Pavlović, dakle sada dejstvo je po levoj strani, nije u centar halfovskoj liniji trenutno, i naša ekipa sada ponovo po desnoj strani. Nedeljković, Nedeljković lepo asistira prema Samardžiću, Samardžić Nedeljkovića po desnoj strani izbacuje, centar šut Nedeljkovića blokiran, šteta je, domaćin sada jednostavno je pod pritiskom. Srbija ima loptu u nogama, smanjujemo taj posed koji je bio nešto veći u korist domaćina, sada je 60-40 i sasvim solidno. Za sada, kažem, igramo. Merdink i Verman imali su dve fine prilike. Vermanov udarac u 12. minutu odbranio Vanja. Merdink prebacio gol na samom početku, ali razređena je naša odbrana. I evo Holanđana koji napadaju po levoj strani. Evo Langa. Langu u kaznenom prostoru. Lang udarac na prvu stativu. Ide lopta i bit će gol out. Pustio je Vanja da ta lopta izađe van terena. Lang je pokušao da ga uhvati na spavanju. Kroz noge Stefana Gudelja, ali i naš golman je iskusan, pratio je putanju te lopte. Udarac nije išao u okvir gola, ali je bio blizu za nekih desetak metara. Gol aut je već izveden i Babić sada traži i na sreću ipak na trenutak samo pronalazi jednog našeg igrača. Izgubili smo, pa ponovo osvojili loptu na levoj strani. To je Pavlović. Pavlović sada pokušava da prođe, nije uspeo, načinio prekršaj Pavlović nad Dumfriesom. Biće tu zanimljivih njihovih duela. I sada Holanđani imaju loptu u svojim nogama. Holanđani polako kreću organizaciju preko Van de Vena i Kop Meinersa. Vraćaju do svog golmana Verbruggena. Verbruggen sada pod pritiskom šalje loptu na desnu stranu do Van Dijka. Pravimo visok pritisak, što je dobro. Ne damo Holanđanima da tek tako napuste svoju polovinu i da nas napadnu. I imamo zaista lepu ideju, ali sada smo razredili odbranu. Babić, Babić je izigran. Čini mi se da je dobio i udarac Babić i bit će to lopta za Srbiju. Pokazuje Litvanac Rumšas da jeste tu bilo udaranja. Prišao je Babiću Holanđanin. Bilo je udarca rukom Merdinka. E sada, kao slučajno je to u fudbalu, ali ništa nije slučajno, pa ni ovakav potez rukom, ali sve su to sitne provokacije na koje su ovakvi profesionalci navikli i jednostavno sada napadamo po levoj strani. Duga, duga lopta prema našima. Uspeli smo na trenutak, ali offside pozicija u pitanju, da nadvisimo u skoku. Terzić je to učinio. Terzić, dakle, nešto ofanzivniji danas po toj levoj strani. Pavlović, Babić i Kosta Nedeljković su u liniji zajedno sa Gudeljom. Dakle, sa četvoricom se branimo u toj najdefanzivnijoj varijanti, mada je tu i pet igra, čovjek zlu ne trebalo, a Holanđani sada napadaju preko Dumfriesa. Dumfries i Pavlović, i Pavlović je ponovo blokirao, uhvatio se za nogu Pavlović, neće valjda. Auh. Uhvatio se za nogu Pavlović, za koleno. Znamo da je Rovit bio Pavlović, da jednostavno nije najspremniji, ali ovaj momak za Srbiju čini sve i nedovoljno spreman. I treba nam Pavlović u odbrani.
Sada Holanđani

Oni nastavljaju da napadaju po levoj strani Lang. Lang do Kop Meinersa. Kombinuju njih dvojica. Sada Lang beži u sredinu. Predaje loptu do visoko postavljenog Van Dijk-a. Kapiten Holandije na desnu stranu do Dumfriesa. Postavljeni smo u defanzivnom bloku. 22. minut je u toku. 0-0 na Philips Areni. To je sjajna vest. I neka ostane što duže. I na levoj strani ponovo Holandjani pokušavaju da probiju našu odbranu. Ali za sada ne uspevaju. Lopta iza leđa. Sada Nedeljkovića. Uklizao je Nedeljković i korner. Uklizao je Nedeljković. Kop Meiners centrirao. Kosta, koji nema minuta u klubu, dobio je mnogo prilike u ovom ciklusu. Uspeo je da ukliza, da izbaci loptu i ovo je četvrti korner za domaćina. Kop Meiners ponovo izvodi sa leve strane. Koncentracija fudbalera u petercu, ostaje Vanja na gol crti, ponovo problemi, skok, pa je lopta ponovo odbijena na levu stranu, opet nas Holanđani žestoko pritiskaju, još jedna prilika, još jednom Babić, udarac i dobro je. Zatrpavaju nas centaršutevima domaćini. Van Dijk često, neka bude i prečesto, odlazi u naš kazneni prostor, a Srbija odjekuje, istina, ne toliko snažno jer su malobrojni naši navijači, ali ima ih. I oni pokazuju da fudbaleri treba da budu hrabri, da treba da budu dostojni dresa koji nose i postojani na terenu. Poraze zaboravljamo koji su bili, idemo u susret, verujem, novim radostima. 0-0 je na Philips Areni i dalje, 24. minut je u toku. Srbija ima auca leve strane. Ubačaj u teren, pao je Tadić, ali nema prekršaja. Lopta vraćena do golmana Holandije Verbruggena. Verbruggen kombinuje sa Van de Venom i on zatim šalje loptu dalje do Kop Meinersa. Lopta ponovo kod golmana Holandije. Dobro smo stali u visoki pressing. Ne damo Holandjanima da tako lako iznesu loptu sa svoju polovine. Duga lopta koju Babić nekako uspeva da zakači, ali ne baš dovoljno dobro. Babić i dalje u duelu, to je Kosta Nedeljković i sada smo jeftino izgubili loptu. Holandjani sada imaju udarac sa 18 metara i bravo za Pavlovića. Bravo Strahinja, bez straha uklizao je i sprečio jedan opasan udarac sa 18 metara ka našem golu, ali ponovo sada Holandjani imaju loptu u svojim nogama. Koliko znači Pavlović, koliko će značiti Milenković kada se bude vratio, koliko će značiti Vlahović, pa Mitrović. Jednostavno, svaka čast momcima koji su na terenu, ali ima tu igrača koji mogu da dopune ovu selekciju. Imamo nekog štofa i čemu da se nadamo, samo treba raditi. Lopta ponovo iza leđa Kosta Nedeljkovića. Centar šut, ponovo Kosta blokirao. Sada okleva. Jedan naš igrač, reč je o zaista jeftinom potezu Cvetkovića, čini mi se. Ne sme tako da se radi. Moramo brzo da razmišljamo, brzo loptu da prenosimo i da tražimo najjednostavnija rešenja. Da tražimo najjednostavnija rešenja protiv Holanđana, bez mnogo filozofiranja. Fudbalski je to gigant sa kojim nema šale, pogotovo na njegovom terenu. Kombinuje i njihov selektor Xavi Hernandez. Ima tu 3-4 nova igrača u odnosu na duel u Beogradu, a sada napadamo po desnoj strani. Odlično, Tadić izbacuje Cvetkovića, koji, odnosno Samardžića po levoj strani. Samardžić beži u sredinu, asistencija na 18 metara. Udarac je to bio Tadića. Lopta vraćena do Samardžića. Samardžić kao da ne zna kuda, ipak na desnu stranu do Kosta Nedeljkovića. Možemo opasno da pripratimo. Kosta, centar šut. Puštena lopta do Stankovića, ispred Stankovića jedan igrač Holandije i sada su Holanđani u bloku. Hoće li lopta ići na levu stranu? Pokušamo da probijemo blok. Lepa šansa za Srbiju i lopta pored gola. Cvetković. 26. minut.

Dugo, dugo, drgo, držali smo loptu u nogama, kombinovali, natrali Holanđane da stanu u blok. Asistencija je Tadića bila kad Cvetković, onako atraktivno, ali korisno. Cvetković sa nekih 11-12 metara prešla je lopta preko kopačke i nije završila tamo gde je Cvetković želeo, daleko od gola, ali pokazali

ostaje Cvetković na travi, traži da se igra prekine, ali Litvanac ne reaguje. Rumšas za sada solidan arbitar iz Litvanije, ne toliko poznat. I sada uzimamo ponovo loptu na našoj levoj strani. Organizujemo napad, pokušamo da prođemo preko Terzića. Terzić u duelu, bori se Terzić, ali nije do kraja uspeo. Ono što raduje je da imamo svežu, mladu krv u reprezentaciji, da jednostavno nismo došli, ponovit ću ovde, da samo brojimo koliko ćemo najmanje golova da primimo. Naravno da nikada to nije ni ideja, ali kad imate mlade igrače, kad imate one koji su željni nadmetanja, pre svega mislim na Samardžića, Cvetkovića, pa mladog i Gudelja, iskusnog Pavlovića, i Lukić spada u iskusnije igrače, onda možemo i da pariramo za sada Holanđanima. Sve ovo govorim dok je dosuđen prekršaj za Holanđane na našoj polovini. I ubacit će se lopta daleko od našeg gola, verovatno u kazneni prostor, jer sada sledi koncentracija fudbalera i jedne i druge ekipe u samom 16-tercu. Slobodan udarac za Holandiju, 29. minut. Domaćin sada opasno preti, lopta na levu stranu kaznenog prostora, tu treba da je pustimo, tako je, pustili smo je, mada to nije bila osnovna ideja, ali dobro je da nije reagovao jedan naš igrač i da ta lopta odlazi u goal out. 29. minut igre na Philips Areni, 0-0 Holandija-Srbija, četvrto kolo najelitnije divizije Lige Nacija. Sada grešimo, odnosno čini to Babić, ne sme tako da jeftino prodaje loptu koja je otišla u aut. Holanđani je već vraćaju igru i sada Cvetković se bori, umalo za pola koraka stigao je pre njega Kop Miners i Holanđani sada organizuju napad po desnoj strani. Dumfries, prevario jednog našeg igrača i bit će to žuti karton za Pavlovića. Rekao sam da će njih dvojica voditi veliku borbu. Žuti karton za Trahinju Pavlovića, na njemu je bio Somerville koji ga je posle i udario, ali sve je to deo jedne fudbalske predstave, svi ti sitni udarci koji se kao ne vide, vide se, ali dok idu do određene granice, sudija ih i toleriše. 30. minut polako ističe, opasno je pred našim golom. Slobodan udarac za domaćina sa 18 metara, sa roglja 16 terca. Čujete da Kop Miners dobija podršku, on će desnom nogom, može i u gol da šutira, mislim da će u gol direktno. Samo ovo da istrpimo. Kop Miners hvata zale, udarac je to bio u gol i 1-0. Jeftino, prejeftino. Kop Miners je šutirao direktno u gol. Van Dijk je bio tu, koji je možda zasmetao, možda je bio u ofsajdu Van Dijk. Čini mi se da bi VAR mogao da reaguje posle ovoga. Van Dijk nije zahvatio tu loptu, ona je završila iza leđa Vanje Milinkovića Savića, ali sačekaće arbitar iz Litvanije, sačekaće asistenciju. Mi se ljutimo, bunimo, mislim da imamo povoda za tako nešto. Mislim da je Van Dijk bio na ivici ofsajda, da je zasmetao, ali sudija pokazuje gol. Sudija pokazuje gol. Van Dijk jeste ostao u jednom trenutku sam

0: najbliži Milinkoviću Saviću, ali jednostavno ne smemo ovako da reagujemo. Terzić je tu bio loše postavljen. Jeftino, prejeftino smo primili gol. Kop Majners, 31. minut, slobodan udarac sa 18 metara. Loše postavljena naša odbrana i prevaren je Vanja Milinković-Savić. Lopta je završila dijagonalno u njegovom donjem desnom uglu. Ali idemo dalje. Idemo dalje da igramo. 1-0 je za Holanđane. Napadamo sada po desnoj strani. Kosta Nedeljković nije uspio da stigne do te lopte. Onda start jedan sledeća. Dobro je da nije bio žešći. Rekao sam da imamo ideju. Lukić Stanković trče mnogo, ali jednostavno zajedno sa Cvetkovićem, ali jednostavno malo ih ofanzivno ima. Treba nam njihov učinak sa loptom. Kažem da su krpili dosta toga u našoj odbrani, da jednostavno Holanđani nisu igrali onako kako su planirali, ali jeftino smo primili gol u 31. minutu. Kop Majners je postigao iz slobodnog udarca. Možda igrač više trebalo da stoji u živom zidu pored dvojice naših. Samerville, Terzić pogrešno postavljen, prošla je, prohujela lopta pored njega i sada Holanđani vode sa 1-0 na Philips Areni. 34. minut igre u toku. Igrali smo dosta solidno. Kažem da ima tu neke ideje, da ima tu nekih pomaka. I sve je ovo još uvek bez nekih većih posledica kada je reč o našem državnom timu. I gol razlika je bitna. Gol razlika je bitna jer tu ćemo za ta najslabija dva mesta voditi veliku borbu sa Turcima i Česima. Oni imaju za nekoliko golova slabiji učinak do sada, jer ako ne budemo među te dve najslabije ekipe, igraćemo baraž za opstanak u A diviziji u martu mesecu, dakle nećemo početi kvalifikacije za evropsko prvenstvo tada. Sada napada Srbija, evo lopta na ivici kaznenog prostora kod Tadića. Tadić na levu stranu, centar, šut je usledio, šansa je i 1-1! Lepa akcija, ideolog kapiten Dušan Tadić. Kako smo sada lepo uspeli da izigramo odbranu Holandije. Nema ni govora o ofsajdu. Lopta na levoj strani, do Tadića poslata. Tadić sa 13-14 metara levo, usledio je centar šuta Cvetković sa 5 metara. Posle centar šuta Terzića uspeva da zahvati loptu glavom i da je pošalje dijagonalno uz levu stativu gola golmana Verbrugena. 1-1 je. Dakle, Cvetković, strelac, Tadić i Terzić, kooperanti u ovom lepom golu. I zaista sada imamo razloga da budemo zadovoljni. Srbija, Srbija na Philips Areni. Trpeli smo dosta. Hajde sada malo da se radujemo. Opet Tadić pokušava do Cvetkovića. Šta je mlado, šta je brzina, šta je želja. Pokazuje to omaleni, ali vrlo, vrlo precizni Cvetković. Napadamo sada po levoj strani. Tadić. Tadić je lepo zagradio, krenuo. Ide Tadić ka ivici kaznenog prostora. Tadić opet centar šut. Možda je mogao i da šutira sa te pozicije. Odlučio se na asistenciju. Opet smo osvojili loptu. Tako je, momci. Samo hrabro. Pavlović. Pavlović lepo do Samrđića. Samrđić okleva. Samrđić ulazi u kazneni prostor. Zašto sebično? Zašto tako? Zašto Samrđiću? A sada kontranapad Holanđana. Moramo brzo da se vratimo. Vraćamo se nekako. Stigao je Samardžić, ali lopta je na levoj strani kod Langa. Lang pokušao da prođe centar šut Langa. Moramo da budemo oprezni. Ispucali smo loptu i dalje koncentracija na maksimum. Moramo da jednostavno svaku loptu poštujemo, da svaku ideju ispoštujemo do samog kraja. Malo pre je Samardžić bio sebičan, ali dobro, hajde, opraštamo. 1-1 je na Philips Areni. Srbija igra fudbal. Srbija prvi put igra fudbal u ove četiri utakmice. Srbija želi da se takmiči. Sada lopta na desnoj strani kod Reindersa. Reinders i od svega biće korner. Peti udarac iz ugla. 55-45 posed lopte u korist domaćina, ali prvi put vidimo obrise nekih ideja, vidimo jednu hrabrost, vidimo jednu odlučnost, jednu želju. I zaista, posle ovog rezultata, 1-1 je trenutno, 38. minut u toku, možemo da budemo zadovoljni, naravno ne potpuno, ima je tu i dosta grešaka. Korner je sa desne strane, hajde da se odbranimo. Centar šut, ostaje na golu Vanja. Sada Van Dijk pokušava, lopta se odbila od jednog igrača. Dižu ruke Holanđani, traže, ne znam nije šta, nema naravno ni govora o bilo kakvom penalu, jer je lopta pogodila njihovog igrača. Treba da iskoristimo ovo visoko postavljenog Van Dijka, koji igra više centarfora nego centarkalfa. Da li nas to Holanđani podcenjuju baš toliko? Vidjet ćemo. 1-1 je, 39. minut u toku, napada Holandija. Sada ponovo probijaju po toj desnoj strani. Centar šut, opasno je. Izbačena lopta, još jednom blok, odlično, bravo momci. I sada mora biti prekršaj. Tako je. Kako se omaleni Cvetković postavio, zagradio. Ali to je, poštovani slušalci, kada igrač igra, kada igrač ima već međunarodnog iskustva, kada igra u jednom sasvim solidnom belgijskom klubu, neću reći solidnom, odličnom belgijskom klubu, Anderlechtu, i to je igrač koji osjeća loptu. Sada Vanja Milinković-Savić dugom loptom pokušava da iznenadi svog kolegu s druge strane, Verbruggena, i podignuti palčevi u znak pozdrava svom kolegi. Da je malo žustrije ta lopta išla. Ali dobro, vredi pokušati. Srbija. 40. minut. Osvojili smo loptu na sredini terena. Boga mi, uspostavili tu terensku ravnotežu potpuno. Mislim da su Holanđani iznenađeni. Mislim da su očekivali Srbiju koja će staviti glavu na panj i čekati samo koliko će golova primiti, ali ovo je neka druga, bolja Srbija u odnosu na Minhen. I ne bolja, mnogo bolja nego što je bilo u Minhenu. U Minhenu nismo znali što hoćemo. Ali da se ne vraćamo na tu bolnu temu, bilo pa prošlo, pouke su očigledno neke stigle na teren i to je ono što nas raduje. Sada napadaju Holanđani po levoj strani. Van de Ven je zastao, pa je predao loptu svom saigraču. Vraćena ona do Kop Meinersa. Ponovo su svi na našoj polovini, 41. minut u toku. Sve ćemo češće gledati na sat. Želili bi, kada bi se ovim rezultatom završilo polovreme, sada bit će to prekršaj u korist Holanđana. Jednostavno, sudija malo kao da nema baš respekta prema našima. Ima tu, kažem, i grešaka, ima ne samo sudije, ja sam ga malo pre onako ne pohvalio, već rekao da možda nije toliko primetan, što je dobro, ali opet neke sitne kontakte svira, ali Holandija je Holandija. Napadaju domaćini, sve je to daleko od našeg gola. Reinders vraća loptu, kruk je obražava centar do Kop Meinersa. On do Van Dijka. Van Dijk na sada svoj halfskoj poziciji. Van Dijk do Vermana. Verman i Van Dijk kombinuju sada na toj desnoj strani. Verman pokušava, ne uspeva da prođe. Lopta ne stiže do Tadića. Tadić stoji, dakle, visoko i može da dobije tu loptu za kontranapad, da jednostavno prosledi nekome, a taj neko je Cvetković. Sada Holanđani napadaju po desnoj strani, probijaju. Hoćemo li se? Hoćemo! Tako je! Postavili smo se! Odlično! Lukić! Mora u svaki duel da se ulazi muški, pametno. da ne dozvolimo kao u prvoj utakmici da pravimo jeftin penal kada je Terzić za pola koraka bio sporiji pa je Nekotić se zahvatio igrača Holandije. Kop Miners, šesti udarac iz ugla za domaćina. Sada sa leve strane, 43. minut je počeo, 1-1 je, dobro je, ispucali smo loptu. Sada možemo da istrčimo, da napravimo i ofsajd zamku, ali opet Holanđani postavljaju napad sa visoko postavljenim svojim kapitenom. Ali stiže lopta do Vanje Milinkovića Savića, on je odmah prosleđuje na desnu stranu do Koste Nedeljkovića. Sada samo ne greška, sada ne greška, ulazimo u poslednjih sa nadoknadom 3,5-4 minuta, 1-1 je, napada sada Srbija, Tadić odmah loptu na levu stranu, naših ima dosta u plavim dresovima, ali greška Tadića, moramo sada brzo nazad, lopta kroz sredinu, dobro je, kako je zaboravio loptu Holanđanin, zalepila mu se za petu, hvala na ovoj početničkoj grešci, između naša dva halfa je već prolazio, a sada mi uzvraćamo istom merom, hoćemo li na polovini Holandije da prekinemo akciju, hoćemo, čini to Samardžić koji dosta trči, mora Lazar bolje, ali sasvim solidno igra, moramo svi bolje, moramo da verujemo. I kada nas svi otpišu, moramo da budemo najjači. Lukić sada ima loptu i vraća do Babića. Babić bez mnogo klevanja do Gudelja. Gudelj ima žuti karton, zastoje Gudelj. Treba rasteretiti ovog momka što je više moguće da mu debi ostane u lepom sećanju. Sada naš golman loptu na levu stranu do Pavlovića. Lepi Pavlović loptu za grudi pa je spušta na zemlji. Krupnim koracima grabi na polovinu domaćina. Dupli pas, Tadić, Pavlović, šansa je! Ništa! Kako je Tadić Pavlovića poslužio kao najbolji konobar u najelitnijem restoranu. Podboje loptu. Tadić Pavlović istrčao više od 50 metara. Imao je Pavlović prednost nad odbrambenim igračem Holandije. Uspeo da zahvati tu loptu nekako, ali ne dovoljno dobro sa nekih 6-7 metara i nije je poslao u mrežu. Sada smo ponovo pod pritiskom, sada treba da se odbranimo, 45. je u toku minut, 1-1 na Philips Areni, Srbija i bit će prekršaj u korist Srbije, žuti karton za Reindersa. Tako je. Pavlović je istračao kontru, ali kakav je to potez bio Dušana Tadića. Dupli pas sa toliko osjećaja, umetnički. Nacrtao je Tadić Pavloviću gol šansu. Svaka čast i Strahinji. Još minut nadoknade vremena. Mislim da smo potpuno iznenadili domaćina postavkom, odnosom prema igri. I hvala momcima za sada što prikazuju ovo večeras. Malo se iskupljuju za onaj stres iz Minhena. Za ono što želimo da zaboravimo. Sada napada Srbija po desnoj strani. Imamo loptu, imamo posed, imamo i nemamo aut. Činilo mi se da će uspjeti Cvetković da se izbori. Neće. Van de Ven ubacuje loptu, još 20 sekundi je do kraja prvog poluvremena. Srbija igrala dobro. Srbija igrala pa iznenađujuće dobro. Merdink, Verman, Lang propustili su šanse u 31. minutu posle naše greške i slobodnog udarca. Kopmene, Miners postiže gol. Sada imamo opet lepu priliku, međutim nećemo iskoristiti. Slobodni udarac je bio to sa 18 metara. U 35. minutu izjednačenje. Cvetkovi strelac, Terzić i Tadić su napravili akciju. Centar šut, Terzić je s leve strane, Cvetković glavom sa 5 metara za 1-1. Odlična šansa Pavlovića, 44. minuta neiskorišćena. Završeno je prvo poluvreme. Imamo čemu da se nadamo. Za sada bravo momci, 1-1. Čućemo se za 15. minuta.
1: Hvala kolega Nikoliću, poštovani slušalci, nastavak prenosa utakmice Holandija-Srbija očekuje vas po završetku dnevnika koji će biti emitovan tokom poluvremena. Ostanite uz nas.

0: 21 čas i 33 minuta. Radio. Ovo je Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, prvi program Radio Beograda. Vreme za dnevnik. U najavi emisije izdvajamo. Završeni opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Dodik proglasio pobedu kandidata SNSD-a. U Jajincima obeležen dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svetskog rata. Sjedinjene Američke Države odgovorile na sedmodnevni plan Teherana. Iran poručuje da se odgovor razmatra. Novak Đoković pobedio Zvereva za polufinale Pekinga. Sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 28 stepeni.
1: Prema prvim preliminarnim rezultatima.
0: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine održani su 10. opšti izbori. Milorad Dodik proglasio je pobedu Saveza nezavisnih socijaldemokrata na svim nivoima. Iz Banja Luke se javlja naš izveštač Aleksandar Milivojević.
1: Prema prvim preliminarnim rezultatima koje je saopštila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, na opštim izborima u BiH glasalo je 42% birača. Predsednik CIK-a Jovan Kalaba saopštio je da je Savo Minić, kandidat SNSD-a za predsednika Republike Srpske, osvojio više od 200.000 glasova, dok je kandidat SDS-a Branko Vlanuša osvojio 161.000. Kada je u pitanju glasanje za srpskog člana predsedništva BiH, kandidat SNSD-a Željka Cvijanović osvojila je više od 210.000 glasova, više nego duplo u odnosu na drugoplasiranog Marinka Božovića, koji ima 102.000. Nakon objavljenih rezultata CIK-a, predsednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobedu i za srpskog člana predsedništva BiH i za parlament Republike Srpske, kao i za predsednika Srpske.
2: Hoću da kažem da izborni dan bio uspješan, da je atmosfera već sedmicama bila na našoj strani, mi smo to osjećali na svakom mjestu. Zahvaljujem se svim ljudima koji su posjetili bilo koji skup naše partije koji smo održavali širom Republike Srpske. Preko 120.000 ljudi prošlo naše skupove u Republici Srpskoj, što govori o tome da je već tada bilo naslućivanje da će to biti ovako. Mi danas imamo potvrdu naših politika, ovo su danas naše politike koje smo prezentovali u kampanji, sada narodne politike, pobjedničke politike. Nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Savo i Željka i čitava naša partija, i mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit ovog našeg naroda.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović je reizabrana na tu funkciju.
3: Mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Ovo je pobjeda, velika pobjeda politike SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom. Ovo je pobjeda u kojoj i partija, dakle i kandidature pojedinačne su pokazale svoju sposobnost i svoju moć. Čestitke svim našim kandidatima koji su izabrani i naravno čestitam svima koji su evo učestvovali u ovom izbornom procesu. Naša politika je stabilna, jaka Republika Srpska, odbranjena svugdje, bilo da je riječ o Sarajevu ili bilo gdje na međunarodnom planu.
1: Novi predsjednik Republike Srpske je Savo Minić, koji je poručio da će biti predsjednik svih građana bez obzira na nacionalnost. Naveo je da mu je cilj da osigura stabilnost Republike Srpske.
0: Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svjetskog rata obeležen je državnom ceremonijom kod centralnog spomenika u spomen parku Jajinci. Venac je u ime vlade položio premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut. Poručio je da starije generacije moraju da uče mlade da svaka ideologija koja ljude deli na one koji vrede i one koji ne vrede vodi u tragediju.
4: Ova ceremonija nije samo čin sećanja i čuvanja dostojanstva žrtava. Ona je i naše obećanje da ćemo učiniti sve da generacije koje dolaze nikada ne upoznaju strahote koje su preživeli oni čije uspomene danas čuvamo. Srbija ima trajnu obavezu da čuva uspomenu na nevino stradale i da istinu o njihovim životima prenosi budućim generacijama. Zato Srbija neće zaboraviti Jajince. Slava svim nevino stradalima i neka im je večni pomen.
0: Avionska bomba iz Drugog svjetskog rata koja je pronađena na gradilištu u Poenkajerovoj ulici u Beogradu uništena je oko 10 časova u akciji pripadnika sektora za vanredne situacije MUP-a. U akciji je učestvovalo 355 ljudi, a prethodno su evakuisani stanari koji žive u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio bomba uništavala. Slušate dnevnik Radio Beograda 1. Rusija nastavlja intenzivne napade na položaje u Ukrajini. Najavljuje da će se takve akcije nastaviti, a da su za to krivi potezi ukrajinskog predsjednika. Volodimir Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. O tome je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, koji je nenajavljeno posjetio Kijev. Ukrajina i Njemačka potpisale su 15 sporazuma ukupnoj vrijednosti od 8,5 milijardi evra. Zelenski je rekao i da je Ukrajina spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom. Iran je saopštio da su Sjedinjene Američke Države odgovorile na sedmodnevni plan Teherana, kao i da se taj odgovor trenutno razmatra. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da Iran zadržava spremnost za druge scenarije ukoliko napori za postizanje mira ne uspeju. U Ormuzskom Oreuzu tanker je pogođen projektilom nepoznatog napadača. Posada je bezbedna.
5: Parlamentarni izbori 2026.
0: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Radio Televizija Srbije podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju Ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku slijedi hronika stranačkih aktivnosti koju je pripremio Relja Trajković.
6: Nosilac liste Pokret snaga Srbije BK Bogoljub Karić govori o narodnim poslanicima, platama i penzijama.
7: Da tu birokratiju prepolovimo i da tu polovinu prekvalifikujemo, a ne pošaljemo na ulicu. Mnogo je za nas 250 poslanika. Imamo 125 plate od 3000 evra, penzije od 1000 i po evra, svakog građanina Srbije. Znači, gdje nema sistema, nema ni uspeha. Nije Bog nas kaznio ničim da Austrijanac ili Holanđanin zna bolje od nas. Mogu da nam budu svi partneri, a da nas pobedi ne može niko.
6: Dejan Šoškić sa studentske liste Studenti pobeđuju ističe važnost obrazovanja.
8: Kada prestane stalna pljačka koja se u našoj zemlji sprovodi već godinama, bit će para i za podsticanje, ne stranaca, nego naših ljudi, da pokrenu svoj biznis, da ga naprave takvim da mogu da žive dostojanstveno, svi budu bolji nego što su bili. I tu država onda i svoj deo posla mora da uradi, a to je da shvati da je obrazovanje sve naše dece, je ključna razvojna poluga naše zemlje.
6: Infrastruktura je u fokusu liste Usame Zukorlić, Pokret za ujedinjenje.
9: Potrebno je, braće i sestre, da sve snage bošnjačkog naroda budu usmjerene, da asfaltiramo svaku ulicu i svako selo u Sandžaku, da vratimo svako pravo koje je oduzeto, da osnažimo svakog našeg biznismena da bude spreman da gradi i pravi u Sandžaku, da izgradimo autoput i da izgradimo aerodrom jednog dana, ako Bog da, inšala.
6: O statusu Bošnjaka govori Ahmedin Škrijelj, prvi na listi SDA čuvari Sandžaka.
10: Naš cilj je da politički mandat pretvorimo u konkretne rezultate za Sandžak. Naš program su prava Bošnjaka i razvoj Sandžaka. To znači prava Bošnjaka, razvoj infrastrukture, nova radna mesta, zastupljenost Bošnjaka institucijama i podrška nerazvijenim opštinama. SDA Sandžaka je osnovana sa ciljem da Bošnjaci budu narod koji odlučuje o vlastitoj budućnosti, a ne da se o našoj budućnosti odlučuje bez nas.
6: Predstavnik ruske stranke Slobodan Nikolić bio je u posjeti članovima te partije.
11: Mi smo došli da posjetimo našeg druga i prijatelja, odbornika Dušana Lojanicu, koji je odbornik u Skupštini grada Kragujevca ispred ruske stranke.
12: Bio sam na Kosovu, ja sam bio policijski službenik koji sam bio u posebnoj jedinici I bio sam gde su bili i ruski dobrovoljci i čak mi je sin bio na ratištu, teško je povređen.
6: Sa skupa u Beogradskoj areni nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija poručuje: u Srbiji će narod odlučivati. Danas se Vučić obratio građanima u Bačkoj Palanci.
13: Bačka Palanka nije dozvolila da Vojvodina ode. I oni su se ponovo probudili, isti ti autonomaši i separatisti u Vojvodini. Ko podržava studentsku listu? Kako se ona zove? Podržava je Nenad Čanak. Podržava je Bojan Pajtić. Pa čekajte ljudi, a jesu li ti ljudi nekada nešto dobro želeli Srbiji i srpskoj državi? Nisu nikada. Uvek su želeli raspakanje srpske države.
6: Na navode koji su objavljeni u pojedinim medijima da Ministarstvo spoljnih poslova opstruiše glasanje građana Srbije u inostranstvu, reagovao je šef diplomatije u tehničkom mandatu Marko Đurić. Odbacio je te tvrdnje i naveo da su diplomatsko-konzularna predstavništva u rekordnom roku obradila gotovo tri puta više prijava nego na prethodnim izborima. Ministarstvo je, kaže, predložilo otvaranje 90 biračkih mesta u inostranstvu, približno 10 više nego 2023. godine.
5: Parlamentarni izbori 2026.
0: Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić najoštrije je osudio sramne i opasne instrukcije advokata Vladimira Tupanjca iz Crte, kojima se građani pozivaju na nasilje i fizičke napade na pripadnike MUP-a. Pozivi da se pod kapuljačama i maskama organizovano napada policija ne predstavljaju demokratsko pravo niti građanski aktivizam, već otvoreno podstrekavanje na vršenje teških krivičnih dela. Izjavio je Dačić i poručio da je država odlučna u očuvanju poretka i da nikome neće biti dozvoljeno da nekažnjeno sprovodi teror na ulicama Srbije.
5: Izbori 2026.
0: Sport. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Pekingu pošto je pobedio dvostrukog ovogodišnjeg Grand Slam šampiona Nemca Aleksandra Zvereva sa 2-1 u setovima. Novak će sutra u polufinalu igrati protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Najbolji teniser svih vremena i dalje je neporažen u Pekingu. Fudbaleri Srbije igraju protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Prenos nastavljamo posle skraćenog izdanja ovog našeg dnevnika. Ostajemo dužni da vam kažemo kako će vreme sutra biti. Posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura minus 2 stepena, najviša 28, u Beogradu 25 stepeni. Toliko u dnevniku Javnog radio servisa koji potpisuju Igor Živković, Branislav Jerković, Aleksandar Božović i urednik Nenad Selaković. Prijatno vam veče, uz prvi program Radio Beograda nastavljamo prenos utakmice.

0: 21 je čas i 46 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i u nastavku prenos utakmice između Holandije i Srbije u pitanju drugo poluvreme četvrtog kola grupe 2 A divizije Lige Nacija na stadionu Eindhovenu je kolega Dejan Nikolić. Dejane, da li je sve spremno za nastavak susreta?
1: Ne da je spremno, nego smo više nego orni da pratimo naše fudbalere u drugom poluvremenu. 1-1 upravo je počeo drugi deo utakmice. 1-1, dakle, imamo čemu da se nadamo, imamo za sada i zbog čega da se radujemo. Imali smo sasvim solidnih prvih 45 minuta. Kop Miner strelac, 31. minut i slobodnog udarca sa 18 metara iskosa sa desne strane. Malo je zaspala naša odbrana, malo je tu Sergej Milinković-Savić zaspao na golu, odnosno Vanja Milinković-Savić, pardon, da budemo precizni. I dobro, posle toga smo odmah izjednačili, sada napadamo Cvetković u katanom prostoru, udarac Cvetkovića! Jo-ho-ho, šta sada nismo dali? Cvetković! 35. minut bio je strelac, sada je dobio Cvetković loptu od Gudelja, ušao u kazneni prostor, zalomio žargonski kop Majnersa i sa 6-7 metara Cvetković ne postiže pogodak, ostaje 1-1, ostaje 1-1, a moglo je lagano da bude, moglo je lagano da bude 2-1 za Srbiju. Taj bi rezultat zvučao možda nestvarno posle svega onoga što smo doživjeli u prethodnih desetak dana, ta tri poraza, ali hajde sada da se odbranimo. Hajde sada da se odbranimo. Lopta je za Holanđane na 16-tercu i prekršaj. Au, kako lagano. Kako lagano Litvanac poseže za prekršajima. Donatan Srumša su korist domaćina. Traže sada i žuti karton za Pavlovića, a Pavlović već ima žuti karton. Tu je bio i Stanković. Ali da budemo iskreni, jeste bilo. Jeste bilo to udaranje po nogama i dobro je da Pavlović prođe bez drugog žutog kartona. 17 metara već. 17 metara još bliže. Kako je sada opasno, 17 metara, tačno po sredini gola. Igrali smo dobro u prvom poluvremenu, igrali smo zaista neočekivano, hrabro. Imali smo, saopštit ću sastave timova, samo da se završi, nadajmo se povoljno, ovo opasnost po naš gol, 17 metara, sada... Vanja Milinković-Savić se ljuti na arbitra jer vraća po njegovom mišljenju na 10 metara. Pokazujemo da je prekršaj na 17 manje 9. Mi bi morali da stojimo na 17 manje 9. Na 8 metara. Ali mi stojimo na 7. I jeste. I jeste to malo od Litvanca Donata Sarumšasa onako nekorektno. Valjda će sudijama da daju lasere pa da računaju to, pošto tehnologija raste iz dana u dan, da računaju bez ikakve dileme. Sada žuti karton za Lukića koji je prišao blizu izvođaču. 1, 2, 3, 4, 5 igrača u živom zidu. Opasno je, opasno, opasno. 49. minut ističe, 1-1 je. Hajde sada da se odbranimo. Hajde sada da se odbranimo. A ovaj Litvanac nam sve više ide na živce. Toliko je nekako nadobudan kod ovog presuđivanja. Pomoćna igra, udarac. Hoće li Vanja? Hoće! Odaknuli smo. Imali smo i malo sreće. Lopta je posle pomoćne igre došla do Kop Majnersa koji je šutirao, ali je na putu ka golu ta lopta zakačila nekoga od naših i Dobro je, dobro je, dobro je. Dobro je, uspe krajnjim naporom da Vanja Milinković-Savić tu laganu loptu koja je milila ka gol mreži, ka gol u gol liniji, ka mreži da se potpuno prebaci na suprotnu desnu stranu i da je primiri. Ostaje 1-1, hajde da idemo, da igramo hrabro, da igramo kao u prvom poluvremenu i da ne mislimo puno ni o rezultatu. Kažem, sve ovo ne boli za sada, ali sa Holanđanima nismo se nadali da možemo ovako solidno, neću reći dobro, solidno da odigramo za sada, jer ima još mnogo, mnogo do kraja utakmice, 51. minuti u toku. Dakle, Srbija, Vanja Milinković-Savić, Nedeljko i Pavlović, Stanković, Tadić, Babić, Terzić, Cvetković, Gudelj, Samrđić i Lukić, naša postava. S druge strane, Verbruggen, Van Dijk, Somerville, Gravenberg, Lang, Reiners, Van de Ven, Werding, Verman, Kopmeiners i Dumfries. Oni su tako poređani, formacijski 4-3-3. Holandija 5-4-1 sa zaista velikim transformacijama. Naša reprezentacija sa Tadićem, Cvetkovićem, Samardžićem. Napred sada opet Holanđani pritiskaju, opet imaju tu inicijativu po levoj strani. 35.000 gledalaca na Philips Areni ovde u Eindhovenu. Malo je ritam splasno, veliku, ogromnu priliku imali smo preko Cvetkovića u 37. minutu. Sjajno ga je uposlio Terzić, a Cvetković nije bio precizan sa 6 metara iskosa, polu iskosa s desne strane. Pre toga je odlično prevario odbranu Holandije, ali dobro. Dobro, opraštamo i čestitamo na tom golu 35. minutu i verujemo u Cvetkovića. Verujemo da nas neće taj promašaj baš previše koštati. Mi jesmo outsideri u ovoj utakmici, ali za sada outsider koji preti. Posle meča u Minhenu rekao je Paunović da želi igrače koji će igrati hrabrije, da jesmo malo, kako on kaže, citiram, grickali Nemce, ali da ih nismo ugrizli onako kako treba. E, sad jesmo Holanđane i verujem da će, kako igra bude odmicala, taj naš kuraž, kako bih rekao, sportski, biti sve veći i veći. Sada smo osvojili loptu, napadamo po levoj strani, Tadić ne stiže do nje, ispred Tadića Kopmeiners dobro reaguje, ima ga svuda holandskog igrača, čas u odbrani, čas u napadu i sada kapiten domaćina Van Dijk, oko koga se sve vrti praktično kada je reč o timu. Van Dijk komanduje i na terenu, a dosta pomaže i Xavio Hernandezu kao novom selektoru. I Holandija sada napada po levoj strani, vraćena lopta do Kopmeinersa. Nećete verovati, Kopmeiners menja pozicije pa do Van Dijka. Van Dijk sa svojim saigračima, sada je već lopta u našem kaznenom prostoru. Adli, odlični Vanja Milinković-Savić. Odlični Vanja Milinković-Savić. Ostaje 1-1. Ostaje odličan rezultat, a mogao je da bude i bolji. Mogao je da bude bolji, ali dobro. Idemo dalje. Mogao je da bude naravno i nešto lošiji po nas, da su Holanđani u prvom poluvremenu pre vodećeg pogotka iskoristili preko Vermana i Merdinka, pa i Langa prilike. Cvetković je uz postignuti gol i u prvom poluvremenu imao jednu šansu, ali za sada kažem 1-1. Holanđani su na travi, naši su osvojili loptu i evo sada Tadića koji prihvata, mozak naše ekipe, do Samardžića. Napada samo kroz sredinu, udara sa 25 metara Lazara Samardžića, ali lopta posle tog udarca levom nogom odlazi pored stative. Lepa je bila ideja, lepa ideja, onako fino fudbalski, ali nažalost neprecizno. I kada smo pričali već o tim udarcima u prethodnim mečovima, evo našeg osmog na današnjem susretu. Ne zaboravite, u Minhenu smo imali samo jedan, a opet ni Holanđani nemaju preterano veći broj ataka ka golu Vanje Milinkovića-Savića, 13, i to treba još da smanjimo u drugom poluvremenu. Napada sada domaćin preko Van Dijka. Van Dijk krupnim koracima ka svojim saigračima, lopta u prostor, ali nema nikoga. Lopta je kod Vanje Milinkovića Savića. Ostaje 1-1 na Philips Areni. Vidimo da se spremaju izmene u ekipi Holandije i to trostruka izmena. Nije zadovoljan Xavi Hernandez, ali to je njegov problem. Neka se on sa tim suočava. Imamo mi naših dovoljno da ne mislimo o tuđima. Sada odlično kombinujemo u toj zadnjoj liniji. Odlično kombinujemo u toj zadnjoj liniji. Babić iznosi loptu. Babić do Pavlovića. Koliko Pavlović znači ovoj ekipi? Koliko je Pavlović zaista stameni igrač? Nije najzdraviji. Povredio se u tom meču sa Holanđanima u Beogradu, stisnuo je zube, odigrao u Nemačkoj drugo poluvreme, stabilizovao malo našu odbranu i evo ga sada u početnoj postavi. Evo sada napada Srbije po desnoj strani. Evo lepog otvaranja prostora. Evo sada šanse sa 18 metara, udarac, odbijena lopta. Još jednom sa leve strane, Terzić, ali korner. Bravo, bravo, Plavi! Samardžić je pokušao još jednom. Samardžić levom nogom sa 19 metara. Koliko znači mladost, koliko znači polet, koliko znači energija koju su unili ovi fudbaleri, pogotovo Samardžić, pa Cvetković naravno. Radić igra doktorski za sada u skladu sa godinama i renomeom. Korner je za Srbiju, prvi sa leve strane, pomoćna igra, vraćena je lopta, može da se centrira, centar, šut, ali Verbruggen nema težak zadatak. Verbruggen nema težak zadatak, pokuša Verbruggen da otvori kontru na Langu, je naš igrač i pametno smo lepo osvojili loptu. To su ti dueli o kojima je govorio Paunović. Moramo i ofanzivno i defanzivno da ih dobijamo. Neću biti subjektivan ako kažem da smo ravnopravan rival na Philips Areni. Jesmo ravnopravan rival, pogotovo u drugom poluvremenu. Samardžić dva puta, pre toga Cvetković imao je priliku. Imali su i domaćini, ali imali smo i mi dosta sreće posle tog slobnog udarca sa 17 metara kada se dokotrljala lopta nekako posle bloka do Vanje Milinkovića Savića i samo tako neka nastave naši, samo tako neka nastave naši. Zaista će biti teško izdržati ovde do kraja. Sada lepa lopta za Holanđane u prostor i preko gola. Preko gola, dobro je. Dobro je, dobro je. Reinders. Opet lopta iza leđa naše odbrane. Opet kroz četvoricu lopta. Nije bilo ofsajda. Reinders je prihvatio sa nekih 15,5 metara, šutirao na našu sreću, ne precizno, ali nije mnogo ni nedostajalo da ona završi u okviru gola. Trostruka izmena, dakle, u ekipi Holandije. Uskoro ću vam saopštiti kako sve to izgleda. Dakle, nije zadovoljan Xavi Hernandez, menje brzo, Verman, Lang i Gravenberg izlaze. Verman, Lang i Gravenberg izlaze, a Hato, Van Bommel i Zajhel ili Zajhel ulaze. Dakle, želi da dobije na probojnosti, na brzini. Xavi Hernandez želi da nas optereti ofanzivno još više, da tu sredinu terena, koju mi držimo sada sasvim, sasvim solidno, ponovo pretegne na svoju stranu. Sada Kostane Deljković bez ikakve potrebe radi po desnoj strani nešto zašto bi u mlađim kategorijama od trenera znao šta bi dobio. A sada Holanđani imaju loptu u svojim nogama. 59. minut je na Philips stadionu u Eindhovenu. Sjajna atmosfera. A Holanđani sada napadaju, razređena je naša odbrana, lopta opet iza leđa, Babić dobar, pa Gudelj bez mnogo premišljanja ispucava. Hoćemo li osvojiti na centru igrališta, pokuša je Tadić, nije uspeo. I dalje Cvetković trči kao mašina. Bore se Cvetković i Tadić u toj prednjoj liniji zajedno sa Stankovićem. I to je to što nam je donelo kakav takav mir, reći ću solidno je, nije dobro da kažemo da je to onako kako baš želimo, ali biti ravnopravan u dobrom delu susreta sa Holandijom, koja sada opet ima inicijativu, je lepa vest iz Eindhovena. Lepa vest iz Eindhovena. Ne menjamo ništa, dakle, u sistemu 5-3-2.
2: I još uvek uspevamo da održimo balans, uspevamo da zatvorimo sredinu terena i to je dobro, da te pokušaje domaćina kroz naše centar halfove anuliramo. Jeste tu bilo i nekih propusta, ali nismo kažnjeni. Sada napadamo, lopta lepo na desnu stranu do Koste Nedeljkovića koji trči, bori se Kosta, samo da ne napravi žuti karton, dobro je. Kosta je pokušao da istrči po desnoj strani, nije uspeo, vraća se Nedeljković na svoju poziciju, zatvorit će to naši dok se on ne vrati u odbranu, na sredini terena, osvajamo loptu, sjajno činimo to, udara sa 20 metara i neki metar više je bio Cvetkovića. U donji ugao, brani Verbruggen, možda je mogao još koji metar više da zakorači, a sada imamo razređenu odbranu. Imamo razređenu odbranu, treba da je postavimo kako treba i da se odbranimo. Igramo fudbal, to je najbitnije. Nismo u inferiornom položaju. Sada napadaju domaćini. Lopta spuštena na 13 metara, ali lepa šansa je. Šansa za Holandiju i od svega preko gola. Preko gola i bit će prekršaj u korist Srbije. Imali smo sada i sreće. Dumfries je napravio prekršaj nad Vanjom. Pre toga opet kroz sredinu i tu sredinu moramo da zatvorimo. Opet domaćini lepo prave akciju, opet Babić onako malo statira više nego što blokira. Imali smo sreće posle te ipak nekako uspele blokade. Prekrešaj Dumfriesa nad Vanjom. Ja znam da to Paunović vidi, ali nisam siguran da on zna kako to da zatvori. Ali sada napadamo po desnoj strani. Nije stigla lopta do Koste Nedeljkovića, koji stoji zaista duboko na polovini domaćina. Pretimo, dakle, po toj strani i verujem da će još jednom holandska odbrana biti na velikom iskušenju. Cvetković, Samardžić, dva puta, pa opet Cvetković, imali su šanse i to kakve šanse. Pa ove četiri prilike nismo stvorili u prethodne tri i po utakmice koliko smo napravili u drugom poluvremenu i to na Philips Areni ovde u Eindhovenu. Napadaju sada domaćini po desnoj strani. Treba da zatvorimo sada pokušaj da oni naprave veći problem. I dalje stojimo dosta dobro, stojimo duboko u našoj polovini. O tome je pričao i Paunović, ponoviću da ne smemo nisko da postavimo odbranu i Holandija sada zastaje u organizaciji ovog napada. 63. minuti u toku, 1-1 na meču četvrtog kola Lige Nacija. Holandija, Srbija, Holand odzekuje Philips Arenom, bit će centaršut s leve strane, opasno je, pada lopta na suprotnu stranu u noge Terziću koji je ispucava prema Cvetkoviću. Hoćemo li je stići? Hoćemo! Bravo! E, to je brzina! To je pamet i lepo postavljanje naših. Uspeli smo da osvojimo loptu, da je zadržimo u našim nogama. I sada polako Stanković, Tadić kombinuju. Imamo zaista lepu priliku da držimo duže loptu u svojim nogama. Povukao se Nedeljković i sada dugom loptom se traži Cvetković. Cvetković u duelu sa Van de Venom. Bori se Cvetković uz tu stranu, mnogo energije ulaže u tim ofanzivnim duelima. Holanđani su osvojili loptu i sada moramo da zatvorimo kontranapad, tako je. Vraćena lopta do Vanje Milinkovića Savića. Vraćena lopta do Vanje Milinkovića Savića, koji će je ispucati negde do centra igrališta. Tu do nje ne stiže, nažalost, Samardžić. Holanđani ponovo nemaju ideju. Čini mi se da smo im ušli u sistem, da smo taj sistem malo razbili, da smo uspeli psihološki pre svega da ostanemo u meču, jer nije lako posle tri poraza napraviti ovako nešto za šta su naši očigledno kadri za sada, a to nešto je 1-1. I ne da je 1-1, već pravimo probleme Holanđanima, a čekamo izmene u našoj ekipi koje će vrlo brzo uslediti. Vidimo Maksimovića da se priprema, vidimo čini mi se i Luku Jovića, da li se potrošio, da li se Cvetković potrošio. Srbija odjekuje stadionom. Kada bi, ako izađe Cvetković, Luka Jović trčao 80% kao Cvetković, bili bismo zadovoljni. Srbija, 1-1 je, sada smo napravili grešku koja nas može koštati. Na kraju nema penala, pao je Holanđanin, ali bilo bi mnogo od Litvanca da je sada dunuo u pištaljku. Prekršaj će biti u korist Srbije posle osvojene lopte. Pokušali su na malom prostoru da naprave problem. Babić nije reagovao. Izlazi Tadić. Nema snage, verovatno Tadić. Izlazi Tadić, daje kapitensku traku. Ulazi Jović. Da vidimo ko će... Stanković izlazi. Ulazi Maksimović. Ne menjamo ništa u sistemu, sada bi to moglo da bude, ili menjamo sa baš dva klasična napadača, sviđa mi se ovo od Paunovića, mogu vam reći, sa dva klasična napadača, igramo, Cvetković i Jović su ekipi, a sada Holanđani napadaju, to opasno napadaju, moramo da zatvorimo, tako je! Moramo da zatvorimo. Saša Lukić je trčao, zaostao je metar dva, zaostajao, ali na kraju stigao i uklizao, ali bio i ofsajd za svaki slučaj. Lukić je bio tu. Ostaje 1-1. Dakle, mi igramo sada sa Jovićem i Cvetkovićem napred. Maksimović je zamenio Stankovića. Dakle, zadnji vezni Nemanja Maksimović. I... sada ostaje samo da verujemo i dalje. Verovali smo i posle ovih poraza. I to smo i govorili selektoru. Da verujemo da on zna šta radi. Jedno drugo nije ni preostalo ništa. I evo, ta vera se sada isplaćuje na terenu. Napadamo, Cvetković umelo nije stigao do lopte. Posle asistencije Tadića. Moraće njih dvojica da se brzo vrate. Osvojili su Holanđani loptu. Dakle, dva klasična centarfora imamo. I možda kreće po pobedu iz kontranapada Paunović. To bi bilo lepo. Ušli smo u posljednju četvrtinu utakmice. 1-1 na Philips Areni. 1-1 na Philips Areni. Bod bi nam bio ne kao kuća, već kao petospratnica. Jer posle svega treba da se izvuku pouke, da se rezultatski stane na noge. I možda nam čak ako osvojimo bod, ajde da ne budemo previše megalomanski raspoloženi. Hajde sada da ispratimo ovaj napad Holanđana po levoj strani. Moramo sada da se odbranimo. Ponovo iza naših leđa pokušavaju da utrčavaju narandžasti. Lopta je na desnoj strani kod Dumfriesa. Dumfries kombinuje sa svojim saigračima. Kreću naš kazneni prostor. Kreću, ali dobro smo se postavili. Kapiten Pavlović u ovim trenucima ispucava loptu. U aut. Ili neće ipak biti au, stiže do nje Van Dijk, žuri se domaćinu. 69. minut je 1-1 na stadionu u Eindhovenu. Imali smo u drugom poluvremenu, podsjetit ću, 4 šanse. Ali sada napadaju domaćini po levoj strani. Ne treba žaliti za propuštenim prilikama, ali treba napomenuti da smo igrali hrabro, da smo igrali pametno, pa čak i napadački u tom prvom delu drugog poluvremena, kao i u drugom delu prvog. Sada smo se povukli totalno na našu polovinu. 69. minut je 1-1 i dalje gledamo sve češće na semafor. Napada domaćin po desnoj strani. Moramo sada u ovim kriznim minutima da više obraćamo pažnje na odbranu. Ispucana lopta do Van Dijka. Hoće li Jović i Cvetković napraviti neku minijaturu u određenom trenutku, jer kako vreme bude odmicalo, tako će i domaćin, pretpostavljamo, sve više rizikovati, jer oni ne žele da budu treći u ovoj grupi, imaju 4 boda za sada, odnosno, pardon, 5 bodova, pobedili su nas nerešeno sa Grcima i Nemcima, ali Grčka je tu pokvarila primarni cilj Holanđanima, bar za sada. Napada domaćin. Ponovo smo lako izgubili loptu. Ponovo smo u inferiornom položaju na terenu, ali dobro stojimo kada reč o igračima na terenu. Sada pokušaj da se iz dva poteza naša odbrana prebari, nije uspela. Cvetković ne stiže do lopte posle izbacivanja jednog našeg igrača, ali dobro, branimo se, idemo dalje, trpimo sada pritisak. Sada trpimo pritisak, po desnoj strani pokušava Dumfries. Dumfries kombinuje sa Van Dijkom. Van Dijk ponovo na našem delu terena i to desetak metara, vraća na loptu u centar koji je obeležao igralište ka Van de Venu. Lopta je sada na desnoj strani. Na desnoj strani napada domaćina koji može da centrira preko Samervila. Samervil vraća kratko. Može da to bude ubacivanje, ali još uvijek nije. Neće Holanđani tako lako da prođu. Žele oprezno i spas igre da dođu do naše kaznenog prostora. Lopta je sada tu negde na 40 metara od naše gola. Na centralnoj poziciji. Vraćena Van

njemu u tandemu. Sada centar šut na 25 metara, lopta odložena sada na desnu stranu. U sledeće još jedan centar šut. Moramo da budemo oprezni, gol. Gol ili offside? Gol. Kako mi jeftino primamo gola. 72. minut. Greška je to kompletne odbrane na čelu sa Vanjom Milinkovićem Savićem. Praktično ničega domaćin stiže do vođstva. Domaćin stiže do vođstva, dugo je kružila lopta oko našeg kaznenog prostora. Sa desne strane ubacuje Dumfries. Dumfries do leve strane, do stative. Propustio je to Vanja Milinković-Savić. Zatim povratna lopta sa skoro same goal out linije i nije nam bilo spasa. Šteta. Velika šteta. Čirke strelac. Dakle, prohujela je lopta na 2 metra od Vanje Milinkovića Savića. To mora da se kupi, mora da se interveniše. Ne sme da se pušta na drugu stativu. A i na drugoj stativi su zaspali naši. I 2-1 je za Holandiju koja ponovo opasno preti. Holandija opasno preti. Šansa je da domaćin odbranio je sada Vanja Milinković Savić. Izvukao se za onu grešku koju je napravio. Napadamo po levoj strani. Napadamo sada po levoj strani. Može da se centrira. Centar šut je udarac glavom. Otići će lopta do gola od linije. Dakle, 72. minut. Zirkze strelac. A sada je Holandija imala preko Reindersa šansu, odbranio je Savić, ušao je i Kostić. Dakle, ušao igru i Filip Kostić. Dakle, imamo za čim da žalimo, ali ima i da se igra još. Ima i da se igra još, 74. minut je 1-1. Biće to žuti karton za Maksimovića koji će pauzirati u duelu sa Nemcima. Znate, lepo smo igrali, pravili šanse u drugom poluvremenu, nismo iskoristili, onda smo naivno primili gol. Zaista, više nego naivno. Zirkze, strelac. Ali, takve stvari ne smiju da se dešavaju. Ne smije ta lopta da prođe na 2 metra od golmana, ne smije na drugoj stativi da se ne isprati. Jeftino. Prejeftino kao i u prvom poluvremenu kada je Kop Majers bio strelac. Sada napada domaćin po desnoj strani. Vode Holandžani sa 2-1. Ali ima još da se igra još 15,5 minuta do isteka 90. Mislim da je ovaj gol malo nas deprimirao. Sada opet udarac, jedan je bio Kop Majersa sa 20 i nešto metara. Ali na mesto je bio Vanja Milinković-Savić, išla je ta lopta u okvir gola. Moramo brzo da se vratimo i uzvratimo. Pokazali smo da možemo, 2-1 je za Holandžane. 2-1 za Holandžane koji nas nisu ni impresionirali previše, a možda će zvučati onako nerealno ili navijački, ali nisu nas ni pretereno nadigrali. Imali smo mi svojih velikih šansi. 44. minut Pavlović, 47. Cvetković, pa Samardžić u dva navrata, pa opet Cvetković, sve je to moglo. Bar jedna je prilika morala da se pretvori u vođstvo Srbije. Ali, kada se ne iskoristi, onda zna se, u fudbalu stiže kazna. Sada napada Holandija po sredini, ali sjajna reakcija i uklizavanje Gudelja, čini mi se. Holandžani sada pod adrenalinom koji navijači šalju sa tribina.

prave na terenu razliku. Učić je gudelj u našoj ekipi da stabilizuje verovatno taj ofanzivni deo, defanzivni i vezni deo naše ekipe. Holland odjekuje u Eindhovenu, vodi domaćin sa 2-1, ali sada treba izdržati. Sada treba izdržati napad sa desne strane, centar šut je usledio i to je lagan zadatak za Vanju. I kod prvog i kod drugog gola, neću reći krivac, ali jedan od onih koji nije reagovao, čini mi se kako najbolje ume ili kako treba. Nećemo da kritikujemo. Sada lopta ispucana ka Cvetkoviću, međutim zaustavlja ga Hato. 2-1 je za domaćina, 77. minut u toku, moramo da igramo i dalje, moramo da budemo oprezni. Napada sada domaćin po levoj strani, dobro je, povukli smo se, pa je prebačena lopta u sredinu, dali smo malo, a bilo je izmena i fizički pali. Posle gola Zdirzea vidjet ćemo jesmo li kadri da se vratimo još jednom. Žalimo za propuštenim prilikama i to s razlogom žalimo. Moglo je na semaforu da stoji potpuno, potpuno drugačije, ali ima još vremena. Ima još vremena. Verujemo da mogu plavi da stignu na ovom gostovanju do velikog boda. Jeste to možda zvučalo i nerealno u prethodnim, odnosno posle, pogotovo Minhena, ali zašto ne pokušati? Zašto ne pokušati? Jer u dobrom delu susreta bili smo ravnopravan čak u jednom i nadmoćni protivnik. Sada Pavlović kida jednu loptu koja stiže do Kostića. Kostić ne uspeva da proigra svoje saigrače, ali prekršaj je to u korist Srbije. Prekršaj u korist Srbije, jedan duel da tako karakteriše Litvanac Donatas Rumšas. Sada izmena, izlazi Gudelj, jedan, a ulazi drugi. Gudelj za Gudelja. I sada će stariji, iskusni, stariji, boga mi, nekih 16 godina i možda i nešto više, zauzeti svoje mesto u tom zadnjem defanzivnom redu. Treba nam mirnoća, treba nam staloženost, treba nam sigurna lopta i treba nam pokušaj da stignemo do izjednačenja. Da stignemo do izjednačenja, zaslužili ga jesmo, sigurno, i vidjet ćemo kako će se sve odvijati do kraja. Lopta kod Pavlovića, pa Kostića, možemo da otvorimo kontranapad. Evo sada Jovića, Jović u sredinu do Cvetkovića, ali ne stiže lopta do Cvetkovića. Možda je i požurio Jović, možda je bilo drugih rešenja. Opet smo u tom ofanzivnom duelu opasni, a prekida Litvanac igru i bit će prekršaj korist Srbije. Zaustavljen je Kosta Nedeljković. 2-1 je za Holandiju. Minut je 79. 80. Imamo napad i hajde da verujemo, imamo priliku da stignemo do izjednačenja. Kostić centrira s leve strane, odbijena lopta na suprotnu, desnu. Tu je kontrolišemo, tu sada imamo priliku da po levoj strani ponovo preko Kostića napadnemo. Centar šut Kostića sa leve strane. I Živković je malo prezamenio Samardžića, Kostić Terzića. Dakle, sada smo ofanzivni. Sada smo potpuno ofanzivni. I imamo igrače koji mogu da kreiraju, koji mogu da istrče, koji mogu da naprave problem. I zaista je sada ovo jedna znatno ofanzivnija postava Srbije nego što je bila na samom početku. Verujemo da imamo dovoljno pameti da napravimo sada jedan lep kontranapad. Lopta je od Samardžića ka Joviću, ali Jović kao da ima teg u tom zadnjem delu svoga tela. Krenuo pa zastao, ali smo ponovo osvojili loptu. Kostić, centaršut na prvu stativu. Tu je Cvetković i bit će korner. Jović je zasmetao. Biće korner za Srbiju. Drugi tek, 60-40 posjed lopte. Više smo pretrčali od Holanđana i to, boga mi, neka 3 km za sada. I dobro je
Može biti bolje, solidno je bilo, dobro je, može biti bolje. Posle ovog centra šuta Kostića iz kornera sa leve strane, Kostić centrira na drugu stativu, tu loptu prihvataju Holanđani, mi je vraćamo u 16-terac, ona pada, ponovo pokušava Kostić, ne uspeva i Holanđani sada panično tu loptu šalju u aut, pritrčava Paunović da asistira Kosti Nedeljkoviću, a sada će još jedna izmena uslediti. Kako pametno sada Čavi Hernandez, kada smo totalno pritisli domaćina, pomera svoju liniju, traži izmenu. Ući će Timber, a izlazi Reinders. Ulazi Timber, izlazi Reinders. Minut 82. 2-1 je za Holandiju, ali mislim da će ostatak meča provesti u našoj ofanzivi. Da ćemo krenuti sada da izjednačimo što smo i zaslužili po svemu onome što smo gledali večeras na Philips Areni. Lopta je u našim nogama. Sada Gudelj. Gudelj kombinuje. Gudelj zaustavljen prekršajem. Iskusno je pao Gudelj. Prekršaj nekih desetak metara u polju Holandije za Srbiju, već izveden Maksimović. Maksimović i Gudelj kombinuju. Gudelj sada na levu stranu do kapitena Pavlovića. Pavlović je zastao, Kostić i Pavlović kombinuju. Istrčao je Pavlović, lepo se postavio. Sada loptu vuče Pavlović, Pavlović u sredinu. Do Cvetkovića, Cvetković, Pavlović, Van Dijk reaguje. Dobro je, ponovo prihvata Gudelj. Gudelj kroz sredinu, Gudelj kroz sredinu. Nema prekrešaja, pokazuje Litvanac. E sada pitanje duplo kriterijuma. Nedoslednosti. I bit će žuti karton za Paunovića koji se buni. To čini mi se s razlogom da se buni Paunović. Ako je sudio Holanđanima, trebalo je i nama. Onako malo na engleskom, malo na srpskom. Paunović koji je planuo i to s razlogom. I sada baca i trenerku Paunović demonstrativno. Čini mi se da je u pravu Paunović za ovo što se ljuti. Ne moraju baš sudije da navlače toliko za domaćina, ali dobro. Drago nam je da je Paunović pokazao tu žestinu, žustrinu, jer trebalo je da imamo slobodan udarac, ovako je lopta u korist Holanđana. Mi smo u visokom presingu, 84. minut ističe, 2-1 je u Eindhovenu za domaćina. Sada prekršaj nad Holanđaninom. Lukić je to napravio. Mislim da našima možemo da čestitamo, bez obzira na to kako se bude završila ova utakmica. Ovo je naša najbolja partija u dosadašnjem toku Lige nacija. Poraženi smo i u prethodna tri susreta, najlošije odigrali u Minhenu u četvrtak. Nešto malo bolje protiv Holandije i Grčke u Beogradu, a ovo je zaista vidan pomak u igri naše reprezentacije. Napadamo sada, lopta ubačena u aut, međutim Van Dijk je osvaja. Hoćemo li pokušati da preko Vanje presečemo taj kontranapad domaćina? Hoćemo. Pavlović, bori se Pavlović i prekršaj u korist Srbije. Lepo se postavio Strahinja. Kao nije nešto jasno Zivzeu, strelcu drugog gola. Pavlović i dalje na polovini Holanđana i bit će lopta u korist naše reprezentacije. Bez straha Strahinja, jedan od naših najiskusnijih i najstamenijih igrača. 2-1 je za Holanđane. Napada Srbija sada po levoj strani. Kostić do Maksimovića, Maksimović do visoko postavljenog Babića. Mi smo na 40-ak metara od gola Holanđana postavili, bili u jednom trenutku svoju liniju. Dakle, rizikujemo. Pa dobro. I treba da rizikujemo, da probamo da stignemo do boda. Napada Srbija. Gudelj sada na desnu stranu. Loptu šalje, pa vraćena opet do Gudelja. Gudelj je taj koji komanduje odbranom. Sada greška Gudelja. Treba zatvoriti kontranapad domaćina. Vraćamo se u odbranu, ali opasno je sada po levoj strani. Opasno je, lopta na ivici kaznenog prostora. Udara! Skoro gola!
Taj Zirgze, taj strelac drugog gola, sada je imao veliku, veliku šansu sa nekih 17 metara, nam pravi velike probleme. Imali smo malo i sreće, a sada organizujemo napad preko Pavlovića. Pavlović je na levoj strani, zastao je Pavlović, pa je loptu prosledio do Maksimovića koji greši, ali greši Pavlović kod predaje. Sada smo u presingu osvojili loptu koja je na levoj strani sada Koživkovića. Centar, šut i umalo autogol, bit će prekršaj u korist Holanđana. Kako je teatralno pao Van de Ven. Sada Holanđani. Holanđani u Eindhovenu malo vreme, neko će da reći kradu, ali lepo je videti da smo ih uplašili, lepo je videti naše koji su odigrali znatno, Jović je bio u duelu sa Van de Venom, koji su odigrali znatno bolje nego u svim prethodnim utakmicama. Nismo imali sreće, nismo imali još jednog raspoloženog strelca. Kod 1-1 kolosalne šanse Pavlovića, Cvetkovića dva puta, Terzić je imao priliku. Dakle, šta bi bilo kad bi bilo da smo pobili, ostaje samo da razmišljamo o tome. Veseli nas mnogo bolje izdanje Srbije, jedno hrabrije, pametnije, konkretnije. Imala je naša igra i glavu i rep. Ponovit ću, ovoj ekipi nedostaju trojice, četvorice igrača koji će sigurno zauzeti svoje mesto u daljem toku takmičenja ako budu bili zdravi. Sada pokušaj Babića da iza linije holandske odbrane uposli Kostu Nedeljkovića. Ubacuje se Nedeljković dosta u taj deo napada. Ponovit ću još jednom, bez ikakve dileme, naša najbolja utakmica u Ligi Nacija. 89. minut, ispucana lopta u aut, bodri Paunović svoje igrače, bodri igrače, poziva Paunović sa klupe da podeli savet ili da se osveže igrači. Sada Holanđani, čini mi se da malo više rade ono što nije baš futbalski. Malo pre je Luka Jović natrčao na tu loptu, igrao Džonom. Možda je kasnije u toku tog pada nagazio Van de Vena, ali dobro, sve je to deo futbalske igre. Paunović deli savete, žustro. Igraće se ovde još sigurno, pa po moj nekoj proceni, ako Litvanac još neki minut ne zakine, možda i svih pet najmanje, toliko bi trebalo. Mi smo znatno ofanzivniji ulaskom Živkovića, Kostića, i pokazali smo da umemo da igramo fudbal. Zašto to nije bilo prethodne tri utakmice? Pa hajde, da se ne bavimo previše time, da samo verujemo u progres ove reprezentacije, da verujemo da je ovo neki novi početak kretanja na bolje. Možda rezultat do kraja neće biti pozitivan, ali ostaje još dve prilike protiv Nemačke u Beogradu i protiv Grčke u Atini. Sada smo vratili loptu, onako sportski, što nailazi naravno na odobravanje publike. 2-1 je za Holandiju, počeo je 90. minut i još 5. Lepo sam ja to izračunao. Još 5 minuta nadoknade, onako koliko i treba. I hajde da verujemo u konačnih 2-2, zašto da ne? Vraćena lopta do našeg golmana koji će je sada proslediti do Gudelja. Gudelj i Vanja Milinković-Savić kombinuju. Vanja ima Babića, ali Vanja će sada verovatno loptu ispucati daleko u polje domaćina. Vanja na 40-ak metara od naše gola i kreće akcija Srbije po desnoj strani preko Lukića. Lukić može da organizuje lepo. Holanđani su se povukli. Lukić do Babića. Naš centar krof na levu stranu do Kostića. Igrač PSV-a, dakle domaći igrač, sada
Kada kažem dovoći ovde Eindhovenu do Pavlovića, Pavlović udarac, opraštamo, mogu je da centriraju. Pavlović je pokušao sa nekih 16-16,5 metara. Kako je samo šansu imao u 44. minutu. Pavlović na asistenciju Tadića sa 6-7 metara. Pavlović je uklizao, ali nije stigao da lepo zahvati tu loptu i kod 1-1 ostalo je, dakle, neiskorišćeno. Cvetković, 47. minut, još jedan ogroman zicer na asistenciju Terzića, pa Samardžić dva puta sa distance, pa opet Cvetković, 61. minut. Neka se to vrati onda kada bude možda bilo potrebnije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Napadamo sada po desnoj strani. Živković se poveri na tu stranu. Ima Andrije i levo i desno. Živković do Gudelja. Gudelj strpljivo sada ka Živkoviću. Živković dupli pas odigrava, ali ne stiže lopta do našeg igrača. Bilo je tu i starta. Na centru igrališta Vanja Milinković-Savić do Babića. 93. minut je počeo da teče. 2-1 je za domaćina. Kostić sada u sredinu. Kostić do Gudelja. Gudelj sa distance, udarac i za malo. Verbruggen brani. Kako je ovo bila prilika Gudelja. Sa 25 metara. Gudelj je šutirao, možda i koji metar više. Verbruggen se pružio, lopta išla pod prečku. Korne za Srbiju, prilazi i Vanja Milinković-Savić. U 93. minutu, ima još 2,5 da se igra. Vanje je pred golom, centar šut, ispucana je lopta, sada će se jedan naš igrač vratiti po nju. I Vanja ostaje na polovini Holandije i rizikujemo mnogo, kao u hokeju. Pa hajde da stignemo do 2-2, hajde da stignemo do 2-2. Kosta sada, Kosta centrira na levu stranu, tu Holandžani ispucavaju loptu, prihvata je Kostić, pa Pavlović. Pavlović u sredinu, Pavlović u kazneni prostor ulazi. Pavlović centrira, Pavlović i bit će korner ili ne, gol out. Zirgze, teško je za izgovaranje. Zirgze je bio pored Pavlovića. Šteta. Udarac Gudelja je bio fenomenalan. Išla je lopta pod prečku. Ali je Verbruggen uspeo da se pruži i da izbaci. Još jedna ogromna šansa za Srbiju. Žalimo, ali se borimo. Borimo se, žestoko se borimo. I svaka čast momcima. Svaka čast momcima. Kritikovali ih jesmo kada je bilo povoda. Nećemo da ih hvalimo sada ako rezultat ne bude baš pozitivan, odnosno ako se ne izbjegne poraz, ali reći ćemo ovo je dobar put. Centar šutu, kazneni prostor domaćina prema Pavloviću. Pavlović pušta loptu do Gudelja. Gudelj kombinuje. Gudelj, lopta i dalje u našim nogama. Može da se centrira. Sa leve strane Maksimović ne uspeva, ali sada kao četvrti half Vanja Milinković-Savić. Vanja izgubio loptu, ali Vanja se bori. Vanja se bori, izborio se za ovu, tako je. Pa tako se bori za Srbiju, bravo momci, još 30 sekundi. Hvalimo ih ako gube sa 2-1, ali verujte da daju sve što mogu na terenu. Pa zaslužili smo taj bod. Napadamo sada po levoj strani. Pavlović je već u kaznenom prostoru, lopta na levoj strani, može da se centrira. Centar šut je, izbijena lopta. I još 15 sekundi nade. Živković ne stiže da lepo centrira. Lopta pada do naših. Sada je on u kaznenom prostoru. Cvetković. I još jedna šansa za Jovića koji ne stiže do nje. Korner će biti. Saterali smo Holandiju u mišju rupu. Ali nismo još tog miša ulovili. Izlačimo ga raznim mancima, ali nikako da ga bar za brkove uhvatimo. Centar šut sa leve strane Kostića. Lopta pada na ivicu kaznenog prostora. To je sada Živković. Još jednom je naš golman u kaznenom prostoru. Šansa je za Srbiju. Centar šut. Udarac i još jedna blokada. Pa imali te srećo. Gde si? Srećo, gde si? Kostić se bori i kraj. Kraj u ovim trenucima. Holandija jeste pobedila, ali Srbija nije poražena. Možda zvuči onako nerealno,
jesmo rezultatski na terenu ostali uskraćeni za više nego zasluženi bod. Holandija slavi, ali ovaj novi početak, a to jeste ova baš utakmica, nas hrabri. Iskreno rečeno, bojali smo se. Bojali smo se, poštovani slušalci, da posle onog ne toliko rezultatskog debakla u Minhenu, večeras u Eindhovenu ne bude raspad totalni sistema, ali svaka čast Paunoviću, igračima, odigrali su hrabro, pametno protiv renomiranog domaćina. Nismo osvojili bod i dalje smo sa sad 4 poraza u Ligi nacija, ali ovo hrabri. Ovo hrabri u Eindhovenu. Jednostavno, potpuno drugačija energija na terenu kada je reč o našima, i to je dokaz da neki igrači treba i moraju da igraju. Istina je da mnogi vraćamo kroz reprezentaciju igrački, što možda i nije dobro, ali tako izgleda mora. Samardžić, Cvetković, Stanković doneli su tu toliko potrebnu vladalačku energiju. Mi smo bili izuzetno dobro raspoloženi. Bili smo

0: Bili smo, dakle, poštovani slušaoci, možda je mali zastoj bio, jer Holanđani su krenuli da nadiru prema nama, verovatno ženi da popiju što pre piva, ja nisam vidio više narod koji piva pije od njih, ali, dakle, možemo da budemo zadovoljni, ponovit ćemo, imali smo dobro raspoložene igrače, imali smo tim, imali smo ideju, imali smo želju, imali smo energiju, domaćin je krenuo žustro, Merdink, Verman i Lang šanse, uzvratio je Cvetković u 31. minutu, Kop Majers iz slobodnog udarca sa 18 metara, uspio je da našu odbranu prevari golmana Vanju Milinkovića Savića, bilo je tu nekih zaista propusta koji ne smiju da se dešavaju, 35. Tadić, Terzić, akcija, Cvetković, realizator glavom sa peterce iz nemaš lake pozicije, 44. minut, Pavlović na doktorsku dizertaciju Dušana Tadića, pas iz snova, Pavlović je istrčao, utrčao i sa 5-6 metara nije u klizavanju najbolje zahvatio loptu, a onda u 47. minutu kolosalna prilika za Cvetkovića. Posle još jedne lepe akcije Cvetković je primio loptu, lepo poslao po, kako se to žargonski kaže, burek jednog svog čuvara, a zatim šutirao sa 6 metara, morao je da pogodi, opraštamo, nije Terzić asistent. Zatim dva pokušaja Samardžića sa distance, pa još jedna prilika Cvetković i onda u 72. minutu opet neopreznost naših, centaršut sa desne strane, lopta prolazi na 2-2,5 metra od Vanje Milinkovića Savića, na drugoj stativi je vraćaju Zirkze koji samo što je ušao u igru postavlja nogu i bilo je to 2-1. Reinders i Kop Majers imali još prilike za domaćina, a onda Gudelj ogromnu šansu u 92. minutu šutirao je sa 25 metara, ali je Verbruggen uspeo da odbrani. Možemo da budemo zadovoljni, može sve ovo da nas hrabri, jeste da rezultatski nismo uspeli da zacrtani cilj ostvarimo, to je da osvojimo makar bod, ali verujem da će se sve vratiti već u novembru protiv Nemačke u Beogradu i Grčke u Atini. Ova reprezentacija sa još trojicom, četvoricom najmanje fudbalera, mislim tu pre svega na Vlahovića, Mitrovića, Milenkovića, da ovaj tim može da bude zaista konkurentan na evropskom fudbalskom tržištu. Hvala našim reprezentativcima što su nas pozitivno iznenadili, nisu nas do kraja, jel te, rezultatski obradovali, ali ako u porazu možemo da budemo zadovoljni ili da budemo bar delom onako pozitivno nastrojeni za budućnost, onda je to večeras, poštovani slušalci, u Eindhovenu. Ponovit ću, 35.000 gledalaca, divna atmosfera, jedna lepa, dobra, konkurentna Srbija i, nažalost, Holandija, koja je pobedila sa 2-1, ali nas domaćin nije nadigrao. Čuli ste kakve smo prilike imali, ostaje da žalimo, ali i da se hrabrimo u oči novembarskih duela. Toliko za večeras iz Eindhovena, ponovit ćemo, Holanđani su pobedili Srbiju sa 2-1.
1: Hvala Dejane, poštovani slušalci, reporter Radio Beograda na Philips Areni na meču Holandija-Srbija bio je Dejan Nikolić. U drugoj utakmici naše grupe 2 u A diviziji Lige Nacija, Grčka-Nemačka 0-0 trenutno, posle 4 završena kola. Holandija je prva, naš večerašnji protivnik, sa 8 bodova, Grčka je druga sa isto toliko, Nemačka je treća sa 5, a Srbija poslednja bez bodova. Čuli ste od kolege Dejana Nikolića, 13. novembra igraćemo u Beogradu sa Nemačkom, a zatim samo 3 dana kasnije u poslednjem kolu Grupe Nacija gostujemo ekipi Grčke. Odigrane su još dve utakmice u A diviziji Lige nacija. Portugalija, Norveška 2-1, Portugalija je slavila sa igračem manje i Wales, Danska 0-1. U grupi B, takozvano Kosovo, Austrija 1-1 i Irska, Izrael 1-1 i rezultati u grupi D, Azerbejdžan, Litvanija 1-0 i Malta, Andora takođe 1-0. Podsećamo vas, poštovani slušalci, da je naš Novak Đoković obezbedio prolaz u polufinale turnira u Pekingu, gde će igrati sutra od 13 časova protiv Rusa Danila Medvedeva. U drugom polufinalu od 9 časova ujutru po srpskom vremenu igraće Deminor i Hurkač. Večera su regionalnoj ABA ligi FMP Crvena zvezda 90-89 i Perspektiva Ilirija Dubaj 70-85. Sutra od 18.30 Partizan Mega, a od 20.30 Zadar Studentski centar. U 22:46 odjavljujemo naše sportsko veče koje su realizovali ton majstor Igor Živković, producent Branislav Jerković, muzička urednica Katarina Tošić, ja sam Miloš Panić. Do sledećeg slušanja ostanite uz prvi program Radio Beograda i želimo vam svako dobro.

Male noćne priče. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u malim noćnim pričama. Noćas ima mnogo razloga da ostanete uz nas. Imamo sjajnu gošću i dobru muziku, pa eto razloga da budete tu. A mi vam želimo dobru noć, dobrodošli i kao obično krećemo omiljenom pesmom ili jednom od omiljenih pesama vaše i moje noćešnje gošće. A zašto ABBA? Evo tome ćemo za koji minut.

0: I sada je red da vam predstavim vašu i moju noćašnju gošću. Ako vam kažem da je diplomirana ekonomistkinja, mnogi neće znati ko nam je noćas tu, ali kada ako dodam da je ona najčitanija i najtiražnija srpska spisateljica, onda će vam ponešto biti jasnije. Ljiljana Habjanović-Đurović ove noći u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Dobra noć, dobrodošli.
1: Bolje vas našla.
0: Kako ste?
1: Divno.
0: Raspoloženi?
1: Pa jes.
0: I u ove sitne sate?
1: Jesam, pa ja sam inače kasno kasnilac. Ja inače zaspim tek posle ponoći obavezno, neka to bude i u jedan. Tako da...
0: Da vam neće ovo
1: čitam,
0: teško
1: tako da nije mi teško.
0: Evo, veliko mi je zadovoljstvo što ste tu ove noći, što ćemo pričati o vašem životu i radu, a i slušati muziku koju najviše volite. Za početak smo slušali grupu ABBA. Zašto baš ABBA?
1: Prvo, hvala vam što ste me pozvali. Radujem se što sam večeras, odnosno noćas, vaša gošća. A zašto grupa ABBA? Pa, inače, mi se dopadaju mnoge pesme grupe ABBA, ali ovu posebno volim. Volim je zbog naslova i volim je zbog teksta. Meni je inače kod pesama, dakle, veoma važan tekst. Drugo je klasična muzika, ali kod ovako pesama vrlo mi je bitan tekst. Ova pesma ima jedan božanstven tekst, dakle, verujem u anđele, verujem u dobro i u svemu tražim nešto dobro. Moje životne okolnosti od ranog detinjstva nisu bile obećavajuće. Nekako je sve bilo u mom životu teško, naporno i da ne kažem protiv mene, osim moje želje da bude bolje, osim mog verovanja da će biti bolje i nade da će biti bolje. Ja zaista verujem. Ja sam zaista uvek, i to radim i danas, u svemu i u svima tražila ono što je dobro. Zaista verujem u anđele, verujem od najranijeg detinjstva, jer moja majka je, kad sam ja bila devojčica od 6 godina, imala nešto što bi se danas reklo klinička smrt i javio je se anđeo koji je odveo pred lice gospodnje. Ona mu je, kako to bude u snu, da vidite i ono što sanjate i ono što je stvarnost. Ja sam ležala na krevetu pored nje, ona je pokazala na mene, rekla je da sam ja mala, da nema kome da me ostavi. On je rekao, dobro, vrati se još malo. I ona se vratila još malo. To malo je trajalo još nekih 7 godina, ali pošto je znala da će taj njen boravak biti još malo, često kad smo odlazili na groblje, ona me vodila do spomenika koji su bili u obliku anđela. I eto, kad kasnije umrla je, kad sam ja imala nepunih 13 godina, i kad sam bila u prilici, moja porodica i ja angažovali smo akademskog vajara koji je isklesao spomenik od belog mermera u obliku anđela, tako da moja majka sad počiva pod krilom anđela, a ja i dalje verujem u anđele.
0: Sigurna sam da ćete se i vi jednog dana možda sresti sa nekim anđelom.
1: Pa svako od nas se u trenutku svog odlaska sretne sa svojim anđelom čuvarom. Inače, on je u stvari uvek sa nama. Svako od nas ima svog anđela čuvara i taj naš anđel čuvar je u svakom trenutku sa vama. Dakle, u ovom trenutku mi u ovoj prostoriji imamo više anđela
0: neke
1: čuvara.
0: Neke čuvare naš.
1: Tu je i vaš, i moj, i Aleksandrov. Dakle,
0: sanjate li nekad?

0: u Pustom ostrvu. Evo, ja sam rekla da je ovo možda pesma koju sanjam, bi poneli.
1: Ne sanjam o Pustom ostrvu. Mislim da ne bih mogla da se snađem na Pustom ostrvu, jer Pusto ostrvo prosto ne podrazumeva mir i tišinu po meni. Pusto ostrvo za mene, onako u kakva sam, značilo bi opasnost i značilo bi jedan pritisak da se snađem, da preživim. To što ljudi obično kažu, podrazumevaju kad kažu sanjam o Pustom ostrvu, a to je da se povremeno izoluju iz ovog sveta, ja to vrlo lepo ostvarujem u svojoj svakodnevici. Dakle, ja sam na svom ostrvu, odnosno sama sa sobom, i sa svojim mislima i sa svojim molitvama svakodnevno dok radim. Tako da meni Pusto ostrvo nije potrebno, a inače sam stvorila jedan, kako da kažem, uspevam da se izolujem od svakodnevice, od svega onoga što narušava ljudima mir, i da prosto živim onako zaštićena od toga. Dakle, nije mi potrebno Pusto ostrvo da bih bila smirena i izolovana od onoga što me uznemirava i što mi smeta, a ono što imam, to vrlo ovako pažljivo čuvam.
0: Olivera Katarina, rekli ste da obavezno moramo da je pustimo.
1: Rekla sam da
0: čujemo.
1: Obavezno moramo da pustimo. Ja sam odabrala tu njenu pesmu Ljubav, mada je mogla da bude bilo koja od njenih pesama, iz prostog razloga što sam kao učenica gimnazije, čak i na prvoj i drugoj godini studija, imala jedan zvanično priznati hobi. Ja sam skupljala sve od tada Oliveri Vučo, kasnije Oliveri Katarini, odnosno svi moji rođaci, moji prijatelji, kad god bi našli u novinama nešto o Oliveri, oni su mi to donosili, ja sam isecala i lepila u jednu svesku. Ja sam bila ono što se zove apsolutni fan. Dakle, zašto? Zato što je bila različita. Meni su se uvek sviđali ljudi koji su različiti, koji se ne utapaju u masu, koji umeju da budu svoji, i Olivera je bila takva po svemu. I po svom izgledu, i po svom ponašanju, i po jednom izuzetnom temperamentu, i po jednoj smelosti. I prosto je to potvrđivala i kasnije u životu. Prosto nije me nikad razočarala. Nekad vam se desi da kasnije ili upoznate neke ljude ili saznate nešto više o njima, pa da vas oni razočaraju. Mene Olivera nikad nije razočarala, prosto ostala je to zbog čega se meni dopadala, ostala je svoja, ostala je drugačija i nekako čini mi se da vrlo hrabro živi svoj život i da vrlo hrabro i sad gazi svojim aristokratskim stopalom.
0: I? Jeste sačuvali svesku?
1: Sveska je završila na tavanu kod mog ujaka. Tu su u stvari bila jedna kolica kad sam ja bila dete, u kojoj sam ja stavila tako neke stvari kad smo praznili babinu kuću, kad je baba umrla, i ujak je to stavio na tavan. I ja ne verujem da je to ujak je umro, ne verujem da to još uvek postoji. Nije samo ta sveska još mnoge stvari. Još neke tako sitnice iz moje mladosti.
0: Slušamo Ljubav.
1: Rane mladosti.
0: Slušamo pesmu Ljubav, Ljiljana Kavjanović-Đurović sa nama u Malim noćnim pričama.

0: Sada bih voljela da mi kažete o čemu ste sanjali kad ste bili mali. Šta ste hteli da budete kad porastete?
1: Ja sam imala 7 godina kad sam na slavno pitanje šta ćeš da budeš kad porasteš, rekla da ću biti pisac. I to sam znala u tom trenutku već kakav pisac želim da budem. Dakle, da želim da budem pisac čije će knjige da vole čitaoci kao što ja volim bajku Pinokio. I to je kroz čitavo moje detinjstvo i kroz čitavu moju mladost bila moja najveća želja i moj najlepši san. I snovi se ostvaruju ako verujete u anđele.
0: Zašto onda odlazite na ekonomiju?
1: Zato što, rekla sam već malo pre, da sam imala 13 godina kad mi umrla majka, imala sam 7 godina kad su se moji roditelji razveli i moj otac je, kad je zaboravio ženu, zaboravio i da je nekad imao dete. I ja sam se školovala od majčine penzije, ta penzija je bila, tako se zvala, minimalna penzija, jer je ona imala 35 godina kad je umrla. I od stipendije koju su mi dali dobri ljudi iz njenog preduzeća. I morala sam da završim nešto što će da mi obezbedi siguran posao i redovnu platu. To u svakom slučaju nisu bile studije književnosti.
0: Ali se onda opredeljujete za novinarstvo?
1: Pa ne, ja sam radila prvo kao bankar, kad sam završila ekonomski fakultet, radila sam kao bankarska službenica, radila sam kao komercijalistkinja inostranog turizma samo 4 godine sam radila kao novinarka u magazinu Duga, ali to je bio jedan izuzetan trenutak u mom životu, zato što sam u stvari prvi put živjela od pisanja. Ali ja sam ušla u novinarstvo sa 2 objavljena romana. Dakle, radeći u banci i u turizmu, ja sam napisala i objavila 2 romana u novinarstvo sam ušla sa 2 objavljena romana. Kao novinarka napisala sam još 2 i kad je 96. godine ženski rodoslov postigao taj veličanstven uspeh i za jedno leto postao najčitanija knjiga, ja najčitaniji pisac. Usudila sam se, doduše uz veliku podršku svog muža, da napustim siguran posao i redovnu platu i da se posvetim samo književnosti.
0: 35 godina od objavljivanja prve knjige.
1: Druge.
0: Ana Marija me nije volala.
1: Ana Marija me nije volala je moj drugi roman. Prvi je Javna ptica, koji sam objavila pre 37 godina. U stvari 88. To je 30 i koliko je to?
0: 38.
1: Ajde, računamo 38, da. Objavila sam ga tad i 91. godine sam objavila roman Ana Marija me nije volela, to je moj drugi roman. Međutim, to što mi obeležavamo, dakle 35 godina od objavljivanja romana, to nije samo 35 godina od objavljivanja romana, to je 35 godina neprestanog prisustva tog romana pred čitaocima, odnosno mi za tih 35 godina neprestano doštampavamo nove izdanja te knjige za stare i nove čitaoce. I to nije slučaj samo sa tim romanom, to je slučaj sa svakom mojom knjigom. I u stvari svaki jubilej moje knjige, dakle 30, 35, 40, 20 godina, to je u stvari priča o trajanju.
0: Ženski rodoslov, rekli ste, postigao ogroman uspeh. Jeste to očekivali?
1: Ženski rodoslov takođe ove godine obeležavamo 30 godina od objavljivanja romana Ženski rodoslov, baš sad 21. maja. 25 godina od objavljivanja romana Petkana. Da li sam očekivala uspeh? Jesam. Kad sam napisala roman još u stvari dok sam pisala roman Ženski rodoslov, ja sam znala kakvu priču imam. To je priča, istinita priča koju sam ja slušala čitavog svog života od svoje babe. To je priča o njenoj babi, o njenoj majci, o njenim tetkama. To je priča o mojoj babi, o mojoj majci. Dakle, o pet generacija žena u našem ženskom rodoslovu. I znala sam da je to jedna izuzetno zanimljiva i uzbudljiva priča. I otišla sam, u to vreme sam bila autor Prosvete. Prosveta je objavila dva moja romana. Ja nisam bila zadovoljna, dakle, odnosom prosto Prosvete prema meni. Otišla sam kod Milička Mijovića i...
0: Narodnu knjigu.
1: U Narodnu knjigu, da, rekla mu, ja imam rukopise koje mogu da uđem u prvih 10, da li ste spremni da me u tome podržite? On je rekao, naravno. I prevarila sam se utoliko što nisam ušla u prvih 10, nego sam postala najčitaniji pisac.
0: Broj 1.
1: Da.
0: E, slušamo sada Tomu Zdravkovića iz Ljiljana.
1: Da.
0: Ćemo da kažemo zašto to?
1: Evo, možemo da kažemo zbog toga što sve bih dao za Ljiljanu, to moj muž poručuje redovno u kafani. Pa ja se uvek iznova oduševim i ovako budem ganuta i pevam zajedno sa njim i sa muzikom.

0: Da, ovo je bila pesma za Ljiljanu, Ljiljana Habjanović-Đurović sa nama u Malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. I sada će ljudi pomisliti da slušate više narodnu možda nego zabavnu muziku, ali vi idete na mnoge rock koncerte. I sad smo pričali o tome da ne propuštate, da sratite u Hard Rock kafe, što je nekome možda onako...
1: Da, gde god već, ja mislim već 30 godina, gde god putujem u inostranstvo, ja svratim tamo u Hard Rock kafe i kupim, pošto ja nisam više, jel da, za majice, kupim Aleksandru, nisam, sinu, više ne nosi majicu, ali Aleksandru obavezno kupim i majicu, i duks, i ranac, i sve što nađem da mi se sviđa, i zaista, pa znate kako, ja sam stasavala 70-ih u vreme roka, bila sam i na onom čuvenom koncertu Bore Čorbe na Tašmajdanu, i kad sam se kasnije upoznala sa Borom i to mu ispričala, njega je taj podatak vrlo iznenadio. Da, bila sam i na koncertima Bijelog dugmeta, čak i na ovom zadnjem koje je bilo na hipodrumu, mislim, prosto to je muzika moje mladosti, to je zvuk moje mladosti, i normalno, i nekako meni je normalno da to volim. Ja samo slušam različitu muziku u različitim trenucima. Dakle,
0: da, u drugom satu ćemo slušati muziku s koju volite da pišete.
1: Da. Da.
0: A ovo je muzika s koju uživate na drugačiji način.
1: Ovo je muzika, da, ovo je drugačija vrsta muzike. Ima tu još mnogo toga što ne može zbog mog opširnog pričanja da stane u vašu emisiju.
0: Evo, stalno pričamo o vašim romanima i naši slušaoci i vaši čitaoci mnogo znaju o tome, ali mnogo manje njih zna da pišete i poeziju. Pa ja, i o njoj sam, najmanje pričate, rekao.
1: Ja sam započela sa poezijom. Počela sam da pišem pesme još u osnovnoj školi i posle sam stalno pisala pesme sve do nekih studentskih dana. Slala sam, kad sam počela da šaljem te pesme književnim časopisima, i niko nije hteo da ih objavi. I onda sam ja uzela da vidim šta je to što oni objavljuju. I videla sam šta je to što objavljuju i naštancovala jedno 10 komada i odmah su mi svi objavili. Međutim, to nisam bila ja.
0: A šta su objavljivali?
1: To nije bio deo moje duše, to nije bilo prosto ono što sam ja volela. To je bilo nešto što sam ja napisala da bi bilo objavljeno. I tako sam ja batalila poeziju i posvetila se prozi, i dobro što sam se posvetila prozi jer sam opširna. Objavila sam samo jednu zbirku poezije, to je zbirka duhovnih pesama, i to sam je objavila sasvim namenski. Pre nekoliko godina dobila sam u Rusiji nagradu za životno delo, medalju Puškinovu, i onda sam smatrala da je ovako vrlo, da bi bilo jako lepo kad bi u čast te Puškinove medalje objavila tu zbirku svoje poezije dvojezično, na ruskom i srpskom. I od tad nisam napisala ni jednu pesmu više.
0: Ne stižete ili ne želite?
1: Pa kažem vam, roman je moja forma. Mislim, ništa ne treba da se radi na silu. Ja čak godinama nisam ni čitala poeziju, možda 30 godina nisam čitala poeziju. Nekako takva tadašnja poezija nije mi se sviđala. Posle se možda pojavila i bolje, ali sam ja izgubila naviku.
0: E sada grupa Kalifornija, odnosno pesma Neki to vole vruće.
1: Odnosno, pesma je Kalifornija.
0: Da.
1: Pa pesma je Kalifornija, zbog onog stiha Kalifornija, to je bio njen san, Kalifornija, Coca-Cola i sjaj, jer ja spadam u onu generaciju koja je zaista sanjala američki san, sanjala život pored mora i uz Coca-Colu. Čak u to vreme čak nismo znali ni kako izgleda život u reklami za Coca-Colu, nego smo imali nekakvu maglovitu ideju, možda iz američkih filmova. Pripadam generaciji koja je, kad bi neko uspeo iz Trsta da donese limenku Coca-Cole, onda još ako je bio velikodušan pa da donese više komada, pa da nam pokloni po jednu limenku, onda smo je mi pažljivo prali i stavljali na sto i čuvali je i u njoj držali. Ja sam recimo držala olovke. Eto, olovke su mi uvek bile važne zbog pisanja i u njoj sam držala olovke. I nisam otišla u Kaliforniju da ostvarim svoj američki san, ali me je sin odveo u Kaliforniju. Njegov film je prikazan na Beverly Hills filmskom festivalu i išli smo zajedno i oceli smo u hotelu Roosevelt, u kome ocedaju, jel da, hollywoodske zvezde kad je dodela Oscara. Film je prikazan u kineskom pozorištu, on je dobio nagradu za najbolju režiju i ta svečanost je bila u hotelu 4-godišnja doba. Sve je to bilo lepo i divno i tog dana je bilo ono što Amerikanci proslavljaju kao Mother's Day, odnosno Dan majki, i onda mi je prišla neka producentkinja iz Indije i rekla je: vi ste dobili najlepši poklon za Dan majki, jer se Aleksandar, kad je primao nagradu, zahvalio svojoj mami koja je prisutna. I eto, u stvari, tako sam ja ostvarila svoj kalifornijski san.
0: Pa onda slušamo pesmu Kalifornije.

0: Družimo se sa Ljiljanom Habjanović-Đurović u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 i bilo bi lepo da ispričamo našim slušalcima kako izgleda jedan vaš radni dan. Da li pišete svaki dan ili pravite pauze ono za vikend ili...
1: Pišem svakog dana po ceo dan i vikendom i praznikom. Zato što ne mogu da prekidam kontinuitet misli. Nije to da ne mogu da izgubim vreme, ja bih to vreme nadoknadila. Nije to da li si napravio pauzu dva sata ili jedan dan. Ne, stvar je u tome što se prekida kontinuitet misli. A pošto sam ja pisac koji ne piše iz manira, nego pisac koji piše iz emocije, ja ne mogu tu emociju da držim beskrajno dugačko. Znači, sad osjećam nešto, pa sam se sad isključila, pa ću da počnem to da nastavim da osjećam, ne znam, sutra. Znači, ja moram da završim to neko malo poglavlje, pa to neko veliko poglavlje, zavisi od strukture romana i od delova. Tako da sve je u našoj porodici je sve podređeno tom mom ritmu pisanja. I odlasci na odmore, ja recimo imam običaj da kažem možemo da idemo na odmor tad i tad, jer ću do tad da završim deo o tom liku. I onda imam običaj da kažem, ne znam, neću da vodim Lisijena ili neću da vodim Katarinu u Italiju. Tako da, prosto taj, ja pratim taj svoj neki unutrašnji, pratim taj svoj neki unutrašnji ritam. I rekla sam, sve je u našoj porodici podređeno tome. Suprug me od početka podržava, on je naučio tome i Aleksandra. Aleksandar je sad i sam umetnik i stvaralac i zna kako sve to izgleda i zato im se ja u svakoj knjizi zahvaljujem što me vole onako kako mi je potrebno i mislim da je ovo odličan uvod za pesmu On me voli na svoj način, zato što uvek kažem nemoj da me voli na svoj način, nego neka me voli onako kako je meni potrebno.
0: Pa ajde, slušamo tu pesmu, onda ćete mi ispričati ko je vaš najstrožiji kritičar. Može?
1: Može.

0: E, tako nam je pevala Gabi Novak, ali rekli ste da imate još jedan
1: dodatak. Ja moram da kažem da ja ovu pesmu u stvari ne volim. Zato što nikako ne mogu da prihvatim tu njenu pomirenost, tu pomirenost žene da trpi, da je neko voli na svoj način i onako kako je njemu zgodno. Naprotiv, ja smatram da je svaka od nas zaslužila da bude voljena onako kako je njoj potrebno. I ovu pesmu sam u stvari odabrala samo zbog toga da bih ovo mogla da kažem i da bih mogla da kažem da se u svakoj, ono što sam već rekla, da se u svakoj knjizi zahvaljujem i svom mužu i svom sinu zato što me vole onako kako je to meni potrebno. Inače, Gabi Novak mnogo volim kao pevačicu i u stvari najviše volim njenu pesmu Hvala te živote na stihove čilenske pesnikinje Violete Parans.
0: Ja sam vas pitala ko je vaš najstrožiji kritičar, odnosno mogla bih da preformulišem pitanje i da pitam kad napišete knjigu. Ko je prvi čita?
1: Pa moj muž čita rukopis tokom pisanja. Znači na svakih nekih 50-100 strana, kako ja napišem neku celinu, znači da može da stekne nekakav utisak, onda on čita prvo to u delovima, pa se posle vrati. Kad ja napišem na primjer još 50 ili 100 strana, on se onda vrati od početka, tako da je on u stvari prvi čitalac mojih knjiga, a danas je ponovo čitao delove iz mog najnovijeg romana Tamo gde je ona, nešto ga zainteresovao deo iz ruske istorije vezano za cara Pavla i caricu Katarinu II. I kad je završio čitanje, rekao je: stvarno si bre Habjanović kao dobar pisac. A propos toga, stvarno si Habjanovićka dobar pisac. Moram da ispričam još nešto. Kad smo jedne godine bili u Svetoj zemlji, bili smo u manastiru Sveta Katarina i Aleksandar je poneo knjigu Petkana i čitao je on i tata su spavali u jednoj sobi, ja u drugoj. Ujutro smo se sreli na doručku i on je rekao tu istu rečenicu: stvarno si Habjanović kao dobar pisac, uopšte ne smaraš. Eto, tako, to su komplimenti.
0: Ili imaju nekada kritike? Znači, suprug prvi čita, jer se nekada nešto kritikuje pa kaže ovo nije dobro,
1: ne,
0: ovo mora se promeniti.
1: Ne. Nikad mi se to nije desilo. Ne znam zbog čega, verovatno što sam dobar pisac.
0: Verovatno. Aleksandar čita knjigu u rukopisu ili kada
1: ne,
0: bude objavljena?
1: Ne. Aleksandar čita kad mu zatreba za film.
0: I ono što smatra
1: on čita, on čita namenski.
0: Znači ne čita u rukopisu.
1: Ne, ali Aleksandar daje jedan drugi veliki doprinos. Znači za roman Tamo gde je ona, koja traži jedno ogromno istraživanje, on je u tome mnogo pomogao, vršio moju prepisku moje ime na raznim jezicima, tražio dokumenta, prevodio ta dokumenta, tako da je zaista veliki doprinos daje u tom smislu. I drugo, on radi sve što se tiče vizuelnog za moje knjige i za uopšte nastupe i za našu izdavačku kuću. I sve više vodi poslove vezane za moje kontakte sa inostranim izdavačima.
0: Pričat ćemo mi još o tome i u drugom satu. Sada slušamo grupu Film Mi nismo sami. Onda ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo onda nastaviti i druženje u malim noćnim pričama. E, imali neke kratke priče vezane za film, za grupu Film i Mi nismo sami?
1: Najkraća priča je da mi se mnogo sviđaju, mnogo mi se sviđa tekst te pesme i ja sam ga jednom bila našla negde oštampanog u novinama i zalepila ga na šifonjer. I dugo mi je, i dugo mi je stajao tako zalepljen na šifonjer, i mislim da je to, da je to jedna u stvari fenomenalna poezija, da govori o, s jedne strane, o jednoj strašnoj usamljenosti čoveka, a s druge strane u neugasloj nadi da, da će ipak naći onoga pored koga neće biti sam.
0: Ostanite uz nas, tu je Ljiljana Habjanović-Đurović.

0: Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama sa Ljiljanom Habjanović-Đurović. I evo u drugom satu započeli smo druženje sa Ibricom Jusićem i njegovom pesmom Nije bilo lako. Pa zašto ta pesma?
1: Pa ja inače volim, ja sam inače vrlo rado slušala u svojoj mladosti Ibricu Jusića, svih onih godina dok je bio ovaj trubadur sa Skalina. Volela sam Dubrovnik, moja generacija takođe volela Dubrovnik i nekako nam je Ibrica Jusić bio veza i sa tim Dubrovnikom i sa tom lepotom i patinom Dubrovnika. Sećam se recimo ove digresije, jednom smo moj muž i ja letovali u Herceg Novom, otišli smo uveče u Dubrovnik autobusom, nismo imali kola, da gledamo Richarda III. Na Lovrijencu i onda smo čitavu noć proveli na Stradunu čekajući onaj prvi jutarnji radnički autobus koji će da nas vrati u Herceg Novi. Dakle, Dubrovnik je bio tako jedan neraskidivi deo moje mladosti, sećam se i nekih dočeka kasnije Nove godine u Dubrovniku, a Ibrica Jusić je bio prosto deo toga, kažem, sve dok je bio trubadur sa Skalina. Od svih pesama, eto, opredelila sam se za ovu, zato što nekako mnogo sam slušala te pesme u vreme kad se raspadala Jugoslavija i to je bila i neka moja nostalgija i neka moja tuga, jer ja sam volela svoju zemlju i njene bratske narode, sve kako su nas učili u školi. I ova pesma u stvari govori o mnogim rastancima. Ona jeste ljubavna pesma, ali u to vreme raspadala se jedna zemlja, raspadala su se prijateljstva, raspadale su se ljubavi, raspadale su se porodice i nekako od svih pesama Ibrice Jusića i od svih pesama vezanih, ova mi nekako najbolje ilustruje to jedno tužno vreme. A toliko sam je mnogo slušala da je ovaj Aleksandar je bio, dakle, mali i onda je i on tako stao bi i pošto uvek volio da peva onda je on tako, toliko je bio mali da nije umeo da peva bolje, da govori bolje i ovako, nego je pevao gako, gako. tako da mi je to jedna slatka uspomena povezana sa tom pesmom i sa tim u stvari tužnim danima.
0: Ali evo, sledeća pesma koju ćemo slušati je vezana i za Aleksandra i za vas i za vaš književni rad i scenaristički rad. U pitanju je Sveta Petka, Krst u pustinji, film koji je snimljen po romanu Petkana.
1: I za moj veliki životni preokret, jer roman o Svetoj Petki, kao što sam mnogo puta rekla, ne nadvisuje samo moju književnu karijeru, već je čitao moj život. To je knjiga koja me je promenila, posle koje sam naučila da više razumem i da više volim druge ljude i postala sam bolji čovjek.
0: I na osnovu
1: doživela knjige sam veliku sreću da moj sin najpre snimi zvučnu knjigu po romanu Petkana, još kao student akademije, a potom i da snimi film Sveta Petka, Krst u pustinji.
0: Zajedno ste radili scenario za film?
1: Ne, on je radio scenario, a ja sam bila ko scenarista. Dakle, ja sam bila, ne nadgledala, nego prosto pomogla tamo gde je trebalo. Bila sam i na snimanju u Jordanskoj pustinji i to je bilo jedno zaista izuzetno iskustvo i znala sam tako kad imamo pauze na setu da odem iza neke stene. Dakle, čim odeš iza stene, izolovan si od svega, pukne pustinja predamnom, ja osjećam njeno živo prisustvo i pevam joj tu pesmu.
0: Jel je preneto verno na film ono što ste vi zamislili u romanu?
1: Apsolutno. Apsolutno je preneto verno. Prenet je taj duh, preneta je ta atmosfera, preneta je lepota i svetost tog lika i to je najbitnije. I preneta su na pravi način ta osjećanja koja doživljava neko ko se približava Bogu. Kad smo imali prikazivanje filma u Nikšiću, došli su monasi Ostroškog manastira i posle filma iguman otac Sergije rekao nam je sve je baš ovako, ja sam to isto doživljavao u svom monaškom životu i dok sam gledao film ja sam plakao. Dakle, prenet je apsolutno na pravi način taj duh.
0: E, mi ćemo sada slušati muziku vezanu za ovaj film, Mina Gligorić.
1: Mina peva, je li tako?
0: Pa da poslušamo, može.
1: To je muzika iz filma.
0: Dakle.

0: Ono što je važno napomenuti je da svaki vaš roman podrazumeva i veliki istraživački rad. Pomenuli ste da vam Aleksandar u tome dosta pomaže, ali kako izgleda to istraživanje? Odakle počinjete? Ideja se javi za neki roman i onda krenete u...
1: Pa krenem da tražim literaturu koja se bavi tom temom. I onda recimo ako krenete od knjiga, onda svaka knjiga ima na kraju knjige, kad kažem knjiga, mislim na knjigu iz istorije umetnosti ili na knjige Svetih otaca. Svaka od tih knjiga ima ili fusnotu ili na kraju ima spisak literature. Onda ja idem dalje i tražim to, tražim te nove knjige. Onda u tim novim knjigama tražim ponovo neke nove naslove. Dakle, ne mogu da kažem da pročitam sve što je na određenu temu napisano, ali mogu da kažem da pročitam sve do čega ja mogu da dođem. Kod ovog romana Tamo gde je ona, bilo je specifično zato što nije bilo prevedene literature, dakle nisam mogla da pođem tim putem, ali je bilo radova objavljenih na engleskom jeziku i bilo je dokumenata, recimo u Istorijskom institutu Malte, na primjer, ili je bilo, znači ja sam kupovala knjige na Rodosu, na Malti. Aleksandar je onda po tim fusnotama tražio je radove na koje su se oni pozivali. Onda sam recimo u nekoliko knjiga naišla na jedan podatak koji je meni otvorio nekoliko pitanja. I onda sam rekla Aleksandru, ajde napiši, molim te, pismo autoru toga i pitaj ga, postavi mu ta neka pitanja da mi to razjasni. On je pisao u taj institut istorijski Malte i oni su nam zaista vrlo ljubazno odgovorili i ne samo što su nam to razjasnili, nego su nam i poslali dokument koji su preveli na engleski sa onog starog malteškog jezika iz 16. veka, na primjer. Bilo je mnogo interesantno pitanje i vrlo bitno kad je ruski mitropolit Antonije Hrapovitski dao te tri svetinje, dakle ruku Svetog Jovana, česticu časnog krsta i ikonu Bogorodica Filerimosa kralju Aleksandru. Kod nas možete da naiđete na različite podatke. Da li je dao na čuvanje, da li je dao na poklon u znak zahvalnosti zbog prijema ruskih izbeglica. I ja sam to naravno morala da utvrdim i mi smo tražili smo dokumenta i onda smo angažovali, imali smo dvoje istraživača u Rusiji. Jedan od njih je zamenik direktora muzeja cara Nikolaja II, koji su tamo po ruskim arhivima istraživali i jedna saradnica je dobila, dakle, uspela je da dobije dokument u kome tačno piše da je to je dokument Svetog sinoda Ruske crkve, u kome tačno piše, dakle, da je dato na čuvanje i pod kojim uslovima treba da bude vraćeno Ruskoj crkvi. Znači, tu ja spadam u one pisce koji ne opterećuju tekst podacima, ali dobro provere sve podatke pre nego što

0: krenu da ispisuju. Mislim da, prosto nije pošteno prema čitaocima improvizovati i posebno nije pošteno prema čitaocima izmišljati.
1: A ovo je muzika koju sada slušamo vezana za to da je slušate dok pišete.
0: Da, pa ja dok pišem slušam ili klasičnu ili duhovnu muziku. I prosto ovde sam odabrala neke pesme koje su, koje volim više od drugih. Inače, najčešće slušam, ovaj Ave Maria, i to imam tri CD-a puna različitih izvođenja ove melodije Ave Maria. Ave Maria je inače u stvari ikona naša, kao na, što bi rekli, naša ikona Bogorodice Djevo, raduj se. Dakle, to je onaj trenutak kada anđeo Gavrilo pozdravlja presvetu devojku Mariju, buduću presvetu Bogorodicu, i kaže joj da će roditi sina Božijeg, a ona kaže neka mi bude po reči tvojoj. Dakle, ta pesma Ave Maria, to je onako jedna meni izuzetno lepa melodija, i to je u stvari jedno neprestano ponavljanje molitve.

0: Evo, čuli smo i Ave Mariju, izvođenje Dubravke Zubović, i red je da progovorimo i nešto o vašim knjigama koje ste namenili deci. U kom trenutku ste odlučili da počnete i tom književnošću da se bavite? Neko misli da je to vrlo jednostavno, u stvari ponekada mislim da je mnogo teže raditi za decu nego za odrasle.
1: Pa ja sam prvu priču za decu u stvari napisala, odnosno prvu knjigu za decu napisala na poziv izdavačkog centra Ruske pravoslavne crkve. Kad je Petkana objavljena u Rusiji, ja sam imala jedno književno veče u Kaminskoj, predstavljanje knjige u Kaminskoj sali Moskovske patrijaršije, i tad me između ostalog primio i direktor izdavačkog centra Ruske pravoslavne crkve i rekao je, kad već nismo dobili da objavimo Petkanu, ajde napišete nam jednu knjigu za decu. I ja sam napisala knjigu za decu o Svetoj Petki i oni su to objavili. Ja sam posle sledeće godine valjda objavila na srpskom, oni su to objavili tamo sa blagoslovom tadašnjeg ruskog patrijarha. Ja sam objavila sa blagoslovom našeg patrijarha Irineja sledeće godine u Beogradu i narednih 7 godina, na primjer, nisam pisala knjige za decu. Onda sam 2016. godine napisala roman Onda je došla dobra vila. To je u stvari roman o porodici koju razara sekta, o dečaku, dakle, koji postaje žrtva sekte, i borbi njegove porodice da ga iščupa iz toga. I dok sam istraživala za taj roman, videla sam čemu su sve izložena naša deca, kakvim su pogubnim uticajima izloženi. Videla sam kako im se čak i kroz neke knjige, kroz neke na izgled lepe i naivne i lepršave priče nude u stvari neke vrednosti koje su daleko od pravih vrednosti, i da u stvari prosto da se i kroz te knjige vrši jedan vrlo negativan uticaj na decu. I onda sam ja odlučila da se pridružim onima koji pišu knjige koje mogu da pomognu deci da postanu dobri ljudi, koje uzdižu njihove duše. Naravno, ima i takvi knjiga, hvala Bogu. I eto, tako sam počela da pišem za decu. Tad sam ponovo objavila tu knjigu o Svetoj Petki i napisala sam dve knjige, dakle, o Ivi, sad imam 3 serijala. Prvi serijal knjiga je, to su knjige o Ivi, to su u stvari priče o mom detinstvu. Drugi serijal, to su priče o Srećku, to su priče iz detinstva mog sina. I treći serijal, to su priče o Pomeranki Lili i njenim dogodovštinama. I do sad sam napisala, ja mislim da je 13 knjiga za decu. Sad su trenutno 2 pred objavljivanjem, jedna na ilustrovanju i ja još jednu završavam. I da li je teže pisati za decu ili za odrasle, meni je sve jedno. Zaista mi je sve jedno, jer ja ništa ne radim na silu. Znači, ja osjećam, kad pišem, osjećam jednu veliku radost i osjećam jedno veliko nadahnuće, i meni je apsolutno sve jedno da li pišem za decu ili pišem za odrasle.
0: Priče su, znači, istinite koje pišete za decu?
1: Jesu, priče su
0: imate
1: istinite.
0: Imate koliko sada? 3 kuce?
1: Priče su, imam 4, imam 4. 2 pomeranca i 2 škotska ovčara.
0: Uh-huh. I ko je najveća maza?
1: Pa znate šta sam primetila? Da su mužjaci nežniji nego ženke, i to je, recimo, meni bilo tako, to je meni bilo interesantno, na primjer, da su zaista mužjaci nežniji nego ženke, da su veće maze, na primjer, nego što su, imamo dva mužjaka i dve ženke, znači...
0: I... Pomeranke su...
1: Ne, pomeranci su jedno je Lili, drugo je Mile, a ovaj škotski ovčari su jedan, mužjak je Flash, ženka je Luna. I u oba slučaja, znači i pomeranac i škotski ovčar, odnosno Lesi, nežniji su i nekako ljubavniji i traže više pažnje i više nežnosti i pokazuju više pažnje mužjaci nego ženke.
0: Ali ipak se u slikovnici, odnosno knjizi za decu, našla Lili.
1: Pa zato što je Lili bila prva i prvu priču sam napisala o Lili dok još nismo imali Mileta. Ovaj, a sad imamo i Mileta, Mile će se naći u trećoj knjizi.
0: I on će se pridružiti.
1: Da, treća knjiga se zove Moj Mile.

0: Lepo. E, Mariju Kalaš ćemo slušati.
1: Inače, on se zove Mile.
0: Zašto?
1: Pa zbog jedne pesme, zato što kad je Aleksandar bio mali, pa su oni tata išli često u selo da bi mene ostavili samu da pišem. I onda su slušali i pevali Ide Mile lajkovačkom prugom, Ide Mile sa još jednim drugom. I eto, zbog tog Mileta, lajkovačke pruge i drugova,
0: tako će Milu ući u legendu.
1: Naš se pomeranac zove Mile.
0: Marija Kalas.
1: Da.
0: Zašto Marija?
1: Pa volim Mariju Kalas, dopada mi se kako peva, dopada mi se sve što peva. A uvek kad je slušam, prosto pomislim kako je to strašno kad jedna tako veličanstvena žena izgubi sebe i zapostavi karijeru zbog jednog u suštini beznačajnog čoveka koji nije zasluživao.
0: Slušamo Mariju Kalas.

0: Družimo se sa Ljiljanom Habjanović-Đurović u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 i red je da pomenemo malo i vaše čitaoce. Razne generacije su sada već u pitanju. Imali nekih neobičnih susreta sa ljudima koji čitaju vaše knjige, koji se pojave na sajmu, se recimo pojavljuje ogroman broj koji čeka da im potpišete knjigu, sa kojima se družite koliko možete, ali imate li nešto da izdvojite, neku zanimljivu priču sa nekim tih susreta?
1: Ima mnogo lepih i uzbudljivih i zanimljivih priča. Moji čitaoci me ponekad potresu, ponekad me obraduju, ponekad me nekim pitanjima ozbiljno zamisle i to se vrlo često ponavlja i teško je izdvojiti, ne znam, jednu priču ili tri priče ili tako nešto. Ja uvek volim da ispričam priču o jednoj porodici. Dakle, došli su otac, majka i troje dece. Svi su bili onako vrlo skromno obučeni, ali videlo se da su obučeni pažljivo, da su se, kako da kažem, doterali. Da su se obukli svečano, da bome, da su se doterali. Stali su ispred mene i rekli su mi da dali su jednu knjigu da im potpišem, da potpišem za mamu, i onda su vrlo ponosno rekli da je mami tog dana rođendan i da su oni pitali mamu šta želi za rođendan, a ona je rekla da želi da dođe na sajam knjiga, da dobije moju knjigu, da joj potpišem i da se slikamo. I to je jedna toliko lepa priča, to je zaista jedna predivna priča koja mene uvek onako dovede do ivice suza i uvek me uzbudi. Sećam se prvi susret moj sa tako neposredan sa čitaocima bio je u vreme kad sam na jednom od sajmova, da li je bila 96. ili 97. nisam sigurna, potpisivala sam ženski rodoslov. Dakle, tad su prvi put počeli te 96. godine da se prave redovi predamnom. I došla je jedna žena sa svojim detetom, devojčica je bila, i ona je pružila mi je ženski rodoslov i rekla mi je: napišite mi nešto posebno. Ja sam je sad pogledala, šta znači napišite mi nešto posebno, mislim. I ona mi je rekla: znate, ja umirem od raka. I ja sam pogledala njeno dete je imalo otprilike isto godina kao ja u vreme kad mi je umrla majka, pogledala sam nju, ne znam šta sam je napisala. Šta suvislo čovek može da napiše nekome ko vam kaže
0: da umire
1: od raka? I ona je rekla: moja je najveća želja da iduće godine dođem ovde kod vas sa svojim detetom. Ja sam danas došla samo zbog vas. Ja sam shvatila da je ona došla zato da bi pokazala svom detetu da i bez majke može da se preživi. Ustala sam i ispratila sam je do kraja štanda. Poljubila sam je i nije došla iduće godine. To je tako bio neki moj najpotresniji susret. A ima tako i lepih i duhovitih susreta. Ima kad recimo ja vidim devojčicu nekih 16 godina, stoji sa strane i gleda me. I stoji, i stoji, i stoji. Ja potpisujem knjige drugima i na kraju je pitam: jel ti nekog čekaš, jesi nešto htela? A ona kaže: pa ja bi samo malo da se fotkam s vama. To tako, imate i takvih priča. Imate, ne znam, devojčicu koja mi donese anđela, koja je moj fan. I ovaj tata je ima 9 godina, zna da skupljam anđele. I došla i donela mi je figuru anđela. Ili recimo imam slučaj neke opet dve devojčice došle su sa roditeljima. Ja sam te godine objavila knjigu Kćeri Svetog Vasilija i na naslovnoj strani je bila žena koja drži narove. I one su se pojavile, bliznakinje su bile u žutim prslucima, tako slatke, i ovako su držale jedna u jednoj, druga u drugoj ruci nar. I verujte, ta knjiga je izašla 22. godine, ja još uvek imam te narove u kuhinji, onako su potpuno suvi, ali ih čuvam.
0: Da.
1: Ili recimo, ne znam, to već što mi donesu čokoladu i kažu evo da se, ne znam, osvežite i tako dalje. A ima i strašnih priča, recimo, bila je žena čiji je sin poginuo u padu bliznakinja i eto, rekla je, potrebno je da razgovara sa mnom. Ja sam rekla, ja mogu da razgovaram sa vama, ali ja za vaš bol nemam ni reč, ni utehu. Molite se Majci Božijoj, ona je izgubila sina, samo ona može da vam pomogne. Tako da ima različitih susreta.
0: Jel se javljaju neki da vam ispričaju priču, pa kaže, e, ovo je super za roman koji...
1: toga imam koliko hoćete. Toga imam koliko hoćete od nekakvih, bila je i neka bivša lepotica, estradna zvezda, bila je jedna baka, to je bila divna priča, bila je jedna baka iz Niša. Ona mi je pisala pismo i rekla je da bi htela da mi ispriča svoju priču i da želi da mi za uzvrat pokloni kuću u centru Niša. Ja sam rekla hvala, ja to ne radim. I onda sam mi pitala, a zbog čega vi to želite? Ona je rekla, ja nemam nikoga. Uskoro ću da umrem. I za mene neće da ostane niko i ništa. Želim da ostane bar priča o meni. I meni je strašno bilo žao. Mislim, to je jako potresno, ali uprkos tome, mislim, nisam mogla prosto da sednem, da ispričam tu, da napišem knjigu, knjigu o njoj. Tako, a bila je jedna bivša mis koja se posle dobro udala i ona je rekla da bi trebalo da napišem o njoj. I ja sam u to vreme već radila ovaj svoj duhovni ciklus i rekla sam, znate, ja sam napisala knjigu o Svetoj Petki, pa sam napisala knjigu o Kneginji Milici, sad pišem knjigu o despotici Angelini Branković. Ona kaže, pa sve ja to znam. Upravo zato i hoću da vi pišete o meni.
0: Znači, može da se bude i pisac ponekad.
1: A ima i ljudi koji nalaze neku sličnost. Tako, identifikuju se ne u likovima, nego se identifikuju sa mnom. Prosto, ne znam, i oni su studirali ekonomiju ili već tako nešto i onda osjećaju zbog toga da su mi bliži. A imam jednu gospođu koja svake godine dođe na sajam knjiga, donese mi teglu supe, donese mi kolače i domaće radinosti kolače i donese mi sitne brojice. I to je meni opet isto, to je meni isto mnogo slatko, mislim, eto tako, znate, ili dođu ljudi i pokazuju mi fotografije svoje dece i unuka, kao evo. To pokazuje da me ti ljudi doživljavaju kao nekog koji mi je blizak.
0: Što je divno.
1: Naravno.
0: E sada, Čajkovski ili Vivaldi? Za koga ćemo da se odlučimo?
1: Hajde da se odlučimo za Vivaldija. Mada volim i Čajkovskog i odabrala sam Labudovo jezero zato što kad god slušam Labudovo jezero setim se jedne divne scene sa Sicilije i Stormine, kad smo gledali balet Labudovo jezero u antičkom pozorištu, a u pozadini se umesto jezera videlo more. I uvek kad slušam Labudovo jezero, ja vidim tu scenu. Ali ajde da ipak čujemo večeras Vivaldija, da čujemo 4-godišnja doba. sa tom muzikom sam obeležila svoj 70. rođendan. Naime, mi uvek kad putujemo potrudimo se da odemo na neki koncert, bilo da su to koncerti u crkvama ili u amfiteatrima. I za svoj 70. rođendan bila sam u Veneciji i tamo smo, jel da, koga bi slušali ako ne,
0: naravno,
1: Venecijanca Vivaldija, naravno, otišli smo u jednoj crkvi je bio koncert Vivaldija i ja sam onda rekla, ako je naš život može da se podeli na 4-godišnja doba, ja sad živim svoju zimu, ali i zima kao i proleće, leto i jesen ima svoje lepote i radosti.

0: I tako nas je Vivaldi naveo sada da malo pričamo i o putovanjima. Mnogo ste toga prošli. Šta vam je ostalo u najlepšem sećanju, baš što se putovanja tiče? Izuze Venecije koju izuzetno volite.
1: Pa ne bih mogla da kažem šta mi je ostalo u najlepšem sećanju. Svuda gde sam bila, želela sam da odem. I svuda gde sam bila, bilo mi je lepo. A bili smo i na Baliju, i u Kini, i u Singapuru, i u Hong Kongu. U Kini sam bila kao gost Saveza pisaca Kine. To je bilo jedno izuzetno iskustvo, jer smo

0: imali prilike da vidimo i ono što inače ne vide turističke grupe. Bila sam, dosta smo putovali i po Evropi. Ajde recimo možda da izdvojim jedan boravak u Firenci. Imala sam izuzetnu priliku da u Firenci u crkvi Santa Croce, koja je posle crkve Svetog Petra najveća bazilika katoličkog sveta, predstavim italijanska izdanja svojih romana. I to je recimo, to je crkva gde je sahranjen Dante, gde je sahranjen Machiavelli. To je crkva, taj prostor je oslikan freskama koje su radili, znači, najslavniji autori renesanse. Ja sam tu imala književno veče i dobila sam medalju crkve Santa Croce, koja se dodeljuje najistaknutijim umetnicima iz celog sveta koji dobiju priliku, dobiju čast da u tom prostoru predstave svoje delo. Za to se konkuriše i njihova komisija to pregleda. Znači, eto, da izdvojim tu Firencu, volim Firencu i posebno u Firenci, posebno mesto koje volim u Firenci, to je manastir Svetog Marka, zato što se u manastiru Svetog Marka tu je nekada bio monah, čuveni slikar Fra Angelico, koji je oslikao freskama sve kelije u manastiru. I tu se nalazi jedan izuzetan prizor blagovesti. Dakle, onaj trenutak, vez o kome govori pesma Ave Maria, kad se, kao što sam rekla, anđeo gospodnji javlja devojci Mariji i kaže joj da će roditi sina Božijeg. Eto, ja sam kupila. Ja mislim da je to uz Božidarevićeve blagovesti koje se čuvaju u Dominikanskom manastiru u Dubrovniku. Mislim da su to najlepše blagovesti, najlepši prizor blagovesti koje sam ja videla. I kupila sam tu jednu veliku sliku. Ona je reprodukciju, naravno. Ona je urađena na gipsu. I ja sam to teško 6-7 kila nosila tako iz Firence i to je sad u mojoj radnoj sobi, odnosno u biblioteci. I eto, volim da se setim tog boravka u Firenci. Bila sam 2 ili 3 puta u Firenci, bila sam i tad tim poslom i bili smo posle privatno. I naravno malo pre pomenuta Venecija i kao mesto kome se najčešće vraćam, to je Rim. I da, još nešto, Njujork. U Njujorku sam bila prvi put isto sa Aleksandrom. On je imao, njegov film je bio na nekom festivalu i onda smo nas dvoje onako prošpartali Njujork uzduž i popreko. A posle smo bili svo troje zajedno i to je isto, to je ponovo, dakle, ponovio se utisak i volela bih, ako mi Bog da, da još jednom odem u New York. A naravno, najlepše, najuzbudljivije i najznačajnije putovanje, to je bilo putovanje u Svetu zemlju. Bili smo 3 puta u Svetoj zemlji. Za Vaskrs, za Božić i za Krstovdan. I eto, uz to putovanje možda pomenem i jedno 3 ili 4, već više ne znam tačno, boravka, odnosno hodočašća u Jaši, gde smo se poklonili moštima Svete Petke.
1: Za kraj ove naše.
0: Tamo na tom svetom mestu prikazan je jedne večeri, bili smo Aleksandar i ja, prikazan je, dakle, u krugu crkve, prikazan je film Sveta Petka, Krst u pustinji,

0: i mitropolit je, osim što je Aleksandru čestitao na filmu i poklonio nam, našoj porodici, jednu ikonu Svete Petke, podigo je moju knjigu Petkana, izdanje na rumunskom jeziku, i preporučuje svime prisutnima, i ta knjiga se prodaje u svim crkvenim prodavnicama, ali posebna mi je čast i radost što se prodaje baš u toj prodavnici u krugu Bazilike Svete Petke.
1: I evo, na samom smo kraju priče u Malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 i obično svoje goste pitam za planove, ali neću vas pitati šta su vam planovi, imate ih mnogo i saznaćemo šta su uskoro, ali ono što me interesuje za one koji nisu čitali do sada ni jednu vašu knjigu, od koje da krenu?
0: Od ženskog rodoslova. To je obavezna lektira.
1: Preporuka. Znači, čitajte ženski rodoslov i zaljubit ćete se u štiva koje piše Ljilja Habijanović i Đurović. Meni još ostaje da vam se zahvalim što ste bili moj gost. Ostalo je mnogo toga neispričano ove noći, ali nadam se da će da biti prilike da pričamo još koje čemu. Za kraj ćemo slušati po vašem izboru Jelisavetu Arsenijev i Slađana Bora.
0: Slušat ćemo pesmu Mario Slavna. To je, dakle, pesma, to je moja najomiljenija pesma. To je pesma koju vrlo rado slušam, jer ja sam i svoj život i svoj rad posvetila Presvetoj Bogorodici. I to je pesma koju želim da mi hor peva kad me jednog dana budu ispraćali.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama.
1: Kao što rekao, dođite ponovo da pričamo na ispričane priče. Ovo je bila Ljiljana Habijanović-Đurović, a ove noći još tu bio Igor Živković. Moje ime je Tanja Gajović i kao obično preporučujem da uživate ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I naravno, ostanite u Stala se Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga, a ja vam želim prijatan dan.